0: 明日がちょっと夜になると雨が降るかもしれないという今予報になっています。週末は暑くなるんですよね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: うん。
0: さて、今日の天気です。天気は今言った。今日のメニューです。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 アスリート専属シェフ加藤達也さんの人生の学び2日目です。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 テイラースウィフトやレディーガガの名曲で学ぶ英語の授業、洋楽を活用した英語教育の新事業に注目します。そして11時15分頃からは Music Plus One、今日のゲストは先週新曲名前をリリース、そしてミュージックビデオの公開も話題となっているノベルコアです。
0: 12時台国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026、番組視点で注目トピックスをピックアップします。はい、このミュージックアワーズジャパンはね、先週日曜日、まあ、この間日曜日の夜10時からのジェイブセレクションでもね、スレナンさんと一緒に番組をお届けしましたので、タイムズでよかったら聞いてください。さて、6月13日土曜日にゼップ新宿でライブを開催する新優さんです。ビートボクサーのジャイロ、アエルザ・ショータも出演と、かなり豪華なライブになりそうです。その新優いきましょう。いつの間にか9時5分だったよ。

0: お送りしているのはジャネル・モネー。先週末グリーンルームフェスに出演しました。お送りしたのはリップスティック・ラバー。 J-WAY
1: Step 1 Start up 9時11分です。一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start up。
0: 電気・ガス代5000円支援へ。飲料と食料品の消費税 1% が有力に。プロ野球の交流戦が今日開幕。
1: はい、まずはエネルギー価格の高騰を受けて、一般家庭の7月から9月の電気代、都市ガス料金を補助するというのを高市総理が表明したんですけれども、3ヶ月間でだいたい5000円程度の負担引き下げ効果を実現するというふうに言っています。はい、続いて食料品、まあ、消費税どうするかっていう話ありましたよね。あの、まあ、ゼロにするみたいな話もあったんですけれども、まあ、税率ゼロを公約にしていたんですけれども 1% とする案が有力になっているそうです。まあ、ゼロにすると、まあ、レジのシステムの、まあ、の変更に時間がかかるんじゃないかって話が出てて、 1% であれば、まあ、短縮して早めにそれができるということだそうですけれども ね、
0: ですね、
1: まあ、8を1って変えるだけってことですかね。そしてプロ野球の交流戦ですね、今日開幕です。今年が21年目。まあ大きくパリーグの方が勝ち越してるんですよね。そして、まあ、パリーグ、近で言っても3年連続勝ち越し中ということで、まあやっぱね、パリーグの強さが今年はどうなのかというところなんですけど、実は今年もう一個見どころがあって、
0: はい、
1: 来年から来シーズンからセリーグも DH 制になるんですよね。なので、今年は、まあ、セリーグの試合ホームの場合はまだパリーグの投手がバッターとして立つんですが、来年から DH 制になるので、じゃあパリーグの投手が、まあ、バッターボックスに立つというレアな風景は今年が最後ということになるわけですね。なので、まあ、見納めということになりますから、セリーグ主催試合の、まあ、あのバッターボックスっていうのはちょっと注目になりますよね。まあ、ある意味これなくなっちゃうの寂しいとは思いますけれども、でもね、あのこれが、まあ、見どころということになりまして、まあ、今シーズンそんな、パリーグのバッターが立ってもパリーグは勝ち越すのかどうか、はい、そういったところも見どころです。では今日頑張るハタンク、私あの今バッターボックス相対なあの空振りをしましたけど、ワンストライクです。

0: あと2回で番組途中退場になっちゃうかもしれません。
1: そんなことあるんだ。
0: 今日働く違う2ストライク。
1: Oh no, one more.
0: 2ストライク、やばい、追い込まれました。ノー2です。ド直球投げてほしいな、ピッチャーに。では今日頑張る働くあなたに言えた。スタートアップトラックス。

テミン、パーミッション、シャイニーのテミンですよね。ステップワンファミリーでございますけれどもね、テミン、日本デビュー15周年のシャイニー、6月5日と7日にベルーナドームでライブ開催なんですね。熱くなりますよ。9時17分です。

One. You're listening to J-Wave Step 1 on a cloudy Tuesday morning. 続いてはオーバル行きましょう。 EP Silent Storm は6月4日リリースです。こちらはタイのインディーポップバンドキキとのコラボ Loom

0: ビルボードライブでの本音の初来日公演からもう10年というあっという間ですけれども、デビュー10周年本音7月に来日公演開催です。7月22日水曜日 SGC ホール有明でのライブ、お送りしたのは Someone That Loves You。 続いてはお天気です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日の関東南部は午前中は各地で雲が目立ちますが、午後は多くのところで晴れ間が出てきそうです。予報は東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は午前が 0%、 午後は 10% です。日中の気温は27度の予想になっていて、6月の下旬並み、昼間は汗ばむ暑さとなりそうです。明日は各地で雲に覆われてにわか雨のところがあるでしょう。さて、5月29日から防災気象情報が新しく生まれ変わります。これからはレベル4大雨危険警報のように、警報の前に5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。危険度がすぐに分かるようになり、いつ逃げればいいかが判断しやすくなりました。詳しくは気象庁のホームページをご覧ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム杉江加奈子さんでした。

0: The Weeknd in your eyes. The Weeknd 日本にいます。昨日は、まあ、昨日かどうか分かんないですけど昨日上げてたインスタを見ると、はい、スクエアエニックスに行ってましたね、ゲームがね、はい、あのファイナルファンタジーのなんかあのもので写真撮ってました、
1: ね、おお、いろいろやられてますね。もう
0: 日本なんじゃない、
1: 日本らしいですね
0: あ、そうなんですか、
1: うん、っていう噂を聞きましたけれども、
0: まあ、もう日本在住レベルなんじゃないかと思うんですけど、そのウィークエンドですね。 Abel, are you listening? はい、7年ぶりの待望の来日公演が、でも来日してんだよな、
1: そう
0: な
1: そこですよ、
0: まあ、ライブは7年ぶりか、うん、来日はもうほぼこの去年の年末とか入れるともう1年じゃ半分ぐらい日本人じゃないかと思っちゃいますけど、そんな来日公演チケット先行予約を抽選式で受付中でございます。
1: J-WAVE 公演 The Weeknd After Hours Till Dawn Tour、 今回のスペシャルゲストが CreepyNuts と陽介ゆきまつ。スケジュールは9月20日日曜日ベルーナドームでの開催となります。いやー、このゲストだけでもすごく豪華で、まあ、そしてね、日本に滞在している中でこういろいろなことを体験してきたウィーケンドがどんなパフォーマンスを特に日本では繰り広げるのかすごい気になりますね。ま
0: あ、そもそもセットを日本で作ってますからね。
1: そうですね、
0: そのセットのお披露目を、うん、まあ、日本でのお披露目を早く見たいなと、巨大なね、まあ、そんな中で、チケット一般発売に先駆けての先行受付ですけれども、抽選式です。先着順ではございません。今日11時59分にエントリーしてもらえる

0: 9時35分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペリア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスオナさん、おはようございます。加藤達也です。
2: はい、アスリート専属シェフですけれども、イタリア料理店のシェフを経て2016年からサッカー長友佑都選手の専属シェフに就任。世界各国に同行しまして、食事の提供やアドバイスを通してサポートしているということなんですよね。
0: はい、そんな加藤さんに今日は人生に影響を与えた作品について伺いました。
1: 私の人生に影響を与えた作品は本田宗一郎さんのやりたいことをやれです。17年ぐらい前この本に出会って、タイトルを見て本能的に読んでみたいなと思って読んだのがきっかけですね。ホンダの創業者本田宗一郎さんのいわゆる半生が描かれている中で、本当に紆余曲折ありながら自分自身の決断だったり判断だったりっていうものが様々描かれている、そういった本になるんですけれども、まあ、僕自身もこの本を通して本当に自分自身に問うというか、自分自身は何をやりたいんだっていうことを本気で考えさせられましたし、時間は有限という中で自分自身は何をここから今世において残していかなければいけないのかっていうのを本気で考えさせられたというような、そんな本ですね。まあ、この本を通して自分自身が座右の目としてある言葉としては、情熱の持続力という言葉をずっと大事にしていて、継続することは当たり前、その中で本当に自分がやりたいと心の底から思えることに出会い、その中でどれだけ情熱を持ってその情熱を持続できるかということを大事にしていこうと、そう思えるきっかけにはなりましたね。まあ、私自身もちょうど結婚していろいろさまざまな環境が変わっていく中で、新しい命も授かりという中ですごい大きな刺激をいただき、まあ、ここから人生どうやったら躍進できるのかっていうのを本当に気づけたタイミングだったので、まあ、出会ってよかったなとは思ってますね。
0: 加藤さんの人生に影響を与えた作品は、ホンダの創業者本田宗一郎さんの著書やりたいことをやれでした。
2: はい、まあ、ホンダさんというのは、まあ、私もね、F1 の実況としては、まあ、ホンダの、まあ、なんていうか情熱というのはずっと見てきたんですけれども、ホンダ宗一郎さんってすごい人で、まあ、1960年代に、まあ、F1 に、ね、まだ昭和60年代ってだいたい敗戦から10、まあ、終戦から15年ぐらいのタイミングですよ、
0: う
2: ん、
0: そうね、
2: そのタイミングで、まあ、F1 に挑戦するんだと言ったわけですけど、本田さんがその当時、本田ってまだ挑戦するって言った時、二輪の車しか作ってなかったんですよ。車なんて一台も作ってなかった時代に F1 やるんだって言って、バイクのメーカーだったんですよね、
0: はいはい、
2: でそこから車を作って、で F1 に挑戦して、で、まあ、その後もちろんね、セナプロストの時代に黄金時代作り、また、まあ、一昨年までも、ね、まあ、の4連覇をしたりとかっていうドライバータイトル、うんうん、もう本当にその、まあ、本田宗一郎さんの、まあ、情熱っていうのは今でも続いてるというか、
0: そうね、
2: 実は先日本田宗一郎さんが住んでた家っていうのにも、
0: はい、
2: 今ね、実はちょっと特別な、場所になってて、行かせてもらったんですけど、
0: どんな場所なんですか？
2: まあ、本当に今住んでた家で庭があってね、そこに世界の VIP とかを呼んで釣りをしたりとか、
0: まあ、
2: 都会のね一等地なんですけど、まあ、そういう人たち

0: を呼んで、まあ、交流を図ったりとか、あと面白かったのはベッドルームがあってね、その当時ですよ、だからこれ多分ね80年代ぐらいのことだと思うんですけど、ベッドルームの天井にブラウン管のテレビが埋め込まれてるんですよ、
1: う
0: ん、
1: へえすごい。
0: で考えてください、当時、うん、リモコンがないじゃないですか。でどうしてたんですかと、でこうあの杖でつっついてこうボタンでも変えてたんですかって言ったら実はそのソニーの創業者 の一人のイブカさんと仲が良くて、うんうん、でその寝ながらテレビを見たいから、はい、寝て天井のところに斜めにこじついてるわけですよ、うんうんうん、でそれで、テレビを見たいんでリモコンを本田さんのために作ってもらって、それが日本最初 テレビリモコンなんじゃないかと、まだ市場に出る前に。
1: すごい、
0: なんかそういう、なんか自分もなんかそれはわがままじゃなくて、なんかこう面白いみたいなことは何でもやってみようみたいな、まあそういう人も巻き込んでね。
1: そうですね、なんかこう目標を決めてそこに向かう情熱と、まあそのスピード感もねすごい感じますね、その話を聞くと。
0: いやもうそれをだからもうなんかこうやってやったら面白いんじゃないかって、我々もそれで享受して今リモコンがあると思うんですけど、まあそういうね、まあ車 あの F1 もそういうチャンピオンになってしまうみたいな、参戦して翌年にはもうね F1 勝ってますからね、まあ、そういったところの、まあ、あの本田さんのパワーっていうのは、まあ、本当にあの今もまたまだ見習うべきものがたくさんあるなと個人的にも感じているので、うん、加藤さんに納得でございます、
1: はい、さあそして加藤さん、今日も選曲お願いしています。
2: 今日私が選曲したのはケツメイシさんで覚悟はいいか。紆余曲折ある道のりの中でぶれない気持ちを持つこと、目標を応援してくれ後押ししてくれた人たちのことを思い出し感謝するためにいつも聞いてます。それでは聞いてください、ケツメイシさんで覚悟はいいか。

0: サッカー長友佑都選手の専属シェフ加藤さんの選曲は決め石、覚悟はいいかですね。まず覚悟を持って臨む、言うのは簡単ですけどね、行動は大変です。加藤さん最新レシピ本、鶏が主役超タンパク飯、主婦の友社から絶賛発売中です。長友選手をはじめトップアスリートを支える加藤さんだからこそ伝えられる経験と実績を伴った鶏レシピ、鶏でもいいけど鶏レシピ満載です。まんま言っちゃってました。
1: いやね、本当こういろいろな方の情熱と才能を継続させるためにサポートしている加藤さんなので、まあ、そういうねこのレシピをもとに美味しいものを食べるとあなたの挑戦もサポートしてくれると思います。エクスペリア Listen and Learn、 明日も加藤達也さん担当です。明日はどんな学びと曲をシェアしてくださるのかお楽しみに。

0: リトンボイスつながり、ギビオン、ジェゼベル、そしてその前はサマソニで初来日、サマソニ出演ということで楽しみなシクー、お送りしたのはキャッチングボディーズでした。9時51分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 東名高速道路の下り線が事故の影響で渋滞しています。東名高速道路の下り線は神奈川県の海老名サービスエリアで事故の影響で横浜町田インターまで断続的に13キロの渋滞です。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は40分です。中央道の下り線は東京都の府中バス停付近で3キロ、県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで5キロ、外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロの渋滞です。東北道の上り線は川口ジャンクションで2キロ、東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは川口西インターで2キロ、草加インター付近で3キロと市川北インターで4キロの渋滞、内回りは和光北インターで3キロ渋滞しています。首都高速道路は4号線の下りが落下物のため渋滞しています。4号線の下りは永福に落下物があるため1キロの渋滞です。上りは幡ヶ谷を先頭に中央道の三鷹付近まで10キロ、3号線の下りは三軒茶屋で2キロ、上りは谷町ジャンクションを先頭に東名高速道路の玉川橋付近まで14キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの宇野でした。
3: ありがとうございました。宇野あかねさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 宇多田ヒカルパッパパラダイス聴いていただいてます。東京ホットネットナンバーワンソングでもありますよね。そしてアクセスインフォメーションです。京王線ですけれども、こちら運転をですね見合わせていたんですが、飛田給油府中駅の間運転再開の情報が入ってまいりました。京王線運転再開です。なお列車に遅れ運休が出ていますので、ご利用の方ご注意ください。はい、さあ、そんなJ-WAVE ステップ1ですけれども、9時からスタートしていますが、午後1時まで。
1: カシオペア FM
2: メイリーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
3: 輝く太陽のように明るい未来。

を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は大手音楽会社が仕掛ける洋楽を活用した英語教育の新事業に注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
2: 日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで今日協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。去年1月にアメリカの第二次トランプ政権が発足してから途絶えている首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点です。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。参議院内閣委員会は今日、高市総理大臣が出席してインテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法案について質疑を実施します。高市総理は安全保障上の重要情報活動や外国のスパイ活動に対処する必要性を訴えるとみられます。日本の政府や企業、個人投資家が海外に持つ資産から負債を差し引いた対外純資産の残高は去年末の時点で1年前より 4.4% 増えた561兆7504億円でした。財務省が今日発表したものです。7年連続で過去最大を更新した一方、国と地域別の順位では中国に抜かれて3位でした。首位は去年に続いてドイツでした。以上、杉江がお伝えしました。

0: two songs from Dua Lipa's Live from Mexico. こちらは Hallucinate。 ちなみにこのメキシコ公演の前編映像 YouTube で、まあ、無料でね見られるんです。2時間ほどのドキュメンタリーになっている Dua Lipa のメキシコライブです。
1: Step 1 On the Edge On the Edge。10時10分です。ニューノーマルのニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。 今日は洋楽を活用した英語教育の新事業に注目です。
0: 好きな洋楽の歌詞カードを見ながら、この単語はどういう意味だろうと英語のフレーズを覚えた経験あるかもしれません。私もあります。で、実は今そんな音楽を通じた英語学習が全国の教育現場で本格的に導入されようとしています。これを仕掛けているのは大手音楽会社のユニバーサルミュージック。そこで今回はその洋楽と教育を掛け合わせた新事業の可能性に迫ります。
1: お話を伺うのはユニバーサルミュージック洋楽部門 UM イングリッシュラボ責任者寺島慎吾さんです。おはようございます。
2: おはようございます。今日はありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: あれ、お世話になってましたよね、ずっと。
2: あ、そうですね、20年ほど前に、はい、普通にプロモーターとして、はい、いろんな方にうちの曲かけてくださいっていう風にやっておりまして、はい、今日のディレクターの方とも、はい、久しぶりにお会いしました。
0: そうですよね。
1: はい、そんな中ユニバーサルミュージックが、まあ、今寺島さんが責任者となって教育の事業に乗り出しているというのはちょっと印象的なんですけど、はい、改めてまずはどういう取り組みなのか教えてください。
2: そうですね、ユニバーサルミュージック世界各国にいろんな支社があって、やっぱり洋楽カタログすごくいっぱいあるんですけれども、はい、まあ、今までは普通にこうテレビラジオもちろん J-WAVE 含めいろんなところに宣伝してたんですけど、それだけよりももっともっと広げていかないといけないんじゃないかっていうことが一つありまして、はい、うん、で我々が音楽教材を作って、で生徒の方にやるために先生に無料でダウンロードしていただけるという。
1: あ、先生無料で使えるんだ。
2: はい、普通だったらお金かかったりとかあるんですけど、ね、弊社が全部著作権使用料は肩代わりをして、はい、先生は無料で使えます。あ、
1: それを肩代わりしててもみんなに
2: 広げたい。そうなんですよ、
1: 音楽も広げたいし、うん、英語力の向上にもつなげたい。
2: 英語力を広げたい。そうですね。
1: これ対象はどのぐらいの子どもたちなんですか。
2: 対象はあんまり絞ってはいないんですけれども、中高小学校大学生の方でも先生が使われている方いらっしゃいますね。
1: 全部ですね。
2: そうですね。
0: いや、これを教材とおっしゃってましたけれども、副教材として使用すると伺っているんですけれども、はい、副教材ってなると、まあ、その教材とともにまた追加で先生がこう選んで選択できる教材、
2: ね、はい、いわゆるこう文科省、公立高校だと文科省が指導要項があって、それに沿った検定を通った教科書っていうのがあって、それは必ず使わなきゃいけない、うん、でもそれだけでやっぱ足りないとか、先生によったらもっとやりたいなっていう方が、うん、いろんなこう売ってるものもあるんですね、で自身でも作られるものもある。でその中で我々は副教材として、先生今すごいお忙しいっていうのは社会問題に、ね、なってるので、なのでやっぱ先生は教えるプロではあるんですけど、選曲のプロではないので、じゃあ何が生徒にとって一番いいのか、教育的に問題ない歌詞なのかっていうのを弊社の方で全部それをクリアして確認して作って、どうぞありますよ、じゃあもっと使ってください、使いたくなりませんかっていう形で今やってる。
0: というと内容としてはその曲を選んでどういうものになってるんですか。
2: 内容はですね、基本的に今ほとんどの小中高校でデバイス iPad とか、はい、
0: タブレット
2: がされていて、で先生も、ね、黒板だけじゃなくてほとんどもうスクリーンがあるんですね、大きいスクリーンが。なので、そこに映せるようにパワーポイント形式で作って、うんうん、でそこに歌詞を載っけたり、で YouTube を埋め込んでいたりとかして、うんうん、そこからもうすぐ音楽が流れて歌詞も読めたりとかっていうものもあったりですね、あともうちょっと探究、今結構やっぱりですね、小学校中学校高校当面になんですけれども、読み書きだけではなくて自分たちで考える探究するっていうのをすごく推し進めてるんですよね。
0: 大事ですね。
2: なのでそういう、こう歌詞を見て歌うだけじゃなくて、もっとこの洋楽ってやっぱりこう歴史があって、うん、じゃあその時アーティストは何を歌っていたのか、そのこの歌詞の裏側には何があったのか、
1: 時代背景とかもあったりする時もあるし、
2: そうですね、うん、そこをこう伝えられるような、考えさせられるようなものを作ったりとか、
0: うん、面白いですね。
2: 例えばレディガガの、まあ、ちょっと前ですけど、はい、ボーンディスウェイっていう曲はまあ2010年ぐらいの曲ですけれども、はい、この曲じゃあ中に We are all born superstar っていう歌詞があって、うんうん、それどういう意味ですか、そのままだと私たちは生まれながらスーパースターだよっていうものですけど、はい、レディガガはそうじゃなくて、この曲は歌詞のもっと後ろの方にマイノリティとか全員、この道生きていいんだよ、この道私たち生まれたんだから、ここ堂々と歩こうよっていうことが含まれているよ、じゃあその場合 We are all born stars って どう訳すっていうふうな問いかけのような授業の形式のパワポにしていたりします。
0: いや面白い、受けてみたい。
1: そうか、まあ、スーパースターになれるだけのポテンシャルを持ってみんな生まれてんだよみたいなことだよね。
2: そうですね、
1: そこを紐解くとね、
2: まさに。でこの曲って、まあ、今だともう普通に LGBTQ とか誰でもほとんど知ってるんですけど、
0: そうですね、2010
2: 年頃って Google とかで検索してもやっぱり全然少ないんですよね。
1: あ、そうだったんだ。
2: でそれでやっぱりレディガガがこの時にマイノリティの人たちを、もちろんマイノリティじゃないような人たち、ストレートの人たちも全て置いて、うん、いいんだよ、このままでいいんだよっていうことを歌ったんだよっていうことも生徒たちに伝えて、うん、そこから今あのLGBTQ の方のアンセムにもなってますし、いろんなパレードでも使われたりするので、うん、そういうところも後ろの背景とか教えて、曲で一つの曲でこれぐらい大きくなるし、人と人たち、いろんな人たちの心の支えにもなるっていうことをなんかこう伝えられればいいかなっていうのも、こう両輪で英語の発音が良くなる、リスニングが良くなるだけじゃなくて、こう裏の意味とか社会的なものすごくあるんだよってことも伝えたいなと思ってます。
1: 素敵、
0: 素晴らしいですね。これあの先ほどもちょっと触れた副教材ということですけれども、まあ、義務教育の授業にこう、ね、新しいものをこう入れ込むっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、制約とかがあって副教材なら問題なくこう、ね、提供できるっていうことなんですよね。
2: そうです、もうあの副教材は自由にしていただけるので、で我々もいろんなこう形でワードパワーポイントとかで作って、あの先生方はダウンロードできるんですけども、うん、自由にもう好きなようにエディットしていただいていらないところはカットしていただいたりして、ね、使っていただいている形です。
0: そうか、そうすると先生の、まあ、音楽の好みによって選ぶ曲とかも変わっていくってことですね。
1: さあでは1曲挟んで、子どもたちが実際に授業を受けている様子や音楽教育の今後の可能性についても聞いていきましょう。 It doesn't matter if you love him or capital HIM Put your paws up, 'cause you were born.

0: レディー・ガガ Born This Way On The Edge。 今日は洋楽を活用した英語教育の新事業に注目、ユニバーサルミュージック寺島さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、 Born This Way でした。先ほど歌詞の世界をね、深読みすることで、まあ、Born This Way もそうですけど、事業の一環ということでしたけれども、小学生の子どもたちが実際に事業を受けている時の音源があるので、うん、実際に聞いてみたいと思いますが、これどこに注目して聞けばいいですか。
1: これですね、歌っていただいているのが小学生なんですね。
0: はい、
1: で今まで洋楽で英語で歌を歌ったことなんてなかったっていう人たちに、ボブ・マーリーの曲、スリー・リトル・バーズの曲ですけれど、これを歌ってみようって言ってやりました。
2: はい、
1: でここはもちろん小学生なので英語は読めないので、英語の上に東洋大学の先生に監修いただいた日本語詞という読めばそのままネイティブっぽくなるよっていうことをやって、その、一番最初に歌ったものと、授業5、6分ぐらい、じゃあもう一回やろうもう一回やろうって言って最後に歌ったものをちょっとご用意しておりますので。
0: ポイントはあるんですか。
1: ポイントはやっぱり英語の歌を歌うっていうことは、じゃあ中学生高校生とかになってもいきなりどこまで歌えるのみたいな、あとドギマギしてこう緊張してっていう

0: 変わっているのが分かるかなと思います。
1: 分かりました。教材の楽曲ボブマリーの Three Little Birds ですね。ではどう変わったのか、まずは Before からいきましょう。そしてその後すぐに After もあります。なんかスムーズになった気はしますけど、これ何が変わったんですか？
0: やっぱりあの声の大きさが全然変わっていたりとか、はい、であのこれは津市、三重県の津市の小学校だったんですけど、はい、でこの後にアンケートを取ったんですね、でやっぱり小学生なんで全く忖度を何もしてないアンケートだったんですけど、はいはい、英語の曲が英語で初めて歌えて楽しかった、まあ、もちろんスーパープロの方とかにとっては歌えてるのかっていうのは置いといてですけど、やっぱりその自己肯定感がすごい上がったと。で今ちょっと一つ問題になってるのが、小学校で英語の授業あるんですけど、中学になっていきなり難しくなってこう脱落してしまう子とかはどうしてもいる、そういう子たちはもう英語が嫌いってなっちゃうんですよね。
1: まあそうでしょうね。
0: じゃなくて今回はやっぱ英語で歌を歌うことによって、あれ僕歌えた、私歌えたってなることによってすごく英語の距離が近くなって、で家に帰ってボブマーリーのことちょっと聞いてみたんだって言ったら、家で会話で生まれて、なんでお前知ってんだ、俺も父ちゃんも好きだよっていうのも生まれたみたいなのもあったり、やっぱりどんどんどんこう教科書だけじゃないところで英語の接点が生まれるっていうのはすごくあの子供たちにとって未来に向けていいことかなと思います。
1: そうですね、本当に広がりますもんね、世界がね、は
2: い、
1: うん、
2: 家で何度も聞いてね、発音の練習をしたりとか、
0: そうですね、
2: 学校以外でもね練習する機会が増えそうですね、はい、まさに。いやこうね、今回洋楽ですけれども、まあ、一部洋楽離れとも言われている中、やっぱりこう洋楽の魅力を知ってもらうみたいなきっかけもあるって先ほどおっしゃってましたけど、やっぱりその効果も感じてますか？は
0: い、そうですね、まさにこのプロジェクト去年の3月から始まったんですけれども、洋楽離れとか一部で言ってる方もいらっしゃいますし、一番我々きつかったのがですね、コロナ禍の時、全く来日公演がなくなってしまい、
1: そうでしたね、
0: で邦楽アーティストは徐々にライブやり始めても、やっぱ洋楽アーティストは海外からさすがに来させられないよとかっていうので 3,4 年やっぱ来なかった。
1: そうですね、規定が結構厳しかった時期がありましたね。
0: しかもこうプロモーションもできないのでアルバムも出さないとかなってたり、あと洋楽と関連する洋画の公開も映画館できないからやめとこうって言って、どんどんどん先延ばしになっていくと、やっぱり特に若者の時にタッチポイントでいろんなこうものに触れないと、大人になってからもう若者の時に聞いたものしか聞かないっていうデータも一部であるので、我々すごくグローバルでカタログいっぱい持ってる会社としてはこれ死活問題なので、これどうしようかなっていう時にこういうふうなやっぱ教育でもっともっと簡単に楽に使っていただく、それ生徒も楽しいっていうのができればなと思って、今回こういう形でプロジェクトを今1年ぐらいやっております。
2: いや先生のためにもなりますよね、まるっと使えて、まあ、先生も楽しい教材というところで、
0: はい、
2: どうですか、こうやっぱり先生からの反響もいろいろ届いてますか？
0: いただいてますね、すごいありが本当にやっぱりありがたいですっていうのと、やっぱりどの学校も教育現場もやっぱり今予算がない、予算が少ないっていうので大変っていうことも言われていて、え、これこのレベルのものを無料で使えるんですか、いや本当ありがたいですっていうことをやっぱすごくいただいていたり、実際に沖縄の高校とかはさっきのレディーガガの探究の授業を使ってみたっていうのはなんかすごくものすごく固いレポートを上げていただいたりとかですね、ものすごくそういう形で、しています。っていうの と同時にですね、もっともっとやっぱり広げていきたいっていうのもあるので、
1: はい、
0: ニューホライズンってご存知ですかね？
1: あ、ニューホライズン、ね、
0: 中学の、
1: 辞書ですよね、
0: 検定教科書の
1: 方ですね、教科書か、ニューホライズン、
0: はい、でもシェアナンバーワンの中学の教科書、英語教書籍が出てくるんですけど、はい、そこの教科書の中に洋楽の楽曲が載ってるんです。
1: へえ、
2: そうなんですか。
0: ですがやっぱり紙面の都合もあるので、はい、歌詞、英語の歌詞がパーってあって簡単な説明だけなんです、
1: はい、
0: だからそれだけだとやっぱりもったいないと思って、英語教書籍の方とお話しして、それをもっと広げるようなものを作ります、こうやって作りまして監修いただいて、そうすることによって先生も教科書に載ってるけどこれどうしたらいいのかなっていうところ、いやありますせっていう風にご用意してますよっていう、
1: 音源ありますよと、
0: そうです、しかもこれが無料でダウンロードできて使えますっていうと、すごく先生も楽にしていただけるっていうので、これは先月協業を東京書籍ニューホライズンと発表していたりとかですね、あとカフートっていうアプリがありまして、これクイズアプリなんですけれども、アメリカとかノルウェーの会社が作ったもの

0: ですけど、はい、アメリカでものすごく教育現場で使われていて、全世界で900万人の教師が登録されて、日本でも20万人使っているんです。
1: あ、そうですか。
0: でこの教育プロジェクトやるにあたっていろんなところを見に行ったら、やっぱ学校の先生も使っていて、うん、で生徒たちがやっぱ前のめりにやってやるんですよ。4択クイズとかで、
1: あーそう、勉強がちょっと
0: 楽しくなる、
1: ゲームっぽくなるわけね。
0: そうですね、うん、でそれで今デバイス皆さん生徒も持ってるので、それで楽しくなって前のめりになるとレベルが上がるっていうのもあるので、うん、今カフットさんとも今協業してプロジェクトを先週ぐらいから一緒にやって始めたりとしています。
2: なるほど、いろいろなイノベーションが行われている教育現場ですけれども、はい、この副教材使用したいという学校の方、もしかして、ね、今聞いてて、おこんなのがあるんだという方多いと思うんですけれども、どうすればいいでしょうか。
0: はい、UM イングリッシュラボ、英語で U と M イングリッシュラボを検索していただいて、ホームページございますので、そこから簡単に登録していただければ無料でダウンロードできますので、うん、ぜひご覧ください。
2: ありました、
1: ちなみにですね、クラッチャンからは元小学校教員です、現役英語専科教員の友人にこの取り組みを必ず共有しますと書き込みます。
0: ありがとうございます早速
1: ね、素敵でございます。ということでございまして、ユニバーサルミュージック洋楽部門 UM イングリッシュラボ責任者の寺島慎吾さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。明日は今こそ知っておきたいナフサ危機、私たちの生活にもたらす影響に注目します。ステップ1 On the edge. On the edge.

0: Two songs in a row. The Fugees, Killing Me Softly. 今日はローリンヒルのバースデーなんですね。Happy birthday. そして、曽我部圭一さんのカバーです。優しさに包まれたなら、思えばこれ2曲ともカバーということですよね。ジブリソングの新録カバーコンビ、カフェアプレメディ meets スタジオジブリからのナンバーでした。10時35分。
1: Cheer up, workers! Cheer up, workers!
2: ここからは Cheer Up Workers。 J-Wave を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
0: 今日は埼玉県のコーヒー焙煎所、ハサバコーヒー新所沢店から焙煎師、渋谷幸太郎さんです。こんにち は,
3: にちは、よろしくお願いします。
0: ちょっと待って、初めましてじゃないんで す,
2: す、ね、
0: 渋谷くん
3: 久しぶりです。
0: どうも。実は J-WAVE のエンジニアとして我々のね声をミキシングして、ちょうど私の向かいに座っていた人なんですよ。それがある時ミキさんやります、どうしたの、
2: 何をするんだろうと思ったらね、
0: コーヒーやります、ミキサーからコーヒーミックスするものが変わるわけみたいな感じで戻ってきてくれました。
3: よろしくお願いします。お願いします。
2: 待ってました、コーヒーのお話を伺える日を。
0: もうコーヒー初めて何年になりました、これで。ミキサーやめて、
3: ミキサーやめてからはもう2年以上。
0: 2年、
3: はい、
0: あっという間ですね。
3: だからこういうことやるためにやめたわけでもないんですけど ね、
2: そっか、初めはちょっとね。
0: まあね、はい、でも気づいたらこうやりますみたいな話ありましたよね、
3: は
0: い、
3: 魅了されちゃって、
2: いや今はコーヒーの道を進んでいるということで、ハサバコーヒー、どんなお店なんですか。
3: 西武新宿線新所沢駅の東口からちょっと歩いてすぐのところにある焙煎所なんですけども、はい、宮古島発で生豆だったり焙煎所の販売をはもちろんなんですけど、
0: もともと宮古島のお店なんですか。
3: 宮古島に元が本店があります、はい、で、まあ、自宅でも簡単に焙煎ができるよっていったそういうコーヒーのワークショップだったり、うん、まあ、3種とかその飲み比べ合わせてハンドドリップとかを体験してもらうワークショップなんかもお店でやっております。
2: 自分でできちゃうんですか、家で。生豆を買って、はい、こうコンロとかで、
3: コンロで簡単に
2: できちゃうんですね、
3: はい。ちょっと今目の前にあるんですけど、
0: これの面白い形してますね。なんか
3: ね、口がちょっとすぼまってる、
0: でなんかなんだ、瓢箪型っていうか、なんかちょっとね、うん、楕円形の
3: こういった焙煎機で、まあ、直火で火の上でこうやるっていうワークショップを、まあ、実際に目の前でやったり、体験で来てくれたお客様にも体験してもらったりっていう形で、この焙煎を身近に、まあ、生活に取り入れられるんだよっていうのをこう知ってもらいたいなっていう。
0: なるほど。
2: コーヒーの知識が深まりますね。
0: 普通はコーヒー販売するだけとか多いんですけど、そこはお店の特徴でもあるんですか。
3: そうですね、ぜひお店で販売してるのも、まあ、焼きたてっていうところをこだわってて、まあ、もっと言うと、もうお客様自身が、まあ、自宅で焼いたらすぐ飲むっていうのを大事にすると、美味しいコーヒーが、お店で飲めるようなコーヒーが自宅でも簡単に飲めるよっていうことを広めたくてやってます。
0: これワークショップとかはなんか毎日やってるとかなんかあるんですか。
3: 焙煎のワークショップに関しては土曜日日曜日をメインで、
0: はい、
3: であとはハンドドリップの体験だったり、まあ、なんかご自身のコーヒーの好みとかを知ってもらうきっかけになれたらいいなっていうので、それは月火水を基本に、昼間
2: なんかね、コーヒー好きだけどどんなコーヒーが好きって言われたらなかなかこう言語化できないっていう方も多いと思うん で、ね、
3: で 今, 日、まあ、今日さっきお入れしたのは、ね、インドネシアのマンデリンっていう、
0: マンデリン、
3: まあ、いわゆる、まあ、コーヒーとして一番イメージしやすい味だとは思うんですけど、
0: これね、飲ませていただいたら後味がねすごいいいんですよ。スーッと、なんとかこう残った感じがすごい爽やかで、
3: これが焼きたてはこういう味わいをもう自宅でも簡単にできるので。
2: そうなんですね。
0: 全然飲もう。あとこれアイスコーヒーにした時に美味しそうって感じ。
2: アイスコーヒーもめちゃくちゃおすすめ
0: です。あったかいのももちろん美味しいけど、
3: はい、おすすめしております。
2: そうか、こんなになんか変わるというか、そういうこう、はい、なんだろう、深みとか後味とか、そう、炙り方で変わる。
3: そうですね。
2: あ、じゃあちょっと自分だけのね、
3: まあ、それもすごい簡単にできちゃうよっていうのを一回見てもらうと分かるんですけど。
0: あ、そうなんだ、
3: はい、
2: すごいな。
0: 自分の自宅でコーヒーの質を高めたかったら、ワークショップ何をまず受けるのがいいんですか。
3: そうですね、まあ、ハンドドリップとかされてる方はもう本当に

0: その焙煎のワークショップ受けていただいたらいいなと思うんですけど、まあまずはハンドドリップを生活の一部に取り入れたいっていう方だったり、まあコーヒーの味がそもそもどういうものなのかっていうのを知りたいっていう方であれば、そういう飲み比べのハンドドリップ体験できるワークショップから来ていただくのもいいかなって思っております。
1: めっちゃ美味しい。
2: いや本当にこれが家で作れたらもう
0: さっきそこで入れてました。
2: 最高ですね。あ、ここで
1: コーヒーの旨味があって後味は爽やかで、ね、
0: ありがとうございます。
1: いけちゃうっていうかね。
0: 嬉しいです。
2: そっか、そしたら
1: こんなに違うもんなんです ね。
2: 飲み比べして、じゃあ自分が好きなお豆をまず選んで、
0: はい、
2: 焙煎方法を学んで、はい、どん
0: どん浅入り中入り深入りだけでも味が変わるし、
2: あ、そうですよね、
0: そもそもどれが好きなのかなっていう知ってもらうきっかけ
1: に。知らないもんねなんとなく選んでるもんね。
0: そうですね、まあ、はい、お店から提供されたものを飲むだけじゃなくて、まあ、自分で自分の好みで焼いたものを自分で飲むっていうのも、はい、いうきっかけに生活の一部に取り入れていただけたらいいかなと思
2: って。 QOL 上がりそう。
1: こんなにしょっちゅうコーヒー飲んでるんだから ね、なんとなく飲まないずね、自分で好みを知った上で飲んだ方がいいですよ ね、
0: はい、
2: これちなみにワークショップ参加する場合は予約が必要ですか？
0: そうですね、当店 のインスタグラムだったり公式ホームページの方から予約フォームがありますので、そちらからアクセスしていただければと思います。
2: はい、わかりました。
1: 新所沢の駅の近くということで、
0: は
1: さばコーヒー新所沢店の詳しいアクセス方法はもう駅降りて、
0: 駅降りて東口降りてもらって駅を背にする形でまっすぐ歩いてもらえれば
1: 着きます。わ、ねはい、かりました、1分ぐらい
0: 1分ぐらい、
1: はい、
0: はい、
1: こちらはインスタグラムがありますので、リンクを番組サイトで SNS にアップしたいと思います。はい、今日のミキサーの鹿野さんのミキシングはどうですか？
2: 音大丈夫ですか？
0: 全然今ちょっとヘッドホンしないで。
1: あ、そうだ、
2: すいません、
0: ちょっと緊張してて、
2: こっちに座ることないですよね、これまでね。
1: そうですか、
0: 今まで散々見てたスタジオなんですけどね、
1: こっち側にこう座るとちょっと震えが違いますか？
0: すごいです、震えてます。
2: いや、お会いできて嬉しいです。
1: いやー、新天地で大活躍でございます。ハサマコーヒー新所沢店の渋谷幸太郎さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ごちそうさまでした。
0: ありがとうございます。
1: お店にも行きたい。
2: チアアップワークス PR ご希望の方はチーム JWEB の登録または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。チアアップ

0: Two songs in a row, The Band Apart, Falling in Love に続いてはサマーソニックで久々の来日となりますマシンガンケリーこと MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door。 10時51分です。交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
2: 東名高速道路の下り、海老名ジャンクションで17キロの渋滞です。圏央道は内回りが海老名ジャンクションで6キロ、外回りは日の出インターで2キロ、青梅トンネルでも2キロの渋滞です。外環道は外回りが外環浦和で4キロ、川口東で5キロ、市川北では4キロ、内回りは外環三郷西で2キロをつながっています。千葉の京葉道路は下り船橋料金所で2キロの渋滞です。変わって首都高速道路です。湾岸線西行き玉川トンネルで事故の調べが行われているため、空港南トンネルまで3キロの混雑です。その手前は東京港トンネルを先頭に葛西まで10キロ、反対の東行きは東京港トンネルから川崎浮島ジャンクションまで13キロの混雑です。このほか中央環状線外回り、平井大橋を先頭に王子北まで11キロ、三郷線の上りは加平から三郷ジャンクションまで8キロです。都内の一般道路です。環七通りの外回り、世田谷区大原2丁目で2キロ、環八通りの外回り、杉並区川南で5キロ、玉川通りの上り、目黒区大橋で1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 11時30分頃。

0: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、キーでけでね。
1: 問題。iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には、通常1週間程度の時間がかかる。問題。iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
2: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで9社ご紹介させていただきます。有限会社カーネットワーク、農事組合法人ふれあい二戸、株式会社小松製菓、株式会社二戸パークホテル、株式会社福田、有限会社 ISN、 株式会社コンダ会計事務所、有限会社泉山電子会計センター、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。

0: おにぎりのお米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

0: 20日日曜日ベルーナドームとなります。チケット一般発売に先駆けての先行受付抽選式です。抽選式ですので今夜11時59分までにエントリーしていただければ順番は関係ございません。 The Weekend 来日公演先行役受付チケット詳細エントリーは J-WAVE のホームページでどうぞ。
1: これからも平日のウィークエンドニュース、どんどんとお届けしていきたいと思います。チケットぜひ抽選式手に入れていただければと思います。続いてはオリヴィア・ロドリゴ、The Cure。

You're listening to Maya, Robert and Ago, Romanticize. J-Wave Step 1 11時7分です。お知らせを挟んで西野カナさんのコメントと新曲をお届け。

0: J-WAVE Step 1
1: Step
0: 1 On 81.3 FM
2: J-WAVE Step 1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスモナさん、西野カナです。最近の私はゴールデンウィークに家庭菜園でピーマンとかオクラとかあとスイカを植えました。もうめちゃめちゃ難しくて、あとそうだ、キュウリも植えたんですけど、なんか多分キュウリとスイカはネットが必要で、もうそれを設置するのにも汗だくになりながら頑張ってやったので、もう早く実がなって収穫するのが楽しみです。そんな私西野カナですが、新曲ラブビートフィーチャリング20を配信リリースしました。ラブビートフィーチャリング20は朝の情報番組のテーマソングとして、一日の始まりを後押しする自己再起動ソング、エールソングとして作詞をしました。私も大好きな NiziU さんとの初コラボ作品になっています。今回歌詞

手にはポジティブなワードがたくさん並んでいるんですけども、毎日こう頑張っていろんなことをやっていると、まあ、時には休憩したくなったり立ち止まりたくなったりする時もあるかなと思うんですけど、でも逆に今度立ち止まったり休憩してるとなんかこう自分だけ遅れてるような気持ちになってみたり、ちょっと焦ってみたりと、まあ、私自身もこう毎日いろいろ考えながら試行錯誤しながら生きているんですけども、そんな時にちょっとでもこう落ち着いて深呼吸して肩の力抜いてマイペースに行こうよみたいなメッセージを込めています。あと今回はラップのパートもあるんですけど、そこには23らしいワードをイメージしながら作詞をしました。ここもすごくポジティブでキュートなワードがたくさん並んでいるので注目してもらえると嬉しいです。今回楽曲は疾走感あふれるユーロビートで Y2K の初頭のリバイバルをイメージしています。ダンスもユーロビートということで、Y2K の当時のパラパラをアレンジして現代版ネオパラパラっていう感じで、ダンスにもぜひ注目してもらえると嬉しいです。5月27日発売の CD には表題曲の他に乙女のマインド、リプレイといった新曲も収録しています。そして西野カナはツアーもやります。西野カナツアー2026ハートビート、全国ホールツアーは8年ぶり、2018年以来のホールツアーになります。全国14カ所24公演を巡ります。今回は8年ぶりのホールツアーということで、復帰の時のアリーナの公演だったり、去年はアリーナツアーをやったんですけども、ぐっと距離が縮まってあったかい雰囲気でまたライブができるんじゃないかなと思っています。それから夏をテーマにしたライブになると思うので、あったかい雰囲気プラスめちゃめちゃ暑い空気でみんなと楽しめたらいいなと思っています。お越しの方はぜひ一緒に楽しみましょう。それではお聞きください。西野カナでラブビート、フィーチャリング20。以上、西野カナでした。

0: お送りしたのは西野カナフィーチャリング NiziU Love Beat、 メッセージもありがとうございます。はい、マイペースで行こうよというメッセージも入ってるわけですけど、さすが、西野カナさん、そして NiziU らしいですね、明るいですね、本当にパーッと、太陽がね、刺してくるようなね、そんなサウンドに、本当にこうなんかワクワクさせていただけるような、そんな曲に仕上がっていますね。以前から交流があったということで、初コラボナンバー、明日 CD リリースの新曲でございます。ちなみに完全生産限定版にはラブビートのミュージックビデオ、そしてレコーディングとミュージックビデオ撮影のビハインドシーンも収録したという、これ嬉しいですね。どんな感じで撮影したのかという特典映像ディスクもついているそうなんですね。はい、ゴールデンウィークは家庭菜園だったという。
1: ね、素敵
0: さん、ね、
1: うん、追加できるといいですね。
0: ね、本当ですね。売り系なんですね、と思いましたけどね。はい、そして、JF ステップ1、11時16分です。この後はミュージックプラスワン、ノベルコアが登場です。

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. ほか。11時18分です。ミュージックプラスワン。今日は、
2: はい、今日お迎えしたのは音楽界のファンタジースターこの方です。
3: ノベルカーです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: ありがとうございます。
0: あの、やった。使ってないよね。
3: え、
0: 音楽界のファンタジース
3: ター。めっちゃ使ってますよ。俺。
0: 本当に？
3: 俺結構マジ使ってますよ。
0: もう
3: 本当につけてもらったの嬉しくて、本当に結構あちこちで俺音楽
2: つけてもらったっていう面白いですね。
3: そうそうそう。俺音楽界のファンタジースター。
0: すみません、勝手に私がなんか言っちゃったみたいな感じになってますけども。
3: めちゃくちゃ嬉しいです
0: ね。もう本当にね、
3: はい、
0: もう今回の曲でもこの後話しますけど、
3: はいはいはい、
0: もう本当才能あふれるというか。いくつか、いくつ顔があるんだろうとかね。
3: めちゃくちゃ嬉しいです。い
0: や、本当に、ね、
3: 結構曲ごとに全く違うジャンル、
2: うんうん、
3: まあジャンルもそうだし声の出し方とか、まあ編曲とかももう全然違うことやりたいっていうのが結構あるんで、うん、本当に今回もまあ今まで見せたことのないノベルコアを見せれた気がしてます。
2: そうですよね。は
0: い、でもサッカーでファンタジスタっていうと本当想像のつかないようなパスを出してくれるイメージがあるんですけど、はい、想像のつかないパスっていうか曲もね。
3: うん、
0: 歌い方も含めて、うん、いやラップの仕方も含めて
3: めっちゃ嬉しいです
0: というのがノベルコアなんだなと改めて感じますけどね、
2: はいはい、ね、そうなんです。その曲がデジタルシングル名前、5月20日にリリースされまして、こちら佐藤二朗さんが漫画の原作脚本主演を務める映画の七種の主題歌なんですよね。
3: はい、
2: ノベルコアさん初の映画主題歌、
3: はい、
2: わあ、どんな感じでしたか、オファー来た時。
3: いや、もうめちゃくちゃ嬉しくって、私もうなんか本当に今までもその何回かそういう映画だったりとかのお話を少しこういただくみたいなことはあったんですけど、うん、
2: はい、
3: やっぱ僕結構映画めっちゃ好きなんで、映像作品本当好きなんですよ、うんうん、なのでやっぱ自分が携わる初めてその初の映画主題歌ってなるんだったら、うん、やっぱりこう相応のこう覚悟で臨めるものじゃないとなっていうので、今までも結構パスをずっとしてきていて、
2: そうなんですね。
3: そうです、そうです。
2: その中でもこれならやりたいってなったのが七種、
3: ね、これはちょっとこれだったら結構自分の今の持ってる力というかの全てをこうここに注げる気がするっていう、で本当脚本とかも読ませていただいて、本当15、6回は多分フルで脚本も読んで、
2: すごい、そんなに
0: 15、6回、
3: はい、と、まあ、本当にその、まあ、二朗さんがやっぱご自身でも劇団やられてたりとかして、で過去にもご自身で脚本だったりとか、まあ、監督っていうものをやって、うん、主演もやってっていう作品を、うん、まあ、出してきてるんですよ、うん、ハロウル人だったりメモっていう作品だったり、うん、で過去の作品も見させてもらったり、まあ、インタビューとかも全部片っ端から読ませて
0: も
3: らって、
0: ね、もう佐藤二朗マニアじゃない日本一佐藤二朗語れるぐらいになったんじゃない
3: 二朗さんに会った時にそれ話したら俺のまあまあのファンじゃん
2: そうですよ
0: すごいですね。
3: そうなんですよ、
2: それは何だろう、やっぱインスピレーションとかどういう部分を引き出したいからそこまでのリサーチを重ねたんですか。は
3: いはい、いや、やっぱり何があってなぜこういうものを作ったのかっていう、やっぱこの過程にすごくその意味がある気がしていて、うん、やっぱその作品の表面から受け取る情報だけで曲を書いてしまうと、なんかそれってこうスケッチになっちゃうっていうか、なんか僕結構タイアップの時特に意識してるのが、そのスケッチにならないようにするっていう、作品の内側にある哲学とか、それを作った作者がそもそもどういう経験をもとになんでそういうことを伝えたかったのかを曲で表現するっていう方に振り切りたいんで。
0: え、今回は何を伝えようと思ったんですか、曲を通して。
3: いや、今回はやっぱこの名前っていうものをテーマにさせてもらったんですけど、なんか名前ってこう当たり前のように生まれた時からみんなにあって、まあ、身の回りのものにも全部名前がついてるけど、本来は名前をつけるっていう行為ってなんか純粋に記号化して分かりやすくするって意味もあると思うんですけど、そのものを大切にしていくっていう覚悟の表明でもあるし、同時にいつか必ず失ってしまうっていうその悲しい未来を引き受ける覚悟でもあると思うんですよ。なんでその替えのきかないものを自分で作ってしまうっていうカルマを背負うっていう行為でもあると思うので、まあ、その名前をつけるって行為のまあ悲しさと、まあ、逆にその素晴らしさと、それを両方抱きしめてあげられるような曲にできたらいいんじゃないかなっていうので、ああいう曲を書きました。
0: うわ、魂が宿るもんね、名前がつけられるとね。それをまたあの歌声、
3: いや、
0: もうノベルコア最初ラップドンドンってきて、
3: はいはいはいはい、
0: 幅広がって、
3: はい、
0: あ、ノベルコアこんな側面もあるんだっていうのを我々活動通して知ってきたわけですけど、
3: はいはい、
0: 今回はこうなんかマイク距離近いぞ、
3: いや、そうです、
0: 歌
3: そうです
4: みたいな感じですけど。
3: いやそうなんですよね。本当にまあコンプっていうまあこうね声にかけるまあものがあるんですけど、
4: ね、
3: はい、フィルターがあるんですけども、それを結構強めにかけて、このいわゆる息、ちっちゃい息とかもしっかりこう持ち上げることによって、ああいうイヤホンとかで聞いた時にすごく近くで歌われてるみたいな距離感でボーカルが聞こえる状況を作って、でそこってやっぱノイズを拾っちゃうので。はい、声にもノイズが結構乗ってるんですよ今回の曲、うんうん、それもあえて生かす形で、まあ、ミキシングの細井さんと一緒に話をして、うん、別で同じ帯域のノイズをずっと後ろに鳴らしてもらった
4: り、あ、そうなんだ、
3: して、はい、
4: いやちょっと今から聞きますんで、お時間 の, 間に合う方、はい、ヘッドホン、イヤホンで、
3: あ、そうですね、
4: ノベルコアが耳元で歌います、
2: ボリューム、
4: ね、はい、あなたの耳の中で歌います、
3: そうですよ、はい、お願いします、
4: じゃあちょっと聞きましょうか、ご紹介お願いします、うん、
3: それではお聴きください、ノベルコアで名前。
5: 名前はちょうだい、この涙に忘れてしまうことがないようにね、大事なものが増えてくなら忘れがたい

抱えきれないものを増やすことを愛すると呼んでしまったから、何回も何回も会う

0: ノベルコア名前。いやー、こうささやくように歌うからこそ、
1: はい、
0: 音数の、うん、その大小、
1: はいはいはい、
0: このなんか、うん、なんだ迫力、
1: はいはい、
0: 最後のまああの一番最後はもちろんあの、うん、ホーム音になるんだけど、
1: はい、
0: その前の音数の多さとかも
1: そうですね、
0: 面白い作りになってますね。
1: もうギターのレイヤーとかもすげえ細かくやったんで、うん、あとまあ後ろで結構ビキビキビキビキあの、はい、グリッチエフェクトが鳴ってたりとか、もう本当 FX 周りもすっごいこだわって作ったんで、
0: う
1: ん、はい、
0: だんだんこうね。層が重なってって、
1: う
0: ん、最後にその層をスッと取って、
1: そうですね、はい、
0: 残ったのはノベルコアの声だけっていう。
1: そうですそうですそうです。
2: いやこれは何度も聞きたいですね。そのこだわりをね全部もう一度こう、うん、ね今気づけなかった方もう一度ヘッドフォンやって、
1: はい、
2: じっくり聞きたいです。
1: ありがとうございます。
0: 映画でどう聞こえるのかな楽しみです。
2: そこね、
1: ぜひ劇場で見てほしいです
0: ね。ということでございまして、ね、ノベルコアさんです、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。お願いします。
2: ここからはプラスワンは今回ノベルコアさんにとって初の映画主題歌ということにちなんで、うん、今日は初体験をテーマに伺っていきたいと思います。最近ノベルコアさんが体験した初めてのこと、
1: はい、
2: 何でしょうか。
1: これはあの僕を中心に回る超巨大サークルピット。
2: んもうちょっと待ってどういうこと。
1: すいません、今流した曲とも本当に全然キャラクターが違いすぎて
0: 本当だよ。
1: みんな多分戸惑ってると思うんですけど、
0: 今のは一歩も動かないイメージ
1: だと。私ノベルコア結構あの激しい曲も本当に今みたいな曲も本当にいろんな曲やるタイプのアーティストでして、まあライブの遊び方も結構自由ミクスチャーっていうのを意識してやってるんですけど、まあこの間出たフェスの時には野外フェスだったんですけど、まあメインステージがこう大きいステージが2つ横並びになってる形で、でまあ僕はその片方で出させてもらうっていう、なんかこれせっかく横並びになってるのに片っぽだけでやるのもったいないな、
0: うん、あもう片方がちょっとこうなんか割とレッドゾーンみたいになっちゃうから、
1: は
0: い、
1: そうですそうですそうですそうです、うん、なんかもったいないなと思って2つ1つにしちゃえばいいかと、うんうんうん、あのふと思って、はい、まあ、ライブ中にフロアに降りてそのまんま、2つのステージの中間のとこまで走っていって、うん、開けろ開けろって言って
0: 開けてもらって、
1: はい、僕中心にもう本当に結構50メートル級のめちゃくちゃでかいサークルを作ってもらって、うんうん、僕の周りをもう全力疾走してもらうっていうのを、
0: そこの真ん中で何パフォーマンスしてたの。
1: 僕はもう真ん中でやってで最終的にこうだんだんだんだんこう僕に向かってそのサークルピットがこうガーッと寄って、
0: まあそれそうなるよね。
1: そうですそうです。で最後はもう中心でもうほんとギュウギュウ詰めの状態でみんなで頭振ってみたいな、
2: うんうん、いやそれはもう、ね、ちょっと頭にカメラとかつけてってほしいですね。見たかってその何が見えるのか。
1: あの SNS であの僕のチームで撮影してる僕のマネージャーさんとかがスタビライザーのカメラで撮影してる、うん、あの映像上がってるんで、
0: いやだからファンとしては嬉しいねこの距離感。
2: 本当ですよ。
1: はい、そうそうそう。
0: いいね、そのなんかやっぱそのみんなに楽しんでもらいたいっていう。
1: いやそうです。なんかせっかくやっぱ音楽フェスとかってやっぱりすごくその、うん、新しい音楽に出会ういい機会だと思うし、うん、自分の目当てのアーティストを楽しむのはもちろんなんですけど、うん、その過程の中で全然知らないものに出会って衝撃を受けてっていうところに面白みがあると思うんで、うん、まあ、それはアーティスト側が積極的に作っていった方がいいのかなと思ってます。
0: 素晴らしい。
2: そうか、いろんな仕掛けをね考えてらっしゃるんですね、
1: はい、
0: うん、というノベルコアさんですが、改めてね、はい、主題歌名前なんですけど、はい、映画はナナシ、
1: はい
0: はい、印象的ですね。現在公開中です。佐藤二朗さんが漫画原作と脚本と主演を務めるですね、最高バイオレンス作品ということです、うん、ぜひライブはどうでしょう。
1: そうですね、今ちょうどツアーをやっていまして、はい、1月に出したアルバムのツアーなんですけれども、今週5月29日に札幌、そして5月31日に仙台行きます。で6月大阪福岡愛知回ってファイナルが6月の26日金曜日に豊洲ピットであります。でこの豊洲ピットが本当初めての試みで、はい、国内の多分ソロアーティストのワンマンで多分やったことないと思うんですけど、豊洲ピットのフロアをミクスチャーフロアって言って、はい、あの指定席のエリアとスタンディングのエリアにまず分けて、かつスタンディングのエリアもアクティブゾーンっていうモッシュとかオッケーのゾーンと、
0: マジで
1: できない
0: セーフティー。トゥースピットだけにモッシュピット。
1: そうです。
0: ねえ、マジで。
1: で分けてキッズエリア、キッズゾーンも
0: 作る。安全なとこね。子供たちはね安全に見たいですもんね。
1: っていうすごい新しいことをあのやるので、
2: これは
1: ぜひとも遊びに来てほしいなと。
0: 普通モッシュだいぶ禁止なのにモッシュオッケーってすごいね。
1: いやまあまあまあそうですね。もうあのまあまあまあ
0: その場所だけだったね。あの皆さん
1: 暗黙の。
0: あのオンエアで言ってますけど、
1: そうそうそう、
0: あの 安全でお願いします。ちゃんとルールに従ってです。
1: そうルールに従って、
0: 子供たちは子供たちで安全なとこに、
1: そう思いやりを持ってね、
2: そこですよね、
0: はい、うん、ギリギリです、
1: はい、は
2: い、いやでも楽しいですね、新しい形のライブとかね、うん、そういうのをどんどんと開発しているノベルコアさん、
1: はい、
2: まあ、そんなライブの話もっともっとしたいので、うん、現在ライブ情報アプリソニックオンの中でステップ1がスペシャルコンテンツを配信しているんですけれども、うん、J-WAVE ミュージックプラスワンコネクトエディション、ここでライブにまつわるいろんな話をゲストと深掘りしているんですね。で毎週土曜日の夜9時から配信、今週のゲストノベルコアさんということで、週末もお世話になります。
1: ありがとうございます。
2: ここでさらにね、ご自身のライブなども深掘りしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ライブ情報アプリソニックオンダウンロードしてぜひ土曜日に備えていただければと思います。その他ノベルコアさんの最新情報は公式ホームページ SNS チェックしてください。そしてアーカイブもありますのでね、このソニックオンにはね、ぜひこの聞いていただいて、9時間に合わない方は後ほど聞くことも可能ですのでよろしくお願いします。ということでまた土曜日にお世話になります。
2: お願いします。
1: お願いします。お願いします。
0: 久しぶり登場でございます。ミュージックプラスワンは初の映画主題歌名前リリースしたノベルコアさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: Music Plus One 81.3 J-Wave

Music Plus One. This program was brought to you by Sonic One. 他。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路の状況です。湾岸線は東京港トンネルを先頭に千葉方面に向かう東行きは空港中央まで9キロ、西行きは新木場まで渋滞しています。このほか西行きは玉川トンネルでの事故の調べは終わりましたが6キロ半渋滞しています。大井ジャンクションから東

0: 圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは青梅インターで11キロ、内回りは海老名ジャンクションで5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で12キロと、大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの吾妻山トンネルで工事のため2キロ渋滞しています。東京外環道は特に外回りが川口西インターを先頭に6キロの渋滞です。ジャディック日本道路交通情報センターの福山でした。
1: ありがとうございました。福山久美子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: ビッグバンのテイアン The Kid LAROI とのコラボなんですね。 Open Up 11時41分です。作家の山口洋次さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日は温泉湯豆腐と Music for the Onsen の話題です。プレナス Rise to be here。
1: こんにちは、作家の山口洋次です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート嬉野拓武雄佐賀のお話をさせていただいています。火曜日の今日は温泉湯豆腐 Music for the 温泉というお話です。
2: プレナスRise to be here. Brought to you by プレナス銀座。

温泉行ったらのんびりが基本ですね。嬉野温泉。温泉に浸かっていると、この世は常の住処ならずと思ったりいたします。自分の人生がもうふわふわっと、どこを目指して走っているの？今まで何をしてきたんだろうと、温泉に入って、なんかこうぼーっとしていると、いろんな辛いことも消えていく感じがしますよね。何にも考えずにぷかーと思う存分、何にも考えないっていうことを考えて、体をほぐし、心をほぐし、ぽっかーと湯に体を任せたい。

0: 橋爪かしほのおばさんがいらっしゃいました。これからお泊まりじゃなくて日帰り温泉どこか行きたいと思うんですけども、どっか紹介していただけませんかと言ったら、もうねそれはね大村屋さんしか中ですよということで紹介してくださいました。ちょっと電話ば貸してということで、ピッポピッポ、けんちゃんこいからちょっと変なか赤かお客さんのイカスケンが用してやってねと言われて、おばさんが言われるような細い道を入っていくと大村屋さんがありました。北川健太さんという方がこの旅館大村屋の第15代目の当主さんです。地元の FM でビートルズの番組をやってらっしゃるというような素敵な方でした。大村屋さんのラウンジに通されてお風呂を待っていたんですが、いきなり僕の目の前に入ってきたのは中林五竹という明治時代から昭和の初めに生きていた書家の字です。ラウンジに書大満という三字が書かれていました。この中林五竹という人は中国大陸日本国内を自由自在に歩き回っては独自の書の世界を作り出していった明治時代の三大書家の一人だと言われていますが、佐賀県の出身の人です。大野屋さん、一度この嬉野の町が火事で焼けてしまった時に、当主の方がこの額だけは燃やしてはいけないというんで前にある川に入っていってこの書を助けたというふうに言われているんですけども、この嬉野温泉で温泉で食べる湯豆腐の美味しいこと、
1: プレナスライス to be here。
0: もちろん大村屋さんでいただくことができるんですけれども、これ持ち帰り用にパックになっているものもあるんですよ。美肌の湯、日本でも本当に珍しいぐらいお湯に入るとトロトロ、肌がトロトロになるようなお湯なんですけども、このトロトロになるようなお湯で作った湯豆腐食べてみたら、体の中が胃とか肝臓とかよくわかりませんけども、どこが喜んでいるのかわかんないんですけれども、体も温泉のままに使ってしまって嫌なものをどんどんどんどん流してくれるような気がするんですね。
1: プレナス Rice to be here。
0: 温泉で豆腐をトロトロにゆっくり煮込んで湯豆腐を作ってくれるそうなんですが、ここでもう一つ僕見つけたものがありました。ミュージックフォーディ温泉という CD なんです。くるりの岸田茂さんが北川さんに頼まれて作ったという曲なんですけども、これ聞いていると耳からトロトロになってしまうんです。温泉に入っている間にかかっている音楽がこのミュージックフォーディ温泉だったんですが、入ってトロトロ、湯豆腐食べてトロトロ、耳の中からトロトロ、頭の中もトロトロ、なんか嬉しいの、本当に嬉しいのというところは嬉しいの、他に言うことができないところなんですね。なんかいろんなことを忘れて帰ってきてしまいました。もう言葉も忘れてしまいました。

にちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

モラロジー道徳教育財団は、倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて、心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆エッセイ作品集からご紹介します。小学5年女子児童、いつも一緒。私はひいおばあちゃんが亡くなった時とても悲しかったです。私の周りの人たちも悲しんでいました。徒競走で1位を取った時一緒に喜んでくれました。私が悲しい時や楽しい時、嬉しい時、一緒に悲しんだり喜んだりしてくれます。これが家族の絆だと思います。逆に家族が悲しんでいたら一緒に悲しんだり励ましたりして、喜んでいる時は一緒に喜んで褒めてあげます。理由は私がそうされてとても嬉しかったり元気になったからです。家族が嬉しいと自分のことのように嬉しくなります。これは家族の絆があるからだと思います。大変な時は支えたり励ましたり、嬉しい時は褒めたり喜び合って、家族の絆をより深めたいです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳

0: の岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: 17歳マッキーです。時代を彩った数々の名曲をお送りする平成プレイバック、月曜と木曜の午後6時30分から放送中。懐かしいなあ、あ懐かしいなあ、あ違う、マッキー17歳か。平成のことわかんない。聞いてね。
2: 川柳意識どころ、
3: ふと思いついたこと川柳にして読んでみませんか。リスナーの皆さんからいただいた川柳を紹介する番組です。
4: 放送は日曜日の午前10時から、再放送は火曜日の午後の1時半からです。5月のお題は偽物本物どちらでもいいです。ここで私から一句。リンゴの木、春に浮かれて騙された。
3: なんかあったんですか。
4: 全然リンゴがならない木でした。
3: 偽物。
4: はい。
5: 一戸町のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、まちづくり、まちに暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
6: おはようございます。オギロージャーオレンジの福原です。今日も皆さんしっかり起きてますか。僕はしっかり寝癖整ってますよ。
7: これ番宣なんですか。
6: え、これ番宣の、うっそーん。目覚まし戦隊オギロージャーは月曜から金曜までの5日間、朝7時から放送中。オギロージャーオレンジは早起き苦手だから出てないよ。聞いてね。
8: 77.9 カシオペア FM。
6: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
9: 先輩、ここのお風呂、錦帯地温泉の源泉を使っていて、サウナもついてますよ。
6: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと。
9: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
6: ちょっと泊まってみるか。
10: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。
11: 感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と、神と石材店が12時をお知らせします。

もっとド演歌三昧。今日は青ガエルさんからのリクエストで坂本冬美さんの特集をお送りします。1時間お付き合いください。坂本冬美、花はただ咲く。

ずっとあなたが好きでしたでした。元土縁火山舞、今日は青ガエルさんからのリクエストで坂本冬美さんの特集をお送りしています。後半もお付き合いください。凛として

0: また君に恋してるでした。もっと土縁火山米、今日は青ガエルさんからのリクエストで坂本冬美さんの特集をお送りしました。来週は浄法寺の山ぶどうさんからのリクエストで五木ひろしさんの特集をお送りします。もっと土縁火山米、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。
1: この番組は有限会社堀興運輸の提供でお送りしました。
2: 今日は短角亭でランチ。アペドリとサイサイドリにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊神南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。襖を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き、私に向かって来ようというのか、私が何をしたというのか。
3: したでしょう。
2: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
3: 一時だよ一時。
2: と肩をトントン。昼寝終了。
3: 午後一時。
2: 午後一時。金と悪が午後一時をお知らせします。

0: カシオペア青年会議所がお送りしておりますフォーカシオペアの時間がやってまいりました。本日の MC をなんと私専務理事の工藤健太郎が初 MC でお送りいたします。よろしくお願いします。そしてゲストの方は3人今日はねお呼びしております。まず1人目ゲストの方は理事長の中田遥君です。
1: はい、理事長の中田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
0: そして2人目は、今回が、スタジオに来るのは2回目の出演ということで、30回の和山優としてが和山君ですね。
2: お久しぶりです。岩手銀行の和山です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
0: そしてなんと3人目初登場ということで、はい、実はまた新しく参加会員が増えたということで、
1: はい、参加会員北日本銀行さんも今回新たにカシオペア青年会議所を応援してくださるということで、
0: はいはいはい、
1: はい、参加会員になっていただきました。
0: はい、じゃあ自己紹介の方をお願いいたします。
3: はい、初めまして北日本銀行の山形と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: ようこそいらっしゃいました。イエーイ
0: 山形くんね、ゆうくんって私は呼んでますけども、
3: はい、
0: 名前は山形ゆうくんですよね。はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介の方をまずお願いいたします。
3: はい、先ほども申し上げました通り、北日本

0: 銀行の山形優と申します。出身は一関市でして、今年の4月から宮古支店の方から異動になって、初めて二戸の方にやってまいりました。まだ全然やっぱりこう街の方に慣れていないっていうふうな部分があるので、最近は街を歩くのが非常に楽しみになってきております。
1: はい、
0: なのでこれからよろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: いいですね。
3: いいですね
2: いいですね。
1: 何がいいのか分かんない
2: いいんですよ、街を歩くって ね、
1: まだ二戸に来て間もないということで、
3: そうですよね。
1: 本日はね、そんなゆうくんのことをちょっと深掘りする回というここで30分お送りしようかなと思ってますけど、
0: はい、まずありがとうございます。
1: 最初はとりあえずね、三女会についてしっかりと理事長の方から説明をお願いいたします。
2: はい、正会員の他に三女会員というものをカシオペア青年会議所設けておりまして、こちらは青年会議所のメンバーというのはこう事業を作るときにこう会議をしてこう揉んでっていうような形で、事業を作っていくところなんですけど、三女会員さんの立ち位置っていうのは本当にカシオペア青年会議所を応援してくれるっていう企業さん、個人さんっていうところをになっていただいてまして、主にはそういう事業を何かやるときのお手伝いとかっていうところを中心に一緒に参加していただく方っていうところの立ち位置で、今回今日いらしている山形さん、そして和山さんには携わっていただいているようなところでございます。
1: はい、
2: はい、
1: まあ
2: メンバーお手伝いね、メンバーみたいなもんですけどね。
0: ありがとうございます。
1: いやー、そうありがたいですよね、本当に
2: ありがたいです。
1: 年始の段階では我々9名だったんですけども、和山くんが入り、土屋さんが入り、でゆうくんが入り、またさらに
2: ちょっとラジオにこれから登場するメンバーも
1: 何名かいらっしゃいまして、我々カシオペア青年会議所メンバーがどんどん増えております。
2: 今ですね、メンバーも12人になって、
1: そうです、ね、
2: さらに三女会員で今お二人、他にも三女会員さんいらっしゃるんですけど、主に OB の方が中心だったので、これまでは同世代の三女会員さんというところでも、
1: そうですね、はい、青年会議所というのは、40歳までが、年齢制限あるとしても団体ですので、若い人が入ってくれたのも貴重な、
2: もう
1: ですよね、和山くん。
3: はい、
1: 大丈夫です。ねえ、そうだよね。じゃあ今日はね、ゆうくん、何から聞いていこうかな。じゃあどうしようか。
2: 誰から聞いていく？お仕事の話から先に聞いたら、そのあとちょっと柔らかい話。
1: そうだね。じゃあお仕事の方お願いします。
2: 硬い話を先に。
1: はい。
2: もう質問どうぞ。
1: そうだね。じゃあお仕事はまず何をされているのか。
0: はい、お仕事は北日本銀行の行員を務めています。
1: ほうほう、行員さんというとあれですか、受付で何かやってくれる人ですか？
0: ですね、
1: 受付番号を持って。
0: 私はですね、窓口でいわゆるお金を渡したりとかする、テラーとかっていうふうに呼ばれる係になってくるんですけれども、私はいわゆる障害係っていうふうなところで、直接お客様のところに行ったりとかっていうふうな仕事をしています。
1: あ、なるほどなるほど。あれ、なんか和山くんも。
3: 私も、はい、前回、前回、はい、お話しした、同じですね。
1: 同じ仕事ですね。
3: はい、
1: ほうほうほうほう。
3: はい。
1: 銀行だけど、その窓口の方ではなくて、実際に企業の人とお話しして、
3: そうですね。
1: 融資のお話とか、はい、そういったことをされるお仕事ですね。
0: いわゆる会社の社長さんだったりとか、あとはそれこそ個人でやられてるお客様、あとはもう本当の個人ですね、いわゆるお家の方にお伺いさせていただきながら、ご相談に乗らせていただいたりとかっていうふうなことをしている仕事です。
1: なるほど。今、勤められてどれぐらいになるんですか？
0: そうですね、私は2018年に大学を卒業してから銀行に入行したので、今年で丸9年ですね。9年目に突入したところです。
1: 長いですね、9年も、もういろんな支店があるって、で前回宮古からっていうことでしたけど、
0: そうですね、
1: 順番でいうとどういう経緯で二戸に来たんですか？
0: 私は初任地が紫波支店から、始まりまして、紫波を3年経験させていただきまして、で紫波から次に沼区内支店ですね、二戸からもすごい近い支店になるんですけれども、沼区内の方で2年いまして、でその後が、前任地の宮古支店に勤めさせていただいて、で宮古は山田支店とこうエリアになっているので、宮古山田っていうふうなところをこう兼務しながら3年間働きまして、今年の4月から二戸っていうふうなところに来させていただいてます。
1: 結構上の方ですね、どっちかというと。
0: そうですね、
1: 今のところね。
0: なので今年4店舗目の移動になったんですけれども、 まだギリギリこう岩手県にはとどまれたかなっていうふうなところであ
1: そっか岩手県以外もあり得るんですか。
0: そうですね、あの北日本っていうふうに言ってるくらいなので、はいはいはい、あの岩手県以外にも、うん、まさにあの青森県にも支店がございますし、まあ、宮城だったりとか、あと最果てはあの東京まで支店があるので、
1: うん、おあれそれ言うと和山くんはどうなの。
3: 同じです、東京が一番
1: 遠い、
3: へで青森、秋田、宮城、うん、隣県にあるのは同じですかね。
0: そうだと思いますね。もう東北管内を中心としながら、まあ、あの岩手銀行さんと同じくあの東京の方にもっていう風な部分だと思います、うん、
1: なるほど、
2: なるほどですね。
1: やっぱりでも岩手がいいってことは出身は岩手、
2: 一ノ関とおっしゃってましたからね。
1: 一ノ関さんね。
0: そうなんです、ははは、一ノ関市の出身でして。
1: なるほどなるほど。でもちょっと遠いです ね、 ね、
0: うん、
1: どっちかというと上の方に来ちゃいましたね。
0: この前それこそこうゴールデンウィークが明けた後にあの一ノ関にも帰ってみたんですけれども、やっぱりこう3時間近く実家に帰るまでかかっちゃったので
3: かかかか青森秋田の方が近いですもんね。
0: そうですね、青森県まで15分なのはびっくりしましたもんね。
2: そうなんですよ、
1: 県をまたぐのはね、うん、近いですよね、県境だからね。なるほどなるほど。なんかゆうくんのなんか人となりがなんとなく分かってきたということで。
0: 本当ですか。
1: なんか年齢は聞いてないんじゃない、まだ。
2: そういえば。そうですね、聞いてないですね。
0: そうですね、まあ、あの大学を入校してからあの、
1: ね、
0: まあ、そうですね、9年っていうようなところなので、この前の3月に、うん、あの30歳になりまして。
2: あら、
1: 濃いな。
2: おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
2: いらっしゃいませ。
3: ちょっと経ちましたけど、
2: 経ちましたけどね、ま
0: あ、あの20代が終わりこう30代というふうな節目に突入しましたので、うんうんうん、まあ、30代も楽しんでいこうかなっていうふうに思っておりますので。
1: なんかすごいなんかちゃんとしてますよね。
2: ちゃんとしてますね。
1: 意外と
2: 30代なんてね、まあ普通ですよ。何も変わりませんよ。
1: なんかさ、喋り方がすごいさ、なんかちゃんとしててさ、てもっと自分だしなって感じ。
0: いやいやいや。やっぱりもうあの初めましてなので、まあ初回くらいはやっぱりこう真面目にやった方がいいのかな。
1: いやいやいや。
2: だんだんじゃあほぐれてくるっていうことですね。
3: ちょっとお酒入れますか。
1: お酒入ると面白かったよね。彼は。なるほどなるほど。いやでもやっぱりね。私が一番聞きたいなと思うのは、この間ついこの間二戸にね、
2: うんうんうん、
1: 来たばっかりということで、
0: はい
1: はい、まあちょっと聞きたいのはまずあの転勤が決まってその勤務地が二戸ってなった時に、はい、どう思ったんですか。
0: そうですね、
1: 外れ当たり外れ、
0: いや、あの外れとかっていう風なまず印象はなくて、うんうん、まず自分が異動になったんだなっていう風な思いの方が強くて、
1: びっくりした。そう、異動だと思ってなかった感じ。
0: 異動だと正直思わなかったですね。
1: なるほどなるほど。
0: あの私の同期もあの丸4年都にいたっていう風なのがあったので、うんうん、私もなんとなく4年間はいるんじゃないかなっていう風なこう漠然とした気持ちがあったんですけれども、で突然異動だというふうに
1: 肩ポンポンって叩かれてみたいな。どんな感じなんでしょうね、いきなり異動なんて、うん、
0: あのいわゆるですね、あの支店長にあの応接室っていうふうにお客さんが入る部屋に、うん、マンツーマンで呼ばれるんです、
1: はい、いきなり呼ばれるんですか。
2: ちょっといいみたいな感じ、
0: ね、山形くんちょっといいっていうふうな。
1: そうするとこう周りみんなざわっと あいつもしかしてみたいな、
0: もう異動だっていうふうなやつで、ね、そこで場所を言われるっていうふうな形ですね。
1: じゃあもうそうちょっとって言われた瞬間にあって思ったんですね。
0: もうまずどこかに移動なんだなっていうところで
1: 覚悟してね。
0: でも30代のやっぱりこう行員で移動ってなるとどこに飛ばされるかがやっぱりこう分からない部分があるので、
1: うん、もうどこに逆に言うともうどこに行っても安心できるからっていうことですよね、うん、
0: まあ、いい意味だとそうですね。まあ、自由にこうある程度動かしても大丈夫かなっていうふうに思われる部分がやっぱりあるのかもしれないですね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、おそれな、
2: なるほどな、
1: 応接室にいきなり呼ばれるなんてね。
2: ちょっとって
1: 怖いですね。
0: さすがにやっぱりこうドラマばりな感じではないですけれども、うんうん、結構やっぱりその今日もうそろそろ移動になるんじゃないかなっていう風な雰囲気は3月の前半はこう出てくるので、やっぱりそうですね、こうドキドキの瞬間ですよね。
1: そうですよね、
3: そわそわしますよね。
0: そわそわしますね。
1: そわそわするんですね、はい、みんな
3: 移動発表の日ってもうあれその応接室に呼ばれるのは何時頃なんですか、決まってるんですか。大体
0: 応接室に呼ばれるのはもう夕方ですね。
3: あ、その日の朝とかに分かったりするんですか、今日発表っていう。
0: あ、そうですね、もう朝にあの今日移動が来るっていう風なお話はいただきながら で、ね、で夕方に 何時くらいになるのかな

0: っていうふうに思いながら急に支店長から呼ばれるっていう。
1: これ結構ある銀行あるある
2: あるあるなんですか。
1: もうその日はもう朝からあのその日発表って決まるともう仕事が手につかないってい
0: う。もうつかないですね。
1: あの該当なりそうな人は、そうだよね、3年とかいる人は、はい、
3: 怖
2: っ。銀行さんだからこそっていう感じですね。
3: まあでもね、そういった経緯で、まあでももう二戸に転勤になって、
0: うん、そうですね、
3: 今も二戸に住まれてるわけですからね、という感じでいいですか。まあね、前半はもうどういう経緯でゆうくんが二戸に来たのか、はい、後半はじゃあ二戸に来た後の話をね、ぜひ聞きたいなと思います。
0: はい、
3: じゃあここで一曲入れたいと思います。じゃあリクエストの方を、じゃあとりあえずゆうくんの方からじゃあお願いします。
0: はい、
3: 曲名と、はい、あ、歌手名と曲名の方お願いします。
0: はい、はい、じゃあ今回は初回というふうなことで、私の大好きな、アーティストさん、バンプオブチキンさんの真っ赤な空を見ただろうかをよろしくお願いいたします。
3: はい。

0: はい、お送りしましたのはバンプオブチキンで真っ赤な空を見ただろうか、はい、でしたね、はい、いい曲でしたね、
1: いい曲でしたね
2: いかがでしたでしょうか
0: いつもこうやって言って俺ら聞いてないのにね
1: いい曲でしたね。
2: これはやっぱりこう自分の中でのこう青春ソングですね。
0: いいですね。
3: 世代ですか、バンプ。
2: ちょうど世代だと思いますね。
3: そうですよね。
0: バンド
3: ね、そのあたり。
2: そうです、そうです。
3: バンドやってたんですか。
2: バン、いや、バンドはやってなかったですね、はい、あのバンドに一時期憧れた時期がありましたけれども、挫折しましたね。
0: わかる、俺も憧れた、
3: 憧れたバンプあたりですか。
0: そうそうそうそう、バンプとかエルレとかね、
3: はいはいはいはい、あの辺だ
0: と。すいません、ちょっとまた脱線しましょう。ゆうくん会ということでね、はい、後半もちょっと聞いていきたいですけど、じゃあ、まあ、そんな経緯で今回二戸の方に転勤になってきたという、
2: はい、
0: で今は収録日が5月ですので今、はい、その前に二戸っていうどんな印象だったか、まあ、ちょっと聞きながらまず、うんうん、
3: 二戸カシオペア、
0: そうそうそう、どうだったんですか。来たことあります。
2: そうですね、正直に言ってしまうと二戸にはこう来たことがなくて。
0: やっぱりね、
2: うん、ただあの前の、うん、あの都に一緒に来たあの支店長さんが、うん、あの二戸でも支店長をしていたっていうふうなことで、そのどういう場所だよっていうふうなのはいろいろ教えてくれてまして、
0: うんうん、
2: で今回移動が決まった時にも、あの二戸はこういうふうな場所だから楽しみにしててねっていうふうな、はいはい、
0: どんな場所って言ってたんですか。
2: う
0: ん、
2: そうですね、やっぱりまああの町民の皆さんがやっぱりこう青森県にあの近い方たちっていうふうなものもあって、やっぱりこうなんでしょう、内陸部の方たちともまたこう人間性が変わって、あったかい人たちが多いよっていうふうにまず言われてきましたね。
0: まあ、確かにね、ちょっと青森に行かれる人とかね、青森命が入ったりする人多いですよね。
2: だからあの口調が、あの何でしょう、圧を感じる時はあるかもしれないけれども、それってあの青森だと普通だからっていうふうに言われて、
0: 訛りがねちょっと怖いっていう人はいますよね、はい、ちょっと言い方とか ね、
3: かね、
0: きつく聞こえちゃうんですよね。
2: でもそれってなんか特にそんなことはないから普通だから、うんうんうん、あんまり気にしない方がいいっていうふうに言われてきて、
0: はいはいはい、
2: で今回二戸にも来てみて、うん、でまだ直接的にそこまでこうあのきついかなっていうふうな、あの何でしょう、津軽弁っていうふうに言うんですかね、
0: うんうんうん、
2: っていうふうなのには、うん、まだ出会ってないんですけれども、はい、まあ特段方言だったら、まあ、そこまで変わらないかなっていうふうなのが正直な印象でしょうね。
0: そうだよね。
3: あ、でもそうなんですね。
2: そうですね。
3: まあ、なんかちょっとやっぱり県南の方だと違うみたいなことをこうされ言われたりするんですけど、やっぱりこうシワだったりとか、はい、沼区内にもいらっしゃったっていうのも、もしかしたらあるのかなって思ったり。
2: そうですね。慣れてるのかもしれない。その場所ごとにやっぱりこう地域性があるので、そういった意味合いではこういろんな、こうなんでしょう、地域のことを知れるっていうふうなのは一つ銀行員の楽しみなのかなっていうふうには思いますね。
3: 確かに。
0: しかもその今ねカシオペアに来て30回員で、ね、これからゆうくん動いてくると、もうさらにさらにこう二戸についてはこう知る機会が増えてくるんじゃないかなと思いますね。で二戸に来てなんかどっか行ったりしました。
2: いや、二戸に来て、一番初めに行ったのは、あの今のその住んでいる近くにあの面倒欄さんっていう風なラーメン屋さんがあるんですけれども、
3: ありますね。
2: あれってあのチェーン店だそうなんですよね。あの県南の方にはないので、
3: 八戸とかで見かけた、
2: チェーン店って聞いて驚いたんですけれども、まあ、それがこう一番最初の二戸の思い出でしょうかね。
0: ファーストフードね、二戸のファーストフード、
3: ファーストフード
0: 面倒欄さん、
2: どこがいいとかもやっぱりわからないから、あの、まあね、個人経営のお店とかに行くのちょっと怖いじゃないですか。
0: わかるわかる、入りづらいしね。
2: なのであの広そうな道路に面しているラーメン屋さんに
0: 止めやすいところね、
2: はい、入りました。
0: そうだ、ね、俺も行ったことある。ラーメンだよね。何のラーメンだったね、あそこ。
3: え、辛いラーメンとかありますけか。
2: なんかあのメニューにあの名物が辛いラーメンっていう風にあって、辛いの大好きなんですけれども、これからあの引っ越しの手続きとかをするのに辛いラーメン食べてらんないなと思って、
0: 初日にね、
2: 無難なものにしましたね。
0: 普通のね醤油ラーメンにね。なるほどね。と来てみて、なんかあとこんなとこがびっくりしたなとか、ここいいなと思ったとことかありますか、二戸で。
2: そう、
0: ちょっとハードル高い質問してちょっとハードル高いかな、質問大丈夫。
2: そうですね、まあ、二戸に来て思ったのは、あの何でしょう、いろんなあの近いこう何でしょう、まあ、三戸だったりとか、あとはその九戸だったりとかっていう風なところで、いろんなところへのアクセスがこう近いなっていう風に感じた部分がありまして、
0: 俺もすごいそれ思う、
3: は
0: い、
2: であのそれこそこう都から盛岡に行くときって、 あの1時間から1時間半くらいかかったものなんですけれども、うん、やっぱりあの二戸からだと八戸に行くのにも1時間もかからないで行けるようになったので、まあそれこそ盛岡に行くにも八戸に行くにも、まあ、選択肢がこう広がったかなっていう風な印象が強いですかね。
0: そうそうそう、俺もそれはすごい思います。どう思う？
4: そうですね、まあ、新幹線もありますもんね。
0: う
4: ん、
0: そう、あ、それ結構大きいよね。
2: 確かにそうですね。
0: 交通の便で言うとね、都はないもんね。
2: う
0: ん、
2: そうですね、やっぱあのやっとあの三陸道っていうその、はい、あの震災の復興道路が整備されたのがあって、うんうん、アクセスはかなり良くはなってはいるんですけれども、うんうん、やっぱり新幹線の駅があるのは強いですよ ね、
3: うん、うん、ね、確かにね、うん、最寄りが一本で東京行けちゃいますからね。うんうん
0: うんうん、俺もそれはすごい感じててね、あのなんだちょっと一戸二戸軽米九戸でそれぞれね全部いいとこがあるし、しかも距離が近いし、ちょっと足伸ばせばすぐ違う町に行けて、
4: 確かに
0: その町の魅力っていうのは発見できるから結構
4: 確かに
0: いいよね二戸。
2: はい、
0: 360度なんかいろんなとこに囲まれて、
3: でちょっと足伸ばせば八戸、なんならもう秋田県は鹿角とか、
0: そうそうそうそう、
2: そうなんですよね、
3: 行けちゃいますからね。
2: だからこう車でドライブしてると知らないうちにこう違うところにこう行ってるところがあって、
0: そうそうそうそう、
2: でどうこんな道路がここに繋がってるんだっていう風な発見もあるので、
0: うんうんうん、
2: 走ってて面白いですね。
0: 素晴らしいですね。もう本当に360度どの方向、今日は北に行こうかなみたいな、今日は北北西かなみたいな。
3: 細かいな。
2: 細かいですね。
0: 北北西と北だけでちょっと違うからね。
3: 恵方巻きみたいですね。
0: それだけでちょっと違うからさ。そうそうそう。それ俺もね同じ考えだよ。二戸じゃないところで私も生まれ育った弘前なので出身が、だから二戸に来て同じようなことを思いました。
2: はいはい、
4: うんうん、あんまり気づかなかったですね。確かにでも、
0: う
4: ん、
0: そうだよね。
4: はい。なんすかね、隣り合う市町村の数とか結構ランキング高そうじゃないですか、
0: ね、
4: そのランキングとかできたら、
3: そんなに面積は広くないので
4: っていうことですよね、きっと、
3: ま、もちろんあの合併とかいっぱいして、あのそれこそ宮古市なんかはもう面積がかなり広いので、はい、その分隣接してる市町村多いと思うんですけども、
2: そうですね、
3: まあ意外と二戸市多いかもしれないですね。
4: 気づいたことなかったです。
3: 考えたことなかった。新し
0: い県でいうと、はい、長野県がいろんな県と接してるみたいな感じだよね。
2: それのこうちょっと縮小し

0: たバージョンとか、
1: はいはい、
2: 確かに、ね、
1: まあ、なんなら県またいでますからね。
3: そうだよね、そう、タッコ町とか隣だもん
1: ね。隣ですよ、
3: はい、ちょっと行けばニンニクだし、
1: そうそうそう、
3: ね、ちょっと行けば三戸、三戸だし、猫101匹の猫、
1: そうですね、11匹ですね、101匹は多いな
3: だよね、
1: はい、
3: あとなんかあります？じゃあゆうくんに質問を、私ばっかり質問してもあれなので、プライベートな質問でもいいんです
2: か？プライベート、
3: ね、
2: うんと一人暮らしですもんね、
0: はいはい、そうですね、
2: 土日は
3: いいですね、
2: どうされてるんですか？
0: 土日はまあやっぱりまだ引っ越してきて間もないので、まだ段ボールがですね片付いてないので、まあ、大体部屋のセッティングは終わったんですけれどもこれからどうやってこう部屋をきれいにしていこうかなとか、
3: な
0: まあ一人暮らしで何でしょう、自分のこう趣味に時間とかこう部屋を使えるので、
3: うんうん、
0: まあ、部屋今私3つあるんですけれども、それをこうどういうふうに使っていこうかなっていうふうに思ってました。
2: ご趣味っていうのは聞いてもいいですか？
0: 私そうですね、結構インドア派なので、映画とか好きなんですけれども、この前ホームシアターを買って、カーテンの代わりにプロジェクターのスクリーンですか、
2: はいはいはい、
0: 貼って
1: すごい
0: みたいなこうセッティングをしてたら、ゴールデンウィークがいつの間にか終わってる
3: すごいですね。でもね、
2: すごいですね。じゃあカーテンじゃないわけですね。
0: そうですね、もうカーテンのかけるところにもスクリーンをかけてしまってるわけですね。もうホームシアターのスピーカーを置いて、
2: おー、もう
0: 独身貴族のいい生活をちょっとしてます、
3: ね、すごいですね。ぜひ見たいですね、
1: 映画上映会。
0: いやいやいや、ね、
3: 上映会やろうよそこで。
0: いやいや、もう人を呼べるようなこう状態じゃないから
3: ダンボールがまだちょっとね、
0: そうですね、ダンボールにまみれながら、ワイングラスを片手にこうねみたいな感じで。
1: いや、ワイングラスがおしゃれですね
3: 夜も飲むんですか？
0: そうですね、やっぱりお酒好きなので。
3: はい、なんかそこだけ二戸じゃないみたいな感じ
2: で、ゆうくんの家だけ空間ですね。
3: なんかいい匂いしそうだよね。
2: いい匂いしそうですね、
3: そこら辺
0: アロマ炊いちゃえばいいかもしれないですね。
1: いい感じの、
3: すごいですね。
1: ちなみにそのホームシアター設置して最初に何見たんですか？
0: はい、
1: まだ見てないですか？
0: ですね、最初に見たのはこの前アマゾンのそれこそそのプライムで配信されてた、うんうん、ラストマイルっていう風な映画を見まして、
1: なんか聞いたことある
0: ドラマ のアンナチュラルとか、
1: はいはいはい、
0: とそういう風な系列で、映画館でちょっと見れなかった部分があったので、うんうん、ちょっと見たいなと思ってたら、うんうん、意外とこうサスペンス系でも盛り上がる部分もあって面白かったですね。
3: へー、
1: なんかテレビで宣伝してるの見たぞって思って、
0: はい、
3: ラストマイル、なんか
1: 聞いたことラストマイル、そうそう、アンナチュラルとダメだ、なんか3つ、
0: あ、そうですそうです、
1: 3つ目なんですよね、
0: はい、
1: も不勉強で申し訳ないんですけども、シリーズっぽい感じで、
0: なんかそれがこううまくストーリーにこう交差してくるみたいなようなやつで非常に面白かったですね。
3: 大画面で見ると迫力もすごいだろうしね。
0: うそうですね、
3: ハリーポッター見よう、今度ハリー
1: ポッターそこでハリーポッター長くなりません、全部見るとね。
3: 全部見よう、賢者の石から全部
0: 耐久ですか
3: きついね、はい、はい、まあ、じゃあそのとこで、はい、じゃあ2曲目の曲いきますか。
2: はい、
3: じゃあリクエストの方、じゃあ和山くんからお願いします。
2: はい、5月は母の日がありました、うん、ということで、かりゆし58のアンマーでお願いします。

0: お送りした曲はかりゆし58でアンマーでした。
1: いい、ありがとうございます。
0: いい曲ですね。
1: いい曲ですね。
2: いい曲ですね。
0: いつもこれ言う。
2: いい曲ですよ、アンマー。
1: いい曲ですよ、ね。
2: いい曲ですよ。
0: 聞きたくなる、ね、はい、ということで今日はね、新しく30回に入っていただいたゆうくんを、迎えて30分お話ししましたけど、どうでしたか今日は。
1: いや、そうですね、初めてのこうラジオの収録っていうふうなことで、うん、もうスタジオ入るときすごいドキドキしてたんですけれども、はい、でもやっぱりこう MC さんのおかげで
0: これね、うん、素晴らしい、
2: バッチリです。
1: はい、バッチリ話を振っていただいて、こう
0: 天狗になって
1: 楽しくお話しさせていただけたのかなと思います。
0: いや、すごい良かったですよね。話し方もすごい綺麗で、
1: うん、
0: 言いやすかったと思います。は
1: い、
0: ということで本日も、カシオペア青年会議所がお送りしております、フォーカシオペア、この辺りで締めたいと思います。それでは皆さん、さようなら、また来週。

0: 火曜ニトとジェラート&アイス部、
1: 毎週火曜夕方4時15分頃から放送中。
0: みんな大好きジェラートやアイスのお話をしています。
1: 部長、あのお店新作のジェラート出したみたいですよ。行きましょう。
0: あー、待って待って。
2: ジャンル美人5代目蔵元久慈浩介が日本酒の話、二戸の話、いろんなお話をお届けする蔵の道。今週は南部美人のブラジルのお話です。平日夕方5時53分からの放送です。ぜひ聞いてください。
3: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
4: 消防士が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。
5: この番組は再放送でお届けします。

0: おはようございます。リスナーの皆様から投稿された川柳を紹介する川柳石切りどころ、お相手は私カシオペ FM 高下貴博と
1: 田中裕子です。おはようございます。
0: おはようございます。さて、川柳のお題は月ごとに設けています。裕子さん、今月5月のテーマ何でしょうか？
1: 本物と偽物。
0: はい、
1: そろそろ終わりですけどね。
0: そうですね、
1: 本物と偽物、うん、もう少し頑張っていただいて、
0: もう少し頑張っていただいて、はい、今週と来週で、はい、お題は終わりになります。
1: はい、
0: 本日読み上げた中から今週の優秀作を選びます。今月の最終週には月間優秀作を選びます。川柳の投稿は火曜日の夕方6時までにお願いします。投稿のメールアドレスは 1@779.jp、 はい、ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。初めての方大歓迎ですので、
1: お待ちしてます。
0: 待ってます、はい、ゆうこさん、
1: はい、
0: 気になるオープニングトーク、今日はどんなお話でしょうか？
1: 今日はですね、家電です。家電、
0: 家電、
1: なんだろう、面白いのよ、進化してるの、家電。
0: はい、

0: なたの洗濯は？
1: 洗濯機でやってますよ。
0: 干すでしょ、ちゃんと。
1: はい、ちゃんと干してますね。
0: その干すもの、干すこうなんていうの、ピッチングだとかいろいろ普通の使ってるよね。
1: そうですね、はい、
0: 面白いのがいっぱいあるのよ。
1: 面白いの、
0: うん、一瞬でシャツを干せる、
1: はい、
0: こうなるとハンガーになるんだけど、
1: はい、
0: そのままの状態だとこうぶら下がってるの。
1: ああ、ぶら下がって
0: 、はいはい、うん、こうぶら下がるっていうか、こう張らないでこういう状態、
1: うん、
0: あのこういう状態、
1: こういう状態
0: そのハンガーを折りたたんだみたいな変な形、
1: はい、はいはいはいはい、うん、
0: そこにね、肩の部分がワンタッチで折りたためるので、
1: うん、
0: T シャツなどは首元から差し込む、こう差し込む、
1: はいは
0: い、でそうじゃないとほらハンガーついてんだとこうやったりこうやったり、
1: うん、
0: ここの中に通してじゃなくてそこにスポット入れたら、
1: はい、
0: スパッ、
1: おお、そんな一瞬で、
0: うん、
1: へえ、
0: すごい。取り込む時はハンガーの下のつまみをつまめば簡単にプシュッ、
1: 取れます。取り込むのも簡単。
0: うん、
1: へ、
0: すごくない？
1: すごいですね。
0: 結構さ硬いハンガーがこうついてこうぶら下がったやつもいろいろ使ってるんだけど、
1: はい、
0: それにこう やって、
1: うん、
0: 突っ込んでこうやって、すごいの。それが T シャツなんかも素晴らしい、
1: は
0: い、こう入れるでしょ、
1: はい、
0: ピュ
1: ピュ
0: 取るもピュ
1: ピュ、簡単。
0: 1380円です。
1: あ、安いですね。
0: 何個かな、1,2,3,4,5,6,7。
1: 手間考えたら安いな。
0: そうよ、
1: うん、
0: 8本、
1: 8本、
0: うん、ハンガー8本付きね、
1: はいはい、
0: 例えばそういう風にいろいろ考えてるね。
1: うーん、
0: それから普通のピッチングでもさ一気にブワって取れるやつもあるのよ、外すとき。
1: あ、一個一個取んなくても、
0: そうそうそう、バーッと、いや一回にもう簡単に、
1: そんなガサツなことやっていいんですか？
0: そう、ガサツ
1: いいんですか？
0: 人生ガサツ。
1: それなんか悪くなったりしないですか？やっぱこう 荒く扱っちゃうと、
0: その道具が、
1: はい、
0: そんなことありません。
1: 大丈夫なんですか？
0: ええ、ちょっと工夫があるんですよ、はい、ピッチングに。
1: お
0: ー、横持ちアルミハンガー絡みにくいピンチ40個付き。
1: へ
0: え、すごいのよ、はい、いっぱいよ、ほら、ミミミミ
1: ミミミミ
0: こう静かにこう、はい、パシャンってこうじゃないの、
1: はいはい、
0: もう一気、
1: うん、ガサッと
0: 一アクションで取れる、
1: はい、めっちゃ楽じゃないですか
0: ね、
1: うん、
0: それだって2,387の40個もピンチ。
1: いや、だ手間考えれば全然安いんですよ。
0: そうなの、だから家電ってさ、うん、
1: はい、
0: そういう時間をかけず楽で、
1: はい、
0: もう簡単。
1: そうですね、
0: 失敗するのもあるだと思うのよ、
1: はい、
0: ただそういうのね、軽々しく見ちゃいけない。
1: はい、そうです。
0: もうそういうので、おお、買った、雨降ってきたとするでしょ、
1: はい、
0: でマンションだとかほらそういうとこだと外に干さないからだけど、
1: はいはいはい、
0: 外のもともとのたたきにガーってなったのとこなのよ、
1: はいはい
0: はい、雨、うわ、
1: ね、
0: うん、頭は濡れる、
1: はい、
0: 洗濯物も濡れる、
1: ね、うん、
0: こういうほら一気、
1: そう、こういうとこでね1秒が争いますから、バッと取れるんだったらね。
0: そうそう、そして、うん、なんていうかな、うちの中のものって昔ながらで やんなきゃ綺麗にならないっていう発想はもうダメ。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: ルンバあるでしょ、ルンバ、
1: ルンバ、うん、
0: 最初の頃20万とかしたんじゃない？ 10 万とか。
1: あ、それぐらいしてたのかな、うん、
0: それは吸い込むだっけよ、
1: はい、
0: 今ね、
1: 今ね
0: すごいのよ、
1: はい、
0: ちゃんと AI がついてて、
1: はいはい、
0: 感知するわけ、うん、あそこら辺汚いなと、
1: うん、
0: でルンバが行くのよ、
1: はい、
0: ルンルンルンシュー、はい、ね、
1: はい、
0: そのそれからちょっとしたこうあれとかも次こうだぞみたいに AI が教えて、はい、うん、さらに背中に何か乗せていくの。
1: ルンバが、
0: うん、
1: 乗せてくんですか、
0: うん、こういうの筒の
1: 筒、
0: はい、水が入って、
1: はいはいはい、
0: 次水拭き
1: できるんすか、優秀、
0: 6万なの、そして

0: と掃除機の優秀さにびっくり。
1: そりゃびっくりだわ。
0: アプリと連動して正確に部屋の地図を作成して、
1: はい、
0: 隅々まで綺麗にしてくれます。
1: ありがたい。
0: 水拭きも可能。
1: 水拭きできるの知らなかった。
0: すごいよね、
1: はい、
0: 掃除が終わったらゴミを自動で吸い上げるゴミステーション付きで、
1: はい、
0: ゴミは最大60日間溜めっぱなしでも問題ありません。
1: へ
0: ー、素敵。
1: 素敵ですね。え、欲しいな。
0: ねえ、うん、あと画期的なのも見っけたの、
1: はい、
0: ほら高圧洗浄機なのってもうみんな欲しいけど面倒くさい。買ったらなんかすごくてさ、
1: はい、
0: こういうのついでも結局迷宮入りとかっつうの多いでしょ
1: はい、はい、
0: それが折りたたみでね、
1: はい、
0: 軽量がね、重さが何グラムだっけ、すごい軽いのよ、
1: はい、
0: だからバッグに入るくらいに折りたためるの。
1: そんなにちっちゃく。
0: うんうん。
1: へ
0: え。形がね、
1: はい、
0: 17.6×10.4 の 6.8 折りたたんだ時、
1: はいはいはい、
0: 17.6 ってこんなでしょ。
1: もう全然ちっちゃいですよ
0: ね、うん、それでペットボトルを下につけるの、 800g 入りの、
1: はい、はいはい、ペットボトル、
0: うん、それをこのピストル型に伸ばして、
1: はい、ああ本当にピストルみたいに、
0: うん、そしてここの下にペットボトルをつけるの、
1: うんうん、そういうことか。
0: で 800g しか水は出ないけど、
1: はい、
0: 水洗とか水の洗いらないわけ、
1: はい、
0: このペットボトルからプシュ。
1: すごい、
0: いろいろね、はい、家電、進化した家電でした。
1: はい、
0: 選んでなんかで調べると面白いですよ。
1: そうですね、
0: うん、ということで、
1: はい、
0: はい、
1: ではでは、川柳に移ります、
0: はい、
1: 今月のテーマは偽物本物、
0: はい、
1: まあ、どちら使ってもいいしどっちも使ってもいいよというところなんですけども、まずは私たかちゃんが作った川柳です。2歳半おもちゃをあやすお兄ちゃん。2歳半おもちゃをあやすお兄ちゃん。
0: ああもう分かってきたね。
1: うちの甥っ子の話なんですけど、
0: うん、
1: 最近ついにですね、うん、ぬいぐるみを寝かしつけるっていう
0: かわいいね。
1: 大きめの猿の人形をこうポンポンって寝かしつけてるらしくてですねあ、もうお兄ちゃんの意識なのかなってこう不思議ですね。2歳半でこうそういうの できるようになるんだなって。
0: すごいね、うん、自分がやられてるのを今度ほら
1: やるんでしょうね。
0: やるんでしょ
1: う、うん、
0: それはそういうふうにね、
1: うん、
0: こうみんなにやられてさ、
1: やられてね、
0: でこう揺らしたりさ
1: ってことか。
0: あ、そうだと思うの。だから愛情の問題よね。
1: そうですね。
0: うん、あ、そう、すごいね
1: そのね、意識の部分は本物だなと思いまして、
0: 本当だね、
1: この川柳しました、はい、では続いてゆうこさんです、
0: はい、
1: 読み手おぼろ好きゆうこさんの川柳です、
0: はい、カモシカを熊と間違え110番カモシカが出てね、
1: はい、
0: 110番しようと思った人がいましたね。
1: はいはい、そうなんですね。
0: そうそう、うん、何回も出たのよカモシカ。
1: へ
0: え、近くに。すごいよ、でっかくて
1: ね。
0: でも黒い塊だったら間違っちゃうでしょ。
1: 間違いますよね。
0: 迷惑だねクマって
1: 本当にね、本当に
0: カモシカはね遠くでも本当に近くても襲ってこないから、
1: はい、
0: そこはまるっきり違う。
1: 襲っては来ないのか。
0: 来ない来ない来ない、うん、すぐこう、うん、こう見ながらずっと行っちゃうよ、うん、
1: びっくりこそしますけどね。
0: え、
1: あの車運転する時とかに山のとこ通ってカモシカいるとびっくりはしますけどね。
0: あ、そうそうそう、そうです。
1: クマじゃなきゃいいんですよね。
0: 大丈夫です、クマでなければいい、うん、
1: はい、
0: はい、
1: ではリスナーの皆さんの川柳、はい、今日もたくさんいただきまして、
0: ありがとうございます。嬉しいですね。
1: まずは花水木さん、
0: はい、いつもありがとうございます。
1: 川柳です。応募券年齢だけは若返り応募券年齢だけは若返りなぜか年齢だけは若く書いてしまいたくなります。誰もわからないのにね
0: 気持ちがいいんだよね
1: 応募券のね、
0: うん、
1: あのいろいろ書くところね、うん、
0: 53歳とかって書いたりしてさ

0: そうですね、僕知ってる人が50半ばぐらいの時に39歳って書いてましたね、うん、ちょっとそれ受け取った人たちがざわざわしましたけど、39って書いて
1: ある嬉しいんでない、39歳って書く人で、なんかこう躊躇して書いた、その数があんまりかもしれないけどやっちゃえみたいな、
0: やっちゃえそうか、躊躇するんだったらこう、まあ、誰なんだそう
1: 花水木さんは何歳に書いたんでしょうね、
0: 何歳書いたんですかね
1: 20歳って書いたりしてね、わー素敵、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 偽物の話でしたね、ありがとうございます続きましては優秀のアキレスさんです。1週間のご無沙汰です、
1: ありがとうございます。
0: こちらの一句です。偽りも墓に持ち込み事実かな、偽りも墓に持ち込み事実かな、本人にしかわからない嘘、指摘する人がいない嘘、絶対バレない嘘、みんな事実ですねおーおー深いな
1: みんなほら、うん、墓まで持っていくってよく言うじゃない、
0: 言いますね、
1: うん、何持ってったらいいかしらね
0: 本当なんですよ、
1: 多すぎるな、
0: 墓まで持ってく話なんだけどで言ってる人の話ばっか聞いてますからね
1: そうそうそう
0: 持ってってないじゃないですか、
1: 言われないけど墓まで持ってきたいなあれはみたいな知ってるよでも中身みたいな
0: ねえ、
1: 飲んだ時なんか言ってたでしょって浮気したとかさ、
0: なんかね、
1: うん、なんか
0: 本当に持ってける人ってどれぐらいのかな、
1: 絶対言わない、もう ね絶対言わない、
0: 絶対これだけ言わないんだっていうね、
1: 子供がいないって七人いたとかそれはないか、
0: さすがに
1: さすがちょっとね、
0: さすがにね、ちょっと驚きがすぎるもんな、
1: ほんと3人
0: 3人3人ですか、
1: 3人くらい、
0: そうか、
1: 恋人が100人いたとかね、
0: 100人はそうですね、
1: うん、
0: あの多分どっかでバレると思いますね、100人は、
1: あそう、
0: うん、だって同じく均等にちゃんと深い愛情は無理だと思うんで、100は
1: 無理でしょう、もう、うん、言いまかせてなくてなんだ、
0: そうですよ、うん、90何人にバレますからねあ絶対他に女いるわっつって、
1: うん、
0: 調べればびっくりですけど、うん、100いるとは思わなかったけどっつって
1: 私も入ってるわけみたいな
0: 100いたら絶対
1: 嘘つきだ、
0: 知り合いとかかぶってるでしょ、
1: かぶるってそれ人口が少ない国でしょ、
0: そうそう、あけさんすいません、だいぶ飛躍しました、すいません
1: ごめんなさい
0: 盛り上がってしまいました、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 続きまして、お大福もちこさんです、
1: お待ちしてました、
0: 頭の働きが悪くなり過去前からかな、なかなか川柳が思い浮かばない、毎回ご無沙汰になってしまいます、
1: ずっと待ってたんですよ、
0: はい、大福もちこさんの一句です。一般人格付けチェック姿なし、一般人格付けチェック姿なしあのテレビ番組の芸能人格付けチェックの番組を見てると、私はほとんど正解なし、
1: そんなの見てるの
0: 料理音楽美術など全てにおいて見極めは困難、真っ先に消えてしまうんだろうな川柳意識どころからかは消さないでくださいねあの番組ね、外すとこうだんだんとなんか二流芸能人三流芸能人って最後消える、喋
1: られるの、
0: そうです、最後もう映す価値なしっつって消えるんですよ
1: 恐ろしいね、
0: 恐ろしい、あ川柳式どころそんなシステムないですからね、
1: ないですの、はい、よく言っていただければ幸せ、
0: そうですよ、うん、ちょっと今週のダメねっつってこう消すことないですから、うん、
1: もうそんなね、はい、
0: そうですよ、ファミリーですからもう、
1: ね、ファミリーよくしてくださいね、
0: うん、消さないでくださいね、消しません
1: 消しません、そんな、
0: はい、出ます、続きまして、
1: はい、
0: あんみつさん、
1: はい、
0: です、あんみつさんの一句です、
1: はい、
0: 花と客意味まるで違う名は桜花と客意味まるで違う名は桜、春に咲く桜と客を装う桜、どちらも神秘顔やしなりたいものです、よろしくお願いします
1: いや難しいね、
0: そうですねさすがだな、
1: さすが
0: あんみつさん、すごいな、
1: 名探偵
0: ね、
1: あんみつ
0: 名探偵同じこう言葉としては桜ですけど、
1: うん、
0: 意味が違うわけですよ、
1: そうですね、悪い桜なね、桜
0: 悪い桜ね、まあまあね、あるんですよ、いろいろとね、
1: そうですね、頼んだりしてね、うん、お客さんの代わりにね、誰も

0: もういないと恥ずかしいから、
1: そうそう、そういうのあのイベントでの桜とかよく、
0: うん、前の方に並んでてくれるみたい。
1: あ、そうそうそうそう、あります。あとよくあのアンコールって言ってねの桜とかね終わったらアンコールって言ってねとか、
0: 誰も聞きたくなくて後ろではやってないけど桜の人だけアンコールって言ってんの。
1: そうそうそう、
0: 桜っていうの、その偽物の桜になるのは調べてみないといけないですね。どういう語源なのか、
1: ね、なんか聞いたことある覚えやけど、そうですね、また調べたいですね。
0: 面白いね、はい、これ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さすがの着眼点
0: だから。
1: ありがとうございます。
0: 桜できましたね。
1: ね、
0: いいですね。
1: 続きまして、
0: はい、
1: 香川の超新星さんです。
0: はい、
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: よろしくお願いします。ということで、香川の超新星さんの川柳です。カニカマと知らぬ亭主の舌鼓。カニカマと知らぬ亭主の舌鼓。
0: 今ね、
1: はい、
0: 恐ろしいのよ、カニカマ。
1: はい。
0: 騙されるよ。
1: あ、カニ、すごいっすよね。
0: うん、進化。うん、
1: ね。
0: 私カニカマのいつか美味しい旅でやった時あるんで、はい、ものすごく調べたのよ、
1: はい、
0: 新潟かどっかにそのカニカマの老舗があるの。
1: お
0: で、そこの人がね、うん、なんか築地かどっかに持ってって言ってももう最初はバカにされて、
1: はい、
0: そうだったのにもう進化させて、
1: はい、
0: カニのあの筋までやる研究をしたわけよ、うん、
1: はいはい、
0: こうね、本物のカニはあんなにはなんないんだけどね、
1: はいはいはい、
0: そのすごいよね、ものすごく爆発的に売れた時期があって、
1: へ
0: そこね、なんだっけ、杉尾じゃないしなんとかっていう会社だけど、今何代目かなんだよそこ。
1: お、そうなんすね、
0: すごいね、
1: うん、
0: もう大人気になって、
1: はい、
0: 持ってってもトラックで持ってっても全部売れちゃうみたいな。相当戦後だから相当前だけど、
1: はい、
0: そういう歴史があるんですよ、はいはい、今やね、
1: うん、本当はカニじゃないのって思うようなカニカマありますよね。
0: これ何？何？
1: もうカニに近すぎて。
0: カニだ。
1: うん。
0: もう。
1: いや、カニじゃないかなって。
0: あのパックに入ってなくて、お寿司にして、
1: はい、
0: 例えば海苔で巻いて、
1: うん、
0: 高級店で出したら知らないで。
1: 騙されますよ本当に。あ、もう美味しいカニなんだなって。
0: 舌包み、
1: うん、ですよ、知らぬ亭主の知らぬ亭主が、
0: うん、マイネカニ割った
1: ね。香川の超新星もう一個あるんで、
0: はい、
1: いきます。偽物よ本当の値段は言えないわ、偽物よ本当の値段は言えないわ。
0: 1200円。なんだか分かんないけど、
1: へそくりで買った素敵なアクセサリー、結構な値段だったけど、いくらしたかは口が裂けても言えない。そうですか。本当の値段は言えないわ。
0: 言えなくても素敵です。
1: そうです、そうですね、はい、うん、いい川柳2つありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、さあやってまいりました、ラストです。
0: やってまいりました、
1: ジョンカネさんです。
0: はい、
1: ゆうこさん、たかひろくん、おはようございます。
0: はい、
1: 川柳早速ですがということで、一句です。味噌汁は母親の味本物だ、味噌汁は母親の味本物だ、味噌汁の味は家の味母親の味、自分も母親が作った味噌汁の味が嫁さんが作る味に似てきたような気がする、子供たちにこの味は引き継いでいくんだなと思う。
0: 真面目です、今日
1: 真面目ですね、
0: うん、お母さんが恋しいのかしら。
1: あ、
0: お味噌汁、
1: 日本男児ですね。
0: 日本男児かしらね。
1: そうですね、
0: そう。
1: 千正夫さんに通じる、
0: あ、そうですね、味噌汁の歌に近い、ありますね。
1: あ、
0: 味噌汁で来ました、
1: 味噌汁で来ました、
0: はい、
1: 母親の味、
0: 母親の味、
1: そうです。
0: 何かしたのかしら。傷ついてるかしら。
1: どうしたのかしら、
0: なんか傷ついてる、ね、
1: 大丈夫ですか。
0: 大丈夫、
1: ね、うん、
0: 仕事忙しいよきっと。
1: あ、そうでしょうね、時期は時期ですから、甘えたい、うん、大丈夫ですよ、甘えたい、我々話聞きますから ね、 ね。
0: だって母親になれないでしょ。
1: なんかさあ、ではゆうこさん、
0: はい、
1: 今週の優秀作を、
0: もう絶対行きたいものがあります。カニカマです。
1: カニカマね。

0: では今週の優秀作は香川の超新星さんのこの句です、はい、カニカマと知らぬ亭主の舌鼓、カニカマと知らぬ亭主の舌鼓、
1: 美味しきゃいいんですよ
0: 美味しきゃいいですね そうですよ、う
1: ん、そんな毛ガニでなくてもいいんです
0: よ。そうです、う
1: ん、カニカマだって本当
0: カニカマ、ね、
1: みんなに愛されてるよ。
0: すごいですよ ね、 あれね
1: 世界中で。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、イギリスでなんかものすごい人気。へ
0: そうなん、
1: 骨があるの食えないとこだからイギリス中
0: は。はいはいはいはい、
1: カニカマが適切なんです、
0: う
1: ん、
0: なるほど、ね、ということで、
1: はい、
0: 香川の超新星さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 今月のテーマは偽物本物です。来週が最終週となります。
1: 5月も終わり、
0: 終わりになりますね。皆さんの占領投稿をお待ちしております。次回の投稿の締め切りは今月26日火曜日の夕方6時です。でゆうこさん、最後に一言お願いします。
1: 雨降んないですよね。
0: そうなんですよ、
1: 大変。
0: うん、
1: 南部町で山火事
0: ありましたね。
1: ね、うん、すごいね。
0: はい、
1: もう なんていうかパッサパッサしてる。だけれど朝は朝露で、うん、こう歩くとすごいもんですね、水分、
0: はい、はいはいはい、
1: 雑草がすごいの。
0: そうか、
1: 偉い、
0: うん、ね。
1: そこに囲まれてる人たちっていうかものはね、すっごい生き生きしてるの。
0: うん、
1: 特に杉名、
0: 杉名ね、うん、あれすごいですよね、
1: うん、ピンとして、
0: はい。
1: だからちょっとそれをね、こうベースにして綺麗なのそこに残してってい こう考え方もございまして、
0: はいはい、
1: そうすると水分不足になりません。
0: あ、なるほど。
1: でもそれをするのにはデザインが必要です。
0: はいはいはい、
1: それでないと草と根寺なと言われるので、
0: そうか、
1: 杉だ、
0: ね、うん、
1: もう全部その同じ種類だと本当に綺麗な色だよ。
0: お、
1: 混じるとなんかすごいひどいの、
0: うん、
1: あれも出てこれも、
0: はいはいはい、
1: それだけだと年とごそり切るとここの土から水が跡がこう出てくるの。すごい ねあんなに水分を持って、
0: はい、
1: みずみずしい人です。
0: そうですか、
1: 杉名さん、
0: はい、わかりました。では来週の川柳式どころもどうぞよろしくお願いします。
1: お待ちしてます。
0: また来週、
1: さよなら。

0: 眺望寺が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。
1: あれモッキー、何見てんの？
2: カシオペア FM のタイムテーブルだよ。参上会員になると毎シーズン郵送してもらえるの。他にもスタッフが手書きで作っている開放誌や会員証ステッカーももらえるよ。
1: そうなんだ。会員登録しよっかな。
2: しちゃえしちゃえ。年会費は3000円なんだって。カシオペア FM のホームページから簡単に登録できるからおすすめだよ。
1: いいねいいね、早速登録してみよう。
2: 皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
3: スクーパ
4: ー、皆さんこんにちは。三戸高校放送局のレアです。私たちが出演している三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティーは第2、第4木曜日午後6時から6時半まで放送しています。再放送は2日後の土曜日の朝7時30分に変わりました。

0: 私は朝の身支度をしながら再放送を聞いています。リアルタイムで聞けなかった皆さんはモーニングルーティーンとしてぜひ再放送をお聞きください。
1: 二戸の皆さん、ご機嫌はいかがですか？お笑い芸人アドバルーンの新山です。
2: アドバルーンの小野です。
1: どうなんですか最近調子は、二戸の皆さんは。
2: いや、これ本編じゃねえくて告知だから。毎週水曜夕方6時30分からアドバルーンにほなれるラジオ聞いてください。
1: 何ですか？
3: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナーマッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
4: カシオペ FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社山本、有限会社コミュニティワークス、株式会社漢文、学校法人国文学園松の丸子ども園、緑風荘、有限会社縄屋、東京海上日動火災保険株式会社盛岡支店盛岡支社、勝又商会、以上各社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
5: 介護センターカシオペアでガンス、
6: 皆さんどうでガンス、元気でガンスか？
7: いや、元気なバインドもなす。いや、元気よりいいことはねえな。この頃せ本当にそう思うやんす。みなして頑張るやんすんだよ、
8: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
9: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: さあ、時刻は午後2時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくするカシオペア FM 午後の生放送ニットとスタートです。
1: はい、
0: 始まっていいんですよね。
1: そうですね、
0: いいんですね。
1: ポン出しがなんか気が悪いです。すいません。すいません、本当に多分ちょっと事前まで喧嘩してたから
0: です。喧嘩しない、
1: ちゃんとしろよお前。
0: 喧嘩しないの、
1: なんで急に止まってんだよ。
0: 喧嘩しないの。
1: シカさんが喋りたかったのに遅れただろ
0: う。ちょっとガクってこうかくって こけた、うん、こけた瞬間があった
1: んです。すみません本当に。
0: よかった、
1: 後でちょっと話し合います。
0: だから喧嘩しなくていいの。喧嘩しなくて、喧嘩しないで。
1: なに話し合んの。
0: 何なんか言いたがってんの、
1: うん、言いたがってます。
0: 言いたがってんの、うん、じゃあ言いたが
1: っ BGM の苦労があるらしいです。
0: ああそうなの、はい、みんな悩みは抱えてるよね。
1: そうそう、そうなんだよ。
0: 日々そうなの。
1: シカさんこんな優しくてよかったな。普通の人ここまで寄り添ってくれないからな。
0: なんかあの、はい、発言権のないもう一人が存在してる感じになってますけど。
1: すいません、すっかりあれなんですけど、あの今週も高下代打です。すいません。
0: はい、そうです、はい、今日もね火曜ニットとなんですけれども、ちづるちゃんねちょっと、
1: はい、
0: あの今日もお休みで。
1: そうですね、
0: ね、はい、
1: あの今朝連絡が来ました。
0: あ、
1: ちょっと申し訳ないんだけど、うん、代打お願いしますっていうのが来たので。
0: あらららら、はい、はい、ね、来週はね、
1: そうですね、
0: 聞きに来てくれるといいなと思いながら、
1: はい、
0: はい、
1: 今日は私たらし
0: です。そうなんですよ、はい、あの元気な人でも、
1: はい、
0: 急にこの暑かったり、
1: うん、
0: で時になんかひんやりするねっていう日が 2,3 日続いたりとか、
1: ね、はい、
0: なんかね天気がまだ落ち着かないなっていう感じですよね。
1: そうですね、
0: 夏に急に行きたがる日もあれば、
1: うん、
0: あやっぱりまだ暑くなるのやめとこ うみたいな日もあって、うん、そうそう、体調管理ね気をつけなきゃなって改めて、
1: う、
0: ね、うん、はい、感じてますね。はい、今日はですね二戸市内もこの時間で25度を超えてます、う
1: ん、はい、
0: もう 25.8 度だから暑いんだよ、まあ、
1: 暑いですよ、
0: うん、外は暑い、
1: はい、それこの外はっていうのやめてもらっていいですか。それこうスタジオの中にいるのが罪悪感みたいになってくるじゃないですか。
0: う
1: ん、こ
0: うね、そう、あのねスタジオはね、
1: はい、
0: 言ったら1年を通して、
1: まあ、過ごしやすい環境にしてますので、
0: どっちかって言えば涼しめですよ、
1: うん、
0: だから冬とかも、
1: はい、
0: どっちかっていうとポカポカしてあったかいっていうよりは、はい、割とこう涼しいによってる感じかな。
1: あ、そうですか。
0: 多分室温的には
1: 僕ずっとスタジオにいるもんであんまり分かってないですよね。
0: 変化感じない？
1: そうなんですよ。
0: うん、ほら、機械とかが結構熱持つから、
1: はい、そうなんですよね。
0: そっちの熱はあるんだけど、うん、多分あの室温とすれば割とこう低めの設定じゃないかなと。一般のご家庭ってこの時期どういう設定になってるんだろう。空調が、
1: 空調ね、
0: 何度ぐらい
1: どうしてますかね、うん、もうやっぱり空調の話は出てきてるでしょう、
0: ね、
1: その冷房っていう観点で、
0: そう、冷房にしようか、うん、あとまたあの送風にしとこうかみたいな、そう微妙な感じだよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 時間帯によっては、
1: うん、
0: そうで、そのままの設定にして、
1: はい、
0: つけっぱなしにしとくと夜はあ、なんかちょっとひんやりみたいな、
1: うん、
0: 気になっちゃうから、
1: まあ、ちかさんほど豪邸だったらね。
0: そんな広くないわ。
1: 大丈夫なんですけど。
0: 広くないわ。
1: あ、
0: そんなに、そんなに
1: 八戸の家はそんなにでしたっけ。
0: 何、八戸の家って八戸にしか言えないよ。
1: 別荘が
0: 別荘、軽井沢とかに、
1: そうそうそう、ベタに、ベタだなってみんなに言われて、
0: ありたいな、
1: うん、ありたい
0: な。ありたいわ。
1: そし
0: てほら、密かに、
1: はい、
0: あの老後沖縄に住みたいっていうちょっとした野望があるから、ね、うん、いや沖縄にねもう一軒ぐらい、はい、そろそろ、
1: そうですよ、
0: あってもいいんですよ。
1: 準備しましょうその辺。あの、あいねやりましょうよ、なんかあのテレビなんかでよくやりますけど、
0: うん、
1: ここら辺のこのお宅、
0: うん、
1: いくらいくらです、
0: 買いますか、買いませんかってやつ、
1: うん、
0: いや今だって言われても買えませんってことだもん、
1: はい、いやいやいや、あの準備ですよ。来年その企画やりますんで。
0: いや気持ち、なんでそ急に決まるの。
1: だって俺だって今の段階で沖縄の不動産やってる人知り合いにいないですもん。
0: いないもんね。
1: こっから1年かけて知り合い見つけるんで。
0: いやいやいや、そんなことこう呼びかけるみたいになっちゃったら、はいはいはいって手上がるかもしれない。呼ばれましたかって来るかもしれないよ。
1: そうですね。ぜひね、企画としてで、ね、動きたいなと。いや
0: 本当ですよ、
1: ちかさんの夢だから。
0: そう、
1: 僕はそこを少しでも叶えたい。
0: うん、夢は買いたい、夢は買いたいですよ、
1: はい、
0: ね、買えるものならば
1: 意外とあるかもしれないですか。
0: そう、
1: あの思ってたより、あ、これぐらいの値段でいけるんですかっていう、
0: うん、
1: う
0: ん、ねえ、
1: まあ、来年なんで、あの世界情勢も変わってるかもしれないですから日本経済もどうなってるか分かんないので
0: 良くなってくれればいいんだけど。
1: そうそうです
0: よ、どんどんね。
1: そりゃそうですよ、
0: どんどん良くなってくれると、うん、あの夢も広がってくる、
1: ね、その沖縄の不動産と知り合って、うん、地下線の席に僕が買ってたらごめんなさいね。
0: え、なんで。
1: それごめんなさいね。
0: なんでこれいいじゃんと思って、
1: 俺地下さんの企画のために動いてたけど普通に話してる、え、いいっすね、俺買っていいっすかこれつって、ちかさんもいいっす、あの俺いいっすかこれ、
0: もう企画そのものはいいんで、
1: 一番いいなって思ったやつはもう俺が買っちゃうんで。
0: ずるい、
1: ちかさんには2番手3番手、
0: 2番以降のやつしか紹介してもらえないの。
1: それかも企画の中で、うん、ここすごいですよね、ちょっともう先約がいるらしいですけどって言って
0: それがたかちゃんの、
1: そうそう、最後最後にこれ僕なんですけどねお前かいっ
0: つってすいません
1: お前かい
0: 下見行ってきましたとか言ってね。
1: そうそうそう、
0: ちょっとそんななんだかんだ言って沖縄好きなんじゃない。
1: ただね、うん、まだ行ってはいないので
0: いや行った方がいい、
1: そう、憧れだけが強い場所ですよ
0: 南の国は、
1: はい、
0: どうしてもさ

0: これから日本列島暑くなってくると、はい、北に北にこう旅行にみんなしたいって涼しさを、うん、量を求めていきますけど、やっぱりね、
1: だってあれなんでしょう、
0: 夏の沖縄いいよ
1: 結局、うん、沖縄って変わってないらしいですよね、うん、気温の変化っていうのが、
0: あ、
1: だからこの辺こうね、岩手県北青森県南とかって、うん、まあに限らずか、
0: うん、
1: どこもやっぱりこの数年で気温上がってるじゃないですか。
0: あ、そっか、そういうことね。
1: 沖縄が、
0: うん、
1: 何10年前20年前と比べて一番変化がないらしいっすよ。
0: 影響を受けていない土地っていうことなん
1: だ。案外、うん、今沖縄に我々行った方が過ごしやすい、
0: うん、
1: その夏場とかね、
0: うん、
1: 可能性あるって話聞いたことあります。
0: あ、そうなんだ、うん、みんなじゃあ移住しちゃうよ。
1: しちゃいますよね。
0: どうしよう、
1: それは
0: 高くなっちゃう、やっぱり物価が。
1: だ、早めに買った方がいいですよ。うん、それまでだから、でも来年じゃないな、俺本当今年中に探しとっか。
0: もう企画どころの話じゃなくて、う
1: ん、俺今年中にあの結婚相手見つけるっていう自分のミッションもあるんですけど。
0: それいつ、それ今喋った、
1: これ前々から喋ってる話
0: なんで。喋ってるの、はい、あ、それはあの、うん、去年からも今年中って言ってんの。
1: いや、もう結構前から思ってる話ですよ。
0: それ今年中って毎年言ってんの。
1: そうそうそうそう、あの、いや、2026年。
0: あ、そうなの、今。
1: そうそうそう、
0: この年にもう標準合わせてるんだ。
1: 第一希望は結婚なんですよ今年。
0: うーん、
1: ただまあ年内結婚が厳しければ、うん、その相手を見つけましょう、まあ、
0: それはね、うん、
1: なんかそこまででもまあできればいいよねの年なんです、僕。うん、まあ、2026年というよりも僕が33になる年っていう。
0: あ、そうだ、そこなんだ。
1: そこですね、
0: 33歳、
1: はい、
0: あ、
1: これちょっと自分の人生においてのキーですけど、
0: うんうん、
1: まあ、だからその2番手になるんですかね、ちょっと2番手で申し訳ないですけど、ちかさんの別荘の話も出てくるので。沖縄移住計画、僕の結婚の、いや、結婚より先にちかさんの方かな、優先かな。
0: いや、どっちが先かは、あの、本当分からないし、もう言うて
1: 自分の中でこうどっち先に優先したらいいか分からないですけど、
0: 言うてどっちも多分かなわないんだろう。
1: なんてこと言うんですか。なんてこと言うんですか。
0: まあまあまあ、
1: あれですからね、
0: 何、
1: ちゃんと僕結婚式の司会ちかさんにお願いしますからね。
0: わー、ありがとうございます。
1: そりゃそうですよ、うん、
0: じゃあそこまで言ってもらえるんだったら、はい、やっぱり頑張らないと、私も何かお手伝いしなきゃ、
1: ね、僕の式の司会代で、うん、多分ちかさん家帰るはずなので。
0: 帰えないわそれは。手付金ぐらいにな
1: るかな。7億でしたっけ、1回の司会料7億でしたっけ。
0: そんなに
1: 税抜き、
0: それ誰の CM、誰の CM、
1: 税抜き7億、
0: それ誰の CM 料な。すごいスターだよね、そのCM1 本7億円ってすっごいスターだよね、
1: このご時世にね、
0: うん、
1: 昭和とかだったらまだなんかありそうだけど。
0: いや、でもありそうだけど、それでもみんな大変だよね、スポンサーさんたち、ね、まあ、
1: ないだろうけどな。とんでもないな。こんなこと言ってる場合じゃないんですよ。
0: そうですよ、
1: 我々はね、
0: 10分もこんな話してる場合じゃないんですよ。
1: そうですよ、
0: そう、
1: 一回 BGM がなんか機嫌悪いみたいな話もう忘れましたからね。
0: もう多分ね、機嫌治ってると思う。
1: 治ってる？聞いてた、ちゃんと
0: 話。多分大丈夫だと思う。落ち着いたと。
1: 落ち着きました。
0: うん、
1: すいません、ようやく火曜にいたとね。
0: ねえ、なので、
1: はい、
0: あの、沖縄にこう思いを馳せつつですよ。
1: 沖縄に思いを馳せつつ。なんで？って話。
0: いや、姉妹としてもないけど、家買うっていうのを、はい、家買うっていうのちゃんと引き継がなきゃなと思って。
1: 引き継がなきゃじゃないですよ。誰の夢なんですか。まあまあまあ、そんな感じでね、
0: はいはい、そうですね、
1: やっていきましょうよ。
0: はい、今週もどうぞ私たち2人で4時間お届けしていきますので、よろしくお願いします。はい、前半のラインナップ、
1: はい、
0: この後オープニング1曲お届けしまして、その後は生活天気情報です。ちょっとね、二戸地域、うん、あの、強風注意報も出てるらしくて。
1: ああ、そうなんですね。
0: そう、
1: あ、確かに駐車場さっき風強かったな。
0: 強かった。
1: あ、で、ずっと今日スタジオの入り口の頃風強くてドアの開け閉め大変なんですよ。
0: あ、ちょっと気になるんですよ、その辺もね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あと1回僕飛ばされましたから。
0: 飛ばない
1: 外歩いてたら
0: 飛ばない。
1: 8メートルぐらいですかね。
0: しかも それもうニュースネタになっちゃうから。
1: うん、
0: ニュースネタ
1: 飛ばされなかったですか。大丈夫ですか。
0: 大丈夫だった。
1: そうですか、
0: 大丈夫だった、はい、あとですね、2時30分頃からは上野のじさまのラジオ体操もありますので、皆さん、あの、飛ばされない環境でラジオ体操、うん、今日もよろしくお願いします。そうですね、うん、そしてその後はあちこちアキュートです。5月号からお届けしますので、ぜひ5月号お持ちの方は準備して、はい、一緒にね、ページ 開いて見ていきましょう、そしてその後は
1: 3時台、
0: はい、
1: 3時もやるんですか、生放送。
0: 3時台もあの4時間だから大丈夫。3時
1: 4時間ずっと生放送なんですか。
0: そうなんです。
1: すごいですね。
0: すごいんです。あ、今気づいたんですか。
1: 3時何やるんですか。
0: 3時台農家さん情報からスタートしまして、その後は地域の話題でゲストコーナー。あ、今日私このゲストコーナー、
1: はい、
0: 初めましてのゲストにお会いするんで、
1: あら、まあ、
0: ちょっと楽しみにしてます。
1: そうなんですね、
0: はい、IGR 岩手銀河鉄道の、駅長さんですね、二戸駅長さん。
1: 新しく、
0: そう
1: ですね、はい、
0: そう、浅井うららさん、
1: はい、
0: さっきちょっとあの資料を持ってきてくださってご挨拶したんですけれども、うん、はい、今日は1回目ということですから。
1: そうですね、
0: はい、楽しみです。そしてその後は3時30分からジャッツタコ町美味しい話です。今週はガーリックセンターからの話題ということで、このコーナー今日も美味しい話題をお届けしていきます。
1: はい、
0: はい、前半こんな感じでお届けしていきます。火曜ニートと二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオから6時まで今日もよろしくお付き合いください。

0: オープニングナンバーはスピッツ大好物、
1: はい、
0: お届けしております。
1: お届けしております。
0: ちかさ選曲で。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だって今週のメッセージテーマが、
0: はい、
1: 美味しいよっていうことです。
0: 美味しいよ、
1: はい、
0: 大好物、
1: うん、
0: ドラマの曲ですもんね。
1: ああ
0: の昨日何食べた、
1: はいはい、
0: 西島さんと内野さんの、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、ねえ、やっぱり男子が料理上手って、
0: はい、
1: 素敵だなと思うの、
0: うん、
1: あとほら食べたいものを自分でね、美味しく作るっていうのもすごくいいことだなと思って。
0: はいはい、はい、
1: そうそうそうそう
0: です、ね、
1: 美味しいものね、今週いっぱい聞きたいですね。
0: はい、
1: はい、
0: やっぱあのドラマのイメージで言うと、
1: うん、
0: 料理作るのもあれですけど、あの西島さんと内野さんのカップルですもんね、
1: はい、
0: あそこのこう仲良く食べてる感、
1: あ
0: それを誰と食べるか、
1: はいはいはい、
0: どう食べるかってところもじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、料理自体もですけどね、
1: あの美味しい食べ物を囲んで、うん、食卓が
0: そうです、ね、
1: とてもいい雰囲気になってるっていうね、うん、
0: 素敵ですね、
1: はいはい、ポカポカしますね。
0: ポカポカ、
1: はい、
0: ポカポカ

0: この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えします。まずは警報注意報からお伝えしていきます。現在二戸地域強風注意報が出されています。現在二戸地域には強風注意報が出されています。場所によって強い風が吹く場所とそして時間帯があるかもしれないので、どうぞ皆さんお気をつけください。そして三八上北地域、現在濃霧注意報が出されています。三八上北地域は濃霧注意報が出されております。それでは天気概況をお伝えします。この後の岩手県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。晴れ間が出るくらいで雲が広がりやすく、すっきりしない天気のところが多いでしょう。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで6月下旬並みの見込みです。明日の岩手県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。日差しはあっても雲が広がりやすい見込みです。明日朝の最低気温は今朝より高いでしょう。最高気温は平年より高く7月上旬並みの見込みとなりそうです。明日は今日よりも最高気温が高くなる予想になってますね。はい、それでは生活情報です。
1: はい、まずはですね、紫外線情報からお伝えしていきます。はい、この後もですね、引き続き二戸市はやや強い予想となっております。
0: はい、
1: より向けての紫外線は収まっていきますが、明日ですね、5月21日水曜日も二戸は紫外線やや強いということです。特に日中ですね、強くなりますので、紫外線対策、日焼け止めなどもよろしくお願いします。
0: はい、
1: そしてお洗濯情報です。明日に関してはですね、お昼前までの時間帯であれば洗濯物外干しても大丈夫そうなんですけども、お昼前のあたりから少し心配ということで、まあ、雨の予想なのか、はい、まあ、半分ぐらいの心配のところですね。うん、はい、午前中の時間帯はまだ OK というところです。
0: はい、じゃあ、明日洗濯したいなと思っているものはもう早めに干して乾かしてしまうというのが、気温は高いみたいなのでね。
1: そうですね。
0: はい、以上、この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活電気情報をお伝えしました。

0: 今週のテーマは美味しいよ。
1: 美味しいよ
0: です。
1: うん、
0: 美味しいものを皆さん食べてますよね。
1: 最近で言えばやっぱり山菜の時期に、
0: はい、
1: あの道の駅とかで山菜を買って、
0: はい
1: は天ぷらにしたりとか、あとはお浸しにしても山菜美味しいんで苦味が効いて、
0: はいはい
1: はい、お浸しにして食べたりとか、ちょっとしばらくそういう時期がありましたね。今落ち着きましたけど、
0: 落ち着いた
1: 頃、うん、
0: だんだんと山菜が分かってきたんですけど、
1: はい、
0: ちかさんって何好きですか、山菜だと。
1: 山菜、
0: はい、
1: タラの芽。
0: やっぱタラの芽は定番ですよね。
1: 天ぷら、
0: こう、うん、今年あの自分でウルイ買って茹でたり、
1: うんうん、
0: 炒めたりっていうので食べましたけど、
1: あ、すごい、炒めるもやったんだ。
0: ウルイもまあ、
1: うん、
0: いいなだし、
1: うん、
0: これでコゴミか、
1: あ、はいはい、
0: お店で天ぷら、まあ、コゴミとか、
1: うん、
0: 他何だったかな、なんか 3,4 種類ぐらい山菜の天ぷら揚げていただいて盛り合わせっていうのを食べたんですけど、
1: うん
0: うん、こごみっていうのも、あ、こごみの天ぷらって久しく食べてなかったかもって思ったりだとか、
1: あとなんか子供の時ってあんまり山菜って嬉しくないからね。
0: まあまあまあ、
1: うん、
0: それはそうですね、
1: うんうん、そうそうそうそう、
0: タラのやっぱり定番ですね。
1: そう、あとね、腰油も美味しいです、
0: はい。

0: 腰油。
1: 腰油。
0: 腰油がまだ分かってないんだよな。
1: 腰油はね、あの、はい、小さなこう葉っぱが開いたみたいな、
0: はいはいはい、
1: 腰油。
0: うーん、
1: 天ぷらにするとこう、
0: やっぱ天ぷらっすか。
1: うん、美味しいです。
0: 山菜基本天ぷらですよね、
1: こう基本はね、
0: うん、
1: 基本はそれで、あの一番美味しく食べれるかなって、
0: はいはいはい、
1: 私はだから天ぷらで、で塩かけて食べたい。
0: はいはいはい、はい、
1: ちょっと塩かけて、
0: 塩ね、
1: うん、それが美味しい。
0: そうっすね、
1: うん、
0: まあ落ち着いたあたりですよね、今はね。
1: そうそう、一段落して、
0: そうっすね、
1: 次は 何かなっていう
0: 初夏に向かっていくこの流れでしょ。
1: これから美味しいって何だろうね。
0: うん、まあちょっと私ふるさと的な話させてもらうと、
1: うん、
0: 広野町種市なので、
1: はい、
0: まあ、ホヤ、ウニ、
1: うん、
0: この辺がぼちぼち時期ですね。
1: ウニ、そうでしょ、ウニ、もう美味しいウニがきっとシーズンに入りましたよね、
0: はい、もうちょいぐらいですかね、
1: は
0: い、これぐらいの時期。
1: そっか、地物は。そっか、
0: はい、
1: そっか、あの出回ってるのは多分あって、
0: はいはいはい、
1: この間なんか久しぶりにお昼ご飯食べに行ったお店で出してましたもん、
0: うん、あ、そうっすか、
1: ウニ丼みたいな感じ。
0: はんはんはん、
1: もちろんそれなりに、
0: はい、
1: あのランチで食べる値段よりはぐんと高くなっちゃうんだけど、あ、なんか頑張った時のご褒美丼で食べたいなって思いながら、
0: はい、
1: うん、そういう季節かと思いました。
0: そうですね、
1: うん、
0: あ、かな、その辺だな。やっぱどうしても6月7月ぐらいのイメージで言うと
1: ウニ、
0: うん、そうですね、7月の頭ぐらいにこういつも親がウニ持ってくるので、
1: うーん、
0: ですね、
1: 今年もって言ってね。
0: そうですね、
1: うん、
0: どんなもんなんだろう、
1: 毎年のその風物詩みたいになってる。
0: そうですね、
1: うん、
0: ホヤね、まあ、ホヤいいですよって言いながら僕はあんまりホヤ食べないんですけどね
1: 私もだ
0: って進める進めるですから。
1: だって今の話しながら、
0: はい、
1: ホヤはあまりこう、
0: うん、
1: イメージとして浮かんできてなくて、もうウニのオレンジしか今ないん
0: で。そうなんですか。
1: うん、そう、
0: ホヤこそオレンジですけど、
1: いやー、うん、調理したらね、
0: 調理したらね
1: 調理したらオレンジ、
0: 調理したらね、なんですか。
1: いや、そうだって外観ウニ、あ、ウニじゃない、ホヤそのまま来たらオレンジ、はい、ちょっと違う感じ。
0: オレンジでしょ、あれ赤が強いオレンジでしょ。
1: 赤、うーん、何色って、
0: いや、オレンジでしょ。
1: オレンジかな、
0: 赤が強いオレンジでしょ、あれ。まあ赤じゃとしたらオレンジがかった赤ですよ。
1: あ、
0: どっちかですよ、系統は。
1: そっか、
0: うん、
1: オレンジと赤のちょうど中間ぐらいみたいな。
0: うーん、まあ、
1: 外観はね、外観、うんうん、
0: ワインレッドっぽい時もありますね、
1: うん、いや、でもさ、初めてホヤを調理して食べた人は、
0: はい、
1: すごい勇気がいったと思うの私。
0: 俺そういう話は何個かあるじゃないですか、
1: うん、あ、まあ見た目ね、まあ
0: 大概の食べ物の最初食べた人はそうだと思うんですけど、
1: うん、
0: 勇気がいったかちょっとおかしい人だったと思うんですよね。
1: おかしいって
0: な、今になれば偉人ですよ
1: そう、すごいと思うよ。
0: すごいですけど、
1: それこれを見つけたみたいな、
0: その当時で考えれば、うん、あいつなんてもの食おうとしてんのあいつって絶対思われてるんですよ
1: 今ね、
0: うん、
1: 今初めて食べますよみたいな瞬間はね、
0: うん、
1: やめとけ、
0: 俺これ食おうと思うんだって、うん、海で拾ったホヤを、
1: この、
0: うん、
1: 生物をみたいな、
0: 最初どうだったんですかね、
1: うん、
0: 丸かじりしようと思ったのか、
1: いやー、分かんない。
0: でもなんか丸かじりしたら違うな、だしじゃあ中割ってみっかって言って
1: 割ってね
0: 食べて、
1: うん、
0: うんってなったんですよこれは正解の味か。
1: いやー、
0: 今でこそ、
1: ね、工夫したと思うよ。だから、
0: うん、
1: だからプラスとマイナスのね、はい、口の方の片方から、
0: うん、
1: あの出たのを、
0: はいはいはい、
1: まあ、出汁みたいにして食べるとめちゃ美味しいっていうのも、うん、多分研究していろいろチャレンジして、
0: うん、
1: 多分見つけた食べ方だと思うし、
0: それはもう何すか何十年単位だと思うんですよ、
1: うん、
0: あの食べ方の工夫、
1: うん、
0: 下手したら100年単位とかね。
1: あ、
0: 初手ですよ問題は
1: 最初に、ね、
0: なぜそれをですから
1: 最初にすごいよね。
0: で、まあ、
1: やっぱり海の仕事の人だったのかな。
0: どうなんでしょうね、
1: うん、
0: 逆の可能性ありますけどね。海って、うん、海に初めて来たぞっつって、
1: うん、
0: なんか落ちてるもの全部食えんじゃないかなって言って、
1: これなんだみたいな、うん。

0: な。
1: 海の人間からしたらそれ食うもんじゃないぞっつって、あいつ食ったぜほいってなってる可能性。
0: うまいよってね。
1: こういう話したらあれですよ、あの後世に残って食べられてるものはいいとしても、うんうん、多分本当に食えないもの食って行った人たちもいっぱいいる。
0: いると思うよ。
1: そう、そっちの方が多いだと思いますよ。
0: だって海のものだって食べれないものもいっぱいあるから、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: 絶対失敗談も多いと思う、うん、
1: なんて話をして終わるんですか。
0: 失敗しよう、美味しい話。
1: 失敗頭
2: 食べるのさ。カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
3: 半分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。寒分ガソリンスタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードでどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、ポリのサービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。
4: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか。車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。 0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く、車の買取販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
5: 南部せんべいでおなじみ小松製菓の提供でお送りします。
6: 上野のずさまでがんす。皆さん毎日体こう動かすあんすべなす。毎日体を動かすというのは伝説でがんすよ。体を動かさねと硬くなってだんだんもやずになっていきやんす。さあこれからみんなして力こひりでいい気ばって体操さんすべなす。これからラジオ体操を流しますので、しっかり体を動かしますべ。さあ思い切ってラジオ体操しますべ。それ元気にラジオ体操、それそれそれ。
7: キャノン前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。よし、ね、三、四、キャナドスネガラの運動。よし、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、キャナを回す。外側、内側、五、六、七、八、一、二、三、す、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ、斜め上。五、六、七、八、一、二、三、す、横曲げっこの運動。

0: こつきび3回起こしてスロサーそれます。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻してキャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8。1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8。1、2、3、4。5、6。体を回すんびゃ。1、2、3、4。5、6、7、8。1、2、3、4。足戻して両足飛び振れ。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。キャナとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんびがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、汗っこでやんすなんす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
2: 南部せんべいでおなじみ、小松製菓の提供でお送りしました。
3: 南部せんべいの岩手屋は、真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は、二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。

0: 刻は午後2時35分です。あちこちアキュート、盛岡タウン情報誌月刊アキュートから岩手県内の美味しい話題もたくさんご紹介していきたいと思います。さあ、今日はですね、ずっと特集ページ道の駅のページから紹介してきたんですけれども、
1: はいはいはい、
0: ちょっと、ね、ちょっと違うページも紹介したいなと思いまして、
1: そうしましょう、
0: うん、12ページ開いてみてください。
1: 12ですか、
0: はい、はい、12、13一ノ関県境スポット
1: っていうと、こう宮城寄り、
0: そう
1: ってことですか。
0: もうドライブでちょっとお出かけしながら、
1: はい、
0: 楽しいとこたくさん立ち寄って行きましょうよっていうことですね。
1: まあ、馴染みないんですよね、やっぱりね。
0: たかちゃんもやっぱり行ってない、あんまり一ノ関とかそっちの方までは。
1: まあないっすね、数年前に一回行ったかなって仕事でぐらい。
0: そっか、
1: やっぱ距離もありますからね。
0: いや、そうなんですよ、岩手県ほら結構ね広いですから。
1: そうっすね、
0: そう、ただ天気がいい日車運転して、
1: はい、
0: ね、ちょっとお出かけなんていう時にどうでしょうか。一ノ関まで
1: 足を
0: 運んでみては。
1: 一ノ関、
0: あのまず紹介しているのが花と泉の公園。
1: うーん、
0: はい、で、これがですね、もう5月の中旬までということだったので、ボタンね、
1: あ、ボタン、
0: うん、ボタンはもう終わりでしょうね。
1: 一ノ関もあるんですね、ボタンね。
0: そうだから、それもびっくりしたの。
1: うん、
0: うん、

0: でボタン園があって、でこれを楽しみにね見に来る方もいるんですけれども、あと敷地内にはドッグランもあるんだって。
1: うーん、
0: そうそうそう、だからあのペットを連れてね

0: はい、まんまり屋、
1: はい、ご飯屋さん、お食事処、
0: うん、
1: で、ここでね、あの景色のいい窓が、大きな窓があるお店の中で美味しいものをたくさんぜひ召し上がっていただきたいんですが、
0: はい、
1: あの紙面で紹介してるお料理がせせりとごぼうの甘辛揚げ。
0: へえ、うん、これは食べたことないな、
1: うん、あのちょうど大皿にですね、たっぷりとせせり、あの焼き鳥とかで出てきたら食べるでしょ、せせり。
0: せせり、そうですね、好きですね。
1: 食べるでしょ、
0: はい、
1: 美味しいよね。
0: 美味しいっすね。
1: ちょっとこう歯ごたえもあって、
0: うん、
1: あの油も乗ってる感じがすごく美味しいですけど、はい、それとあの香りがいい、食感もいいごぼう、
0: はい、
1: と一緒に、
0: それの甘唐揚げ、
1: うん、
0: へー、すごいな。
1: 美味しいと思います、
0: うん、
1: 多分ね、ご飯が進むと思う、
0: うん、でしょうね、
1: うん
0: うん、
1: で肉のおかずが様々あるんですけれども、肉のおかずは3種類、それから魚のおかずも3種類、はい、あとは麺料理も3種類、
0: はい、
1: あとね、季節代わり1種類あって、あの和洋様々内容があるので、
0: はい、
1: どれを食べようか、今日は何にしようかっていう楽しみがあると思います。
0: そうですね、
1: うん、小鉢もついてますからね、結構お腹いっぱいになると思いますよ。
0: 小鉢何種類かあるの嬉しいですよね。
1: そう、
0: うん、
1: いいですね、
0: はい、
1: はい、ゆっくりと楽しんでいただきながら、あとはまあ食後のデザートもあります、
0: はい、
1: 紹介しているのはきのこガトーショコラ、
0: はい、きなこですね
1: きなこ、
0: きなこ、きなこは入ってなかったと思うので、
1: きなこ、
0: はい、
1: きなこガトーショコラですね、
0: うん、
1: これホワイトチョコの濃厚さときなこの優しい味わいが絶妙にマッチしているということで、
0: お、
1: はい、美味しいと思います。あとね、季節のパフェ、
0: はいはい、季節のパフェ、
1: うん、まあ、春だといちごパフェがあるそうですね、
0: はい、
1: はい、まあ、これも食べたらいいと思いますよ、おすすめです。
0: まんまる屋さん、うん、
1: はい、はい、あの築70年の古民家をリノベーションしてるので、なんか趣がある建物です、
0: はい、
1: 外観、
0: そうですね、
1: でも中はすごい綺麗で、
0: うん、
1: あの現代とこうその昔が調和してるような、
0: はい、
1: そんな建物です ね、
0: ですね。
1: さあ続いて、
0: はい、
1: ぜひ足を運んでいただきたいところ、岩手サファリパークです。
0: はあ、サファリパークか、
1: うん、これいいんじゃない、
0: うん、
1: おいっ子ちゃん連れて、
0: そうですね、
1: 絶対楽しい。まだでも早いかな、どうかな。
0: でも好きだと思いますよ、
1: うん、
0: あの動物好きなんで。
1: あ、じゃあ、うん、いいと思う
0: ね、
1: うん、
0: サファリパークか、
1: うん、そうそうそうそう。で実際にこれ、
0: はい、
1: あの写真でも大きく紹介してるんですけど、
0: はい、
1: もうね、キリンと触れ合ってますよ。
0: 出ました、キリン、
1: 男の子、
0: はい、
1: あの
0: 超ビビってんじゃないですか。
1: 車内からこう餌やろうとするんだけども、うん、餌取りに来るから、
0: はい、キリンで舌長いからね、それペロッと来るの、男の子超ビビってんじゃないですか。
1: すごい引いてる、うん、引いてる、
0: ね、なんで逆にお母さんは平気でいられてるんですか。俺この距離だったら大人もビビると思うんですけど、
1: お母さんはどうなんだろう、うん、慣れてるのかな。
0: なんか慣れてますよね、
1: このシチュエーションに。
0: 男の子すごいビビってますからね。わかるよ、う
1: ん、顎がだって顎引いちゃっても顎二重になってるもん ね、
0: ね。
1: かわいい。
0: キリンやっぱすごいね、大きいんだな。
1: 大きいですね、
0: 顔もやっぱこんだけのサイズなんだ。
1: 迫力ある、
0: うん、
1: まあそんなね、動物たちとの触れ合いが楽しめる体験型パークということですから、
0: うん、
1: うん、あとだからまあキリンもそうだけれども、あとは百獣の王、ライオンとか、
0: はい、
1: トラとか、
0: はい、
1: うん、
0: この
1: 間に見られるということで、
0: うん、
1: いいですね。
0: これあれですよ、あの2枚目の写真、
1: うん、
0: 前川からライオン見学って言ってる、
1: はいはい、
0: 女の子こっち見てる場合じゃないですからね。ちゃんとライオン見ろよって話ですからね。
1: 嬉しそうだよね、カメラ目線になってるよね。
0: あの車のね、うん、前の方にはライオンが2頭いるんですけど、
1: はい、
0: 女の子、助手席に座ってる女の子後部座席見てますからね。違うから、ライオン見なさいよって。
1: こっち見て、撮るよって言われたから、はいって、
0: 撮るよなんですか。
1: そうでしょ、きっと。
0: せっかくサファリパーク来てんだから、ライオン見ろよ。
1: 取材
0: そういうことですか。
1: 取材用でしょ。
0: でも奥にいるライオンはちゃんとカメラ目線ですからね。
1: 慣れてますね、
0: 撮ってんだなっつって。
1: 慣れてますね、
0: さすがです。、う
1: ん、はい、まあ、いろんなね、動物

0: と触れ合えるのがこの岩手サファリパークのいいところということですから、ぜひね楽しんでみてください。ここはだから家族と一緒に楽しめますね。はい。でサファリパークに入ってすぐのところに象村があるんですけれども、
1: 象村、
0: はい、象、ここは象に餌をあげたりとか、あとは一緒に写真撮ったりとか、あとは象の背中に乗って散歩したりとか。
1: 乗れるんですか？
0: そうだって。
1: 王様じゃん。
0: さっきの女の子がほら、
1: 本当ださ
0: っきの女の子が両手開いて
1: 象の上に乗
0: って、わーいってなってます、
1: うん、そうですね。これはカップルですか？あの女の子との前にいるのは。
0: いやこれはあの
1: 彼氏ですか？
0: いやこれは飼育員さんじゃないですか？
1: あ、飼育員さんですか？すいません。
0: そう、飼育員さんいないとダメだと思います、う
1: ん、カップルで乗ってんのかなと思った
0: ら。それいきなりそれできないですから。そう
1: 彼氏象使いなんだよとかじゃないんですか？いや
0: そうじゃないです。
1: そうですか。
0: 飼育員さんもちゃんと一緒にね体験するときには、うん、あの一緒に乗ってくれてますんで。
1: いいな、象村も面白そうだな。
0: これも面白いと思う。
1: そっか、岩手サファリパーク一ノ関なんだ、
0: う
1: ん、
0: そう
1: へえ、
0: そういいですね。
1: はい、
0: はい、とても楽しいですよ、ぜひ皆さん楽しんで家族でお出かけしてください。
1: はい。
0: それからですね、またまた美味しいものをご紹介します。今度はカフェモンテさんです。
1: モンテ、
0: はい、一ノ関駅東口に直結したアクセス抜群のカフェモンテです。ここは大人向けの落ち着いた雰囲気の空間で、うん、まあ、季節を感じる自家製のスイーツもありますし、
1: はい、
0: あのスイーツがあればコーヒーも美味しいですし、とにかくゆっくりと過ごしていただけるということなんです。
1: はい、
0: はい、で、なんか今日はあの肉系の美味しいが続いてますけれども、
1: カフェですけどお肉メニューが、
0: そうこちらもですね美味しいお肉ですよね。岩手のこれは南、
1: これなんだ、岩手南牛、岩手南牛、どっちだろうな、うん
0: でしょうね、岩手の
1: ちょっと馴染みがないですね、はい、これね。
0: その、地元のねその牛と、
1: はい、
0: それを醤油漬けした丼です。
1: うわうまそうっすね。一番大きく写真載ってるんですよね。
0: 油もすごい載ってるし、
1: はい、
0: ほんのりピンク色になっている肉の色も最高ですね、うん、柔らかいと。
1: これはいや、ごめんなさいねちょっとちかさんね、
0: うん、
1: 美味しそうなんですけど、
0: はい、
1: こんだけの牛は高いんですよ、う
0: ん、まあ
1: これだともう 7,8,000円でしょ。
0: いや
1: カフェモンテすごいな、7,8,000円。
0: いやいや
1: 違うんですか？
0: びっくりするなかれ、
1: はい、
0: スープとサラダがついて
1: これに、
0: はい、
1: はい、
0: 2,200円。
1: いや安いダメよこれで2,200円は安いよ
0: いや安いね。
1: 俺だったら8,600円取るな。
0: じゃあそれ取りすぎだってそかあそこの店もダメだよねって、取りすぎだよ高いよねって噂になっちゃう。
1: 絶対頼んだ方がいいでしょこれ
0: そうう
1: わうまそう
0: ねえ。まあこれはあの牛肉ですけれども、
1: はい、
0: あとは一ノ関産黄金米豚肩ロース肉のソテーなんかも人気があるそうです。
1: はいはいはい、
0: 洋食メニューね、
1: ちゃんとこうお食事メニューも充実、
0: うん、
1: あパスタとかハンバーグとかも
0: ある、そうあるからね。でお得なランチメニューを提供しています、
1: はい、
0: で朝9時から結構早い時間からやってるんだ。お
1: 朝9時から、
0: うん、だからコーヒー飲みたいっていう方もそうですし、あとちょっとねお腹に朝食なんか食べたいなっていう場合でもいいですよね、うん、
1: はいはいはい、
0: うん、あとは、夜7時までうん、ということですから。
1: 9時から7時、
0: そう
1: すごいですね。
0: まあ電車待ちの時など時間も気にせずに、まあ、フラット利用できるのがいいところですね。
1: カフェモンテさん、
0: カフェモンテさん、
1: うん、東口に直結してるとこな、
0: うん、そう、
1: うん、
0: だからもう
1: これもいいな、気になる。
0: 外に出なくてもいいし、
1: はい、
0: もう言ったら雨が降ってても
1: 確かに
0: ね、
1: うん、
0: すぐ行ける、移動できちゃうっていうのがいいですね。
1: 住めますね、もうね
0: 住めない、住んじゃダメ、駅に住んじゃダメだよ。
1: 住んじゃダメなんですか？
0: 駅に住んじゃダメだ。
1: そうですよね、
0: そう、はい、はい、じゃあ次行ってみます。
1: はい、
0: はい、18ページアーク縦が森、
1: これなんすか？アーク縦が森って、
0: アーク縦が森、はい、緑がいっぱい広がってますね。
1: そうですね、
0: 場所が輝きの丘、ここがですねすごく綺麗なんですよ。
1: はい、
0: 花壇とかも整ってまし

0: て、
1: はい、
0: あとはあの敷地内結構広いので、
1: はい、
0: レンタサイクルも去年からスタートしたということで、そんなに広いんだ、はい、そうそう、ここいろんなあのイベントなんかもこの場所で開催したりもするらしいですよ、
1: うん、だいぶそのね緑強い、まあ、植物いっぱいっていう庭園のような作りもあったり、
0: うん、ね
1: してますけど、
0: うん、
1: 何なんですかここは。
0: 食は命をコンセプトにさまざまな形で体験できるアークたてがもり。
1: そういうこと。
0: もう今週のメッセージテーマにぴったりじゃない？
1: そうですね。
0: 食は命。
1: さまざまな形で体感できる。うん、へえ。
0: まあ4月中旬ぐらいからはあのチューリップが咲き揃いまして、
1: はい、
0: まあ一面綺麗なんでしょう。うん、色鮮やかにね。それから4月下旬にはネモフィラ。
1: あ、ネモフィラもあるんだ。
0: そう。で、卵にちなんだ各種イベントも行ってるということ。
1: おお、卵。
0: 卵ね。どんなのがあるかっていうと、
1: はい、
0: 卵拾いとか。
1: 卵拾い。
0: イベントで卵拾いだって。
1: 卵拾い。
0: そう。
1: ほう。
0: あとは楽しい仕掛けの卵拾い体験施設、卵の学校、
1: はいはいはい、
0: とか、
1: うん、
0: あとは、うん、昔卵を贅沢に使った今だけの限定メニューとかスイーツとか、まあ卵はねそう言われてみると食事でもちろん卵を美味しく調理するっていうのもあるし、
1: はい、
0: あとはスイーツでも卵は大活躍ですからね。
1: 確かに
0: プリンとかさ、うん、ねえ、あとは昔卵のゆで卵もあったりとか、
1: うん、
0: まあ、レストランはじめ場内各所でこの卵、
1: はい、
0: いろんな卵を提供してるということです、
1: うん、そうなんですね、うん、あ、ここ面白いとこなんだな。アークたてがもり、
0: そう、行ってみたいね。
1: なんかね、
0: うん、
1: 豚鳥飼育してて、
0: はい、
1: 小麦や野菜を生産してその過程で出た排泄物や残砂、生ごみ、
0: うん、
1: これ有機肥料として生産してるっていう、こう循環型農業の一面もあるようで、
0: う
1: ん、あ、面白い場所ですね。
0: そうですよね。だからその育てるっていうところから、うん、さらには作るっていうところに発展していって、
1: はい、
0: さらにはつなげるっていうところなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん
1: うん、面白いのあるの。これも一ノ関なんですもんね。
0: そうそうそうそう、
1: へ
0: ね、
1: 楽しいとこいっぱいですね。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: なんかバニラソフトクリームも美味しい、
1: はい、うん、
0: と言われているそうで。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、
1: うん、
0: ちょっと美味しいのいっぱいあるよここは。
1: はいはい、
0: いいですね。さあそして、
1: はい、ラストぐらいですか。
0: そうだね、まだまだいっぱいあるんだけど、うん、紹介できるところが。ラストいきましょうか。
1: はい、
0: 室根山つつじ祭り。
1: うーん、
0: これ今月いっぱいか、
1: まもなく終わっちゃうのか、
0: うん、
1: やっぱ向こうもつつじあるんですね、
0: ま
1: あ、
0: そう、週末ぐらいまではいいかもしれない、う
1: ん、室根山、
0: そう、これもちょっと高いところにあるんじゃない、標高、
1: そうなんでしょうね、
0: 高めのところに、うん、太平洋一望できる、
1: あ、太平洋見れるような、
0: そんな場所にある。そ
1: う、へえ、そうなんだ、
0: うん、なんかね20万本ぐらいの山ツツジとか、
1: はい、
0: レンゲツツジとか、
1: うーん、
0: 赤一色だって今。
1: おえー、そうなんだ、
0: うん、へえ、ちょっとこれ見てみたいね。
1: そうですね、
0: うん、でこの室根山っていうのはあのスカイスポーツのエリアとしても人気があるそうで。
1: スカイスポーツ、
0: うん、はい、あの先週末かな、
1: はい、
0: 先週末にスカイフェスティバルっていうのがどうやらあったみたい。
1: はいはいはい、
0: うん、
1: 何やるんですか、スカイスポーツ。
0: パラグライダー。
1: パラグライダーね、
0: うん、
1: ああ、はいはい、ええー、面白い。
0: この絶景のそのツツジを眼下に見下ろしながら、
1: うん、そうっすね、
0: 気分もいいでしょうね、
1: いいですね、いいですね、
0: はい、あのキャンプ場なんかも近隣にあるそうですから、
1: はい、
0: 山好きアウトドア好きの方はぜひ、うん、行ってみたらいいと思います。
1: そうですか、
0: はい、はい、まだまだ紹介したいところたくさんありますんで、ぜひ皆さん、
1: はい、
0: アキュート5月号をご覧いただいて、
1: ね、 もうこれあれか、来週はもう6月号

0: ですね、もう6月ですもんね。
1: そうだ、
0: うん、
1: 6月号ですね、
0: 入りますんで。
1: あ、ってことは表紙
0: 6月ね、表紙ってなんですか。
1: 表紙当て、
0: いいですよいいですよ。
1: 表紙当て、 やります、
0: うん、まあ、僕は全然乗り気じゃないですけど。
1: いや、乗り気じゃないけど、ほら、やっとかないと、
0: うん、あのね、
1: うん、
0: ちょっと近さんに大事な話なんですけど、
1: はい、
0: 6月割と二戸重要な回になるので、
1: アキュート、
0: そうなんです、
1: 6月号
0: のはず、
1: うん、
0: 6月が結構な回になるはずなので、そう思えば、
1: うん、
0: じゃあ何ですか色は。
1: あ、いいの。
0: はい、いいっすいいっす。
1: じゃあ黄色。
0: 黄色っすか。
1: はい、
0: ちなみに二戸の中でそのフィーチャーされるの金田一なんですよ。
1: あ、
0: 金田一温泉、はい、まあ、それだけがメインか分かんないけど、まあ、二戸ちょっと取り上げますっていうのは聞いてますので、はい、金田一温泉、はい、黄色でいいんですか。
1: 黄色早いかな。でも歴史があるから、
0: はい、
1: あの薄い紫とか薄い水色とかもなんか、
0: はいはい、
1: イメージカラーとしてはいいかなっても思ったんだけど、
0: 僕ね、金田一のイメージは愛なんですよ、
1: うん、
0: 愛、
1: 紺の
0: 愛色、
1: ちょっと紺色に寄ってる青ってこと、
0: まあ、うん、そうですね、藍染めやるからね、あの地域ね。
1: そっか、あ、それはそれでいいかもよ、
0: うん、
1: その色で押して、
0: もし金田一をすごい前面に押してくれなったら愛じゃないかなって私は思っています。
1: そっか、藍色ね、
0: 藍色、
1: うん、
0: はい、
1: 濃い青でも OK にしようじゃ
0: あ、うん、そうですね、
1: ね、
0: うん、
1: 紺でも OK。
0: まあそこの判断は任せます。ちょっと私が来週この帰りにちょっとやるかどうかも分かんないので。はい、
1: そっか、いや私、うん、黄色にしておこうかな。
0: 黄色っすか。
1: なんかね、はい、二戸って元気な色のイメージがあって、
0: はいはいはい、
1: 黄色ってすごいなんか、
0: うん、
1: イメージ合うなと思ってたし、季節もなんか良さそうなので、
0: はい、
1: じゃあ私は黄色と予想します。
0: はい、
1: はい、
0: ございます。
1: どっちになるかな、来週発表します。以上、あちこちアキュートでした。

0: つないって。
1: お届けしたのは恋は魔物、美しくってバカみたいです、
0: はい、
1: さあ、アキュートも気づけば来月になるわけですよ。
0: アニノヘ、
1: うん、その来週出るのはね、うん、
0: はい、
1: 近代朝鮮街道400年の特集やっていただいてるそうなので、
0: は
1: い、あとなんだっけ、南部事変のスナップも載せてるって。
0: あ、そうなんだ。
1: 言うなら6月だったかな。
0: じゃあね、会場に行った人たちは、
1: そうですね、あの志田さんから連絡来ましたよ、うん、あの高下大久保バッチリ映ってますよって
0: じゃあ買わなきゃ。
1: 僕はいらないですけど、
0: ね、買わなきゃ6月号。
1: 僕はいらないですけどね
2: こんにちは、ニトと聞いてました？あ、聞いてる。引き続きお楽しみくださいね。
3: 毎週水曜日の夕方6時から放送中、暮らしのラジオ二戸市職員出前講座では、私たちの暮らしに直接関わる二戸市の取り組みについて担当する職員の皆さんから直接お話を聞いています。皆さんもぜひ日々の暮らしにお役立てください。再放送は土曜日の朝8時からです。
2: 今日どこ行く？
4: ドライブに行こう。
2: 免許は？車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

この時間は農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力でそれぞれの品目における栽培管理や技術についてお伝えします。本日は二戸農業改良普及センターから熊やアシカ、イノシシなどの野生動物から農作物を守る方法として電気柵の設置についてお知らせします。春になり気温が上がることで野生動物の動きも活発になってきている中、農作物への被害防止に向けた対策が必要になります。その対策として電気柵の設置が有効です。電気柵はワイヤーに電気を流し触れた動物にショックを与えることで心理的に圃場への侵入を諦めさせるものです。電気柵は比較的安価で設置も簡単ですが、設置後は漏電を防ぐために定期的に柵周辺部の下草を刈ったりするなど定期的なメンテナンスが必要です。また電気柵を使って効果的に対策するためには野生動物の種類に応じて電気柵の段数と高さを決めることが大切です。一般的にクマやイノシシの場合は地面から20センチ、40センチ、60センチの3段張り、鹿の場合は地面から20センチ、40センチ、60センチ、90センチ、130センチの5段張りが推奨されています。電気柵は設置したその日から24時間電気を流すことが大切です。電気が流れていない柵に動物が触れて大丈夫だと認識してしまうと、その後電気が流れても平気で侵入するようになります。電気柵は最低でも4000V以上、理想は6000から8000V の電気を常時流す必要があります。定期的な見回りと合わせて通電状況をテスターで確認し、通電量が少ない場合は漏電している箇所がないかチェックする必要があります。電気柵の設置や管理方法について不明な点は農業改良普及センターへ相談ください。電気柵を適切に設置して大切な圃場の作物を野生動物から守りましょう。この時間は二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお伝えしました。

0: 今週は、はい、美味しいよというテーマ。
1: 美味しいよ。
0: ちかさん得意ジャンルですね。
1: 美味しいよ。美味しいよはソフトクリームですかね。
0: ちかさん主食なんですか？ソフトクリームは。
1: あると食べちゃうから。
0: はい。
1: あれ今日もう食べたっけってこう気づくことが大事になってきます。見ると食べたくなっちゃうから。
0: 怖い話してますね。うかつにソフトクリームあるところ連れていけないじゃないですか。
1: でもね最近はねいろんなところで美味しいソフトを提供してるから、はい、まあ大変なの。だから計画的にここに行くんだったらこれを食べたいみたいなのを事前にチェックしておかないと、
0: はい、
1: 行った先にあるとあこれ食べたいあれも食べたいってもうどんどんもう子供みたいにこれも食べたいあれも食べたいになっちゃうから、そう、ね、うん、そうちゃんと計画立てないとダメなんです、
0: はい、これだって計画立てないとダメなんですね。
1: そう思うがままに食べちゃうと、はい、ほらお腹痛くなっちゃったりするから。
0: はいはいはい、はい、
1: うん、それはありますよ。美味しいからといって食べ過ぎちゃダメ。
0: あの割と当たり前のこと言ってますね。
1: だってそうでしょ、
0: はい、だってそうでしょって。
1: だってそうでしょ、
0: うん、割と当たり前のことなんですよ、
1: ね、いやそうなんですよ。でも、はい、あのめったに行かない場所とかに出かけると、はい、ついついねあの食べたくなるんですよ。そこでなきゃ食べれない美味しいものとかあるので。
0: はい、
1: うん、
0: そうなのか。
1: 計画的にです。だから
0: そうですね、
1: 美味しいものも、はい、あの中にはソフトはちょっと持って帰るとかできないですけど、はい、中にはほら持って帰ってお家でねゆっくり食べれたりとか、はい、あの日を改めて食べたりできるものもあるから、うん、そういうものだったらあの買って帰りたいです。
0: そうですね、
1: その土地の美味しいもの、はい、
0: うん、
1: いいですね、
0: はい、引き続き、はい、メッセージ待ってます。
1: はい、
0: ですね、さすらいのげんちゃん、
1: げんちゃん
0: 今日どっちもそれで来てたのかな、
1: うん、
0: ですね、
1: はい、
0: あのげんちゃんはですね、げんちゃんちょっと俺はあの2点ほど物申したいことがあるんですけど。
1: なんでどうしたの、げんちゃんどうしたの、げんちゃんどうしたの、
0: 急にリクエスト曲変えたいですっていうので、ね、ちょっとねあの用意してたんですよさっき、最初に1通目で来たやつを
1: ね
0: 用意してて、
1: うん、
0: 3時になったら流そうかなと思ったら2時56分にリクエスト曲変更しますってこう。こっちもねあの曲のことだけ考えて生放送してるわけじゃないんですよね。
1: 生放送だからね対応できるんだけれども、
0: ギリね今2曲目の方が分かりやすく用意できるやつだったからいいですけど、
1: うん、間に合ったよね。
0: あとね、げんちゃんね、あの、うん、ド演歌三昧っていう番組にリクエストいただくのは本当にありがたいんですけど、うん、あの演歌リクエストしてくださいね。
1: あ、そうじゃないの、
0: あのドラゴンボールのエンディングリクエストしないでくださいね。ロマンティックあげるよは演歌じゃないですからね。
1: まあ聞きたくなっちゃったんですかね、うん、
0: 演歌ですからね、ド演歌三昧、あの、あ、私あの一応アニメスって番組やってまして、うん、そっちだったらいいんですよ、
1: うん、
0: ド演歌三昧ですからね。
1: あ、じゃあそっちにもじゃあリクエスト、
0: まあ、ごめんなさいね、これやったのゲンちゃん以外にも言ってるんですけど、ド演歌三昧ですからね。エグザイルって言ってきたこと言いましたからね。いやなんかね微妙な、僕あのド演歌三昧の担当じゃないので、
1: うん、
0: なんとも言えないんですけど、
1: うん、
0: 微妙な線ってあると思うんですよ。あの氷川きよしさんは
1: いや本当そう、
0: あの基本演歌なんですけど、
1: うん、
0: 最近あのロック歌ってたりするじゃないですか。
1: そういろんな歌をねカバーしたりもしてるので、
0: まあでもド演歌の人かなって俺は思ってるんですよ、
1: うん、
0: あの吉井久蔵さんなんかもそうじゃないですか、
1: あ
0: のあちょっとこうね数年前で言った津軽なんていうのは演歌か、
1: はい、
0: でもまあ ド演歌に流れても少ないかなって、勝手なね担当じゃないので勝手な話ですけど、
1: うん、
0: ただあのですね小袋とか

0: グザイルはですね、多分ド演歌ではないですね。昨日の間が黎明の歌も多分違うと思うので、すいません、あのちょっと今一度考えていただいて、あの生放送だったらいいんですよ、あの他の、
1: まあ、ジャンル限ってないですから、はい、聞きたい曲ね、で全般ですから、
0: 源ちゃんのリクエスト変更の曲ね、はい、あの坂本冬美さんの曲、
1: ここで流れるんですね、
0: はい、
1: はい、
0: 恋は日の舞剣の舞。

0: 寂しい。
1: さあ、さすらいのげんちゃんからのリクエスト、坂本冬美さんの恋は火の舞剣の舞。これなんですか、その、まあ、げんちゃん書いてますけど、大河、の挿入歌だったの。
2: そうみたいですね。
1: 炎立つ、
2: 穂村
1: 立つ、33年前なんでちょっとね、僕が生まれるか生まれないかぐらいのそれちょっと知らないんですけど、当時このドラマの野外ロケ見に行ったことがあります。
2: じゃあ思い出だね。
1: そうですね、できればこうねの話ね、あの深く聞きたいところなんですけど行ったことあるっていう事実だけね知らされて、
2: はい、
1: ありがとうございました。じゃあゲストコーナーいきますか。
2: はい。

0: 時刻は3時11分です。ここからはゲストコーナーということで、ゲストをお迎えしてお届けしていきます。4週目はですね、IGR 岩手銀河鉄道からのコーナーということで、本日初めましてのゲストを迎えしております。二戸駅一戸駅の駅長でいらっしゃいます浅井うららさんです。浅井さん、こんにちは。
1: こんにちは、はじめまして、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、はじめましての今日は、はい、お迎えして1回目の登場なんですけれども、浅井さんが、はい、駅長さんが、はい、二戸に来られたのが、はい、
1: 4月からです。
0: から、
1: はい、新米の駅長でございます。
2: 新米の駅長、
1: どうぞよろしくお願いします。
0: 二戸にいらっしゃる前はどちらにいらしたんですか。
1: はい、本社の

0: 画部というところで、はいはい、お仕事をしておりました。
1: へー、はい、そうなんですね。二戸に来てから、まあ、4、5、まあ、そろそろ3ヶ月になりますけど、
0: 2ヶ月
1: ですよね、はい、あのどうですか二戸は。
0: そうですね、まだあの街中をブラブラするような余裕はないんですけれども、うん、あの少しずつあの地域のイベントとかにもあのお邪魔したりとかして、はい、あの地域の皆さんともお知り合いになれて、うん、はい、これからもっともっといろんな方とお知り合いになれて、うん、地域の皆さんと仲良くなっていければなと思っております。
1: はい、あの楽しいところとか美味しいものとか、はい、たくさんあるんで、はい、ね、ぜひ二戸も楽しんでいただきたいなと思います。はい、さあ、早速なんですけれども、はい、あのつい先週末ですか、はい、にぎわいましたね、はい、東北絆祭りが盛岡で開催されたということで、はい、あの IGR を使ってじゃあ盛岡まで行って楽しんでこようという方もたくさんいらしたんじゃないですか。
0: は
1: い、
0: 当日はですね、うん、臨時列車も運行して、はい、たくさん多くのお客様にご利用いただきました、うん、ありがとうございました。
1: はい、楽しい2日間、ね、はい、かなり盛り上がったということでしたよね。あの IGR の沿線っていろいろこう楽しみどころがたくさんありますよね。はい、
0: そうですね、うん、先日の絆祭り以降もですね、うん、6月にもまた IGR の沿線でいろいろなイベントが開催される予定がありますので、はい、ぜひその際にもあの IGR をご利用いただければなと思っております。
1: そうですね。はい、6月って結構岩手はイベントが多いんですね。はい、
0: そうですね、うん、あの一番近いところですと6月の6日7日の同日でチャグチャグロックフェスティバルというのが、はい、こちらがあのアピオで開催されるんですけれども、はい、IGR の駅ですと滝沢駅が一番近い駅になります。うんうん、そこからあの臨時バス等も運行される予定ですので、皆さんぜひ IGR で二戸方面から滝沢に行っていただいて、うん、そこからバスに乗っていただいて会場に行くっていう方法もありますので、うん、ご利用いただければと思います。
1: だってフェスに行かれる方たちは相当な、ね、人数の方が同じ場所に向かっていくでしょうから、うん、はい、大渋滞が予想されますもんね。
0: そうですね、うん、駐車場とかも規制があるみたいですので、うん、ぜひゆっくりと座って寝てもいけるの で,
1: 本当です、ね、
0: はい、IGR でご利用いただければなと思います。はい、
1: ぜひ、ね、便利にご利用いただきたいと思います。はい、で6月13日もありますね、はい、イベントがね、
0: はい、うん、これは本当の 本物のっていうのもおかしいんですけども、はい、チャグチャグ馬子、
1: そうですね、昔からね、
0: はい、昔から の,、はい、伝統行事であります、はい、チャグチャグ馬子なんですけれども、うん、コースいろいろもう滝沢市から盛岡市 の八幡宮の方まで長いコースなんですけれども、うん、そのコースの途中ちょうどIGR の青山駅の近くが、はい、おすすめスポット。
2: あ、そうなんですか。
0: はい、ですね。でそこで一旦こちらから青山駅まで行っていただいて、青山駅の近くで見ていただいて、うん、その後また青山駅から盛岡まで乗っていただいて、うん、そこから市内の様子を見てもらう、うん、もしくはその日ある材木町の夜市とか、うん、そういうところに、ね、寄っていただいてとか、あとはそのまま八幡宮の方まで行ってコース、うん、ゴールのところまで行って見るっていう風なコースもできますので、はい、車だとなかなかやっぱりこの日も馬っ子のがメインですので、市内、
1: うん、市内の通勤税もかかりますからね、行きたい場所に行けないっていう可能性がありますよね。
0: 駐車場探すのとかも大変になると思いますので、はい、なのでIGR でお気軽にお出かけいただけると思います。
1: いや便利だ、はい、
0: この日も臨時列車も出ますので、うん、はい、ぜひそちらもご利用合わせてご利用いただければなと思います。
1: ぜひ皆さんご利用ください。
0: 先ほど の,、はい、チャグチャグロックフェスティバルの件だったんですけど、うん、はい、この日滝沢駅お帰りの場面夕方ちょっと混雑見込まれる時間帯があるの で、うん、その時間帯駅入場規制します。なのでちょっとお待たせしたりとか、あと待合室使えないというようなちょっとご不便をおかけするかもしれないんですけれども、うん、安全を守るためですの で, そ, です、ね、はい、そこはぜひご理解の上ご協力いただければなと思います。
1: そうですよね、はい、じゃあ、まあ、イベントを

0: しんでいただいて、はい、まあ、帰りもちょっとこう慌てず、はい、ゆっくりと時間に余裕を持っていただけるといいですね、はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、さあ、いろんな場面でね活用していただきたい IGR なんですけれども、あの便利でお得な、はい、企画もたくさんありまして、はい、ご紹介いただきたいと思います。まずは、はい、IGR ホリデーフリー切符、
1: はい
0: はい、こちらどんな内容なんでしょうか。
1: はい、こちらは IGR 線全線1日乗り放題となる切符です、はい、土曜日日曜日あと祝日を、うん、にあのお使いいただける切符です。
0: なんかあの平日割と便利に使えるっていうことは、はい、あのよく聞きますけれども、いいんですか、はい、土日祝日
1: 一日乗り放題ですので、
0: 嬉しい、
1: はい、うん、なので先ほどあのモデルコースとしてのチャグチャグマッコの時に、うん、青山駅で降りて盛岡で行ってとかっていうようなことも乗り降り自由ですので、うん、その度に切符買う必要もありません。
0: じゃあこの日も6月の初めのそのイベントの時も、
1: はいはい、土日なので
0: フリー切符、
1: はい、
0: 使えますね。ホリデーフリー切符、わー、お得ですね。金額的にはどのぐらいお得になるんですか。
1: ですね、うん、普通に二戸から盛岡片道で1970円ですので、うんうんうん、それ往復で考えただけでもこちらの方を1枚買っていただいた方が
2: 安い。あ、確かに、
0: うん、乗り放題で大人が1人3000円、
1: 子供がその半額の1500円。
2: わ、うん、じゃあもうそうですね、はい、確実に
1: 確実に、は
0: い、もういろんなところ今まで行きたかったけど、はい、なかなか行けなかったところにも途中下車して、
1: そうですね、
0: 立ち寄りたいですね、うん、これだと、
1: うん、例えばそのチャグロックフェス行って滝沢で降りて、そこからちょっと帰り盛岡の夜遊んで、うん、でまた盛岡から二戸に帰ってくる、うん、というような使い方もできます。
2: 盛岡で飲めるわけですね。
1: そうですね、ちょっとこうフェスで盛り上がったその熱気のまま
2: 盛
1: 岡行って、はい、で飲んで、うん、飲んでも大丈夫ですから。
2: そうですね、
0: ですよね、
2: 帰ってこれますから、
0: はい、そうだそうだ、
1: うん、という使い方も
2: できます。やったぜ、
0: はい、もうすっかり利用する気になってますね、
1: はい、ぜひ楽しめます、
0: はい、はい、でまた家族でも利用できるっていうのが、ね、お子さんは1500円の半額っていうことですから、はいはい、これもねとってもお得だなと思いますね、はい、はい、でまだまだありますよ。今度はフェザン買い物切符というのもあるんですね、はい、
1: こちらもあの土曜日日曜日あと祝日にご利用いただける切符なんですけれども、はい、もしあのフェザンでお買い物するご予定がある方は、うん、こちら の, あのフェザンのお買い物券2000円分ついたセットになった企画切符の方がお得になりますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、はい、まあ、あの女性の方、はい、おしゃれな何か ねお洋服買いたいとか美味しいもの買いたいとか、
1: ね、はい、うん、あとあの駅中 の, あの飲食店でもあのフェザンの中の飲食店でも使えますので、うん、商品券に変えていただいてその商品券使えるお店であれば、うん、はい、こちらご利用いただけますので、
0: 美味しいものも食べられる、はい、ということですね。
1: お土産に買ってくるのもいいですし、
0: いいですね、はい、でこれあの土日祝の利用期間で、はいはい、プラス、はい、あのそれこそイベントがある期間とか、ね、あのちょっと混み合う期間でも、はい、そうですね、使えるんですね。
1: あの夏の三叉踊りの期間であったりとか、はい、うん、あとは年末年始の期間もお使いいただくことができます。
0: はい、連続するあの利用可能日のうち最大、まあ、3日間有効ということですからね、はい、フェザン買い物切符です、はい、まあ、これは基本 IGR 各駅から盛岡駅までの往復乗車券プラス、はいはい、フェザンのお買い物券が2000円分セットになっている、
1: はい
0: はいはい、それぞれの駅からぜひ計算してみて、あ、お得という方はぜひご利用いただきたいです、
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: さあそしてですね、中学生も実はお得な切符があるんですか。
1: はい、はい、そうなんです。あの実は普通の運賃ですと中学生の年齢から大人の運賃になってしまうんですけれども、
0: ですよね、
1: でもなかなか中学生のお小遣いだとお出かけするのちょっとなっていう方のために、こちらもあの土曜日日曜日と祝日あとは夏休み冬休み春休みといった長期の期間にあお休みの期間にご利用いただけるもので、往復で買っていただくと小児運賃と同額の半額になります。
0: 安い、
1: はい、あの片道では使っていただけないので、うん、往復で買っていただくことと、あとはあの学生証生徒手帳 っていうものを持っていただいて買うことができますので、うん、こちらを忘れずに窓口にお持ちください。
0: そうですね、はい、あの長期休みの時も使えるということですから、はい、ぜひ皆さんご活用ください、はい、便利な切符をご紹介いただきました。さあ、あっという間の時間なんですけれども、浅井さん、
1: はい、
0: はい、あの実はリクエスト曲をいただいておりまして、
1: はい
0: はい、今日は何の曲をおかけしましょうか。
1: はい、私の大好きなグループの一つの Tomorrow by Together の新曲の Stick with You をお願いいたします。
0: はい、本日のゲストお越しいただきました浅井駅長でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

眺望寺が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署からのお知らせです。5月1日金曜日から5月31日日曜日までの1ヶ月間は自転車安全利用推進期間です。推進の重点は歩行者などに配慮した安全利用と全ての自転車利用者によるヘルメットの着用促進、飲酒運転、携帯電話使用、信号無視、指定場所一時不停止などの危険な行為の禁止、自転車損害賠償責任保険などへの加入促進、自転車の安全利用について、自転車安全利用5則を守って安全に自転車を利用しましょう。1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。正しい利用で安全を心がけましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノフレッドだ。元気にしているか。飲酒運転は悪質で危険な犯罪行為だ。一人一人が飲酒運転をしない、させないという強い意志をもとう。

0: ディープミュージックマニア、大好きな音楽の話どっぷりとお聞きします。本放送は毎週土曜午前10時30分から、再放送は水曜午後3時30分から。
1: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
2: 女子カーリング元日本代表の苫米地美智子です。
1: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
2: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
1: 盛り上がっていきましょう。
3: ジャッツタッコ町、
4: おいしい話。
5: ジャッツタッコ町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイルタッコ町ガーリックセンターと、老若男女が語る食の交差点タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りします。青森県タッコ町にはニンニクやタッコ牛などおいしい食べ物がたくさんあります。この時間はタッコ町ガーリックセンターとタッコ町産直施設ロードステーションのおすすめ商品について担当者の方にお話を伺います。思わずジャッツと驚いてしまうような情報やここだけの美味しい話、最後までお聞き逃しなく。聞き手は私川口奈々美です。
3: ジャッツタッコ町美味しい話ということで、今日はタッコ町ガーリックセンターに来ています。お話を伺うのはこの方です。自己紹介お願いします。
6: はい、ガーリックセンターの佐藤です。
3: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: もう5月、ね、下旬に差し掛かってますけど、うん、かなり暑くないですか？
6: 暑いですね。お越しくださったお客さんいるかわかんないですけど、ガーリックセンターちょっとねエアコンの機嫌が悪い時期がありまして、
3: あらまあ、
6: もうだいぶね暑い真夏どうしようって感じですけど、まあ、近いうちにね修理も行われる予定なので安心して来てください。すごい、でもね暑いの。
3: そうですよね、ムシムシしますよね。
6: はい、熱気ムンムンです。
3: ここからタッコはニンニクの収穫時期がやってきますね。
6: うん、はい、そうですね、まあ畑のねニンニクの収穫自体は例年よりもちょっと早くなりそうって今の、予定だと。ただまあ雨降ったりするとね今後の天気にも左右されますが、5月の末6月の初めからはハウス栽培のニンニクが出回る予定ですので、まあこのラジオ放送を聞いてるいらっしゃる皆さんには今の時期はもうもしかしたら店頭にちらほら出てるかなと思います。
3: そういう時期になってくるんですね。
6: はい、
3: いよいよ。
6: そう
3: ですね、
6: う
3: ん、生ニンニクね、やっぱり毎年の楽しみですからね。
6: いや、うん、美味しいんですよね、うん、本当に。本当になんか旬のものなので、スライスしてね、ただ味噌つけて食べるとか、あと一遍だけ、まあ電子レンジでチンして塩つけて食べるだけでもすごい美味しいので、うん、この時期だけですからね、ぜひおすすめしたいところです。
3: じゃあその、ね、生ニンニクも入ってきたら、うん、ぜひガーリックセンターにも遊びに来てほしいですね。
6: そうですね、はい、
3: ということで、そんな、収穫シーズンを迎える、前のガーリックセンターですが、今日はまたちょっと違った商品なんですよね。はい、
6: うん、そうですね、そうです。ちょっと待ってくださいね。そう、ニンニクの収穫時期を迎える農家さんにもおすすめしたい一品です。
3: はい、おやつにもね、はい、ぴったりの一つなんですね。
6: そ う, そ, う そ, う、うん、そうです、はい、はい、今日はね、焼きカレーパンです。
3: これ多分紹介するの初めて
6: 初めてかな、それかな、ちょっとだいぶ、うん、間開けての紹介になるとは思うんですけれども、はい、はい、
3: こちらはどういった商品か教えてください。
6: はい、ですね、焼きカレーパンで、カレーのその中のあんはもともとガーリックセンターのレストランのメニューでドライカレーっていうメニューがあったんですけど、はい、その上にトッピングしてたその ドライカレーの部分をいつでも レストランだけじゃなではなくていつでも食べられるようにパンにしたというメニューの商品です。
4: はいはいはい、はい、これ通常のカレーパンとは違ってなんだかパッと見だとんこれカレーパンっていう、
6: うん、そうですね、あのうちに肉まん売ってますけど、はい、肉まんっぽい、ね、見た目ではあるんですね、うん、こう焼いてあるのでこう いわゆるカレーパンってこう揚げてるこう茶色いイメージがあると思うんですけど、はい、割とこう 白い焼き目がちょっと少しついた焼きカレーパンです、うん、なので外側も焼いてるだけなのでこう手で掴んでもこう油でギトギトするってことはないです。なのであうん、ドライブとかね、うんうん、ちょっと小腹空いた時にもおすすめです。
4: いやなんかパッと見た感じ、ね、中身割らないと、うん、カレー入ってるのかなって思うぐらいの、
6: う
4: ん、
6: そうですね、
4: 見た目なんですけど、でも、はい、今ちょうどご用意していただいて、うん、すごいいい香りが漂ってきているので、
6: うん、そうなんです、はい、で今日も早速食べてみましょう。
4: わかりました、はい、じゃあ、焼きカレーパンいただきたいと思います、はい、これは少し温めた、
6: うん、そうですね、うん、はい、自然解凍でも十分美味しいんですけど今ちょっとね温めてきたんですが、はい、中まだちょっと冷たいかもしれないです。
4: はい、はい、わかりました。じゃあまずはちょっと食べてみたいと思います。はい、
6: 今日みたいな暑い時におすすめな温度のご用意で、
4: うん、そうですねもうカレーはしっかりとスパイス効いてるような感じですね、うん、はい、です。じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。はい、なんかパンの甘さとこのカレーのスパイシーな感じが合いますね。
6: そうだね、うん、甘いのとちょっとねスパイシーな感じと合うなと思います。こう周りも割とね柔らかいパン生地なので、うんうん、なんて食感は優しいけどしっかりしたスパイスっていったカレーですね。
4: そうですね、はい、パンがもちっとしていて、うん、それも美味しいポイントの一つだなって。
6: あ、そうですね、うん、はい、
4: いいですね。なんか本当に手軽に食べられるので、
6: うんうん、そうです。そう、まあ、ちょっとさっき言ったけど、うん、暑い時期にはちょっとだけ何でしょう、常温にしといて、うん、中冷たいままだとこうなんて体がちょっとクールダウンするけどスパイス効いてるからま体にはいいみたいな感じにはなると思いますね。
4: はい、いいですね。本当にパクパク食べられるので、うん、しかも焼いてるので、はい、罪悪感があまりないのかもしれない
6: 、うん、そう。でもイベントの時はこれにパン粉つけて揚げたバージョンもイベントとかで、はいはい、たまに出したりしてるので、はいはい、
4: そうなん
6: ですね、またねイベントで出す時はまたご紹介したいと思います、はい、
4: いいですね。それはそれでまた違った楽しみが、うん、
6: そう、それはそれですごい美味しい、
4: 気になる、
6: うん、ね、お家でそれやってみてもいいと思いますけれども、
4: うん、そうですね、うん、なんかアレンジしながら楽しんでほしいですね、
6: はい、そうですね、はい、普段はね冷凍で販売している商品ですので、うん、ガーリックセンターのこう冷凍庫の中をぜひ覗いてみてください。
4: はい、ぜひチェックしてみてください。ということで今日は焼きカレーパンご紹介していただきました。こちら1袋に2つ、
6: うん、そうです、はい、2つ入ってて、うん、

0: そう。でもあのバーンって弾けたりとかはしないので、はい、まあ、ある程度ねちょっと柔らかくなる程度で、うん、あの温めて食べてみてほしいです。
1: わかりました。じゃあぜひ、ガーリックセンターに来た際にはあの冷凍商品のところをチェックしていただければと思います。はい、それではおしまいに、タッコ町ガーリックセンターの場所と営業時間を教えてください。
0: はい、場所は青森道の区銀行の斜め向かいです。営業時間はギフトショップは午前9時から夕方5時まで、レストランは平日は午前10時半から、午後2時まで、土日祝日は午後3時まで営業しています。
1: は
0: い、
1: あとはレストランの定休日お願いします。
0: はい、レストランは毎週火曜日がお休みです。
1: おしまいにお問い合わせ先お願いします。
0: はい、電話番号は 0179-32-3165 です。
1: 今回はタッコ町ガーリックセンターで販売している焼きカレーパンをご紹介していただきました。これからの時期にもぴったりな一品ですので、うん、はい、皆様ぜひお手に取ってみてください。はい、ガーリックセンター佐藤さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ジャッツタッコ町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイルタッコ町ガーリックセンターと老若男女が語る食の交差点、タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りしました。

ートは週末にデートできるよ。おー、やったねー。おしゃれして頑張ろう。

0: さあジャッツタコマチ美味しい話、今週ももう聞いてて食べたくなるようなね、焼きカレーパン、
1: はい、焼きカレーパン
0: 過去冷凍、うん、
1: で要素が多いね。
0: そう、2個で380円でしょ、
1: はい、
0: 安い、
1: うんうん、
0: そうそう。で、食べたい時に温めてチンして食べられるっていう便利さがすごいなと思って。
1: そうですね、
0: うん、Facebook とかでも紹介していて写真見たんですけど、確かに普通にカレーパンって聞いて揚げたね、
1: そうですね、
0: パン粉がついた、はい、
1: 周りが
0: そう、うん、茶色系の色づいたカレーパンを想像しがちですけれども、はい、綺麗ですよ、白い、
1: 白くてつるっとしてる感じ、ね、
0: そうつるっとしてそう、
1: カレーパンの質感ではないね
0: そうそう、うん、言われないとあれこれ何パンってなっちゃうかもしれないけど、ね、はい、中はスパイシーなカレーパンで、うん、もちろんタッコのニンニクも入ってますから、はい、美味しいですよ。
1: ですね、
0: うん、これちょっと買って食べよう、
1: はい、ね、
0: 絶対皆さんおすすめですんで、うん、はい、食べてみてください。
1: はい、
0: さあそれではここで、タコ町で行われますフォーラムのお知らせをします。
1: はい、
0: 十和田小道フォーラム開催のお知らせです。5月30日土曜日午後1時からタコ町中央公民館の大ホールにて十和田小道フォーラムを開催します。令和4年から十和田市で開催されてきた十和田小道フォーラムで、今回は鍵かけをテーマに初めてタコ町で開催されることになりました。この鍵かけとは、神への手向けや願かけ、旅の安全などを祈って二股に分かれた枝などを鍵に見立てて木にかけるという風習のことなんです。で、タコ町には現在でも鍵かけの木という風習が残っているんだそうです。で、このフォーラムの中では一関市立博物館館長で宮城学院大学の菊池勲名誉教授を講師にお迎えしまして、この鍵かけとは何かについて、あとは全国の事例などを交えてご講演をいただきます。その他にもタッコ道や鍵かけを守る活動、それから鍵かけに関する研究についての報告、そしてパネルディスカッションも用意予定され

0: っています。でこの5月30日の十和田小道フォーラムですけれども、参加費は無料ですので、ぜひ皆さんお気軽にご参加ください。こちらのお問い合わせ先は田子町教育委員会山本さんまでお願いします。電話番号は0179207070 0179207070です。インスタグラムタッコ歴ログでも、その鍵かけを守る活動ですとか、田子町の歴史に関する情報を発信していますので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。この地域の宝をこれからどう守って次の世代へつないでいくかを皆さんと一緒に考えていきたいと、そう思っています。5月30日土曜日午後1時から、田子町中央公民館大ホールで開催します十和田小道フォーラム、皆さんのご参加をお待ちしております。鍵かけですよ。
1: はい
0: ね、願掛けなんだって。
1: そういうのがあるんですね。
0: ね、そういう風習がこう今も残っているっていうのが、ずっと続いているっていうのがすごく、なんかほっこりする話ですし、
1: はい、
0: ただまあ例えば家族がね、家族の無事を願ってしていることであれば、そういった家族の愛にもつながってくるし、すごく奥深い話なんだろうなと思いながら、ぜひ当日皆さん思いを馳せて、このフォーラムご参加いただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: 北あかり511さん、メール届いております。
0: はい、はいはい、
1: 石岡さん、高橋さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、おいしいよ黒ホッピーと黒霧島という芋焼酎を混ぜた非常に風味が強いお酒に、まずここ今お酒作りましたね黒ホッピーと黒霧、そこでに、クジラの大和煮の缶詰が非常に相性良くて美味しいですよ。
0: あ、昔からありますよ、クジラの大和煮の缶詰ね。
1: あとノンフライヤーのみでうなぎのかば焼き温める場合は200度11分がベストです。ぜひお試しあれ。
0: 結構時間かけますね、11分。
1: そうですね、
0: 温度もだから200度急に高温でやるんじゃなくて、200度ぐらいで、ゆっくり、もうじわじわと温めて11分かけて、いやその間も、うなぎのいい香りがだからするわけですよ、
1: はい、
0: ね、もう言ったらもう話じゃないですけど、小話じゃないですけど、その焼いてる時の香りだけで白ご飯が食べれるぐらいの、あの香りが11分間あるんですよ。だからグーッと我慢して、まだまだ11分我慢してと思って、で時計で測って11分、さあ食べようってなった時のその、うまさが、美味しさが格別なんでしょう。待って待ってだからね。
1: そうですね。
0: そう。
1: これもやっぱりその黒ホッピーと黒霧のお酒とってことなんですか？その北あかりさん的には。
0: そうですね。どっちもなのね。
1: クジラの大和にも、
0: 美味しいしね。
1: 僕ねあんまりまだホッピーを知らないんですよ。
0: 昭和のなんか居酒屋、赤ちょうちんとかのイメージ。ですよね。
1: あんまり二戸界隈でもホッピーって見ないな、だし、ちょっとどんなもんかねってまだ分かってないんですけど、黒霧はね分かる。
0: 分かる。
1: たびたびお世話になってますもんね。
0: 分かる。
1: たびたび。通称黒霧ね。
0: よく飲んでる。
1: たびたび。はい。
0: ホッピーね。夏場これからこう暑い時の、ごくごく飲めるっていう、そんなお酒としては、いいじゃないですか、これから。
1: お
0: ね、
1: そっか、そうですね。
0: 私好きな番組があるんですけど、吉田類さんが出る
1: 酒場放浪記、
0: そうそう、とか、
1: ごめんなさいね、このカシオペフィルムで言うと本家の方ねちゃんとしてる方ね
0: ちゃんととか言わない、
1: ちゃんとしてる方、
0: あと女性版もあるので、女っていうのもあるので。
1: あるんですか。
0: そう、女っていうのもあるんで、その両方ですね、チェックするんですけど。
1: でちゃんとしてる、ちゃんとしてる方ね。
0: ちゃんとっていう表現がおかしいけど、
1: パクってるやつじゃなくてね
0: テレビで見るのがもう録画してまで見てるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 結構ホッピー出ますね。
1: あ、出ますか。
0: 登場しますね。
1: あ、似合うな、ルイさん似合うな
0: そう、
1: なんかね、僕のホッピー飲んでるおじさんのイメージが、人生

0: 楽しんでるなのイメージなんですよ。
1: あ、
0: だからそういう大人になりたいですもんね。
1: あ、じゃあだんだんに始めていったらいいんじゃないですか。
0: ホッピーをですか。
1: そう、
0: 僕まだ楽しめてない気がするんですよね、人生で。
1: いやもういいと思うよ、
0: 真面目すぎて。
1: いやいやいや、
0: 人生真面目に行きすぎて。
1: いやいや、もういい、いいと思いますよ、そっちの世界に。はい、
0: そうです
1: か。だんだんに練習していけば、
0: だんだん吉田類なぎら健一スタイルになっていくわけですよ
1: 練習していいと思いますよ。
0: 居酒屋のカウンターが似合う男になってるわけですよ。あの人いつもいんなみたいな
1: よっとか言ってね週末いつも来てんなみたいな。多分いる確率としては土曜の夜がいる確率高いんじゃないかと思いますけどね。
0: そう、俺ね、
1: うん、
0: この間あのとある居酒屋さんを巡る企画、うん、
1: あら、
0: あの、まあ、僕の、うん、僕ががっつり出てる番組じゃないですけど、
1: はい、
0: 二戸料理人の会の皆さんがやってるグーグーヘッタって番組、
1: うん、
0: あれのカルマイ飲み企画やろうよって話を。
1: あら楽しそう、
0: はい、
1: う
0: ん、っていうのが二戸に住んでる人間って、
1: うん、
0: まあそのメンバーの話ですけど、
1: うんうん、
0: カルマイはご飯食べ行くことあるけどやっぱ昼なんですよ。
1: あ、
0: 飲んで帰ってくるを考えると、うん、なかなかカルマイで飲んだことないなって思ってて、
1: あ、 そ、
0: うん、そしたらあの料理人の会のメンバーね、あのいつも出てる、うん、父や田口さんと吉野小林さんも、はい、
1: うん、
0: そうなんだよねって、俺らもないんだよねって言うから、うん、まあ、ちょっといろいろな縁があって、
1: うん、
0: 行きましょうと。
1: あら、いいですね、税も急げ。
0: まあ、この取材のやつは多分来月かそこらに流れるんですけど。
1: あ、これまだ流れてないんだ。
0: そうです、です、これつい先週の話なので。
1: うーん、
0: 俺いいなと思ったのが、
1: うん、
0: 居酒屋2軒行ったんですね、
1: はい、
0: でその日、
1: うん、
0: 割とカルマイの街的に静かな日だったんですよ、
1: うん、
0: 金曜の夜だったんですけど。
1: へ、
0: 土曜日がなんか運動会、
1: うん、あ、
0: で日曜日が消防の双方があるとか、だから多分日曜日の夜が混んだんですよ。
1: あんまり、みんな出ない日の週末だったんだ。次の日のこと考えて、
0: そうそうそう、う
1: ん、
0: 土日があるからねっていうので、はいはい、だからこう我々とあと 2,3 人お客さんがみたいな感じだったんですね、う
1: ん、あ、いいんじゃない。
0: で1軒目ワイワイやって、
1: ゆっくりと
0: カウンターの方で飲んでる方がいて、
1: うん、
0: まあ、アテンド役の人が、あ、知り合いなんですとかっていう、
1: うんうん、
0: あ、そうなんだねって。じゃあ2軒目移動しよう、
1: うん、
0: で2軒目でワイワイ飲んでるじゃないですか、
1: うん、
0: 1時間ぐらいしたら、うん、さっきのそのカウンターにいた1軒目のお客さんが、
1: うん、
0: 2軒目のお店にも入ってくるわけですよ
1: なんで同じルートなの
0: そうそうそう、まあ、近いってのはあるんでしょうけど、こう、
1: うん、
0: だその人のお酒の楽しみ方すごくいいなと思って、うん、この街に週末ね、うん、夜ポンと一人で居酒屋まず飲みに行って、
1: うん、
0: もう一軒馴染みの店にっていう、この流れ、
1: うんうん、
0: でどっちもカウンターでお店の人と喋ってて、
1: うん、
0: っていう、こう静かに飲んでる、これかっこいいなって、
1: あ、
0: 大人だなって。
1: 見習って、ね、
0: そう、
1: 見習ってやりましょうよ。
0: 見習って大丈夫です、足りてますか、大人度が足りてますかね、僕まだなんかこう小僧感が残ってるんじゃないかなってい
1: やそれだからきっかけっていうか、あの切り替えるにちょうどいいんじゃないですか。
0: あ、そういう
1: ことですか。だってなんか33歳を目標に何かさっきしてたじゃん。
0: あ、結婚ですね、
1: うん、うん、いや、まあそれと合わせて、
0: はい、
1: 同時進行でもいいような気がする。
0: 大人の男の、
1: そうそうそう、
0: 世界に、
1: そう、
0: お、
1: いいんじゃない、始まってもいいと思うよ。
0: そうですか、
1: 待つ理由はない。
0: まあね、
1: うん、
0: 言ってだんだんとね、
1: うん、
0: 若い若いって言ってられないですからね以上、やばい、あの難しいんですよ、あの
1: 何が、
0: ちょっとこれを近さに言うのもあれなんですけど、
1: 何が難しいの。
0: このなんか田舎の方にいると、
1: うん、
0: 結局みんな若いじゃないですか、
1: うん、
0: あのいつまでも若いって言われるじゃないですか。
1: ああ、若手ね、
0: はい、僕あのなんかこう市民サークルとか、
1: うん、
0: 団体の取材も行ってましたけど、
1: うん、
0: あの還暦の方が最若手っていう、あの、うん、お前は超若手なんだみたいなこと言われるんですとか、
1: あ、
0: いう世界じゃないですか、
1: うん、
0: って言ったらもう32なんてもう小僧なんですよ。
1: あ、
0: ただ高校生とか中学生の人からしたらおじさんなんですよ。
1: まあそうですよね。
0: 俺はどの立ち位置なんだろうな、
1: 行く場所によってとか
0: そうそうそう、
1: 周りにいる人によって違うっていうことだね、
0: うん、そうそうそう、
1: うん、
0: そしたらじゃあ別に居酒屋のカウンターにいてもいいっちゃいい。
1: いや、それはあの、
0: か、
1: 大丈夫、受け入れてもらえる、
0: 受け入れてもらう、
1: うん、ちゃんと。
0: じゃあ
1: それと楽しめると思うよ。
0: そうっすか、
1: うん、そういう楽しみ方ももうしてもいいと思う。
0: だんだんとじゃあ
1: 週末
0: 足を踏み入れていこうかな、うん、そうですね、
1: はい、楽しみ
0: が頑張るっていう話か分かんないですけど、
1: 楽しみ、頑張ります、楽しみます
0: 頑張ります

0: お届けしたのはトリプル A サンシャインでした。じゃあニトと後半ですね。
1: はい、はい、
0: あの引き続き高下大太ですお願いします。
1: お願いします。
2: ただまじょんです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん応援よろしくお願いします。

0: 札幌市の伊藤です。私がカーリングを始めたきっかけはオリンピックを見ていて面白そうなスポーツだなとは思っていたんですけど、やれる環境がなかったので参加はできてなかったんですね。で、専用のリンクができたことでものすごいハマってしまったんですね。チームを作ってすごい上を目指して頑張ろうっていうのでやってましたし、審判資格を取ったり、あと指導者資格を取ったりして、でどんどんどんどんこの活動がカーリングを通じて、人ともつながりがどんどん広がっていきますし、自分がやりたいことっていうのがいろいろ見えてきたりとか、カーリング競技としても楽しいし、いろんな地域の人と交流できるとか、そういうところもすごく楽しいスポーツだと思っています。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
1: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
2: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: さあ時刻は4時になりました。あっという間に前半2時間が走り去りまして、
1: まあ、そんなことはなかったですけど、
0: ね、後半ですね。
1: 僕としてはちゃんとこう歩く速度でこうね
0: いやそうかな、
1: ちかさんは走っそうなんだ、
0: 結構結構頑張って
1: 着実に2時台3時台ってこう歩みを進めてきた感じ。
0: 一歩一歩だった。
1: そうですね、
0: 一歩一歩やった。
1: やっぱ人の感覚って違うんだなって思いますね
0: いや楽しいと時間ってあっという間なのよ。
1: あちかさん楽しんでいただいてるんですね。
0: そうなんです。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。
1: こんな代打をこんなうざい、
0: いやいやいやいや、
1: そんな細かいことに口を出す、
0: そんな謙虚なことはおっしゃらず
1: 代打を
0: ね、はい、後半も皆さん楽しんでください。一緒にね、
1: お願いします。
0: はい、はい、さあちょっとね、二戸駅前外見ると、
1: はい、
0: 風が強かったりするのかなっていう気が。
1: 引き続きやっぱ強風
0: 出てるでしょ。注意報、
1: 注意報出てますね。
0: うん、だからね、ずっと強風ではないのかもしれないですけど、
1: はい、
0: 時々強い風が吹いたりすることがありますので気をつけて。天気がいいからさ、外に洗濯物も干したいでしょ、はい、今日みたいな天気は。
1: そうですね。
0: うん、だけどもね、風強いから取り込もうと思ったら、あれ、うん、シーツが1枚足りないとかさ、
1: 大変。
0: それは大変ですよ。
1: 大変ですね。
0: ね、うん、すぐ近くのところに転がってればまあよかったっていうことですけども、はい、
1: そうですね、
0: 探せなかったら大変ですからね。これどっから来たシーツだってなるから。
1: これ今第二の登場人物なんですね少し離れた距離にいる住人の方なんですね。
0: そうそうそう、うん、そう、はい、もう一人、
1: もう一人いましたね、
0: はい、出演された方がいますけども、うん
1: そうでしたか。
0: そうなんですよ。あ、まあね、天気がいいのは何よりで、
1: はい、
0: だ今日よりも明日の方が暑いからね。
1: お、
0: 気温高くなるっていうから。
1: か、明日雨も予想あるんですよね。
0: そう、ちょっと明日は暑かったり、うん、午後からはちょっと雨が来るかなっていう感じで、お天気変わりやすいから ね、
1: ね、うん、ちかさんもほらオープンカーで来るじゃないですか本当はね、やっぱこう、いや、八戸からですよ。
0: いや
1: オープンカーで来るじゃないですか。
0: いや
1: エメラルドグリーンの
0: しかもそんなの見たことないよ。
1: キラキラにしてる。
0: いや見たことない。八戸で街走っててもそんなオープンカーのエメラルドグリーンのキラキラは見たことない。
1: サングラスかけてこう。
0: いやそれ夢の世界だと
1: 思う。左ハンドルね
0: 夢の世界、
1: バーン
0: こう夢の世界。
1: おかっこええ、おかっこええ、チカさんだぞ
0: やだねー。
1: やだねー。何やだねーって。
0: やだねーと思っちゃったもん。
1: 何やだねー。うわー。いい返しだなー。
0: やだねー。

0: やだ
1: ちょっ
0: ねー
1: と
0: っ
1: そ
0: て、
1: れ、ちょっとなんか
0: 何今の、やだねーって。
1: やだね、
0: 大変失礼しました。
1: 本
0: 嫌なやつですよね、この別荘があるんだとか、ね、近さの歯科医療7億だとか、
1: もう
0: オープンカーとか。
1: 散々だから私のイメージがどんどん違うものになっちゃうから、
0: 違いますよね。
1: お願いだから、もっともっと素の私をちょっと、
0: そうですね、
1: アピールしたいと思
0: います。素の私をね、知らないから。ちかさんちを知らないから。
1: いや、だってこうやって話
0: 勝手
1: して
0: に
1: る、こうやって話してるのが素の私の状態でしょ、だって。
0: なるほど。
1: なるほどじゃないんだよ。そのなるほどじゃないの。そのなるほどって受けてるのがちょっとなんかわからないの。
0: 素の私、そうですよね。
1: そうですよ。
0: すいません。
1: それがだから生放送の楽しいところでしょ。
0: 楽しんでもらってますか、これ。
1: はい。
0: こいつと思ってませんか。
1: え、そう。大丈夫。私が、私が。
0: だって今前室でちかさんの運転手さんがこう、おいみたいな顔してますから、
1: ね。してないよ。いないし。
0: ボディーガード兼運転手さん。
1: いや、いないから、そういう運転手さんとか。
0: 屈強な。
1: もう自分でちゃんとちゃんと安全運転で二の辺まで来ますから、運転して。
0: 自分で運転してるんですか。
1: もちろんそうですよ。
0: じゃあボディーガードさんを後ろに乗せてってことなんですか。
1: それ何のためにその人乗ってくるの。二の辺いいな、行ってみたいなっていうこと。
0: ボディーガードなんだから、ボディーガードでしょ。
1: わかんない、ボディーガードはいないでしょ。だから
0: 4時間ずっと前室に待機してますもんね。
1: いやいやいや、そんな、
0: なんか危ない人入ってきたら
1: 止めるみたいな。なんか、ね、狙われてるの私、誰かに。
0: いや、ほらセレブの皆さんやっぱボディーガードつけますから。
1: いや、そんな、海外のスターじゃないんだから。
0: こういうこと言うのがコニクタらしいですよね。すいませんでした。
1: 海外のスターじゃないのね、
0: はい、すいませんでした。
1: もう普通に生活してますんで。
0: 普通にね。
1: そうだからね、今日は帰り道で、
0: はい、
1: 酒屋さんに寄ってから帰りたいですね。
0: お、そうなんですか。
1: はい、
0: うん、
1: お家でね、晩酌するのが
0: はい
1: なくなりましたから。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、買って帰りたいです、買い物して。
0: うん、
1: ね、普通の市民でしょ。
0: すいませんでした
1: 。仕事が終わって、
0: すいません、僕が散々言ったのが悪かったです。すいませんでした。
1: うん、はい、
0: はい、
1: そんなわけで、
0: ここでいかにもボケられるんですけど、ちょっとここのブロックもあと8分しかないので、こうさすがにしつこいなと思いまして、
1: はい、
0: 黙ります。
1: はい、さあ、後半はですね、この後交通情報をお伝えしまして、4時台はジェラート&アイス部もありますので、皆さんスイーツだったりアイスクリームだったり、はい、ジェラートだったり食べたらぜひ報告をお願いします。
0: そうですね、
1: いいんです、
0: いいんです、
1: いいんです。
0: 何がですかね。
1: 部員ってどうやったらなれますかっていうのは全然ないので、
0: はい、
1: コーナーにメッセージを送っていただけましたら、もう部員公認になりますので。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、なので
0: そこまで重いんで、ちょっと。
1: なんで嫌なの。
0: いきなり入って、そうそう、部員って言われるのちょっと
1: 嫌なの。
0: プレッシャー。
1: いや、プレッシャーも何にもなくって全然大丈夫なので、
0: まあ、送りたい人、
1: はい、
0: どうぞってことでいいんですもんね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: どなたでも大歓迎ですから、はい、ぜひお待ちしております。
0: はい、
1: その後は岩手日報ニュース、そして5時台は行政情報、その後はジュニアスターズ、そして、5時30分頃からお天気情報をお届けします。
0: お、いいっすね。
1: はい、いいっすね。毎週の流れですけれども、
0: うん、天気情報今日はスペシャルということで。
1: 嘘、何分しゃべんの、天気のこと。
0: 天気スペシャルっていうことで。
1: 天気スペシャルって聞いたことないよ。そんなのあるの。
0: 20分天気情報
1: しゃべ
0: って
1: るって、ね、いやー、しんどい。
0: 細かくね、
1: それはないよ、うん、だって情報がそんなにないもの。どこまで掘り下げればいいの。天気、
0: 特にこう深夜帯の天気をね、詳しくね、
1: みんな寝てるじゃない、その時。寝てる時の天気知りたいの。
0: ちかさんって優しいですよね。
1: 何、
0: ちゃんと付き合って突っ込んでくれますもんね。
1: いや、だって普通に、普通にそう思うから。
0: 大概普段僕のことをある程度突っ込んでくれる皆さんも、この辺もスルーしますもんね。
1: さあ、じゃあ次はって行けばいいのかな、じゃあ。
0: うーんみたいなのとか、一切もう見ないとか。これがね、
1: はい、
0: 私ほら月曜ニートってやってるじゃないですか。
1: うん、
0: マッキーだとね、
1: うん、
0: マッキーだとそもそもできないんですよ。
1: うん、
0: マッキーの方がボケちゃうから。
1: うん、先越されたって思っちゃうわけ。
0: 僕がポロッとなんかボケても、
1: うん、
0: それを踏まえて上回るボケ言ってくるから、俺はやっぱりマッキーの前じゃボケちゃいけないんだな。ボケたい気持ちを殺して4時間やってますから、毎週。
1: じゃあその高ちゃんもなかなか見物だと思う、
0: まあ。見物なんですか。だよなんですよ。チカさんと組むと突っ込んでくれると思ってるから、
1: うん、はい、
0: いらないこと
1: ばっかね。ボケたいんでしょ。
0: そう、 だから言っちゃうんですよ、あの別荘とかなんかオープンカーとか
1: 言い訳じみたことを今言い始めるんですか、ね、
0: 仕方がない、これは近さん突っ込ん

0: んでくれるから仕方がない
1: 。そういうことじゃない、もう楽しくてしょうがないのかなと。
0: いやいや本当にね、ちかさんが突っ込まなかったら言ってないですから。
1: わかんないの、本当に、うん、何を言うかわかんないからね、はい、そんなドキドキ感も合わせてこの後もお付き合いください。
0: はい、
1: さあそれでは
0: 交通情報ですね、いっちゃいます、はい。

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。まずは交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。二戸市からお伝えします。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めを行います。一戸町です。一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。続いて高速道路午後3時55分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続きまして交通安全スポットニュースをお伝えいたします。5月は全国自転車月間です。岩手県ではヘルメットかぶって安全行ってきます、これをスローガンに自転車の安全利用推進期間を展開しています。自転車も車の仲間、車道を走行する際は必ず左側を走行しましょう。車道の右側通行は逆走です。正面衝突する危険がありますので絶対にやめましょう。次回二戸地域で交通指導を取り締まりを強化する日時と路線です。5月28日木曜日の午前、二戸市の国道4号線で予定されています。あさってですね、5月28日木曜日の午前、二戸市の国道4号線で交通指導取り締まりが行われる予定です。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転お願いします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供で交通情報をお伝えしました。

0: なんかまた、
1: はい、
0: 先週末ぐらいに二戸警察署さんからお知らせよく来てたんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、や
0: っぱ詐欺の事件が多いようですので、あの警察官を語ってっていうものですよね、うん、あの電話口でもあるし、
1: はい、
0: 自宅を訪問してくる形でもあるし、
1: うんうん、いや訪問は怖いよね。
0: 怖いですよね。
1: 怖い。
0: 聞いたんですけど制服あのコスプレなんかで売ってるじゃないですか、警察の
1: ぽい感じのね。
0: そうですね、やっぱ普段見慣れてないとあの本物の警察官だって思っちゃうよう で、
1: まあね、でそういう風に名乗ればだってね、そうかなと思っちゃいますもんね。
0: 先週来てたのはね、あの電話だったんですけど、
1: はい、
0: あの二戸警察署の人間ですだったり、うん、郵便局の職員ですっていう風に名乗って電話がかかってくると、でその電話口で個人情報だったり、うん、財産の話を聞いてくるそうで、
1: 怖い。
0: そうするとあの泥棒に入られる恐れがある、
1: うん、
0: なんであの まずないので、郵便局の人とか警察の人が個人情報、
1: う
0: ん、ましてや資産情報を聞いてくるってないですので、そういう電話かかってきたらもう切っちゃってくださいと、
1: うんうん、
0: ただやっぱり人間っていざってなったら騙されないぞって思っててもちょっとあれ警察の方って思っちゃうみたいで、
1: その時は聞かれたら答えてみたいな感じでやり取りしながら、
0: うん、
1: で喋った後に、うん、あ、しまった喋っちゃったみたいなことはちょっとあるんじゃない？
0: あると思いますね。
1: うん、うん、いやだからね、ちゃんとこう信用しないっていうところから話をし始めないと、
0: うん、
1: 本当にね、この時代は怖いことがいっぱい身の回りにありますから、
0: うん、警察の人も言ってますもんね、うん、

0: 最近本当に警察の本当の人が行っても、うん、本当に警察官ですかって疑われる、まあ、でもそれぐらいの方がいいんですって。
1: いや本当そうだと思う。
0: 警察の人は言ってるので
1: 疑ってかかるっていうのは大事だと思う、うん、
0: いうことです、
1: ね、は
0: い、もしなんかそういう電話かかってきたらすぐ電話切って警察にね、はい、南警察署さんとかね、うんうん、もう近くの警察にあの連絡してください、
1: はい、
0: こんなのありましたってことで。
1: そうですよ、報告をね、
0: はい、
1: お願いしますね。
0: もう何よりも騙されちゃダメですから。
1: いや本当だ、
0: うん、気をつけましょう。
1: はい、
2: 出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん応援よろしくお願いします。
3: あ、ななみちゃんのスマホに貼ってあるステッカーかわいい。
4: これかわいいですよね。カシオペア FM の参助会員になるともらえるんですよ。タイムテーブルと開放誌も毎シーズン郵送してもらえるんです。
3: 私も欲しいな。
4: カシオペア FM のホームページから簡単に登録できますよ。年会費は3000円です。真帆さんもぜひ。
3: そうなんだ、ありがとう。早速登録してみる。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。

0: サイサイ鳥の十文字チキンカンパニーです。
1: 77.9 カシオペア FM

0: 刻は4時15分です。ジェラート&アイス部、おいしい笑顔のお手伝い、いちごのことなら岩手ベリーズファームの提供でお送りします。さあ、火曜ニットとおなじみのコーナー、ジェラート&アイス部の時間がやってまいりました。ジェラートだったりソフトクリームだったりアイスクリームだったり、もうついつい笑顔になっちゃうおいしいスイーツの話を報告し合っているコーナーです。
1: はい、
0: 何せもう私がアイスクリーム大好きなんで、
1: うん、っていうことからなんですよね。
0: そっからスタートなんですよ。そう、あの、自分の大好きをコーナーにしたいっていうので、はい、念願かなってできたのがジェラート&アイス部です。
1: つまりあの、うん、わがまま
0: 何それ、つまりって
1: ことですか？
0: 全然つまりっていうことになってないけども、
1: 自分の好きをコーナーにしちゃうってこうわがまま、
0: わがままじゃない
1: ってことですか？
0: わがままとかじゃないのよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 好きだから、はい、まあ、美味しいから食べちゃうし、
1: はい、
0: もう食べちゃったらその話もしたいし、
1: したいし、
0: そう、はい、そしたら自分の話もアイス食べた話も聞いてみたいなのが、
1: はい、
0: みんなでこう交流できたらいいなが、
1: なるほどね、
0: コーナーになったという、
1: 交流っていうところはいいですね、はい、でも問題はですよ、
0: 何、
1: 今日も来てるんですか？報告は来てるんだったらいいんですけど。
0: 来てますよ。もちろん来てますよ。
1: 誰ですか？
0: 初めましてのメッセージが来てますよ、
1: このコーナーに。
0: はい、
1: 初めまして。だ、誰でしょうね。
0: 北あかり511さん。
1: お、本当だ。
0: 本当、
1: 北あかりさんはこのコーナー初めてですよね。
0: 嬉しいですね。
1: はいはいはい、
0: どうも、
1: うん、
0: スイーツ&アイス部初投稿です。
1: まあ、名前がちょっと違うのは別にいいですよ。はい、ちょ、ジェラート&アイス部なんですけど、まあまあ全然
0: 大丈夫、はい、
1: 全然 OK です。これ大丈夫ですよね。
0: 大丈夫です。あの、冬はどうしたって、
1: はい、
0: アイスクリーム、うん、気分じゃないなと思ったらスイーツも OK のコーナーなんで、
1: スイーツも喋っていいんですもんね。
0: いいんです。喋りたいっていう方もいらっしゃるんで。
1: どんぶりの話はダメですか？
0: どんぶり、
1: ちょっと親子丼とか、
0: それは
1: ダメですか？
0: スイーツですか？
1: スイーツじゃないです。
0: あ、
1: スイーツじゃないですよ。
0: あの、どんぶりパフェとか言ったら OK です。
1: あ、そうだったんだ、
0: うん、
1: 甘ければいいんですか？
0: いいですね。
1: なるほどね、
0: 甘いのはいいですね。
1: まあ、多少今ボケんごかんなんですけど滞らせてしまうので行きましょう。はい、北あかりさんね、
0: はい、山崎から、あのパンのね、
1: はい、
0: 山崎から出てる雪いちごというスイーツをご紹介します。ま
1: あ、漢字があの雪のいちごの娘って書く。
0: うん、
1: 俺見たことありますよ、この字面。なんだっけ、
0: これってパンコーナーにあるの？
1: あのね、
0: うん、
1: あの冷蔵の方じゃないかな。コンビニなんかで見るイメージなんだよな。
0: へー、
1: そう、コンビニのイメージですね。

0: あのドーム状のねカップに入ってる、
1: あやっぱりデザート系か、はい、
0: デザートです、
1: うんうん、雪見大福張りの牛皮餅の皮にショートケーキベースのケーキとイチゴが入っており、紅白2色のかなり魅力的な一品となっております。
0: あそうなんだ、
1: うん、コンビニかスーパーに置いてありますので、はい、気になりましたらぜひということで。
0: そう売ってんすよこれ、食べたことないですけど、
1: もう教えていただいたからには、うん、見つけたら絶対買います。
0: わかりやすいですよ、うん、特にコンビニはわかりやすいですね。
1: そっか、
0: コンビニのあのプリンとかシュークリームとかのあのスイーツ冷蔵コーナーあるじゃないですか、
1: うん、ある
0: のところにいます。
1: これってあの季節限定とかではなくって
0: じゃないんじゃないか、なんか割と見るイメージなので、
1: うん、じゃあ割と定番の人気商品なんですね、うん、
0: 目立つのであのフォルムもフォルムなので、
1: へ
0: え、いいっすね。
1: 牛皮の皮はね、はい、美味しいんですよね。
0: 美味しいですよ、牛皮って天才ですからね。
1: そう、これってどっちなんだろう、和菓子によってるのか、でもショートケーキベースってなってるから洋なのか、和と洋のなんか一緒になった感じなんじゃない、
0: うん、
1: 食べてみたい。
0: あじゃあ
1: 興味持ちました、
0: 近いうちに
1: 食べたら報告します。
0: はい、
1: はい、北あかりさんありがとうございま す。
0: じゃあ一通ということで。
1: いやそうじゃないよ、
0: まだあるんですか。
1: ほらもう解禁賞の方忘れちゃいけない。
0: 誰ですか
1: 解禁賞、めぎつねさん。
0: わ出た
1: 日曜日東北絆祭りに行ったのに、寒くて雨で濡れないようパレード見るのに必死で出店楽しめなかった、かっこなき、うん、あれ天気がちょっと午後から悪かったんだっけ日曜日って
0: みたいですね、二戸もまあ雨降ったり小雨かな、盛岡ね。
1: そっか、ちょっとじゃあ残念だったけどね、
0: はいはいはい、
1: でもすごい人手だったでしょうに。
0: すごかったらしいですよ。
1: でしょ、うん、そっか、息子たちは知らないうちにいろいろ食べてた。
0: あそうなんだ、うん、
1: もう天気がどうであれ、はいはい、祭りがどうであれ美味しいものをいろいろ食べてたっていうね、うん、まあイベントの醍醐味ですよ。
0: そうですね、
1: うん、なので今日は遅れてやってきた母の日のプレゼント、
0: お
1: 銀座千引屋のジェラートとソルベセット、
0: あれいいじゃないですか、
1: これ10個も入ってる、
0: うん、
1: で特にさっぱりして美味しい柚子はちみつ味のソルベ、
0: お
1: すっきりした味でお酒の後のデザートにぴったり、
0: うん、
1: いいですね、お口直しにもいいし、ソルベ軽いからね、
0: うん、
1: これからの季節もいいですよね。
0: そっか、
1: うん、健康診断が終わったら試してみようと思って半分残しておいたよ、あと桃とかマンゴーもあるから楽しみ、
0: うん、いいっすね、
1: いろんな味がね10個も入ってるから、
0: うん、
1: いろんな味が入ってるんですよ、詰め合わせ、
0: これ嬉しいですよね、
1: なんてったって母の日のプレゼントですから、
0: はい、いやいいっすね、
1: 最高ですよ、
0: 息子くんたちもね
1: 最高ですね、
0: ちゃんと選んだなっていうのが分かるね、
1: お母さんが好きなものを、
0: 千引屋のジェラートとソルベセットですからね、
1: 最高ですね、
0: なかなか普段選ばないようなあたりじゃないですか、
1: そうい
0: いっすね、
1: なんて、
0: はい、
1: 親孝行な息子ちゃんたちでしょうか、
0: 素晴らしいですね、
1: いいですね、めぎつれさんメッセージ部活動動報告ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: たかちゃんは何か美味しいの食べましたか、
0: ファックス来てないっけ、
1: ファックス、あ来てる
0: 来てますよね、はい、
1: ペンネーム6分の1の夢旅人さん、
0: はい、
1: 先日祖父のアイスね、
0: はい、
1: 岩泉ヨーグルト味を見つけて食べてみました、
0: ほう、
1: あのソフトクリームの祖父、
0: はい、あびっくりした、あのおじいちゃんって見ちゃなくて
1: 違う、漢字にしないで、
0: 何言ってんだろうと思って、
1: 漢字にしないでカタカナにしてください、
0: はい、はい、今多分みんな思いましたよね、祖父のってこうおじいちゃんどうしたんだろうって思いましたよね、
1: アイスクリームの祖父、
0: はい、
1: うん、で、岩泉ヨーグルトは食べたことがあるんですが、
0: はい、
1: 最初はヨーグルトのアイスといえばフローズンヨーグルトを想像していました、
0: うん、
1: ソフトクリームみたいな感じでしたって、
0: うーん、
1: フローズンヨーグルトというよりはソフトクリームに近くて、はい、だから割とこう滑らかな感じだったんじゃない、
0: はいはいはい、
1: うん、あと今年初の

0: ハロハロも食べました。
1: ミニストップ、
0: うん
1: うん、
0: コーラ味、
1: あー、はいはいはい、
0: ハロハロ秋あたりまでね、いろんなハロハロ出るのかな、ね、
1: うん、ハロハロ久しく食べてないな。
0: そう、
1: うん、
0: ミニストップの商品だからね。
1: そうっすね、
0: どこでも食べられるわけじゃないから、
1: うん、三戸行けばね、
0: あ、こっからだと
1: 一番近いのは多分三戸でしょう。
0: あの盛岡行く方途中にもなかったっけ、なんか
1: ミニストップ
0: なかったか、三戸か、うん、私が八戸から向かうから三戸の途中、
1: そうですね、うん、あの三戸高校の近く、
0: うーん、そう、もう見たら買いだよね、買いに行っちゃうよね、
1: 買いに行っちゃうね、うん、だからミニストップはね、でもソフトもあるからね、
0: そこさ、そ
1: う、ハロハロかソフトかっていうね、
0: どっちかっていう問題があるんだよ、うん、
1: あとエクスフライポテトね、うん、
0: ああ、え、ね、でもハロハロと、はい、エクスフライポテトと、はい、まあちょっと贅沢に2つ買ってもいいんじゃない、
1: そうそうそうそうそう、
0: いいよね、
1: うん、あのポテトはだって別に買ったってね、うん、
0: そういいと思う、
1: ソフトとハロハロはなかなか、
0: いやー、どっちもってわけにいかない、ね、どっちかだから、うん、それは決めなきゃいけない、その日の気分とか、ね、あとは気温ね、今日の気温だったらどうする、今日の気温、
1: 今日だったらな、俺ハロハロかな、
0: まあ、26度ぐらいまでなれば、うん、ハロハロ行ってもいいよね、
1: いいっすね、
0: 気分的に、
1: うん
0: うん、いやー、これは楽しみができましたね、
1: はい、
0: ハロハロもスタートしたということで、
1: はい、したということで、
0: うん、6分の1の夢旅人さん情報ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあお待たせしました、たかちゃん、
1: はい、あ、僕はあの先週の火曜にとと代打やって、はい、
0: うん、
1: 3時であの二戸市観光ツーリズム協会の橋本さんがお話にしてた中で印象に残ったあの南部美人さんの麹の甘酒スムージー、
0: うん、あー、スムージーの話した、すっごい盛り上がった、しましたよね、うん、
1: 麹の甘酒スムージー、あの橋本さんもちょうど飲んできたって、
0: そう、
1: ブルーベリーとバナナがあって、
0: もうどっちにする問題からね、
1: そんな話しましたよね、
0: うん、してた、
1: で実際今日ですよ、
0: あら、
1: 昼
0: 食べた、
1: 行ってきました、
0: 食べたっていうか飲んだで、飲んだで、
1: なんで僕あの甘酒スムージーなんですけど、
0: うん、
1: 報告なんですけど、うん、あの南部美人さんの本蔵、うん、
0: はい、
1: 普段そこがこういろんなお酒とかのこう販売営業所になるわけですね、うん、
0: はい、
1: そこに行って、
0: うん、
1: であのお店の方にあのスムージーお願いしますって言って、
0: はい、
1: あ、じゃあブルーベリーの方でお願いしますって言って、うん、そこで作ってもらえるんですよ、う
0: ん、ガーッと注文してからね、
1: そうですね、南部美人さんのところなんで、うん、その麹の甘酒使っての、はい、ね、
0: そう、南部美人ならではので
1: 、
0: うん、
1: すっごい柔らかいこう優しい味わい、
0: うん、
1: 今日の気温、昼間の気温で言ったらもうめちゃめちゃ体に寄り添ってくれる
0: 体に寄り添
1: う、なんかね、こう刺激が強いタイプの酸味とかじゃない、こういいんだよって、
0: うん、
1: 熱いもんね今日もね、
0: あ、
1: でもねっていう、この寄り添ってくれる、
0: そうなんだ、
1: スムージーでした、
0: 優しいね、
1: 優しかった、
0: 優しい感じの、 そうですね、それだからベース、あの麹とか甘酒のイメージがあるからそうなるんじゃない
1: かもしれないですね、
0: うん、
1: あのね、飲んでると、はい、やっぱこう舌触りとしてあの甘酒の時の、
0: うん、
1: 酒粕の、
0: あ、ちょっとこう下に残る感 じ、
1: あれがね、
0: とろっとした、
1: そう、うん、あるんですよ、
0: つぶつぶ感みたいな、
1: まあ、同時にブルーベリーのこう少しのつぶつぶ感も残るね、こう、
0: そっか、
1: 面白いなって、
0: じゃあ食感楽しいんだ、
1: そうなんですよ、
0: うーん、
1: まあ僕は今日ブルーベリーでしたけど、
0: じゃあ今度バナナでしょ、
1: バナナだな、
0: うん、バナナだな、食物繊維がほらたっぷり取れるから、
1: そうですね、
0: いいですね、
1: 300円、
0: スムージー、うん、スムージーね、なんかちょっとおしゃれ女子みたいな感じがする、
1: おしゃれ女子みたいな感じがする、そうですか
0: ぜひ
1: 普通にこの平日の昼間行って買えますので、
0: はい、
1: でね、前先週も橋本さん散々言ってましたけど、あの甘酒なので、
0: うん、
1: 別にアルコールじゃないので、うん、あのそのまま運転しながら飲んでもいいメニューですから、
0: はい、
1: はい、っていう報告です、
0: はい、ぜひ皆さんもね味わってください、
1: はい、
0: 部長はですね今日まさに食べたんですけれども、
1: まさに
0: コンビニ、はい、うん、寄ってですね、あ、コンビニでこれが買えるんだと思って、
1: 何、
0: ケーキ屋さんのシャトレーゼのチョコバッキ
1: ー、はいはいはい、買えるんですか、コンビニで
0: 買えるんだと思ってびっくりしたの、しかもあのレギュラーのチョコバッキーではなく、 店頭に並んでいたのがピスタチオ&ショコラでした。
1: 美味しいじゃん。
0: 絶対美味しい。
1: ピスタチオって美味しいですよね。
0: 絶対美味しい、うん、であの基本のチョコバッキーのあの薄いチョコのパリパリ感ももちろん、
1: はいはい、
0: あって、うん、でさらにあのクリームの部分はピスタチオですから、は
1: い、ピスタチオ
0: こうちょっと高級感もあって、
1: はい、
0: 奥深い感じもあって、うん、もうチョコバッキーとバッチリ相性いいです。
1: 売ってんですね。
0: 売ってた
1: コンビニ。
0: しかも1本で袋に入ってる棒アイスなんで、
1: はい、
0: あの割と値段的にお手頃価格なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、100いくらで買えるんですよ。
1: あ、全然全然ね。
0: そう、はい、だからあの家族の分もと思って、
1: はい、
0: 2つ買って、
1: はい、
0: 一旦家の冷凍庫に入れたんですけど、
1: はい、
0: ごめんなさい食べちゃいました。
1: うわ、本当にごめんなさいですね。
0: 2本
1: 本当にごめんなさいの話じゃないですか。
0: 2本食べちゃった。
1: 嘘でしょ。
0: 美味しくてもう
1: 、
0: 食べちゃった。
1: え、
0: ちょっと帰りに買って帰ようかな。また
1: ちかさんの話してますよね今。
0: はい、
1: 食べちゃった。ワンパクですね、
0: うん、いやそれだけあの1本食べて、
1: はい、
0: もう1本食べたくなるぐらい、
1: はい、
0: あの美味しいです。
1: そうなんですか。
0: なのでちょっと、はい、多めに買いましょう購入するときには
1: どうぞ多めに買いましょう。
0: 多めに買いましょう
1: 星座占いみたいな言い方しますけど
0: 以上、部長はチョコバッキーの、はい、ピスタチオ&ショコラを食べました。
1: はい、
0: はい、来週も皆さんあの美味しいスイーツ食べた報告お待ちしております。ジェラート&アイス部、美味しい笑顔のお手伝い、いちごのことなら岩手ベリーズファームの提供でお送りしました。

0: お届けしているのは浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、鳥羽一郎さんの巨大船です。
1: はい、
0: お手紙ですね。石岡千佳さんへ、
1: はい、
0: 越後千鶴さんか高下隆弘さんへ、もうピンポイントで俺ですからね。
1: いや本当そうだ。
0: この川口奈々美さん、田中智樹さんもないですからね
1: 今週はね。
0: はい、
1: 予想が当たりましたね。
0: 当たりましたね。
1: 素晴らしい。
0: こんにちは、ラジオネーム浄法寺のパン屋さんです。
1: こんにちは。
0: いつも火曜日楽しく午後生放送聞いてます。前回のか、
1: うん、

0: あの凛としてのリクエストありがとう。坂本冬美さん40周年記念になりました。
1: はい。
0: うちで流したのがそんな記念になりますかね。大丈夫ですかね。まあね、おめでとうございますはあるんですけど、はい、リクエスト演歌ばっかでごめんね。
1: いや演歌大好きなんですもん ね。
0: いいんですいいんですよ。
1: パン屋さん。
0: あのパン屋さんはちゃんとあのド演歌様に演歌をリクエストするから OK ですよ。うん、
1: ね、
0: はい。アニソンをリクエストしないから大丈夫ですよ。はい、いつもニートとお疲れ様ですということで。
1: はい。
0: 鳥羽一郎さんも40周年なんですか。ということで、
1: そうなんだ。
0: 兄弟船のリクエストでした。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: いつもありがとうございます。
0: は
1: い、
0: そしたらじゃ あ、この後は岩手日報ニュースですね。
1: はい。
0: いきまーす。

この時間は岩手日報ニュースをお伝えします。釜石湾で養殖されている釜石浜よりサクラマスの今シーズンの水揚げが昨日行われました。午前5時過ぎ、釜石市魚市場には沖合のいけすでおよそ3トンを乗せた漁船が到着し、社員20人が水揚げと仕分けの作業に当たりました。水揚げされたサクラマスは体長50センチから60センチ、重さが 1.8 キロほどのものが多く、1キロあたり700円から880円の値がつきました。養殖を始めて6期目になる今シーズンは7月後半までに20回程度の水揚げを予定し、過去最高となる400トンの出荷を目指しています。普代村の宇野鳥神社で例大祭が行われ、国の重要無形民俗文化財に指定されている宇野鳥神楽が奉納されました。おとといの例大祭には宇野鳥神楽保存会が大和たけるや山の神など7つの演目を披露し、太鼓や笛の音に合わせた舞に大きな拍手が送られたり、踊り手のコミカルな動きには時折笑い声も上がったりしていました。1000年以上の歴史を持つ宇野鳥神社は宇ね鳥様の通称で親しまれ、漁業や縁結び、安産の神として広く信仰されているということです。以上、この時間は岩手日報ニュースをお伝えしました。

0: ですね、
1: はい、
0: お知らせがありまして、
1: はい、
0: 熊の話です、うん、今日です、
1: はい、今日
0: 今日目撃情報がありました、
1: はい、
0: 2件あったようで、
1: はい、
0: まあ、二戸の中なんですけど野々上、うん、国道4号線から車で3分程度の道沿い、
1: はい、
0: まあ、あの田んぼが見えるあたりらしいんですけど、うん、そこで子熊1頭が目撃、
1: あら
0: で浄法寺なんですけども、はい、旧浄法寺小学校グラウンド付近で熊1頭目撃されていると、
1: はい、
0: 周辺にお住まいの方は十分注意してください、うん、野々上と今浄法寺、まあ、の旧浄法寺小学校のグラウンド近くです、
1: はい、
0: で仮にですね、まあ、今回のように熊目撃した方いましたら、うん、あの二戸市役所まで電話をお願いしたいです、
1: はい
0: はい、番号を申し上げますが、二戸市役所の農林課ですね、0195-23-0180 にお願いします。やっぱり熊の目撃情報、まあ、二の辺もそうですし他のとこもそうですね、
1: いや
0: 出てますので、
1: そうですね、
0: はい、まずでも大事なのは身の安全ですからね、まず身の安全、はい、その上で確保安全確保されたら連絡をお願いします。本当にあの熊のおかけでくるスピードとか力もすごいって言いますので、
1: そうですよ、
0: 無理にやっぱりあの立ち向かおうとしないのが一番だって言ってますので、
1: はい、
0: お知らせでした。
1: はい、
0: ちかさんの方も何かお知らせありますか。
1: そうですね、じゃあ私からもお知らせをします。
0: ニューアルバムが出るということで
1: なんだそのお知らせ、
0: ちかさんの
1: なんだそのお知らせ
0: 14枚目のアルバムが

0: カシオペア映画祭のお知らせをします。
1: はい、
0: はい、スタジオの中にですねポスターも貼ってありましたけれども、
1: そうですね、
0: 7月19日日曜日一戸町の万代館で、今回

0: 果に見れちゃうんですね。
1: そうなんです。
0: うん、7月19日日曜日、この日は午前11時から幸福、この映画はあの水谷さん主演の映画ですね、
1: はい、
0: それから、午後1時30分からホーム、愛しの座敷わらし、
1: うん、
0: こちらも水谷さんが主演で、で盛岡が舞台になっているということで、
1: はい、
0: これもまたね、ぜひ皆さんにご覧いただきたい作品ですね。で午後3時50分から水谷さんが監督と脚本を務めました映画太陽とボレロを上映します、うん、うわ、これ3本も水谷さんの作品を見れちゃうんですね、この日。
1: そうです、
0: すごいですね、豪華ですね。さらにです、夕方6時30分から水谷さんをお迎えしてのトークショーが楽しめるということです。
1: はい、
0: もう一日たっぷりカシオペア映画祭、皆さん楽しんでください。この日のチケットです。一戸町役場商工観光課までお願いします。電話番号 0195-33-2111 0195-33-2111 までお願いします。チケット前売り券は3500円、また当日券は4000円での販売ということです。7月19日日曜日、当日は万代館前にて万代館ミニ縁日の開催もあるということですから、あのご家族皆さんで楽しめる、そんな一日になると思います。あとはお弁当、各種ドリンク、ジェラートもありますし、焼き鳥などの販売もございます。7月19日日曜日、一戸町万代館第30回カシオペア映画祭、ぜひ皆さんお越しください。
1: はい、
0: うん、
1: カシオペア映画祭自体はあのその3本映画があってトークショーになるんですけど、
0: はい、
1: 言っちゃえばあのどのタイミングから来てもいいっちゃいいんですよ。
0: あ、いいんですか。
1: ただまあ料金変わらないので、
0: うん、はい、
1: ね、1本目から見るのが一番お得。
0: いや本当そうですね。
1: でこの間番組収録しまして、
0: はい、
1: あのこのカシオペア映画祭の富田さん実行委員長のね、
0: ええ
1: とお話ししたんですけど、
0: はい、
1: 今回上映する3本の映画、まあ、水谷さんのセレクトらしいんですよ、
0: うん、あ、そうなんだ、は
1: い、一番の注目はですね、うん、幸福という1本目の映画なんですけど、
0: 午前11時からのね上映する幸福、
1: はい、これがですね、
0: はい、
1: 多分見られるのが、うん、全然機会がない映画らしくて、まずソフト化されてないらしくてですね。
0: そうなんだ。
1: 80年代頃の映画なのかな。
0: うーん、
1: あの DVD だなんだビデオにもなってなくて、
0: はい、
1: で地上波での放送も1回やって2回あったかなみたいな、そんなレベルらしいんですよ。で、
0: うんうん、
1: 富田さんもその、まあ、実行委員会の方々も探しに探し回って、うん、日本のそのなんかフィルムを扱ってセンターか何かがあって、
0: うん、
1: そこに3つだけフィルムがあって、
0: あら、
1: それ借りるのもなんか結構、
0: ね、大変だったんですか、
1: 保険がとか、なんかそんな話があったらしく、すごい貴重な映画なんですって。
0: へー、
1: 公開当時見た方はね、あれかって思ってるかもしれないですけど、その今見るっていうのがほとんど手段がない映画らしいんですよ。
0: これ東宝映画で1981年
1: か、
0: うん、作品なんですって、
1: はい、
0: いやこれ貴重な映像ですけれども、うん、ちょっとだけあらすじを紹介すると、
1: はい、
0: あの妻に去られた子連れ刑事と恋人を殺された復讐に燃える刑事を主人公に、社会の幸福とは何かを描いている作品だそうです。
1: 刑事なんかね、富田さん言ってたのは、うん、その事故院長の、ね、はい、富田さん言ってたのは、
0: うん、
1: やっぱ今あの水谷さんで刑事っていうと今どうしてもこう相棒のイメージ
0: そうですよ、ね、
1: の人が多いと思うんですけど、
0: そう
1: そのイメージとガラリと違うキャラクターの刑事像らしいので、
0: はい、
1: どうなんだろうっていうのが、
0: うん、
1: このレアな映画がまず1本目ですから。
0: そうですね、
1: うん、
0: 106分の作品だそうです。
1: はい、
0: はい、
1: です。
0: へー、
1: あの特賞あるわけですけど、最後には、
0: はい、夕方6時半からです。
1: ここの特賞って、
0: はい、
1: ま、間近で、ね、水谷さん見られるっていうのはもうすごいことなんですけど、
0: はい、
1: それだけで終わんないですからね。あの お客さんの中で質問ある人の時間もありますから。
0: え、

0: んですか。
1: そうですそうです。
0: 質問タイムもあるんですか。
1: 質問タイムがあります。
0: これ
1: は僕がこれまで見に行った歌唱ペン画祭でも必ずやってました。
0: あら、
1: 松重豊さんも答えてました。
0: うーん、
1: はい、
0: いいんだ。
1: 今回水谷さんに何でもいいそうですよ。
0: そうなんですね。なんか
1: ご本人確認したら NG ないらしいので。
0: あらあらあらあらあら、なんかもうあの水谷豊さんってあの気さくで、はい、いつもなんかニコニコしている、
1: ね、イメージですね。
0: そんなイメージなの。
1: うん、
0: そう。
1: でもなんかね、聞いたらね、
0: うん、
1: 昔あの映画祭、
0: うん、
1: まあ、全国にいろんな映画祭ありますけど、
0: はい、
1: 出たことないんですって、オファーがあっても。
0: あ、これまでに。
1: てかなんかね、
0: え、どうしてまたじゃあ今回、う
1: ん、昔そんなにバラエティとかもなんか素のトークの部分ってあんまりやってないらしくて、あの出したくなかったのか分かんないんですけど、
0: はい、
1: 最近なんですってね、あの結構気さくにバラエティとか出てる感じ。
0: そうなんだ。
1: たまたまなんか縁があって、このカシオペア映画祭が初なんですって、全国の映画祭の中で水谷さんが映画祭に出たっていうのが。
0: ちょっとこれ
1: あの20年前に1回来てるんですよ、
0: 二戸に。
1: このカシオペア映画祭で2006年の回に。
0: あ、じゃあそこで来てくれてるから、きっとご縁がまだつながっていて、
1: はいはいは
0: い、で、じゃあ今回も
1: 30回の節目だから、
0: うん、
1: もう一度ってお願いのお手紙を出して、
0: はい、
1: ぜひっていうお返事が来たんですって。
0: これはありがたいですね、うん、
1: っていう水谷さんいらっしゃいますので、
0: はい、
1: はい、
0: に皆さん
1: 20年ぶりの二の平地の平だそうです。
0: いやー、はい、ねー、なかなかないっていうことですよ、
1: うん、
0: 身近にこうして、ね、はい、近い距離で会えて見ることができて、
1: うん、
0: しかも質問コーナーもあるそうですから。
1: あります
0: 、はい、いや、7月19日開催です。はい、カシオペア映画祭、ぜひ皆さんお出かけください。
1: はい、行きます。さて、今週はおいしいよ、はい、そんなテーマでお届けしてます、
0: うん、あの美味しいよってなると食べるものを一番最初にパッと思い描きがちですけど。
1: ガチですけど、
0: うんうん、
1: そうじゃないって言うと何ですか。
0: 美味しいって食だけじゃないか。
1: どういうことですか。
0: なんかこういいことがあった時、
1: はい、
0: あ、なんかこれって美味しいねっていう。
1: しかさ、割とねお笑い的な発想ですよそれ。よくありますね、なんかこういじられて美味しいみたいな。そういう表現、そうそうそう、
0: 自分これ、うん、いや今これ美味しいよねこの瞬間みたいな。
1: しかさ、やばいっすよ。お笑いの人の考え方ですよ。
0: え、そういうことあるでしょ。だってい
1: や僕はもちろんありますけど、
0: ねえ、うん、今すごい自分美味しい感じになってる。
1: この話をちかさんがしてますからね今ね。僕発信じゃないですからね皆さんね。割とちかさんそういう考え方の人ですから。
0: だからさ、食べるだけじゃないよなと思って、うん、
1: あのあります。
0: あるよね、
1: この美味しい美味しい瞬間、美味しい立ち位置って、
0: うん、
1: あるじゃないですか。
0: あると思う。
1: 奇跡的にそうなっちゃったとかが一番美味しいんですけど、あの
0: 意図せずそうなったって、はい、結果としてそうなったっていう、
1: うん、
0: ことはあるよね。
1: でもここのその美味しい立ち位置、美味しい瞬間を作ってんのは、うん、ある種その人なんですよ。引き寄せてるんですよ。
0: うん、そっか。
1: あの偶然なんですけど、
0: うん、
1: でもそれ引き寄せてる。
0: 必然なの？
1: です。そうそうそうそう、必然なんですよ。
0: うん、う
1: ん、だその人のそのキャラクターとか、
0: うん、
1: ね、行動だなんだっていうのがなかったらそれ持ってこれないですから。
0: そういう運っていうか月っていうか、
1: うん、そうそうそう。
0: そういうこと。
1: そういうことです。
0: うん、
1: あ、だってありますか、それ美味しいなと思う瞬間、場面。
0: いやあんまり自分で感じたことはないけど、
1: はいはい、
0: でもあの今回みたいに美味しいよってなれば、
1: はい、
0: あの火曜ニットとは結構あのジャズタコ町美味しい話にしても、うん、ジェラート&アイス部にしても、はい、あの食べ物ネタ美味しい話は普段からしてるから、
1: う
0: ん、あ、なんか火曜日にぴったりの
1: テーマだな。あ、そういう意味の美味しい、
0: うんうん、向きだなと思った。
1: これもね、
0: うん、
1: よく考えてください、
0: うん、
1: まあ、ジャッツのコーナーがあるのは、まあ、かつてここね西村さんがやってましたから、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: はい、今お休みしてますけど、西村さんという人なんかね、最近になるとあの、うん、西村さんって誰ですかって言われることもあってですね、
0: うん、
1: あの僕と西村さんがコンビ組んでた話

0: 話どころかの人もいるんですけど、
1: うん、そこから説明しなきゃいけなくなっちゃ う
0: 西村さんってねタッコの方がいましたから、ジャッツタッコ待ち押し話ってコーナー、
1: そのコーナーが、
0: はい、あったわけです。
1: あの今はナナミンがリポートしてますけど、
0: う
1: ん、あの西がリポートしてコーナー始まりましたから、
0: ね、
1: あのコーナーね、
0: やってました。
1: はい、
0: まあ火曜ニトトですよ。
1: そうです、
0: はい、でジェラートアンドアイス部、さっき言ってましたね、
1: はい、
0: 元は私が好きだからと、
1: うん、
0: 部長のわがままだと
1: わがままって言ったのはタカちゃんでしょわがままって言ってない、
0: 自分が好きなものをみんなもねどうって共有したいなっていう、
1: そう情報ね、
0: ところからって言って始めているので、うん、もう火曜ニトトらしさですよ。
1: そう、
0: はい、だから持ってきてるんですよ、その美味しいシチュエーションを、
1: うん、
0: 火曜が
1: それぞれね、
0: はい、あの偶然なんですけど、うん、でも偶然かな、なんか持ってきてたあなたたちの力じゃないかなっていう話ですよ、うん、
1: 力はないね。
0: あります、あります、
1: 力はないんだけど、だって自然に、
0: だってね、
1: 自然にそうなったの。
0: 言わせてください。
1: 何、
0: 旧木曜ニトトですよ
1: ちょっとずいぶんどんどん遡ってくるね。
0: まあ、1年半ぐらい前の話ですか、
1: はい、
0: あの川口七海高下貴弘のコンビですよ、はいはい、うん、食べ物ネタのコーナーなんか一切やってないですからね。
1: はい、
0: なぜならその当時川口七海が食べ物ネタ NG だったからね
1: NG だったの。
0: そうですよ、
1: NG だったの、しないでくださいってなってたの。
0: 例えばメッセージテーマが、うん、パン、
1: うん、
0: そんなテーマがありました、
1: うん、
0: 川口さんパンどう、パンですかそん、うん、パンですか嘘だろって。
1: いやだって言ったら今日焼きカレーパンなんか美味しいって言って食べてたよ。食べてた今日リポートで、
0: ちょっと今当時の話で今話進めますけど、
1: うん、
0: そんな状態だから木曜、その当時の木曜ニトとね川口高下のコンビで、
1: うん、
0: 食べ物ネタのコーナーなんかやれないわけですよでも火曜ニトとはできたわけじゃないですか、
1: うん、いやできる、なんだったらあの持ってきてここで食べたりしてたもん、うん、むしゃむしゃって
0: 、はいはいはい、
1: うん、
0: っていう、だからその人たちじゃないとなり得ないっていう、だ持ってきてるんですよ、その美味しいの運を引き寄せてるんですよ。
1: そっか、
0: 余談ですが、
1: あとね、
0: 余談ですが
1: 何、
0: 川口七海、
1: うん、
0: 今ね言ってました、
1: うん、
0: 今日もカレーパンお一緒に食べてたじゃんと、
1: うん、食べてたよ
0: 今、水曜ニトと、
1: うん、
0: カレーマおじさんたちと一緒に仲良く食べ物の話もしてますよ。
1: お
0: あれってこれは成長なのかな思ってたまに喋るんですよ、
1: うん、
0: 昔食べ物ネタ NG だったもんねって言ったら、
1: あ、思い出話するの、
0: はい、言ったらですね、すごい真剣な顔で、
1: うん、
0: だっていじるじゃないですか俺
1: 原因は高ちゃんだったの。
0: 原因は俺にあるあ、そう、
1: 原因は高ちゃんだったの。
0: そうだったらしいです。よからぬところで変にいじってくるから食べ物の話したくなかった、
1: 嫌だったんだ
0: っていうらしいです。
1: そういう理由があったんだ。
0: そうう
1: ん、そうなんだ。じゃあその場合は、
0: はい、
1: タカちゃんが持ってないっていうことになる。
0: おやおやおやおやそうなりますか
1: っていうことになるのかな。
0: そうなんですかね。
1: まあでもいいんだよ、自分でね、
0: はい、
1: どんどん、
0: うん、
1: 運や月は引き寄せればいいんだから。
0: そう
1: 引き寄せようよ、
0: うん、
1: 引き寄せよ。
0: 案外簡単にできますからね。
1: そう、
0: うん、言ってればですから、明るい気持ちを持って言ってればですから。
1: わかる、
0: うん、
1: だからそれは触れないでいるよりも、うん、
0: はい、
1: どんどん自分から発信した方がいいっていうこと。
0: 僕ほら情報所猫っているじゃないですか。
1: 猫、猫ちゃん
0: ね、
1: うん、
0: 妹トマトなんですよ、
1: うん、
0: 赤玉ちゃんって、
1: はいはい、
0: なんかあそことなんか俺は結構赤玉ちゃんのこと好きみたいなキャラクターやらせてもらってますけど、
1: おかげで、ね、喋るからね、
0: おかげでなんかトマトが話題に出ると僕見られますもんね
1: あって思い出してもらえる、
0: あ、トマトといえばみたいな
1: 思い出してもらえる。
0: 僕一時期ちょっとその意識が強すぎて、
1: うん、
0: 語尾トマになる時あってファーストリアクションも俺一回何気ない会話の時に、うん、マジっすかトマスかって言っちゃった時
1: 何それおかしい、
0: ま、自分でも分かんないですよそれはさすがにやりすぎだなと思いました。
1: うん、でもどんどん出していこうね、
0: トマ。
2: こんばんは、ニトト聞いてました？ちょっと聞いてないじゃん、怒っちゃうぞ。

教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学5年女子児童、いつも一緒。私はひいおばあちゃんが亡くなった時、とても悲しかったです。私の周りの人たちも悲しんでいました。徒競走で1位を取った時、一緒に喜んでくれました。私が悲しい時や楽しい時、嬉しい時、一緒に悲しんだり喜んだりしてくれます。これが家族の絆だと思います。逆に家族が悲しんでいたら、一緒に悲しんだり励ましたりして、喜んでいる時は一緒に喜んで褒めてあげます。理由は私がそうされてとても嬉しかったり元気になったからです。家族が嬉しいと自分のことのように嬉しくなります。これは家族の絆があるからだと思います。大変な時は支えたり励ましたり、嬉しい時は褒めたり喜び合って、家族の絆をより深めたいです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子屋店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

時刻は5時になりました。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。第61回企画展福田茂雄の木になるデザインについてお知らせします。第61回企画展福田茂雄の木になるデザインが6月6日土曜日から9月27日日曜日まで開催されます。福田茂雄の作品の中には木をモチーフとしたもの、素材に木を使った作品が多くあります。斬新なデザインオブジェや片付ける時まで楽しむことができるパズル、素材を生かしたユーモアたっぷりのポスター、身近な素材である木を多彩な切り口で表現しています。福田茂雄の自由な発想によるユニークなデザインの数々をお楽しみください。常設展も同時開催しております。入館料は一般高校生200円、小中学生は100円、幼児は無料となっております。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせ先は二戸市シビックセンター、電話 0195-25-5411 0195-25-5411 までお願いします。ステップルームオアシスについてお知らせします。ステップルームオアシスでは二戸市内の小中学校に通う児童生徒またはその保護者を対象に、学校に行けない、教室に入るのが辛いなどの悩みをサポートします。日時は月曜日から金曜日午前9時30分から午後3時まで、場所は二戸市役所別館1階です。また金田一コミュニティセンター集まらんかでサテライトオアシス相談会を開催します。日程については広報二戸5月号をご覧ください。個別相談は午前9時30分から、当日相談は午前11時から行います。個別相談の方は前日までに予約をお願いします。お問い合わせ先はステップルームオアシス、電話番号 0195-23-3481 0195-23-3481 です。マイナンバーカードの休日受け取りについてお知らせします。6月のマイナンバーカード休日受け取りは6月28日日曜日です。場所は二戸市役所1階市民生活課、受付時間は午前9時15分から11時45分までです。予約は先着順です。平日の午後5時15分までに連絡または二戸市のホームページから予約をしてください。

交付通知書が届いた方が対象です。浄法寺総合司書が受け取りの方、期限が過ぎた方も対象となります。持ち物は交付通知書、本人確認書類、通知カードまたはマイナンバーカードです。お問い合わせ先は市民生活課、電話番号0195-23-1681、 0195-23-1681 です。おしまいに防災マップについてのお知らせです。地震や大雨、台風など災害が起きる前に防災マップを確認しましょう。防災マップで自宅の場所を確認し、自宅のある場所に色が塗られている場合は災害の危険があるため原則自宅の外に避難しましょう。自宅のある場所に色が塗られていない場合で周りに危険な場所がなければ自宅で安全確保してください。自宅の外に避難する場合、安全な場所に親戚や知り合いの家がある場合は避難所ではなくその家に避難しましょう。事前に親戚や知り合いと避難の相談をしましょう。避難所に避難する場合は二戸市が発表する避難情報を確認しましょう。お問い合わせ先は防災安全課、電話番号0195-23-3117、 0195-23-3117 です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、次代へ紡ぐふるさとづくり二戸市の提供でお送りしました。

0: 5時6分です。
1: はい、
0: もう5時ですよ
1: ね。え、本当にね、日が長くって、
0: はい、
1: 500
0: メートルぐらいこう
1: 長い、
0: 普通のやつよりこう、
1: ね、長い、
0: ここから見れてね、
1: 長いね。あのね、夕方と思ってもあれまだこんなに明るいわっていうのが。
0: そうなんですよ。
1: そう、
0: 明るいっすよね。
1: そうなのよ、
0: うん、
1: なんか外が明るいとまだあの行動、いろんな行動できるわって思いますよね。
0: わかる、
1: うん、そう、この後何しますかとかね。
0: そうですね、
1: 思いますよね。
0: 急に同窓会とか行きましょうよ
1: 急には無理。
0: 急に、
1: 急にはみんな
0: 集まれる人いるっつって。
1: いやいや、集まれないの、そんな急には急には無理。
0: そうですよね、
1: 計画を立てるのはいいよ、
0: うん、
1: うん、でも急には今からやろうぜっていうのはちょっと、ちょっとごめんなさい。
0: もっと違うのね。
1: それは、それは多分一人のみになりがちだと思う、その計画の立てが。
0: ね、
1: うん、そう、なんだ誰も来れないんかって言って。
0: そうですね、
1: でホッピーを飲むっていうね、う
0: ん、で
1: カウンターで。
0: なんで今日後半ホッピーがちょこちょこ出てくる
1: の。いや、今日だって出てきたじゃない、
0: ホッピーね、
1: 話が、
0: ありがたいことに
1: 話題出てきたから、
0: はい、
1: だんだんにその辺もちょっと触れていってもいい時間かなと思って。
0: そうですか、
1: そろそろ、うん。
0: でこう明るいと、そうね、確かになんかいつもと違うね、
1: はい、
0: フラッとどっか行ってみようかなとかね、
1: そう
0: 思いますよね。
1: ねえ、うん、あの最近ね、私がやりたいけどあのできないっていうのが、
0: え、何ですか。
1: やはり、
0: はい、
1: 運動を取り入れたいんですよ、生活の中に。
0: 運動、
1: うん、うん、まあ基本のその歩くということはなるべくしようと思って、
0: はい、
1: であの何かのアプリ、なんだろうな、チラシかなんかのアプリで、あの歩数をカウントしてくれるという機能があったらしく、
0: はい、
1: あの自分で全然考えてないんだけど持ち歩いてるだけで、
0: はい、
1: あの歩数をカウントしてくれて、やりましたね、今日これだけ歩きましたね、
0: え
1: らいですねみたいになってて、うん、なんでもっともっと本気で、
0: はい、
1: たくさん運動したいなって思うんです。
0: 応援します本当に応援します。
1: 本当、はい、応援しないでしょ、だって応援しない
0: よ。いやいや、しますよ
2: 宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9 メガヘルツカシオペア FM 聞いてけでね。

0: のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、まちづくり、まちに暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
1: 最近お体の具合どうです？ちょっとお疲れのようですね。誰に相談すればいいかわからないですよね。そうですよね。そんな時は清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。

ュニアスターズの今回です。今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の園児の皆さんによる歌をお聴きいただきます。今日からですねこの新シリーズになるわけなんですけども、松の丸こども園の今日は年長緑組さんです。歌は僕らはみんな生きている、これからお届けいたします。年長緑組さんの僕らはみんな生きている、元気いっぱいになると思うね、あの子ね収録したということで、お届けいたします。それではどうぞお聞きください。

元気すぎましたね。ジュニアスターズ、今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の園児の皆さんによる歌声をお聴きいただきました。年長緑組さん、僕らはみんな生きている、歌っていただきました。ありがとうございました。明日以降も続きますので引き続きどうぞお楽しみに。以上、ジュニアスターズのコーナーでした。

0: 超元気でしたね。
1: すごい元気が爆発してた。
0: 爆発してましたね。
1: うん、
0: 素晴らしかったです。
1: うん、ねえ、はい、生き生きとしてましたね。
0: ですね。
1: うん、
0: いいですね。
1: 可愛かったね。
0: メールいきますか。
1: はい、
0: 来てますよね、誰かね。誰ですか。
1: 課長の娘さんから届いてます。
0: 出た。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。私が美味しいと思った食べ物はタラです。
0: タラ、
1: 魚ね。タラ、
0: はいはいはい。
1: 私は宮古市に5年4ヶ月ほど住んでいたんですが、うん、宮古市を離れた今でもタラを使った料理がとても美味しかったことを鮮明に覚えています。
0: はいはいはい。
1: でその中でもイカ王子のタラフライは、うん、初めて食べてからあまりの美味しさに町のさまざまなイベントでタラフライが出品しているのを見かけるたびに買っていました。
0: あ、そうですか。
1: うん、その他のタラ料理だとタラのお刺身がかなりインパクトでした。
0: はいはいはいはい。
1: 宮古市に住んで初めてタラにお刺身という食べ方があることを知りました。これ新鮮じゃないとお刺身で出せないからね。
0: そういうことでしょう。うん
1: うん、お刺身として食べられるほど新鮮なことがわかるので宮古市街や県外から来る方におすすめしたい一品です。
0: へえ、そうですか。
1: いや、食べてみたい。調理した
0: タラしか食べ、ね、うん、ものしか
1: 食べたことないもん。
0: うん、
1: 今でも宮古市にたまに遊びに行ってるのでその度にタラのお料理を満喫したいですね。
0: はい、ですね。
1: いいですね。やっぱりその扱いとしたら高級な感じなんですか。どうなんだろうね。
0: うん、イカオジのタラフライはよく見ますね。
1: うーん、
0: あ、物産センターもあるんじゃないっけ。
1: へえ
0: ー、
1: 確か。あ、じゃあお家でも食べれるっていうこと。
0: そうですそうです。やっぱこれは今すごいねビジネスの幅広げてるはずなので。
1: あ、そうなんだ。え、でもあの、まあ、もちろんご飯のおかずにもなるけれども、はい、あのパンに挟んじゃえば。
0: おお、ありですね。
1: あり、いいよね。
0: タラフライサンド、
1: そうそうそう、あのソースたっぷりかけてね、う
0: ん、いいねいいね、
1: 食べたいですね。どっちも OK。 うん、
0: タラいいっすね。
1: そういいね。
0: なんかね、
1: タラフライ、
0: そう、お刺身にした時のイメージが湧かなくて、
1: うん、
0: 今画像で見てみたんですけど、
1: うんうん、
0: 言われればタラの質感なんだなって。タラの身ってやっぱ独特ですよね。あのやっぱ火通っちゃってるイメージが強いから。
1: そう、
0: これ生だと食感がどうなってんのかなっていうのが気になりますね。
1: これ食べないと分かんないけど基本ほら、うん、あの白身、
0: はい、
1: だから白身っすね。あの想像だけは白身魚のイメージなんですよ。
0: うん、なんか商品によっちゃあの昆布締めのタラの、
1: あ、いいかも、
0: マダラの刺身っていうのがあったりとか、
1: うん、
0: うま、いいな、
1: それも美味しいと思う。
0: うん、
1: いいね。
0: なんかね、
1: その土地だからこそだよね。
0: 今日うなぎの話もちらっと出ましたけど、
1: うん、
0: 昨日も昨日でうなぎのメールいただいて、
1: 盛
0: り上がっちゃったんですけど、やっぱ、うん、ちょっとね、魚系いいっすよね。こうタラもいいな。
1: タラもいいですね。
0: タラフライいいな。
1: これでもタラのお刺身が食べれるのって、はい、季節があるんですか、どうなんですかね。
0: と思いますよ。やっぱりこの取れるところとかじゃないと。
1: そう。
0: でしょう。
1: そう、生だから基本ね、うん、
0: やっぱ鮮度関わってくるところじゃないと、うん、だって馴染みないですもんね。
1: うん、
0: どのお店にもタラの刺身スーパーでもあるよってわけじゃないから。
1: いやー、うん、スーパーではとりあえず見たことこの辺はないから。
0: ないですもんね。
1: うん、だからあのそういうね新鮮なお魚を取り揃えている、
0: は
1: い、
0: うん、
1: あの
0: まあでもやっぱ地元なんでしょうね。料理屋さんとか、
1: うん、
0: そのタラの取れるところなんだと思いますね。
1: うん、
0: まあなんかあらゆる魚系ってそうじゃないですか。
1: そう、
0: そのこれの刺身食えんのこの辺ぐらいだよみたいな。
1: あ、
0: ちょっと流通しちゃうと火立つとダメな魚だからっていうものは、
1: うんうん、そうだよね。地元で取れるからこそ出せるっていう、食べれるっていう、
0: う
1: ん、そっか、地元の美味しいか。
0: うん、
1: うん。

0: 宮古の美味しいね、
1: はい、
0: タラ
1: いただきました。
0: いいですね。ちなみに
1: ちかさんは
0: 何
1: お魚だと何一番テンション上がりますか？
0: テンションが上がるのは、
1: うん、
0: 何かな、
1: まあ、寿司ネタだったりとかこの刺身とか、まあ、フライとかなんかいろんなね調理方法はあるにしても、
0: まあ、今や、回転寿司が、
1: はいはいはい、
0: もうたくさんお店があるから、
1: はい、
0: そこで昔ほどね高級なお店に行って高いお寿司っていう風な時代じゃなくなってるから、
1: そうですね、うん、
0: 気軽に割と楽しめるお寿司になってるのはすごい嬉しいのよ、うん、
1: はい、
0: そうすると自分が食べたいものを遠慮なく注文できるじゃない、
1: はい、
0: 回転するお寿司屋さんだとさ、
1: はいはいはい、
0: そうするとおすすめにあればウニをまず食べて、
1: あ、そうすか、
0: ウニから始まって、で、まあ、どれにしようかなって言って一通り好きなものを食べて、
1: うん、
0: で美味しかったらもう一回締めでウニ食べて、が楽しみかな。
1: あ、そうなんですか。
0: 回転寿司、
1: ちょっとごめんなさいね、ここちょっとタッチいったことで聞きますけど、うん、すいません、ちょっとプライベートゾーンまで聞いちゃって申し訳ないですけど、
0: 何
1: そのウニが美味しいはその全国チェーンの回転寿司でもあり得る話ですか？
0: もちろんその高いお店でウニ丼とか食べると、
1: はいはい、
0: もうとろける美味しさで、
1: そうですね、
0: それはそれで、うん、あ、やっぱりこの旬の味だなっていうのも楽しめるんだけど、うん、フェアみたいにして回転するお店でも、う
1: ん、
0: ウニが食べられる時期ってあるから、
1: はい、ありますよね、
0: イベントをやってたりすると、うん、まあ、それはそれでリーズナブルに食べられるウニも、
1: はいはいはい、
0: あれも美味しいと思うし、
1: あ、そうすか、
0: だからウニが基本的に好きなんだと思う、
1: うん、
0: うん、
1: このちょっと宮古の流れもそうです。宮古もね僕は仲間だと思ってるんですけど、
0: 仲間
1: 広野町種町人間としてですね回転寿司に出回ってるウニをウニと認めてない人間なので、
0: あ、そういうことか、は
1: い、あれで誤解されてるのが辛い民なんですよ。
0: でも言うて100円とか、まあ、イベント価格で200円とか300円だとしても、うん、
1: はい、
0: それで食べれて、
1: まあ、
0: っていうことを考えれば、
1: それで納得してくださる方はいいんですけど、
0: あ、そっか、
1: ウニって美味しくないんだねって思ってる人の方が圧倒的に多いので、世の中がね、
0: まあね、
1: うん、違うんだと。
0: そう、あ、うん、だから私がほら回転寿司で食べる、
1: はいはいはい、
0: 最初に食べてっていうのはそこで、
1: うん、
0: 最初に食べて、であとはまあ好きなのを食べて、うん、で最初のウニが自分の想像を超えてこなかったら、
1: はい、
0: 締めのウニはないわけ、
1: はいはいはいはい、
0: まあまあ食べて美味しいなっていうイメージだったから最後にもう一回じゃあウニ食べようになるわけ、
1: うん、
0: うん、そう、
1: すみません、またプライベートのところまで来ていて大事な話なんです、すみません、私からすると
0: ウニ
1: 種一の人間としてね、はい、全然正式名称言わなくていいんですけど、
0: うん、
1: どこっすか、
0: ど
1: この寿司屋ですか、美味しいなは、
0: あー、でもね、
1: うん、八戸にある
0: こないだ美味しかったけど、
1: うん、
0: 次に行ってじゃあまた美味しいかっていうとその保証はないんですよ、うん、
1: はいはいはいはい、
0: 回転寿司は、
1: うん、
0: だからそれはその時のチャレンジなんです。でもチャレンジするにもそんなね、うん、高い特別高いお金を出してるわけではないから、
1: うんうん、そうですね、
0: 気軽にチャレンジでいいんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: そう、まあね、だから今はウニが本当にシーズンなので、
1: うん、はい、
0: ちょっと自分でお金を払っても食べたいなと思うウニ丼とか出してるお店は、
1: うん、
0: ぜひご褒美で行きたいです。
1: なるほど、
0: この期間限定なので、
1: はいはいはい、まあ、
0: それとこれとは別だなと思ってる、うん、やっぱり、
1: おお、
0: うん、
1: そうなんですね、
0: うん、はい、別だって瓶に入ったウニだってまた別でしょ、
1: はい、そうですね、
0: 塩ウニというかさ、
1: うん、
0: 味がまた違うから、 それぞれはそれぞれウニだから、
1: うんうんうんうん、
0: 旬のウニはもう格別ですよ、
1: はいはい、
0: それはもう間違いない、
1: うんうん、
0: いいです

0: か、
1: はい、
0: いいですか。
1: あのだいぶ話を戻すんですけど
0: どこって言われても、
1: あの魚だと何がテンション上がるんですか。一応すみません、
0: あのあれウニは魚に入ってないの。
1: 今回の場合魚じゃなくてですね、
0: 入ってないの、
1: 海産物の扱いなのでちょっとこう、
0: え違うの、
1: 魚泳ぐ人たちだと何がいいんですかね。まあ、だってほらさっきタラの話出ましたから、
0: うーん、
1: 僕もうブリとかなんですよ今。
0: あはいはいはいはい、
1: ブリカンパチとかが、
0: あなるほど、
1: テンション上がるようになってきました、
0: はいはいはい、いい
1: ね、最近ね、うん、3年ぐらい前から急にイワシの波が来まして。
0: そうなの、
1: イワシすごい来てますね。
0: あと小肌とかは、
1: あいいですね、なんか光系は、
0: サバ、サバ、
1: サバはね前から好きなんで、サバに関しては、うん、焼いても、あ僕サバぐらいなんですよ。
0: サバ、
1: あのサバ味噌があるじゃないですか。
0: ある。
1: 唯一魚で似てる料理で好きなのサバ味噌だけなんですよ。
0: あ美味しい。
1: 僕似てるの好きじゃないんですよ。
0: あダメなの。
1: うん、なんかタラもあのタラ鍋があるじゃないですか、うん、好きじゃないんですよ。
0: あ
1: でもサバ味噌だけは好きなので、
0: うんうん、
1: サバだけですよ。あの焼いても茹でても生でも、生ってあのサバの寿司のね、
0: うんうんうん、
1: あれでも好きなのサバぐらいだ。
0: サバすごいよね。
1: サバうまい。
0: すごいよね、うん、どういう風に、はい、あの手をかけても、はい、全部美味しいよね。
1: 美味しいですね、
0: うん、
1: 十何年前にあの中心街の八戸のサバの駅、うん、
0: はいはいはい、
1: それこそ西村さんたちと行きましたけど、
0: うん、
1: めちゃめちゃ面白かったですもんね。
0: 面白かった、
1: やっぱ美味しいし、うん、一個一個の料理が面白いですね。やっぱり、
0: まあ、観光客の方たちもあそこのお店は喜んでもらえるから ね、
1: ですよね、
0: うん、
1: あれまだやってますよね。
0: やってます。
1: 全然行きたいなと思いながら行けてないから。
0: あじゃあぜひまた、
1: うん、
0: はい
1: ですね、
0: うん、
1: まあ、
0: しめサバも、
1: はい、
0: あと奥が深い。
1: そうなの、
0: 締め具合によって、
1: はい、
0: いろんな顔になるっていう、
1: うん、そうなんですよ。
0: これ作る人がね、はい、どのぐらいの好みなのかなとかっていうのもよくわかるんで、うんうん、行ったお店で出てれば、
1: うん、
0: 締めサバは食べたいなって思うメニュー。
1: そうっすね、
0: うん、で美味しいんですよそれぞれ。
1: はい
0: ね、
1: 味もそれこそながらあのしめさばの食感もね、
0: あ
1: 独特になるじゃないですか。
0: そうですね、
1: いいっすね、
0: うん、
1: ここまで来るとやっぱりあれですよね、いよいよ日本酒ですよね。
0: そうだよそう、それで合わせたいもん絶対にそこの
1: もうそうなのよ。
0: そう、
1: うん、ねえ日本酒だな、
0: うん、もうだんだんほらそういう、
1: はい、
0: 皆さん口になってきますよ。
1: なってきましたね、
0: うん、
1: すいませんね、すいませんね、我々の影響力が
0: 今日絶対晩ご飯そうなってると思う
1: 今からですか。
0: ミトとじゃんけんいくよ。じゃんけんポン。私はチョキを出しました。勝った人はスーパーに行ったらあの商品とあの商品がお買い得、すっごいね、もう買うしかないよ。
2: あースペースター、
3: どうしたっきゃ。
2: スペーシアにしとけばよかった。
3: なすてよ、
2: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
3: なんだマヌアウビ
2: ーだな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
4: 半分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。

0: ガソリンスタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードでどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀のサービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。
1: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: この時間はウェザーニュースの気象情報をお送りします。まずは注意報警報からお伝えしていきます。現在二戸地域濃霧注意報が出されています。現在二戸地域に濃霧注意報が出されています。そして青森県三八上北地域、同じく濃霧注意報が出されています。ということは午後2時台にお伝えした強風注意報は解除になったということですね。
1: 二戸地域そうですね。
0: よかったです、うん、ただこれからね濃霧注意報ですから、
1: はい、
0: 場所によって見通しが悪くなる時間帯とか場所があるかもしれませんのでお気をつけください。
1: はい、
0: はい、それでは今日の気温の振り返りです。
1: はい、まずは二戸市ですね。最低気温は 10.6 度、最高気温は 26.4 度でした。
0: はい、
1: 一戸町奥中山最低気温は 10.2 度、最高気温は 21.6 度、軽米町は最低気温が 9.5 度、最高気温は 27.2 度となっております。
0: はい、
1: まあ、軽米が少し気温高かったですね。 27.2 度。
0: あ、まあ、二戸も
1: 26.4 度なので高かったですけど
0: ね。暑かったですね今日も日中ね。
1: はい、
0: さあそれでは概況です。明日の岩手県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けて雲が広がりやすい天気でしょう。ただ少し晴れるところもあり大きな崩れはない見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より高いでしょう。最高気温は今日と同じくらいで7月上旬並みの見込みです。汗ばむ陽気になりそうです。うん、汗かきそうですからね、
1: はい、
0: 着るもので調整したいと思います。そしてポイント予報ですね。まず、今夜は内陸曇り、そして青森県三八上北は晴れとなっています。明日のお天気ですね、ポイント予報、岩手県内陸は曇りにわか雨となっています。南の風やや強いということですね。お天気の変化にお気をつけください。そして青森県三八上北地域の明日の天気、晴れのち曇りにわか雨です。やっぱり三八上北もにわか雨ということです。南西の風のち北東の風ということで、明日はちょっと雨に気をつけたい、そんな一日になりそうです。それでは今の各地の気温の前に週間天気予報をお伝えしていきましょうか。はい、週間予報、あさって木曜日は雨が降りそうです。金曜日以降は晴れるところが多いでしょう。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。特に日曜日以降は暑くなるでしょう。体調管理にお気をつけください。それでは週末までのだいたいお天気、5月31日が日曜日ですからね。はい、おおよそ気をつけたいのは、28日木曜日は曇りのち雨となっていて降水確率が 80% なので、

0: この日はもう終日雨と思っていてもいいかもしれないですね。お天気気になる方、木曜日は雨のお天気になっています。で、29日金曜日は降水確率 40% で曇りのお天気、そこからは、お天気回復しそうです。30日土曜日は曇り時々晴れ、31日日曜日も晴れ時々曇りとなっています。特に31日日曜日は、最高気温が27度まで上がりそうということですから、まあ、今日明日ぐらいの、気温にまた戻るということですね。ちょっと雨でクールダウンしながらもまた気温は上がってきますので、十分に体調管理気をつけていきたいです。それでは、今の各地の気温お伝えします。
1: はい、5時20分現在各地の気温お伝えします。二戸市 23.5 度、一戸町奥中山 19.5 度、軽米町 23.9 度、八幡平市荒谷 21.2 度、青森県三戸町 24.5 度です。
0: 以上お伝えしました。この時間はウェザーニュースの提供で気象情報をお送りしました。

0: お届けしたのは矢野明子さん、ご飯ができたよです。
1: ちょっと時間的にも
0: 確かにそうなんですよ、
1: ぴったりじゃないですか。
0: いいぐらいですよね。
1: そう、うん、忙しい時間なんですよ、子供たちにねご飯を作るっていうのは
0: ね。
1: そう、でもね、もう学校から帰ってきた瞬間に子供たちはもうただいまのあの気持ちの中では、
0: はい、
1: お腹すいたも一緒になってますからね。
0: ああ、はいはいはい、
1: 思いの中は、
0: 思いの中は
1: そう、うん、だからさ今日何かなとか想像しながら楽しいですよね、はい、あと今日あった出来事を話するっていう晩ご飯のこのひとときも、はい、すごくいい時間だなと思って、
0: うん、そうか、
1: うん、
0: お届けしました。
1: おいしい時間、はい、はい。
0: さて先ほどですね、
1: はい、
0: 熊の目撃情報についてお伝えしたんですけども、
1: うん、はい、
0: 情報誤りがあったということでまた二戸市から情報来てますね。本日の熊の目撃情報だったんですが、
1: はい、
0: 浄法寺の、まあ、旧浄法寺小学校グラウンド付近で熊2頭、うん、まあ、親子でしょうね、熊2頭のうち子熊が1頭ってことなので、まあ、おそらくは親子かなと思うんですけど、
1: ね、
0: はい、が目撃されたと、
1: うん、
0: 旧浄法寺小学校のグラウンド近くで熊2頭が目撃されました、
1: うん、
0: 周辺にお住まいの方は十分注意してください、
1: はいはい、
0: まあ、今後もどこでね熊目撃があるか分かりませんので、
1: うん、
0: 石切でも出ましたし、うん、この間も
1: そうですよね、
0: はい、まあ、二戸に限らずですから、これは三戸だろうが九戸だろうが、うん、ね、

デイビッド・マシューズ・トリオ、トプシー、グリーン・スリーブス、聴いていただきました。トプシーはエドガー・バトルとエディ・ダラムがバンドリーダーのベニー・グッドマンのために書いた曲で、1937年に録音リリースされたインストゥルメンタルの曲であります。1938年に入ってからポップチャートの14位まで上昇しております。また58年にはドラマーのコージー・コールがこの曲を2部構成にしてシングルとして録音しまして、 A 面のパート1、これがビルボードホット100の27位まで上昇、さらに B 面のパート2、こちらが3位まで上昇しております。それ以外のバージョンで有名なものはカウント・ベイシーやチャーリー・クリスチャン、マンハッタン・トランスファーなどがあるようです。続いてグリーン・スリーブスは伝統的なイングランドの民謡で、ご存知の方も多いと思います。これがロマネスカと呼ばれる、16世紀半ばから17世紀末頃にヨーロッパで流行した旋律の一種を持つ曲のようです。原曲については作者は分かっておりません。メロディーについても2種類存在していた可能性があるということらしいです。まあ、いずれにしましてもどんな曲を取り上げたとしても、デビッド・マーシューズのアレンジさすがというか、音が生き生きと飛び跳ねていて、心躍る演奏かと思います。ひとひねりふたひねりという感じもありますので、新鮮で耳当たりの良いアレンジで聴き手を飽きさせない工夫かなと思います。さて、それではアルバム全7曲最後の曲をお届けします。デビッド・マシューズ・トリオ、バラード。

0: デイビッド・マシューズ・トリオバラード聴いていただきました。この曲はデイビッド・マシューズのオリジナルのようです。まあなんとも静かな、心落ち着く曲でエンディングだなという気がします。半端な時間が残りましたので、少しおしゃべりしますが、ベースのマイケル・ムーア、それからドラムスのデイブ・ウェックル、この2人も素晴らしいプレーを繰り広げているでしょう。マシューズの特徴的なピアノを邪魔にならず、かといって目立たないというわけでもない、主張するところはしっかりするというような、彼らの優れたサポートがこのアルバムの演奏を引き立たせているでしょう。私はデビッド・マシューズの音源は他に何枚か持っております。マンハッタン・ジャズ・クインテットもありますので、またいつの日にか、取り上げればいいのかなと、そんなことを思っておりました。今回はデビッド・マシューズ・トリオ、1986年のアルバムビリーボーイを取り上げました。いかがだったでしょうか。今回のミュージックファイルズはいかがだったでしょうか。この番組に対するご意見ご感想リクエストなどをお待ちしております。郵便の方は郵便番号 028-6103 二戸市石切どころあざ森合68何屋と1階カシオペア FM までお願いいたします。ファックスの方は 0195-238784 番です。メールの方は 779.jp ホームページのメールフォームからお願いいたします。それでは次回も頑張ってお届けしたいと思います。私バディ堀にお付き合いくださいましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
1: この番組ミュージックファイルズは森川歯科医院の提供でお送りしました。

0: what's happening around the globe.
1: Fresh news to your table.
0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
2: 5月26日火曜日午後7時を回りました。 J-Wave Jam the Planet、 吉田麻由です。昨日ちょうど娘の誕生日だったんですけれども、東京ディズニーシーへ行ってきたんですね。で、娘は大喜びだったんですけれども、今回あえて家族全員では行かなかったんです。というのも、実は長男がレジャーパーク系があんまり得意ではなくて、彼が4歳の誕生日の時に、せっかくの誕生日だからと思って、よかれと思って無理やり家族総出で連れて行ったことがあったんですけれども、終始泣いていました。で、その時に、いや、あなたのためなのにっていうふうに思ったんですが、ふと、いや、彼の誕生日なのに本人の視点完全に抜け落ちていたなっていうふうに感じたんです。あと、例えばその誰々のために良かれと思ってみたいなので言うと、好き嫌いしないとかも、本来は子どもの健康とか栄養のためのはずなのに、いつの間にか嫌いでも食べること自体が目的になっていたり、で、これは一家族の小さなエピソードなんですけれども、こういった視点の抜け落ちている部分っていうのは、教育政策や子育て政策にも似たことある気がするんですね。例えば早朝の学校開放だったり、 ICT 教育、一見便利で時代に合ってるように見えるけれども、それって誰のため、本当に子どものためになってるのと思う政策ありますよね。で、今日の19時台後半の Today's Point of View では、それ本当に子どものためという視点から、教育や子育てをめぐる政策や取り組みにフォーカスしていきたいと思います。で、実は5月のジャム・ザ・プラネット火曜日は教育政策にフォーカスしてお届けしていましたので、今月最終週ということで、皆さんのご意見もぜひお聞かせください。番組ホームページのメッセージフォーム、または X でハッシュタグジャム・ザ・プラネットをつけてポストしてください。さあ、Whole News Experience をキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う Jam the Planet。 この7時台では、今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。 News to the Table では、エボラ出血熱の急拡大について専門家にお話を伺います。そして8時からは、世界のニュースに注目。今夜はウォールストリートジャーナル日本版編集長、西山ジョージさんをお迎えします。では、まずは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
3: 刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案が衆議院で審議入りし、趣旨説明で平口法務大臣は、従来の制度の在り方に大きな反省を迫るもので、速やかに手当を講ずる必要があると述べました。日本とアメリカ、オーストラリア、インドによる協力の枠組み、クアッドの外相会合が26日、インドの首都ニューデリーで開かれ、茂木外務大臣は、経済安保やエネルギー安保の自立性を強化するという観点を踏まえ、協力を加速するために率直に議論したいと述べました。自宅で娘同士の喧嘩を止めようとして口論となったプロ野球巨人監督の阿部慎之助容疑者が、昨夜暴行容疑で現行犯逮捕されました。長女はチャット GTP で相談し、回答の通り児童相談所に通報したもので、阿部監督は釈放された後、球団に辞任を申し入れ受理されました。今日の会見では、涙を浮かべながら、伝統ある巨人軍監督の名も怪我して深く謝罪したい気持ちでいっぱいと頭を下げました。
2: 巨人の阿部監督が辞任、長女暴行を疑い逮捕後に釈放というニュースについて、この長女の全文を、声明文の全文を読ませていただいたんですけれども、なかなか複雑な気持ちになりますよね。10代後半の女性を育てたことがある親、もしくは自分自身がそうだったという身からすると、10代後半って親が一番

0: となる痛いところをつく言葉や言動が出てくる時期でもある気がします。で、今回の騒動に関して言うと、 AI が万能ではないこと、そして正解を出してくれる存在ではないということを子どもたちにとっても改めて考えるきっかけ、いわばウェイクアップコールになったようにも感じますし、同時に親にとっても子どもが AI をどう使っているのかを考える、ウェイクアップコールになったのかもしれません。で、そして何よりも気になるのは、やはり娘さんの声明文に書かれていた通り、チャット GPT 経由で児童相談所を知って匿名相談のつもりで連絡した、で、相談のつもりだったが本人の意向確認が十分ないまま警察への通報につながったという主張の通り、もしまずは相談してみたいという比較的カジュアルな気持ちから、結果として警察への通報、そして逮捕にまで発展したのであれば、非常に複雑な気持ちではありますし、本当に深刻な悩みを抱えている子どもたちが相談したら大事になるかもしれないと萎縮してしまわないか心配しています。続いて小杉さん、お願いします。
1: 韓国軍合同参謀本部は今日午後、北朝鮮が北西部の平安北道チョンジュ周辺から朝鮮半島の西にある黄海に向けて短距離弾道ミサイルを含む数発の飛翔体を発射し、およそ80キロ飛行したと明らかにしました。映画急に具合が悪くなるに主演し、カンヌ国際映画祭で日本の俳優で初めて女優賞を受賞した岡本太郎さんが都内で会見し、この映画をたくさんの人に見てもらえるきっかけになるなら嬉しいと喜びを語りました。作品は来月19日に公開されます。アフリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は25日、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っている、政情不安などにより現地での活動は困難を極めているとして危機感を示しました。
0: そしてこの後のニュースとテーブルでは、エボラ出血熱の急拡大について、医師でジャーナリストの村中理子さんにお話を伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小杉さん、ありがとうございました。JAM, the planet.

0: 81.3 FM
1: J-WAVE Jam the planet
0: News to the table
2: J-WAVE Jam the planet 吉田麻衣がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスする News to the table。世界保健機関 WHO のテドロス事務局長は25日、コンゴ民主主義共和国を中心に広がるエボラ出血熱をめぐり、急速な拡大に危機感を示しました。WHO によると、コンゴでは900人以上に感染の疑いがあり、うち220人が亡くなり、ウガンダでも5人の感染者が確認され、1人が死亡しました。本日はこのエボラ出血熱の急拡大について医師でジャーナリストの村中理子さんにお話を伺います。村中さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: まず WHO のテドロス事務局長はこのエボラ熱の拡大に対して、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているというふうに危機感を示しましたけれども、村中さん、現在どのような状況なのでしょうか、教えてください。
3: はい、アウトブレイク封じ込めの基本は、早期発見と早期治療、そのためにサーベイランスというのを行っているんですけれども、今回はこのサーベイランスがうまく機能しておらず、感染拡大に歯止めがかかっていないといった状況になります。
2: はい、
3: でこのサーベイランスが機能していない理由というのは2つあるんですけれども、1つは今回流行しているのは、これまで流行っていたザイール株と呼ばれる株ではなくてですね、分離部と呼ばれる、珍しい株が流行っているんです。なのでいわゆるその PCR で感染者を発見しようとした場合に、原因性がいっぱい出てですね、早めにアウトブレイクが起きていることを見つけられなかったというのは1点です。でもう1つはですね、なんでこの PCR しかやらなかったのかというと、WHO が弱体化しているということが大きな原因として考えられています。
2: なるほど、なぜ弱体化してるんでしょうか。
3: はい、実はですね、WHO のアメリカが脱退したというのはニュースで聞いている方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、そういった中で資金が結構 WHO はショートしていまして、WHO がこう作っていたですね、全世界のこうラボラトリーのネットワークで、この株を共有して、例えばアフリカの現地で原因を特定できなければ、どこかにすぐ起こってですね、そちらをラボで確定するといったような、そういったコーディネーションができていなかったということが言われています。
2: なるほど。ちなみに今後で感染が急拡大したのはサーベイランスが機能していなかったというふうにおっしゃっていますけれども、このサーベイランスっていうのは要はこの陽性陰性というふうに判断するということでよろしいんですか。
3: まずエボラを疑う症状の患者さんが出た場合にですね、原因となるウイルス、あるいはそれが感染症なのかといったことの原因がまず分からなければいけないんですけれども、その原因となるウイルスや病原体ですね、そういったものを確定していくことをサーベイランスというふうに言っています。
2: なるほど。そもそもこのエボラ出血熱というのは、ウイルスと提供される医療のレベルによって致死率が変わると言われていますけれども、今回アフリカで拡大しているこのエボラ出血熱というのはどのようなタイプで、ワクチンがあるのか、致死率はどうなのか、そのあたりも教えてください。
3: はい、もちろん医療レベルによってですね、早くに治療すれば必ずしも 100% 亡くなるという病気ではないんですけれども、この今まで

0: 流行ってきたですね、西アフリカで流行っているザイール株というのの致死率が大体 50% と言われている中で、うん、まあ、今回のこの分離部と言われる株はですね、はい、30から 40% と言われているので、うん、なんかちょっと弱いようにも思うんですけれども、致死率 30-40 というのはですね、非常にやはり強力なウイルスというふうに言っていいんじゃないかと思います。
1: そうですよね、
0: はい。で、ワクチンなんですけれども、これは2014年にですね、やっぱり西アフリカで大流行して、日本にもこう感染者が出るんじゃないかということですね、もうテレビ中継まで出たぐらい の騒ぎになったので覚えている方もいるんじゃないかと思うんですけれども、実は2019年にワクチンができまして、これがですね EU とかアフリカでは今承認もされています。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。実は私もドイツで勤めていた熱帯学の研究所で、はい、こちらのワクチンの開発に私たちのチームに参加していたんですけれども、やっとできました。ところがですね、これザイール株というさっき言っていた、はい、昔から流行っている一番流行りやすい株にターゲット、まあ、焦点を当てていたので、はい、今回のこの珍しい株が流行ったらですね、はい、ワクチンが効かないという状況になっていて、この2014年の後にも何度か小さいアウトブレイクが起きていて、ワクチンを使うことで封じ込めできたんですけれども、今回はそれができないということで、ちょっと手をこまねいているといった状況もあります。
1: なるほど。今回このプンディプキョ株というのがこの流行っているというふうにおっしゃっていましたけれども、でそれに対してワクチンが有効化されていないかもしれないということなんですが、通常ワクチンっていうのは開発されてこう私たちの手元に入るまでどのくらいの期間っていうのが一般的には必要なんですか？
0: 最低でも3年、普通10年というふうに言われることがあるんですけれども、特にですね、このエボラ出血熱のように、市場がアフリカというか、非工業国となってくると、マーケットが小さい。そうするとですね、やっぱり大きな製薬会社がいっぱい投資をして早くワクチンを作るように急ぐということをやらない。
1: マーケットが小さいっていうのは資金という点で小さいのか、それとも人口という点で小さいのか、どっちなんでしょうか？
0: そうですね、必要とする、人口あるいは地域がですね、お金のない地域なので、たくさん高いワクチンを買うことができない。そうなってくると、たくさんの開発費をかけてですね、ワクチンを開発しても、今回みたいにですね、また違う株が流行るかもしれないとなると、やっぱりそのリターンが、望めないとなってくる。そうするとやはり大きい会社とかがですね、お金を使って急いでワクチンを作るといった状況にはならないというのが現状になっています。
1: ちなみに例えば新型コロナウイルスの時はワクチンがかなり早く手元に入った、それにはイレギュラーないろいろこう承認のスピードっていうのがあったと思うんですけれども、このエボラの感染経路とか感染力っていうのはこの新型コロナに比べてどうなのか、新型コロナウイルスの時のウイルスワクチンが普及するスピードに比べてどうなのかっていうところも教えてください。
0: はい、まず感染経路なんですけれども、これは基本的には人畜共通感染症で、感染したコウモリとかあるいは猿なんかと触れることで感染します、でそこから誰か人が感染すると、人から人にも感染するんですけれども、その場合にはやっぱり患者さんがその体液分泌物ですね、血液とかそういったものに触れることになるんですけど、基本的には感染の人の健康な人の皮膚にはバリア機能があるので、そう簡単にちょっと触れたぐらいで感染するというものではない。で、これらのように、コロナとか例えばマシンですよね。すれ違うだけでこう感染するような空気感染をするわけではないので、基本的には、コロナとか、インフルエンザと比べても、漁しやすいウイルスではあるはずなんですよね。だけども、特にもう一個ありまして、いわゆる潜伏期、症状ない段階でも感染しない。これはやっぱコロナと大きな違いだと思うんですけども、 なのでやはり予防がすごくやりやすいといった点は一個言えるんじゃないかなと思います。
1: なるほど。あとマカオはですね、本日からマカオへの流入リスクを低減させるため、水際における検疫および健康追跡管理措置というのがこのエボラ出血熱に対して強化されるんですけれども、今後やっぱり私たちの記憶に新しい新型コロナ

0: コロナウイルスもありました、そういったパンデミックもありましたという中で、今後このエボラ出血熱に対してこのような措置を取る国っていうのは増えていくと感じていますか？どうでしょうか？
1: そうですね、増えてはいくと思うんですけれども、まあ、先ほど申し上げましたように症状のある人からしかうつらないので、コロナのようにですね、検疫を強化したところでもうどんどんそこをすり抜けて感染が拡大してしまうといった状況にはならないと思うんです、ただ、まあ、アフリカとの往来の多い地域であるとかですね、そういった、まあ、空港については水際で検疫をするなどの強化することで、割とですね、水際で不審やすい病気であるそういった意味で、まあ、そういった対策を取る国は増えてくるのかもしれないというふうには言えるんじゃないかと思います。
0: なるほど、過剰に反応したり過剰に不安にならなくてもいいということですね。
1: はい、
0: はい、このエボラ熱に限らず日本にいる私たちもうがい手洗いといった感染症対策の基本をしっかり行っていきたいと思います。村中さん、お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のニュース to the table は医師でジャーナリストの村中理子さんにお話を伺いました。

0: J-WAVE JAM THE PLANET
1: Money and Movement。
2: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて162円10銭安い6万4996円9銭。日経平均株価昨日と比べて162円10銭安い6万4996円9銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円16銭から17銭、1ドル159円16銭から17銭の水準、そして1ユーロ185円29銭から33銭、1ユーロ185円29銭から33銭の水準となっています。ではここからはプロフェッショナルの方を迎えして、最近の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをお聞きしていきます。今夜は週刊エコノミスト編集長の清水健司さんです。清水さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 本日のテーマは国産シルクに復活ののろしということなんですが、シルクというとやはり高級な素材、まあ、ネクタイ、スカーフ、シャツ、パジャマ、いろいろな和服、そして衣服にも使われてると思うんですけれども、国産シルクのテーマ、どんなお話になりますでしょうか。
3: はい、シルク、絹ですね。とても上品なイメージがあって、繊維の女王という言われ方もしています。シルクはカイコというガの幼虫が吐き出す生糸をもとに作られますよね。地域によっては小学校の授業でカイコを育てたという方もいると思います。
2: 私も子どもの頃、カイコをこう育てて、なんか絹が出るまでを学ぶみたいな、体験をするみたいなことをやったなという記憶があるんですけれども、同時に学校で生糸が日本の近代化を支えたという歴史も学んだ記憶があるんですけれども、
3: はい、はい、その通りで、明治以降、近代的な工場が日本各地に作られて、昭和初期にかけては日本の輸出品の実に 40% を生糸が占めていました、
2: はい、
3: で日本はそれで世界一の生糸の輸出国になって、生糸で稼いだお金で近代化のための機械を購入して、さらに近代化を進めたという歴史があるわけですね。でそんな日本の礎になった生糸なんですけれども、今ではその大日本産糸会という団体によると、国内で流通する生糸のうち国産はわずか 0.14% まで減ったそうです。
2: 国産の生糸が 1% 以下まで減った、どうしてそこまで減ってしまったんでしょうか。
3: はい、一つは中国産など安価な、輸入生糸の流入があります。
2: はい、
3: 日本国内の方が、生産コストが高くて価格競争で不利になってしまうと。ちょっともう一つは、国産生糸は白さ、輝きの面で優れていると言われてますけれども、その良さがこれまでなかなか伝わってこなかったということがあります。
2: なるほど。
3: はい、なんですけども、最近ではこの状況を打ち破ろうという動き、復活ののろしがですね、いくつも上がってきています。
2: なんかこの絹産業、シルク産業に限らず、日本のどの業界でも良い商品やサービスとか工芸があっても PR しきれていないという弱みがあるような気がするんですけれども、はい、国産のシルクについてのろしが出ている、どんな動きが出ているんでしょうか。
3: はい、一つ目は塗装さんという西陣織で有名な会社があるんですけれども、その会社さんが大規模な養蚕工場、京都シルクハブというものを京都府内に整備するという発表をしています。
2: はい、
3: ここではソニーコンピューターサイエンス研究所などと連携して、ロボットを使ったりして自動化を進めていくそうです。

0: これは先端技術を使ってこの伝統産業を経済的に成り立つようにしようと、そういう取り組みになります。
1: なるほど。国産シルクのブランド化も重要になってきますよね。
0: はい、そう思います。ある呉服屋さんでは特別な繭を農家さんに作ってもらって、そこからできた絹織物には、養蚕、製糸、染色に関わった人々の名前を記載すると、そうすることで品物に物語ですとか作り手の思いを乗せていくということに取り組んでいます。日本では2000種類もの蚕の卵が保存されていて、それぞれ、特徴のある糸を生み出すことができます。こうした日本が持つ貴重な資源を生かすビジネスパーソンが、これからもどんどん生まれてくると、国産シルクの復活が現実のものになってくると、そんなふうに思います。
1: なるほど。清水さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今注目の経済ムーブメントについて、週刊エコノミスト編集長の清水健二さんにお話を伺いました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: まず中央道は集中工事のため上りが調布で3キロ渋滞しています。圏央道外回りは日の出付近で8キロです。アクアラインの上りは海ほたるパーキングエリアで4キロ渋滞しています。首都高速道路は羽田線の上り浜崎橋ジャンクションを先頭に芝浦まで3キロ、3号線上りは谷町ジャンクションが先頭で高木町まで1キロ半、下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半、4号線下りは高井戸を先頭に西新宿ジャンクションまで断続的に5キロ半の渋滞です。なお湾岸線東行きの浦安の入り口は工事のため明日の朝5時までの予定で利用できなくなっています。一般道路は国道357号東行き江戸川区臨海町6丁目でオートバイの事故のため1キロの渋滞です。水戸街道の下りは葛飾区新宿踏切で2キロ、青梅街道の下りは杉並区四面堂で1キロ、環八通りは外回り世田谷区世田谷清掃工場前で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

JAM the planet. Today's point of view. J-WAVE JAM the planet. 火曜日は吉田麻衣がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックスに独自の視点でフォーカスする Today's point of view。 本日のテーマはこちら。子どものためと言われる政策ほど現場の視点が抜け落ちやすい。さて、ここ10年で教育保育をめぐる政策というのは大きく変わってきています。例えば子ども家庭庁は子ども真ん中社会を掲げています。そして学習指導要項も改定が進められ、教育現場でも学び方そのものを見直す動きなどが進んでいます。当然ながら時代に合わせて最初の変化のステップを踏むということは大切です。ただその一方で最近よく感じるのは、そこからさらにアップデートできてい

ているのか、特に本当に子どものためになっているのか、そして現場の視点はちゃんと入っているのか、今日はそんな視点から考えてみたいと思います。例えば皆さん、朝の小1の壁

然良い政策ですけれども、ここで抜け落ちがちな視点がありますよね。まずは教員側の負担、これやっぱり安全管理まで含めると、自治体はですねよくただ門を開けてもらうだけですというふうに訴えていますけれども、教員としてはいや、ただ門を開けるだけでは終わらないですよね。そして何より大事な視点というのは、子ども自身も長時間拘束されるということです。で、保育園と違って小学校というのは勉強もします、ルールもいろいろ覚えなきゃいけない、子どもたちもかなり疲れています。つまり親の負担軽減という視点はあっても、子どものメンタルケアという本来最も大切な視点が抜け落ちることがある。で、小1とか小学校1年生、そういったこう変化のタイミング、子どもがいる場所の変化というのは、明日急に小学校1年生になるわけではないですよね。突然やってくるわけではありません。本来であれば何年も前から準備できる課題でもあります。でもそこで子どものメンタルケアという大切な視点が抜け落ちていることがある。で、不登校児が例えば過去最多レベルのとなっている中、共働き支援だけではなくて子ども側の視点も含めたアップデートというのが必要になってきます。SNS でもたくさんご意見いただいております。一つご紹介させてください。きりみさんからです。うちのこの地域でも朝の子どもの居場所づくりと称して7時半から学校の一室を開放し始めました。でも親が望んでいることってそういうことじゃないです。低学年を持つ親は時差出勤を認めるということじゃないでしょうか。自治体がやっていることがずれていてたまにイライラしてしまいます、という言葉だったんですけれども、コメントだったんですけれども、いや本当にそうなんですよね。で、こういった抜け落ちている視点というのは、次にですね質の問題にもつながるかなというふうに思っています。例えば幼保無償化、親が就労している3歳から5歳が通っている保育園は無料で、幼稚園もほぼ無料、私自身もとっても助けられている制度なんですけれども、ただ私自身が感じたことなんですが、無償化イコール質の担保ではないんですよね。で、現場では子ども一人一人に向き合う余裕が減っているという声もあります。で、さらに例えば長時間預かりだったり、給食のある保育園に人気が集中する一方で、例えばお迎え時間も早いし休みも多い、そういった幼稚園が苦戦している。箱としては苦戦している幼稚園の中身、実際見てみると、幼稚園というのは文科省の学校教育法に基づいた幼児教育を重視しているんですよね。で、いざ入れてみるとですね、本来であれば3歳から5歳の幼稚園児の時期に大切な非認知能力だったり、手先を使う経験の差というのが、もちろん一概には言えないんですけれども、制度上の違いによっていろいろ統一されていない。で、そもそもこの年齢の子どもを育てている親御さんの中でも、認可外保育園だったり、認証保育園、認可保育園、幼稚園、こういったいろんな違いが全くわからないという人がたくさんいるということ自体が問題じゃないかなというふうに思っています。なのに、こう便利さというところがやはり幼保無償化によって優先されることで、こうした昔ながら続いてきた幼児教育の良さ、幼児教育の環境というのが埋もれてしまうというのはもったいない気もします。さて、もう一つ、ギガスクール構想、これも皆さん耳にした言葉かもしれません。子ども一人に1台タブレットを支給しましょう、教育のデジタル化を進めましょうということなんですけれども、当然ながら教育のデジタル化というのは急速に進んでいます。ただ海外ではすでに過度な ICT 教育による学力だったり視力の低下、そして心身への影響を懸念して紙回帰の動きというのは始まっているんですよね。で、こういった時に海外の事例なんて実は出さなくても、実は子どもたちと日々向き合っている日本の現場というのもとっくに気づいているわけです。私が聞いたところの話によると、この数ヶ月以内の話なんですが、都内のとある公立

立小学校の校長先生が保護者会でタブレット教育 ICT 教育の懸念を表明したと。要はタブレットを取り上げた時の子どもたちの感触だったり国語力低下というのを現場で感じていて懸念しています。なのでご家庭でなるべく時間を制限してくださいというようなお話だったそうなんですね。でさらにちょうど今朝出た読売新聞の調査があったんですけれども、全国の小学校校長先生のなんと9割が低学年では紙の教科書中心を希望しているということが分かりました。それでもですね、今このままいろいろとギガスクール構想だったり ICT 教育を進めてしまうと、政府は2030年度からデジタル教科書の本格導入を目指しているんですよね。でこれ現場でも海外でも少し立ち止まろうよと言っているのに、やはりそういった意思決定というのが進んでしまっている。ではなぜこうした肝心な声というのが置き去りになってしまうのか。やっぱりここには例えば教育委員会であったり学校のトップであったり子ども家庭庁であったり、この意思決定政策を決定する側に本当に現場を知っている人がいるのか、もしくは本当に現場の声を届けるシステムがちゃんと機能しているのかっていうところがというところに私たちもこういろいろと目を向けていかなきゃいけないかなというふうに思っています。で教育だけではなくて、例えば介護の現場でも同じことが起きています。例えば高齢化に伴って介護の需要は急増しています。で供給、例えば人材財源が圧倒的に追いついていない深刻的な構造問題が介護の現場でもいろいろ起きているけれども、なかなかそういった現場の声というのが制度であったり補助金に対して生かされているのかというと疑問が生じているところではあります。だからこそ大切なのはやっぱりこの現場の声とか教育に関して言えば子どもたちの声視点っていうのがきちんと上に届く仕組みがあるのかというところだと思うんですよね。では私たちどうすればいいのか。例えばもし疑問を感じたら、まずは一番近い先生だったり現場の方に建設的に相談をしてみる。これってどういうふうに思いますか、私はこういうことが心配なんですけれどもどうなんでしょうっていうふうに伝えてみる。でその声をもとにやはり学校のトップであったりその組織のトップのもとに届けられる。そこからさらに例えば教育委員会なのか、さらに省庁だったり、そういった広がりを見せていくかもしれないですよね。ただそういったもともと現場の声がないになければ何も始まらないということはあると思うんです。で現場の感覚が必要な政策ほど声を届けやすい社会であるということが何より大切だなというふうに思っています。以上 Today's Point of View でした。

0: 時刻は7時59分です。吉田麻衣がお届けしていますジャム・ザ・プラネット火曜日。さてこの7時台のニュース
1: JODG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

が本当の意味での子育て政策ではないかと考えています。なるほど、ありがとうございました。そして今夜のホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエクスパート。今夜はウォールストリートジャーナル日本版編集長西山ジョージさんをお迎えします。 81.3 J-WAVE。さて本日 J-WAVE では The Weekend 7年ぶりとなる待望の来日公演、チケット先行予約を抽選式で受付中です。 J-WAVE 公演 The Weekend After Hours Till Dawn Tour Special Guest

Creepy Nuts and 陽介幸松。スケジュールは9月20日日曜日、会場はベルーナドームです。今日の先行受付は抽選式です。この後11時59分までにエントリーしてください。 The Weekend 来日公演、先行予約の詳細は JWAVE のウェブサイトからどうぞ。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時2分を回りました。J-Wave Jam the Planet 火曜日、吉田麻由がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のワシントン DC アメリカへ、ワシントンポストより、アメリカは米軍部隊に対する脅威を理由にイランへの攻撃を再開した。午後1時のフランスへ、ザ・ガーディアンより、ベルギーでスクールバスが列車に衝突し多数の死傷者が出ている。そして最後は午後8時の韓国へ、中央日報より、BTS アメリカンミュージックアワーズでアーティストオブザイヤーを受賞。

0: 今日5月26日はジャズの帝王マイルス・デイビスの生誕から100年になります。お送りしたのはマイルス・デイビスでファンタジーでした。先ほどご紹介した世界の最新ニュースから、ベルギーでスクールバスが列車に衝突し多数の死傷者が出ているというニュースですが、事故の詳しい状況については現在も調査中で、事故当時踏切は閉まっていたとベルギーのメディアは報じています。ではこの8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えして世界のニュースに注目するニュース from expert。 今夜お迎えするのはこの方です。ウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんです。ジョージさん、こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あのマイルス・デイビス生誕100周年、はい、ということなんですけれども、はいね、さっき流れていた曲も、うん、ジャズの帝王という割にはヒップホップっぽさもあって、なんかかっこいいですよね。なんか音楽通のジョージさん、どうですか？
1: 私が知ってるリアルタイムでやっぱり聞いてた、うん、あのマイルス・デイビスってこういう感じで、うん、あのとにかくあのジャズっていうよりも、まあ、ヒップホップだったりテクノだったり、うん、そういうちょっと全然違う枠から飛び出て、うん、まああのトランペットを彼が吹いてるっていう感じだった、うん、とにかくかっこいいっていうイメージでしたよね。
0: 確かに、だから今私たちが聞いていてもかっこいいっていうふうになるんでしょうね、うん、はい、はい、ということで今日はどんなニュースを解説していただけるのでしょうか、はいはい、お願いします。
1: はい、今日はですね、あのウォールストリートジャーナルからなんですけれども、はい、AI に潜む中国の影響力という話題と、うん、あとはあの絶好調なアメリカの株式市場に反してアメリカ人の気持ちは憂鬱というこのトピックですね。
0: なるほど、気になるトピックでございます、はい、この後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。改めまして今夜のニュースエキスパートはウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さてジョージさんに最初に伺うのが AI に潜む中国の影響力というなんともキャッチーなトピックですけれども、まずね、中国といえばアメリカと並ぶ世界トップの AI 大国ですけれども、今回アメリカの複数大学の研究チームはこんな研究を発表しました。中国当局の管理下にあるメディアが世界中で利用が拡大している AI チャットボットの学習データに入り込んでいるということなんですが、ジョージさん、これどういうことなんですか？
1: はい、中国当局の管理下にあるメディアっていうと、多分皆さんよくお聞きにするのが、その新華社通信とか、人民日報っていう、新聞がありますよね。あとは共産党のいろんなアプリとかもあるんですけれども、そこから出てくるものっていうのは、当然そのいわゆる共産党、中国の当局の意向に沿った、いろんな言い方ありますけど、例えば台本通りの記事だったり、スローガンだったりっていう、そういうものを、吐き出してるというか出してるんですけども、そういう出したものが例えばチャット GPT だったりって、今皆さん使ってる、いわゆるチャットボットの中にもこう存在しているっていうことなんで、それが初めて研究結果として分かったっていうことなんですね。
0: なるほど、これ中国当局管理下にあるメディアが AI チャットボットの学習データに入り込んでいる、つまりこれ中国の国営メディアがっていうふうに置き換えちゃってもいいんですかね？
1: そうですね、で、ちょっとこれ分かりづらい話なんですけども、ちょっと進んで説明してしまうと、結局チャットボットって、ちょっと専門用語で言うと、その大規模、言語モデル、ラージスケールラングウェッジモデルっていう、LLM って言いますけども、その AI の一つの種類で、それがこうチャットボットの心臓部なんですよね。
0: 莫大のデータをどんどん学んでこう、良くしていくっていうことですよね。精度を上げていく。
1: そうですね。なんかその学ぶデータの中に、今言った国営のそういうメディアのスローガンだったり、党に沿った、そういうプロパガンダがいっぱい入り込んでるっていうことなんですね。
0: なるほど。これちなみに記者の方が実際にチャット GPT で実験したということも分かってるんですが、何が分かったんですか？
1: これも面白いなと思ったんですけども、そのチャット GPT にですね、こう入力する際に、これ中国語のスローガンなんですけども、この、不謀初心、忘れない初心って書いて、まさに初心を忘れるなっていう、そのまず4文字チャット GPT にこう入力したんです、
0: これは習近平が飲んでいる、
1: そうです、
0: スローガン、
1: そうなんです、ネタバレをしちゃったんですけど、
0: ごめんなさい
1: そのまさにその4文字を入れたら、その全部で8文字なんですよね、この、格言というか。で、その初心を忘れるなっていう4文字を入れると、その後に出てくるのが、これちょっと読みづらいんですが、老き氏名、韓国、老屋の老っていう字に記すに氏名って出てきて、それは氏名を心に刻めっていう意味らしいんですよね、でこれは要するに、その伝統的な昔から言われてることわざとかじゃなくて、今吉田さん言われたみたいに、習近平が2017年に打ち出した中国共産党の協議なんですよね。でこれはなんか全ての幹部が暗唱しなきゃいけないっていうことで、そのすごく中国の思想教育の中核にあるもので、要は何をこれが表してるかっていうと、そのチャット GPT に多分ね、日本語のなんか四文字熟語とか入れるとすぐ出てくるじゃないですか、それと同じように出てくるんだけども、それは新しい、いわば習近平が2017年に打ち出したものがこうすぐ出てくるっていうことなんですよね、なんかそれが結構驚きっていう。
0: つまりこう初心を忘れるなっていうふうに入れると、使命を心に刻めっていうふうに こうためらうことなく保管するチャット GPT が、
1: そうです、そうなんです。
0: この研究結果が示すものっていうのは、うん、やっぱりそのデータが大量にこう入れられているということなんですよ ね、
1: なんかさっきちらっと言ったその LLM ですけど、うん、で吉田さん言ったようにその何をするかというと、たくさん の、 そのデータ、具体的にはそのこの場合は文章なんですけども、文章をとにかくまあ食べるというか取り込んでるんですけども、中国語を例にすると、中国語でそういう AI の学習に使う公になってるデータっていうのは約1億8900万件の文章っていうのが一つのデータセットとして、まあ学習

0: するものの一つとしてあるらしいんですね、はい、でそのうちの 1.64% が、うん、さっき言ったその中国の国営メディアの文書と重複する、まあ、つまりそのうち 1.64% がそういうものだと。
1: で、なるほど、
0: 1% 強っていうとあんまり多くないように感じるんですけど、しかさらにそれを絞って例えば習近平とか、うん、共産党党大会とか共産党 その中央委員会とか、うん、こう結構その政治とかに関わる言葉にし、うん、トピックに絞るとその割合っていうのがすごい上がってですね、4件に1件はその、中国メディアのものになると。つまりそのセンシティブだったり政治に関わる話題に絞るとかなりその、中国メディアの公式の見解っていうものがこのデータの中での割合として高まるっていうことなんですよね。
1: なんかちょっと話ずれますけど、記者の方とかが中国出張に行かれると検索できるものが、うん、いつもなら検索できるものが検索できなかったりとか、うん、はい、やっぱりそのインターネットにおける、うん、こうちょっと特殊な状況っていうのが中国にはあると思うんですけれども、うん、でも中国といえばやっぱり今 AI をプッシュしていこうという、うん、かなりね、いろんな、まあ、資金もそうですし、うん、注いでいますけれども、中国と AI っていうとやっぱりディープシークとか、うん、低予算でかなり高精度な AI が作られた、うん、はい、ディープシークも私たちの耳に記憶に新しいと思うんですけれども、こちらとかどうなんでしょうね、うん、
0: ディープシークはディープシークで、まあ、ちょっと今の話と関連で言うと、うん、やっぱりそのディープシークは中国で作られている AI なので、うん、もう最初からその中国政府の意向が反映されていると言われてます、うん、だからディープシークで例えば、天安門事件の話とか聞くと、ちゃんとした答えが返ってこないっていうことは言われていて、やっぱりそのものによって、チャット GPT とか他のいわゆる西側が作ったものに比べるとやっぱりもう最初から制約がかかってるっていうことなんですけど、今回やっぱりそのすごくこれ驚いたのは、そのチャット GPT とか、うん、その他 のチャットボットジェミナイでもいいんですけども、うん、そのまさに逆じゃないですか、その西側の企業が作ってるんですけど、はいはい、で彼らはそんなそもそも最初から中国当局の、見解を反映するっていう意図はないものの結果的にそうなってる、うん、でポイントはその中国語だとそれが出るっていうことで、それはなぜかっていうと今言ったように中国語の学習するデータの莫大なデータの中にとにかく、そういうプロパガンダが多く入ってるっていうことなんですよ。だから中国政府がすごく意図してなんかこう意図してこ うまく潜り込ませたとかではなくて、現象として世の中に出回っている中国語の文章の中にはプロパガンダが多いというか、 AI が学習できるものとしてはそれが多いっていうことなんです。
1: しかもこれ中国に限った話でも実はないんですよね。
0: だからやっぱりその報道の自由が低い国だとそれが起きるっていうことで、それがまあ一つ何を物語ってるかっていうと、我々メディアにいる人間にとって非常にこれ根源的な問題なんですけど、今言ったその、プロパガンダっていうのは無料ですよね、
1: うんうんうん、
0: 無料でいっぱい出てる。でもウォールストリートジャーナルも含めて西側っていうのも変ですけども、我々としてはその正確で公正で中立を目指しているジャーナリズムっていうのは、うん、それを自体を価値として今売ってるので、うん、でビジネスでもあるから有料にしてるじゃないですか、うん、有料課金で無料では読めない、
1: うん、そうするね、届いてる人数が全然違うってことですよね。
0: 人数もそうですし、うん、この話で言うと AI がその文章を学習しに行くときに無料のものはすぐ学習できるんですけど、ウォールストリートジャーナルはじめ有料課金のコンテンツ文章っていうのは AI が自動に読み込めないんですよね、うん、そうすると AI が学習するデータの中にどんどんどんどん、うん、無料のものばっかり増えて有料のものは減っていくから、つまり今の議論で言うと、うん、プロパガンダばっかり学習することに今後なりかねないっていう、うん、そこがすごくこの話では怖いなと思ってるんですけども、
1: 確かに対処が難しい問題ですし、うん、はい、ジャーナリズムもどうあるべきなのかというところを考えなきゃいけない問題です、うん、はい、さてこの後は絶好調なアメリカの株式市場に反してアメリカ人の気持ちは憂鬱というトピックについて詳しく伺います。Can buy a house.

0: では続いて西山ジョージさんに後半伺うのはこちらです。アメリカ人の気分は最悪、株式市場は絶好調、その理由は、ということで、堅調な企業業績と AI 関連の強い需要を背景に上昇傾向を維持しているアメリカの株価。ただね、ジョージさん、
1: はい、
0: なんかアメリカ人の方の気持ちとしては、うん、なんかなかなかこれに喜ばしいものとして見られないという状況があるんですよね。
1: そうですね、うん、まあ、日本もそうですけど、まあ、株価は、ね、連日、うん、最高値を更新してるんですけれども、はい、まあ、日本もそうかもしれないですが、アメリカでもいわゆる消費者心理っていうのは非常に悪化しているということなんですね、
0: うん、
1: でこの間の一つの指標であるミシガン大学 の消費者信頼、指数っていうのが出たんですけれども、それがこう70年ぐらいこれずっと取り続けてるんですけど、その調査史上最悪だったと、最低水準に落ち込んだってい
0: うのはですね、こんなに株価が高いのにということですよ ね、
1: そうなんですね。
0: やっぱりこのイランとの戦争が始まって、うん、アメリカ国民の生活に直結するガソリン価格というのも急騰していますし、はい、ね、アメリカ国民の間では生活費の高騰で家計がかなり圧迫されているという危機感が広がっている、これが大きな背景ですかね。
1: そうですね、うん、ですからこのミシガン大学 のデータを担当している人もですね、やっぱり物価は依然として極めて高いと、で労働市場は、悪化していると、でなおかつ戦争の真っ只中にあるので、うん、まあこういう水準が出ても何の驚きでもないだろうと言ってるんですよね、うん、
0: まあ、株式市場を見るとダウ工業株30種平均っていうのは、うん、はい、終値で史上最高値更新していますけれども、はい、そういうことを見ると多額の株式資産を保有している、うん、例えば富裕層のアメリカの方とかは、はい、ね、これ結構ポジティブにいくんじゃないかなっていう気はするんですけど、うん、そうでもないんですか。
1: そうですね、まあ、実際そういう人たちはいわゆる資産、うん、価値でこう上がってるので、そんなに大変ではないんですけども、ただそういう人たちも恩恵を受けている人も相対的に以前と比べると不満を抱いているということなんですよね。
0: このなんかこう違和感、うん、ギャップっていうのはどこから生まれてるんですか。
1: はい、で一つ、その通常は株価上がると、今のその人たちもそうなんですけども、
0: う
1: ん、まあ、消費者心理上がるものなんですよね、
0: う
1: ん、だから株価が上がると株持ってない人も結局消費者心理が上がって消費が上がるとかってよく言われるんですけど、うん、今回違う。でじゃあ株価がここまで、高くてこういう状況、うん、一つの例として振り返ると2000年の例があって、2000年の時はまさに株価も高いし、うん、消費者心理も良かったっていうことがあって、それの対比で比較してみると、うん、その時っていうのは何が起きてたかっていうと、成長が期待できると、
0: うん、
1: で、そのちょっと歴史的なことを考えると、ちょうどその、冷戦は終結していて、うん、ちょうど、その中国の解放ですね、具体的に言うと中国は WTO に参加したのが、加盟したのが2001年のはずなんですけども、
0: はい、
1: でなおかつ大きかったのがインターネットが一般的に普及して、ドットコムバブルって最終的に言われちゃったんですけど、うん、インターネットが世の中変えるんじゃないかっていう、うん、まあ、そういういろんな要素があって株価も上がるし、人々の、まあ、心理状態も良かった、
0: うん、
1: じゃあ今回なんで、
0: じゃあ今なぜ違うのか。
1: そうなんですよ、それで、まあ、3つぐらい考えられるって言ってですね、
0: うん、
1: 一つは、まあ、簡単に言ってしまうと、心配している消費者の人たちが正しい、
0: うん、
1: つまり物価は上がり続けるし、うん、これでアメリカなんか金利を上げなきゃいけなくて、うん、経済が減速しちゃって、はい、それを、まあ、その結果株価が暴落する、うん、まあ、要は株価が後からついてくるっていうパターン、うん、で第2はその逆で、まあ、要は、AI によって良くなる、明るい、その戦争も、まあ、間もなく終わるだろうと、
0: うん、
1: で、まあ、物価もインフレも和らいでですね、成長に戻ると、
0: うん、
1: で結局株の方が先行してたっていう、
0: うん、
1: じゃあ両方とも当たり前なんですけど、でも第3のその要因って言われてるのがこれポイントでして、
0: はい、何でしょう。
1: それはやっぱりその株がこれだけ最高値を更新してる理由の、まあ大きなというか、もう一番の理由っていうのが AI への期待ですよね、う
0: ん、はい、
1: で一方でその消費者心理が悪化してるのも AI の 原因だと。 AI によって職が失われるんじゃなく、つまりビジネスからすると AI によって人件費を削減して効率化して利益率を上げるというのも一つのその株価を押し上げている要因なので、それって一般の人の雇用の犠牲の上になるんじゃないかっていう不安があって、まさに同じ AI っていうその注目されているものは一緒なんだけど、それの解釈をめぐって真逆で、それがやっぱりこの株価は上がるけど消費者心理は下がる、悪化するっていうことに表れてるんじゃないかっていうふうに分析してる人もいるんですよね。
0: 要はこの AI っていうのがマーケットにおいてドライビングファクターでもあって、さらにこう心理を、投資家心理だったりマーケット心理だったり消費者心理だったり、そういったところをやっぱりこう冷や水をかけるっていうところにもなりうるっていうところですよね。
1: そうですね。ジョンズ・ホプキンス大学のある先生が言ってるんですけど、まさにその実は同じ現実を映し出してるんだと。そのつまり月まで届きそうなその高騰する株式市場と、ますます憂鬱になるその家計っていうのは同じ現実を映し出してるんだって言ってますけど、これがまさにそうなのかなって思いますけどね。
0: なんか日本もね今株価高いですけれども、やっぱりねスーパーのものとかいろんなものがこう生活用品が上がっていく中で、なかなか消費者心理も上がっていくのかっていうと疑問ですしね。さてアメリカの経済というと、ちょっとここでガラリと話を変えたいんですけども、ジョージさんお酒好きですか？
1: そうですね、あんま飲めないですけど飲みに行くの好きです。あんま飲めないです。私の友人とか
0: 飲んでませんでした？
1: いや
0: あれ
1: 飲むのは好きですよ、ちょっとは飲めますけど。
0: そんなお酒の話が3本目にご紹介いただけるということなんですが、アメリカではお酒代を節約するために、飲む前に飲むというのが定着している、
1: そうなんです、
0: 詳しくお願いします。
1: 結構ウォールストリートジャーナルでも読まれた記事なんですけど、まさにズバリ飲む前に飲むっていうことで、要するにその物価が上がってるんでアメリカで外でお酒飲むとすごい高いんですよね。で一つのその目安としてそのアメリカ全米でそのカクテル1杯の平均価格が今$13.61、だいたい2000円ちょっと1杯ですよ、
0: 1杯だけで、1杯だけで止められる、私とかは止められないからまさにね、かなり出費がかさんじゃう。
1: だからやっぱりその外で飲む前に家で飲んでから出かけるっていう、だから英語で言うとプリーゲーム、だからゲームの前でプリーゲーミングって言うんですけど、そういうことをする人が増えてる。
0: なんかそれ私学生時代とかにやった記憶があるんですよ、お金がなかった時、
1: なんか、記事にも出てくるんですけど、向こうの人が20代の頃はよくやってたと、でも自分が40代になって今これまたやるとは思わなかったって言ってて、プリーゲームもあるしポストゲームもあるんですよね。
0: ポストゲームこれどういうことですか？
1: 要するに締めの一杯もう一軒行くんじゃなくて、誰かの家に戻って最後一杯飲んで解散する、そうするとまたお金かからないっていう。
0: 確かに私もそれやってるかもしれないです
1: 今もですか？
0: 今もいや、なんか例えば子供がもうどうせ寝てるしみたいなタイミングで近くで飲んでたら、じゃあもううちで、
1: それでも一杯じゃ終わらないですよね。
0: そうなんですよね、でもやっぱりこのアメリカのインフレって日本よりも著しく高い中 で、こういったこうお酒の飲み方とか、そういった楽しみ方っていうのも変わってきているっていうのは、なんか本当にインフレが顕著に出てきてるのかなっていう気はしますよね。
1: なんかこれ面白いのが、あとはその家で飲みに行く前に飲むとか家で戻って飲むんじゃなくて、やっぱりちっちゃいボトルをこう忍ばせて飲みに行くって、イベントとか、 なんかライブとかに行くとすごい高いんで、ちっちゃいボトルをどっかに隠して飲みに行くっていうのも今流行っていて、飛行機で出てくる50ml のミニボトル、あれがそのいわゆるあれって飛行機でしか出てこないんですけど、基本的にはそうじゃないですか、それが普通のお店でも買えるようにそのメーカーが 50ml ボトルを結構今売っていて、その売り上げがすごい増えてるっていうことなんです。
0: 企業にとってもこのポストゲーミングだったりプレゲーミングと呼ばれているこう飲みの前だったり飲みの後のお酒っていうのがこう新たなビジネスにもなってるってことなんですか？
1: だからあれですね、プリとポストではなくその間に、だから具体的にそのコンサート行くときに会場で買うととてつもなく高いんで、ちょっとポケットに入れててチビチビ飲む
0: な、正規では買いたくないっていう
1: っていうことなんですね。だからその50ミリリットルのボトルがなんかすごく売れてるって、あるウォッカは 前年同月比、前年同期比3倍以上に売れてるっていうことなんですね。
0: これなんか対策というかそういうのっていうのは出てるんですか、うん、
1: 対策
0: なんか例えばライブ会場とか。あ、
1: いや、ライブ会場で、でもこれ私驚いたんですけど、ライブ会場で出てくるあの飲み物っていうか、そのあのホワイトクローってアメリカで結構人気ある炭酸の入っている、日本でいうと多分だからサワーみたいな感じなんですけど、トール缶が1本$20、日本円ですると3200円ですよ。だからそれだったらやっぱり
0: アメリカで飲めないですね。
1: コンサート行って飲むなんて無理なんで、やっぱり忍ばせるっていうことになるんだと思うんですよね。
0: なるほど、はい。なんか今日はもう本当に AI からお酒の話までできましたけれども、うん、いえいえ、帰ったら何を飲みたいですか。
1: あ、今いきなり言われてね、何飲みますかね。
0: お茶、
1: お茶、お茶、なんか前もね言ったことあるんですけど、夜は寝れた方がいいんで、あのミントティーとか、おとなしくお上品に、
0: うん、素敵ですね、はい、ありがとうございました、はい、今日もたくさんいろんなニュースを紹介いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さて今夜の8時台、ニュースフロムエクスパート、ウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございます。

0: J-WAVE 81.3 FM
1: Jam the planet.
2: Whole news experience.
3: Experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE Jam the Planet。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックスをご紹介します。本日はこちら、ギリシャがレーザー地上局を開設。ヨーロッパ宇宙機関や大学などの協力によってギリシャ北部に建設されたのが新たなレーザー地上局。この施設は従来型の無線通信システムより高速かつ低コストで運用可能です。また温度変化や小さな機械的ズレにも高い精度を維持できる設計になっていて、小型で安価なインフラでも利用しやすいとされています。この計画はギリシャおよびヨーロッパ全域における光通信インフラの強化を目的としています。その背景には通信の遅延が非常に少ない低軌道衛星の急増があり、今後10年でその数は 190% 増加すると予測されています。そこでヨーロッパでは将来の通信需要に備えてより高速で安全な衛星通信ネットワークを構築する動きが加速。その一環としてこの施設が建設されました。今後衛星データを迅速に共有できたり、どこかの地域で障害が起きてもサービスを維持しやすくするために、ヨーロッパが一体となって光通信インフラの強化に乗り出しています。

夜7時から吉田麻衣がお届けしてきました J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエクスパートではウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんにお酒を飲む前に飲むプリゲーミングなどについて伺いました。やっぱり背景にあるのは深刻なアメリカのインフレ、サービスや外食チップ込みだとやっぱり日本の2倍3倍になることも珍しくない、その影響が今お酒の楽しみ方にまで及んでいることが分かりました。そして19時台 Today's Point of View のアップデートされきっていない教育政策についてメールをいただきました。キラキラさんからです。息子の学校は公立なのに ICT 先進国校です。計算漢字ドリルもなし、ノートもなし、宿題もパソコン、作文も書いたことがない、難しい言葉を知っているのに意味を知らないなど、小3あたりから危機感を感じ、教育に関心がある親は第三の場、通信や塾で基礎学力を補っています。うちも家庭学習に力を入れています。 AI が進みさまよい中です、ということでリアルな声をありがとうございました。やっぱりこういったリアルな皆さんの言葉が番組を良くしていきますので、今後も皆さんからのメッセージ紹介していきますので、メッセージやハッシュタグでぜひ番組に参加してください。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り、ところによって夜雨、最高気温27度、最低気温19度、暑い日が続きます。そして明日水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんが担当です。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻衣とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 See you next week.

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日は一時預かり事業の課題についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 西野脇さんはおそらく出産を機にということなんでしょうね、軽井沢に移住なさったんですよね。
2: そうですね、私子供3人いるんですけども、うん、一番上の子が6歳の、小学生になるタイミングで移住しまして、うん、実はその前がコロナだったんですよ。
1: あー、なるほど。
2: で、3人目が生まれたのも本当コロナ中の出産で、立ち会いも許されないみたいな、
1: 大変な出産
2: で孤独な戦いだったんですけど、で保育園もお休みになってしまって、子供2人、当時はまだ2人しかいない時も、子供2人が家の中にいて、自分も家族全員家の中にいて、そこで仕事するみたいなところとか、公園も行けないってなった時に、すごく窮屈だなと思って、実は1ヶ月うちの両親と一緒に軽井沢に行ったんですね。
1: その軽井沢を選んだ理由は何なの？
2: 軽井沢ちょうど父もで、父の会社の寮があったりして、私も小さい頃から行っていて、まだロックダウンそんなにされてないみたいな、東京よりはだいぶ公園とかも遊べるよみたいな話を聞いていたので、行って、父と母に子供を見てもらって仕事をするっていうことをしていたら、分かりやすく言うと、東京で育ってたうちの子たち、アリも怖かったんですよ。
1: あー、虫ねー、
2: って言って、はい、1ヶ月いたらもう普通に大きなアリを手のひらに乗せて見せてくるようになって、
1: これは大きな変化ですよね。
2: いや、すごいなって思いましたね。
1: 子供って場所でそんなに変わるんですね、
2: はい、
1: 環境で。
2: はい、本当にこれはなんか豊かだなと思って、どっちがいいかというよりは、なんかその方がうちの子合ってるかなと思って、少しこう移住してもいいかなというふうに思い始めたって感じですね。
1: その子供、お子さんの変化を目の当たりにし、そちらを選ぶ、つまり東京ではないところにしよう、
2: はい、
1: さあそんな3人のお子さんを持つ西野脇さん、はい、産後のメンタルヘルスケアとどのように向き合ってこられましたか？
2: そうですね、1人目2人目は東京で産んで、3人目はまだ0歳のちっちゃい時に移住してるんですけど、やっぱりこう大変だなっていうのはありますよね、どうしても家に閉じこもりがちになったりとから
1: しいですよね、
2: はい、の中で、どうしたらいいのかとか、なるべく外に行くようにしても、例えば軽井沢だったら車じゃないといけないってなると、そう気軽に行けなかったりして、なるべくこう外と話そうとか、例えば友達とズームでも話そうよとか、そんな風にして閉じこもらないようになるべく気をつけてました、
1: 東京の方が友達や医療機関が多いから安心感もあったじゃないですか。
2: 本当その通りですね、私は実家もありますし、友達もいるし、ちょっと行けばいろんなお店があって、ね、楽しい場所がいっぱいあるので、
1: しかもよく知ってるし。
2: そうなんです、地方はなかなか知らないっていうこと、で友達がまだいない、そんなにっていうのはすごく難しいなと思いました。
1: さらにはご自身の子育て経験の中で、子供を預けることもやっぱり大変だったわけですよね。
2: そうですね、今でも覚えてるんですけど、一人目を産んで、私生後6ヶ月で復職してるんですね、当時まだ保育園なかなか難しくて、0歳で入れないと入れないみたいな時代で、復職して1日目に久しぶりの仕事だなってなって、エレベーターに乗ったら、あ、お帰りと、先輩が戻ってきたんだね、子供はって言われて、保育園に行ってましたら、え、まだそんなちっちゃいのにかわいそうだねって言われて、あ、かわいそうなんだみたいな、で何の悪気も多分ないんですけど、自然とやっぱそういう言葉が出ると、うちの例えば母の世代とかでも、0歳から預けないといけないのみたいに言われたりとかすると、あれ、仕事したいって思ってるんだけど、それってあんま良くないのかなとか、誰に言われたというか、あ、自分の中にもそういう気持ちがなんかあるみたいだなっていうことは発見でしたね。
1: そういったことがちゃんと解決されなければいけませんが、まだまだ仕事に育児にとバランスを崩して抱え込んでいらっしゃるお母さん結構いらっしゃいますよね、
2: はい、
1: 多いと感じるその数字とか、なんかデータはあるんですか？
2: そうですね、日本の場合はだいたい 10% が産後うつ

0: を発症しているというデータがあります、お母さんの。特にやっぱり産後1ヶ月が一番まあハイリスクゾーンと言われているので、産後1ヶ月に、まあ、最悪の場合やっぱりこう自分が世の中からいなくなった方がいいくらいまで思ってしまうお母さんもいたりするのと、あともう一つ新しい課題としては、実は男性の産後うつも増えている。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。産休育休が増えた分、すごくそこに寄り添ってくれてお母さんとしては嬉しいだけれども、特に中和からすると突然赤ちゃんがやってきますよね、妊娠期間もないの で、
1: まあでね、母親はずっとね寄り添って10ヶ月ぐらいいますけど、はいはい、
0: なので男性の産後うつは 8% から 13% の発症率があるというふうに言われていて、
1: 結構ありますね。
0: そうなんです。これはあの本当に最近増えてきた課題だなというふうに思います。
1: それ男性がどういう、お父さんがどういう状態になっちゃうんですか。
0: やっぱりその仕事をまず休んでいるというところの、
1: あ、プレッシャーとかその罪悪感ですよね。
0: はい、よりどころがなくなってしまう感じだったりで、目の前にお母さん大変なの見て、まあ、自分は何ができるんだろうって思ってしまったり。
1: そうですね、あの、まあ、相対的に母親より父親の方ができることは少ないです、
0: はい、
1: これしょうがないです、うん、そこで、まあ、自分はできないと思っちゃいますもんね。
0: そうなんですよね。で、じゃあでも仕事ずっとやってきた仕事というところに、まあ、行くわけでもない中でちょっとこう不安になってしまったり、
1: まあ、そういったものの解決策にもなるでしょうというのが一時預かりということですね。
0: はい、はい、そうです。
1: で、名称は一時の預かりですから、はい、スポットで数時間だけとか、はい、今日だけとか、そういう事業のことですね、
0: はい、そうですね、いわゆる働いてるお母さんが9時5時月金で預けるというものではなくて、まあ、保育施設が1時本当1時間から、まあ、長い時はもちろん12時間とか夜中もやってるところもありますけども、とにかく理由はなく働いていてもいなくても預かりますよということを、まあ、いろんな保育施設をはじめ施設がやっています。
1: この一時預かりが充実していれば、先ほどからお話ししているいろんな課題が解決するんですが、はい、現実はどうなんですか。
0: 現実はやっぱり2つ課題があると私は思っていて、1つはまあ足りないとか知られていないっていうところですね。何か預けたいと思った時にベビーシッターっていうのがやっぱり一時送金になることが多くて、保育園に連れて行ったら預けてもらえるんだよっていうのを知らない。私たちのサービスでも仕事してないけど使っていいんですかっていう問い合わせがやっぱり来たりしたり、自分の家の近くのどこにあるか分かりません、教えてくださいみたいな問い合わせが結構来るので、まずは知られていないっていうところと、あともう一つは知っていてもそこに手を伸ばせるかっていうお父さんお母さん側の課題ですね。申し込んでいいのかなとか、特にこう育休中だと育児休暇なので、育児休暇中に子供を預けていいんですか、育児のために休んでるんだよねみたいな風にこうすごく真面目に捉えてまっすぐ向き合おうとされていると、そういうものに頼っちゃいけないっていう風に思われているケースも多いです。
1: 楽しちゃいけないって考え良くないですね。
0: そうなんですよね、不思議ですがなんかありますね。
1: まあ、そういった課題を解決したいと、
0: はい、
1: 才能秋さんは思ったんですよね。
0: 思いました、まあ、自分が解決したかったですね最初に。
1: で、まあ、さまざまなテクノロジーがあるので、はい、あとご自身の経験もあるので、はい、まあ、もしかしたら活かせるんじゃないかと、
0: はい、
1: どんな経験が活かせると思ったんですか。
0: やっぱりそれこそずっと働いていると、うん、まあ、出張の時の飛行機もホテルも全部スマホで撮るじゃないですか。
1: わかります。
0: で、あ、ちょっと子供預けたいな、一時保育、え、電話みたいな、もうあまりにこう普通にネットで予約の世界にどっぷり使ってたので、突然こうまず周知の方もチラシみたいな、で電話面談に来てくださいみたいな、あ、なるほど、なかなかこれはハードだなと。
1: このギャップがビジネスチャンスになる可能性もあるし、はい、それを変えることがいろいろ悩んでらっしゃる方の課題を解決できると、
0: はい、
1: うん、
0: 思いました。
1: 明日はそのテクノロジーが可能にした一時保育についてお聞きします。

0: エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はテクノロジーが可能にした一時保育についてお聞きします。
1: AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 101.3 FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective. Hey, what's up, Night Cruisers?
1: どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週は間もなく開催、ミュージックアードジャパン特集です。もうすぐね、6月13日土曜日になります。トヨタアリーナ東京で授賞式が行われるんですが、その直前の6月5日金曜日から開催されるのがミュージックアワードジャパンウィーク。単に前夜祭というだけでなく、アワードからのメッセージを込めたライブやセミナーが行われます。今週は日替わりでそのイベントにフォーカス、イベントのキーパーソンにそれぞれのシーンの話を伺います。今日注目するのは6月8日月曜日、 ZEP ダイバーシティで開催されるライブイベント、 The Successor MAJ Hip Hop Tribute。 ジャパニーズヒップホップ40年以上の歴史を称えるスペシャルライブ。そのプロデューサーの一人、ジブラ in the house、 いつもトーンが違う。

0: 違うね今日はね。日本のヒップホップのマイルストーンとも言えるべきこのイベントのことをいろいろと伺います。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813、 番組のホームページからもメッセージを送れます。今夜も夜9時半まで Stay Garage Check this out y'all
1: Garage Collective
2: This program is brought to you by Music Way Project
0: Hidden Crate 今日の Hidden Crate、 アメリカを拠点に活動するね、フェンっていう2人組なんですけど、なんかちょっとこう浮遊感のあるローファイヒップホップなナンバーです。 Princess

0: Edge Collective。
1: DJ タロンナビゲートでお送りしていますガレージコレクティブ、今週はミュージックアワードジャパン特集です。今日注目するのはヒップホップ。6月8日月曜日、ゼップダイバーシティで開催されますミュージックアワードジャパンスペシャルライブ The Successor MAJ Hip Hop Tribute に注目します。プロデューサーの一人の今日はジブラさんお越しいただきました。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんかすごいお久しぶりですよね。
2: そうなんですよ。
1: 遠巻きではよく拝見してるんですけど、はい、
2: なかなかね、
1: なかなか
2: ちょっと本当何年ぶりかですね。
1: そうなんですよ。
2: お会いする機会が最近なかったんで、
1: 今日なんかめちゃくちゃ今忙しいタイミングなのにお時間作っていただいてすいません。ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: はい、まずこのザ・サクセサーについてね、いろいろお話伺っていきたいと思うんですけど、はい、まあとにかく今回集まったメンツ、
2: うん、
1: このヒップホップスターが揃うイベントって、はい、なかなかないですよね。
2: そうですね、特に今回やっぱり注目すべき点というか、まあ、自分でやっといてなんなんですけど、本当にやっぱり世代を超えて、うん、スターたちが集まってくれるというか、まあ、そこが一番ポイントで、
1: ね、
2: やはり何ですかね、もう日本でも40数年はい、ヒップホップの歴史があるんですけど、うん、まあ、それをこうみんなでこう称えられるようなセレモニーにできたらいいなというふうなイメージです。
1: そうですよね、うん、だからそういう意味ではレジェンドと新人とかじゃなくて、はい、今のこの40数年のなんか現在進行形の全てのこう人たちが一つのステージに立つっていうところにね、すごく意味があると思いますけど、はい、ちょっとせっかくなんで、はい、メンバーの紹介をジュラさんの方からしてもらってもいいですか。
2: そうですね、は
1: い、
2: 今現段階発表されているところでいきますと、はい、T パブロースタッツ、イエローバックス、MC タイソン、オズワルト、DJ チャーリー&DJ タツキ、ライムスター、キングギドラ、ニトロマイクロフォン、アンダーグラウンドということなんですけれども、
1: すごい
2: これはあくまで第一発表でございまして、
1: はい、
2: 実はもう本当にものすごい人数の方が、ちょっとこの前ざっくり数えたんですけど、もうちょっとで100名ぐらいになりそうな感じなんですよ。
1: すごい。
2: これ何かと言いますと、いわゆるね、せっかくこの MAJ というアワードの、はい、一環でやらさせていただくんで、はい、アワード形式、セレモニー形式みたいな、いわゆるそのなんていうかこう一組が15分20分わーってやるんではなくて、うん、もうプレゼンター出てきて、はい、1曲やってびっくりコラボあってとか、なんかそういう感じでやっていこうと思ってるんで、
1: 流れでセッションでつながっていくみたいな感じですよね。
2: そうなんです。なんでもうね、はい、全体の組
1: 合わせ
2: とかも
1: すごい、エンモアがまだ同じ分ぐらい隠れてそうな感じがしますけどね。
2: はい、それこそもちろんこういったね、ライブっていうのもいろいろやっていただくんですけど、それ以外にもやっぱりヒップホップっていうとラップだけじゃなくて、はい、DJ があったり、ね、ブレイキングがあったり、グラフィティアートがあったり、はい、そして例えばビートボックス、ヒューマンビートボックス、はい、こういうのもありますし、うん、あとダンスに関してもブレイキング

0: 近以降のね、いわゆるニューダンスと言われるニュージャックスイング以降の、いわゆるヒップホップダンス、そういったものもあるんで、こういうののショーケースもところどころに入ってくる感じなんでね。
1: うもうそういう意味では日本の40数年のね、はい、まあ、カルチャーとしてのヒップホップの全てを一つのステージの中に今回ね、
0: そういうことなんです。
1: でも今思えばですね、本当にそのヒップホップ黎明期、まあ、日本でいうと80年代後半からもうジブラさん活動を始めて、で私もまあずっと渋谷だったので、そのシーンを見つつ今に至るんですけど、すごいこう長い時間をかけて、なんかすごくここまで来た感ありますよね。
0: そうですね、
1: きっと振り返ると
0: 本当になんかいろいろ紆余曲折もありながら、冬の時代って言われた時代もありますし、でもおかげさまで本当に今やっぱり今まで の歴史の中でも一番こう規模も大きくなって盛り上がってきてるということで、このタイミングでね、
1: ミュージックアドジャパンっていうね、まあ、日本から本当世界に発信するこういったワードの中で、ちゃんとヒップホップが1日こういうイベントとしてまたなんか開催できることもね、
0: そうなんですよ、
1: 非常に意味があるなって思うんですけど、
0: ものすごく光栄で、まあ、やっぱり僕なんかも子供の時ね、日本でヒップホップは無理だと思ってたことがあったんで、初め英語でやったりしたんですけど、その当時はやっぱり何を一番夢描いたかというと、グラミー賞をもし受賞した時にどんなこと言おうかなみたいなことを毎晩寝る前に考えてた子供だったんですよ。だから僕にとってやっぱりアワードってものすごく大切で、でやはり日本にもねこういった形でそのなんかものすごくちゃんとした音楽のアワードができたということで、でまあその中の一端をね担わせていただくのはとても光栄です。
1: まあ自身の活動もありますけど、そういう意味ではもうここ数十年の間で少しずつ若手の育成的なとこもあったり、そういうシーンを作ったりとか、そういうやっぱり担い手にねなっている部分も非常に多いと思うので、今回このイベントそのものはどんなきっかけでこれ始まったんですか？
0: これですね、JDDA というジャパンダンスミュージック&DJ アソシエーションというまあ団体がありまして、まあ自分それ理事をやらせていただいてるんですけども、その団体がもともとこの MAJ が立ち上がった時に、まあ例えばヒップホップ部門であったりだとか、あと DJ 部門であったり、そういうちょっとこう特殊な専門知識とかが必要になってくるようなジャンルに関してのアドバイザリーとして我々入らせてもらったんですよ。なるほど。でまあ去年もそれでやらせていただいたんですけど、今年もそうやってやっていく中で何かそういう場を作っていただけないかというご相談をさせていただいたら、もうじゃあやっとるじゃないっていうふうに、
1: そういう起こりだったんですね。そうなんです。すごい。
0: もう快諾していただいて、
1: あ、言ってみるもんなんです
0: ね。そうなんですよ。
1: でも逆に今までなかったのがもうこの段階まで来るとちょっと不思議だなと思うとこもありますよね。
0: そうですね。本当にそうですね。
1: ヒップホップシーン自体はそういうイベントいろいろやられてるのはあると思うんですけど、こういった形でちゃんとこう日本のね、
0: そうですね、
1: 音楽の一部門としてっていうのがありそうで今までなかったっていうのがですよね。
0: なんかだからね、去年ねアワード行かせていただいて、で終わった後のなんていうかなアフターパーティーというか、その関係者のところに行った時にも、菅さんとかね同世代の方々がものすごくお偉いポジションにいらっしゃったりとかしてあ、そういうことなんですねと、
1: もう今人あんな偉くなったんだみたいな、
0: そういうことなんですよね。だからそうなるとまあなんか理解もやはり昔よりはやっぱり得られるようになったんだろうなっていう気もしますし、
1: 確かに当時ねいろんなシーンで仲良くしてた人が、結構ちゃんとネクタイ締めて偉くなってる
0: んです。
1: いや話すんだったら今だみたいなあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、でもそういう意味ではまあ我々のもう本当にまあ子供のね、世代ももうマイクを持ってっていう、やっぱそういう時代になって、当時のアメリカのシーンでやっぱりこう習うべきものがいっぱいある中で、日本はジブさんとかみんながこうスタートして、まあそれに習ってっていう、今度下のこの世代がねまさに今そういう恩恵も受けられる、そういう時代になりましたね。
0: そうですね、だからまあもう本当になんていうのかな、まあ自分も一時期まではねもうとにかく俺が動かないと何にも動かねえみたいな気持ちもあって、もうなんか全部背負って大変だったんですけど、今はおかげさまでだいぶ肩の荷が下りましたということで、なんか背負い癖があったんでついついこれを背負っちゃったというところもあるんですけど、
1: でもねきっとその時には誰かが背負わないと、誰かが言い出さないとやっぱなかなか動かし出せないみたいなところね、あったと思うんですよね。でほらあんまり詳しいこと言わないですけど、ヒップホップの人たち大変じゃないですか。
0: もちろんです、いろいろ大変です。一筋縄では全くいきません。
1: 一筋縄じゃいかないじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: そこをなんかねやっぱジブさんやってたっていうのがすごく大きく意味あるなと思うんですけど、で今回このイベントの プロデューサー自体は、うん、はい、ジブさんと、は
0: い、高木寛さん、
1: 寛さんと、
0: はい、そして、ね、ワイザーもね、あの手伝ってくれて、
1: なるほど、
0: はい、やっぱりあの若い世代のね、うん、あの例えば今回もいろいろいると思うんですけれども、
1: ね、
0: はい、イエローバックスだったり、
1: ね、
0: タイソンだったりオズワルドだったり、はい、まあ、やっぱりそういう世代っていうのはあの本当に今の中心ど真ん中を動かしてる連中で、まあ、その辺に対するキャスティングとか、はい、その辺の相談なんかも結構ワイザーにはさせてもらって、
1: うん、そうですよね、はい、いやなんかねすごく思うのが、うん、まあ、あの私 の, あの娘たちの同級生のお兄ちゃん中学生とかなんですけど、全然あの服装とかヒップホップの主張もゼロ、
0: うん、
1: そういう子たちじゃないんですけど、うんうん、あのものすごく、うん、まあ、それこそフリースタイルね、
0: はいはいはいはい、
1: ダンジョンだったりとか、はいはい、高校生のラップ選手権とか、
0: うんうんうん、
1: ゴールデンマイクとか、あのイベントにしょっちゅう行ってる中学生の男の子がいるんですよ、
0: はいはいはい、
1: すごくやっぱりあの、うん、ラップカルチャーに感化されてて、やんないのと言うと、うん、いや自分はやる方じゃなくて、うん、こういうシーンをいっぱい見たい、うん、聞きたいって言って、あ、こういう子たちもいるんだなっていうことを、ね、改めて感じて、そうすると、うんうん、客席を見るとですね、はい、いわゆるヒップホップな人たちもいればそうじゃない、はい、本当にその音楽シーンカルチャーとシーンとしてのファンがいっぱいいるんでしょうね、うん、今回なんかその光景を見るのもちょっとなんか楽しみだなっていうふうに、ね、
0: そうですね、
1: 思いますね。
0: なんか例えば最近だと本当にそのヒップホップが好きで何かそれを表現するって言った時にも、あの単純に例えばラップするとか DJ するとかだけじゃなくて、うん、映像を作るとか、
1: あ、そうだ、うん、そ
0: ね、アートとかファッションとか、そうですね、そういうことで、はい、あのやってらっしゃる方もいっぱいいると思うんで、
1: 発生してくるとこね、
0: そうなんですよ、
1: たくさんありますよね、うん、今日ね、せっかくあのジブさん来ていただいたので、うん、こうジャパニーズヒップホップのね、はい、40年以上の歴史を称えるこうセレモニー、
0: うん、
1: これを音楽でやっぱり感じたいなというふうに思います。そこでジブさんにですね、はい、あの時代による変化、
0: はい、
1: その時代による進化を感じる曲をいろいろと選曲していただいたので、
0: はい、
1: せっかくなんでここでお送りしたいと思いますけど、はい、すね、ジブさん1曲目何いきましょうか。
0: ですね、今回まさに、このザ・サクセッサーに関してはですね、日本のヒップホップの第一世代 の, あのそれこそ、まあ、高木寛さん、
1: はい、
0: 一緒にプロデュースしていただいてますけども、はい、この日本のね、ヒップホップシーンの、まあ、先駆けであったやっぱ80年代の中頃から後半にかけて、タイニーパンクスですとか、はい、近田さんですとか、伊藤聖子さんとか、まあ、皆さんが本当にその手探りで始められたと思うんですけども、そんな中でもあの自分が多分これ一番初めて買った日本語ラップの12インチで、
1: はい、
0: 当時すごく覚えてます、渋谷のシスコで買ったんですけれども、
1: はい、
0: メジャーフォースというね、はい、菅さんたち、レーベルを立ち上げて、
1: そうですね、
0: でそれの、まあ、あの第1弾12インチが3枚パンパンパンと並んでる中の、まあ、メイン中のメインですね、
1: はい、
0: はい、行ってみたいと思います。タイニーパンクスで

0: 車止まらぬ麦わらラストオージーラストオージージャストナイトラストオージーラストオージージャストナイト。
1: いやもう今聞いても痺れますね。
2: そうなんですよ。すごい、やっぱり当時ってそのなんていうか DJ カルチャーとかそういうものがやっとこうなんとなくふわっとこうできてきて、 それこそあのクラブみたいなものもまだまだ日本でも始まったか始まってないかで、はい、ディスコからクラブになっていく時代で、
1: そうですね、
2: でやっぱりそのなんですかね、この DJ が音楽を作るみたいな、はい、この感じ、もう最高ですね。
1: 当時 の、 あのシスコの壁にあの、はい、入った日に、うん、あの12インチがいくらで売られてたかも、うん、もうあの頭の中に思い浮かんでます。本当にあのね、はい、輸入物とかをほら扱ってたレコード屋じゃないですか、うん、なあの値段の変化で為替を勉強したみたいなもんでしたからね、うん、シスコで、
2: はいはいはいはい、
1: もうなんかそれぐらい鮮明に覚えてますね。
2: そうですね、
1: はい、うん、さあじゃあ、はい、ジブさんの選んだ時代による進化を感じる、うんうん、そんな一曲続いては何でしょう。
2: OK です。じゃあ、これが88年だったんでここから、12、3年先に行きましたね、
1: はい、
2: ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドでニトロマイクロフォンアンダーグラウンド。

0: あでもこの2000年ぐらいの頃あたりですか、はい、うんうん、また一気にシーンがすごく変わりますよね。
1: そうですね、ある意味、まあ、ちょっとバブルなヒップホップバブルな時代でもあったと思うんですけれども、はい、まあ、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドは、まあ、我々にも少しだけ、3つぐらい下の世代で、うん、世代、はいはい、なんていうかな、例えばそれこそ先ほど あのカンさんたちの時はまだ手探りでやってみるみたいなところだったのが、はい、うん、この時代に来るともう例えばその、まあ、我々世代もね、イドラにしてもライムスターにしてもカミナリにしても、はい、みんなこう手探りがあったと思うんですけど、うん、この辺になってくると手探りがものすごく形になってきて、
0: そうですね、
1: で例えば音楽だけじゃなくて彼らはそのファッションシーン、ストリートファッションのシーンもがっつり盛り上げたり、はいはい、いわゆるストリート雑誌のファッション誌みたいなのがものすごく盛り上がってた時代で、ストリートカルチャーっていうものが全部ひっくるめて形にどんどんなっていった時代かなっていうふうに思いますね。
0: まあ、全体的なシーンをね、うんうん、作り上げたのがちょうどやっぱりこのぐらいのね、はい、時期からの流れだったんですよね。
1: で今回ね、ニトロもねライブやってくれるんでね、はい、非常に楽しみにしてます、
0: はい、さあじゃあジブラさんもう一曲お願いします。
1: はい、ここからかなり、時代が飛びます。20年ほど先に行きまして、はい、まあ、やっぱりねここまでの間で日本のヒップホップシーンの話をいろいろすると何世代もあるんですけれども、やはり今は彼らの世代なんだろうなということで、うん、聞いてください。バッドホップで Empire of the Sun featuring T. Pablo and Z.

0: いやなんかこの3曲の中で本当にこう歴史をちょっと走馬灯っていうか
1: そうですね
0: ビューンと追ってった感はねありますね。
1: そうですね。
0: どうですか今改めてこうやって
1: それぞれ、そうですねやっぱりなんていうかなまあね自分もそうですけどやっぱりこのぐらいの年になると時が経つのが早いなっていう感じをものすごく感じるじゃないですか。
0: いやそうですね年々そう感じますね、
1: でただやっぱりなんていうのかな本当におかげさまでずっと好きなものが何にも変わらないし、
0: それは
1: 自分も
0: それは素晴らしい
1: というか成長してないって言ってもいいのかもしれないですけど、
0: いや刺激が常にやっぱそこにあるってことですよね、
1: まあそうですね、でやっぱり例えばもちろんね新しい新譜からもものすごく刺激も受けるし久しぶりに聴いた旧譜からもまた新たな刺激を受けてみたりとかしたりもするんで、もうそういう意味では本当にこの文化に会えてよかったし、
0: そうですね、
1: 最高ですね。
0: まあこれからもこのシーンに憧れるね、
1: はい、
0: 若い人たちがこう次々と出てくる、
1: はい、
0: そこに対してやっぱりね、エネルギーをやっぱり発信していってほしいなってすごく思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、まずはこのですね、ザ・サクセサー、ね、
1: はい、
0: イベントにですね、一人でも多くの方が、ギュッと凝縮されてるね、
1: そうですね、
0: ステージ本当に床抜けんじゃないかっていうぐらいのそういう盛り上がりのラインナップだと思うんですけど、はい、ぜひジブラさんからですね、番組聞いてるリスナーの皆さんに、
1: はい、
0: イベントへのお誘いをというかですね、
1: はい、
0: 一言メッセージをお願いします。
1: そうですね、このタイトルサクセッサーというタイトルなんですけども、まあ言うたら我々日本っていうのはですね本当に不思議な国っていうか不思議な歴史を持ってまして、ヒップホップに関してはね、アメリカで70年代前半に生まれたヒップホップが、

0: 唯一四大要素まるっとアンギャに来たのは日本だけなんですよ。
1: あ、なるほど。
0: ワイルドスタイル放映の時に、83年ですね、日本にその全てをがやってきて、こういうもんなんだよって紹介してくれたんですよ。これは後にも先にも日本にしか来てなくて、やはりそういう意味では我々があの実際正しいこの後継者のヒップホップという文化のだということを自負してやるイベントなんで、はい、皆さんもその、運命を感じに来てくれたらなというふうに思ってます、はい、
1: ぜひ、
0: はい、
1: 皆さんお待ちしております。
0: よろしくです。
1: いや、ジュブさん今日はね本当にお忙しい中お時間いただいて、
0: いやありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 久しぶりに喋れてよかったです。
1: 本当です、はい、ありがとうございます。じゃあラストはねやっぱりジブラさんの曲で締めたいと思いますので、はいはい、ぜひ曲紹介、
0: はい、
1: お願いいたします。
0: はい、まあ自分と言ったら最後はこれで締めさせてください。ジブラストリートドリームス。
1: さあ今日のゲストはザ・サクセスアプロデューサーのジブラさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジガレージコレクティブ。今夜はね、日本のヒップホップシーンのこの40数年の歴史、音楽だけじゃなくてやっぱちゃんとカルチャーとしてね育っていってる、今やもう世界に発信するね、まあ、そういうレベルだなって改めて、思いましたけど、まあ、そんな魅力がギュッと集まったイベント、ミュージックアワードジャパンウィークのザ・サクセサー MAJ ヒップアップトリビュート6月8日月曜日、ゼップダイバーシティ、チケット絶賛発売中です。日本のヒップホップの歴史の1ページになる夜、もう間違いないですね。エンモアがまだいっぱいすぎて本当に収まんのかなみたいなね、ちょっとあの言えない話もいろいろありました。あの何が言えないかというと、とにかくそれだけすごい夜になるってことだけは間違いないです。さあ、ガレージコレクティブ、明日はですね、6月8日から10日の3夜にわたってビルボードライブ東京で開催されるジャズのイベント、 Not a Sense A Statement ワージャズに注目いたします。明日も午後9時にチャオチャオ。
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由佳です。今週は日替わりのテーマを設けて、素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。ずらりと並んだレコードの背表紙を眺めながら、今夜の気分に寄り添う一枚をあれこれと選んでみました。入れたてのコーヒーとアナログの優しい音色、一日の終わりに心ほぐれる時間をお過ごしください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 火曜日の夜、今夜はどんな風に過ごしていますか？今週は毎日日替わりのテーマで音楽をお届けしています。今夜はきらめく90年代の名曲にしてみました。休日にレコードショップに通って新しい音楽を探したり、お気に入りの CD の歌詞カードをじっくり眺めたり、街中がワクワクする音楽にあふれていたあの頃の空気感ごとお届けしていこうと思います。

意味を知るような時、誘惑は香水のように摩天楼の雪を溶かす力のように強く、僕の心は震え熱情が跳ね返る。神様はいると思った。

今夜のテーマはきらめく90年代の名曲ということで、正直ですね、このきらめく90年代の名曲で1時間番組やりたいです、私。本当にこの時間だけではその90年代のことを語ることは難しいんですが、私の90年代といえば、まあ一人小沢健二さんという方がいらっしゃるんですけれども、先日ライブに行ってまいりました。まあそれがですね、ずっと引っ張っておりまして、全然生活に帰れておりません。小沢さんおっしゃったんです、最後に、さあみんな生活に戻ろう、生活に帰ろうとおっしゃったんですが、全然私戻れていません。まあ何が素晴らしかったって、それぞれのミュージシャンの方々の演奏が素晴らしかった、それと小沢健二さんのプロデュース能力というか、自分をプロデュースデザインすることの素晴らしさ、そこがもうね、あの人の能力、私は偉そうですけど、なんでしょうね、それが感じましたね。だからライブの演出っていうのとちょっとまた違ってて、自分のプロデュースデザインが素晴らしい人なんだろうなと思いましたね。そしてその中の、まあ、デザイン、彼が考えるデザインという中で私が本当に感銘を受けたのが、過去の自分を受け入れて過去の自分と会話しながら一つのライ

ライブを今の自分と一緒に作り上げるっていうことだったんですね。過去のお酒の音を使いながらパーツごとに過去のお酒に歌わせるんですよ。でそれを現在のお酒がじゃあお酒って振ると過去のお酒が歌い出す。そこにみんなの演奏と彼のボーカルが重なっていくっていう音作りを多々されてたんですけど、そういうことによって過去の自分を含めて今に表現することで昔の自分を認めてあげるっていうか、昔の自分をひっくるめて今の自分があるんだよっていうことをおっしゃってることがみんなにリンクする。その客席はね、大体もう私たちぐらいの年齢なの。もう40オーバーもしくは50代のお子さん連れ、お父さんお母さんがお酒を聞いていたから僕たち来ましたみたいな世代の中学生とかもいたんだけど、なんかその過去の自分を認めてあげることによって自分があるっていう表現ってなんか年を重ねてるからこそ染みるというか、もうねそういうことを考えると90年代の20代の自分がすぐ隣にいるような錯覚を覚えるんですよ。あ、20代の自分をハグできるっていうか抱きしめて今の自分がいるんだなっていうことを感じると、スタートからの3曲できっちり涙が出るっていうずーっと涙が出てしまうっていうね、そういう演出でしたね。素晴らしかった。だから今の自分大丈夫って過去の自分からどうよ今の自分って言われてる、どうなのどうなのっていうふうに問いかけられてるような感覚と、いや過去の自分がいるから今の自分がいるんだっていうことを肯定できるっていう3時間、そういうライブでしたね。だから一本映画見せられたみたいな感じもしたし、で今こうやって喋ってるけど、こういうことをぜひ皆さんはがきに書いて明け方までにポストインしてくださいっていうのがお酒の演出なんですよ。私は初めてはがきにね、こういうことまでは書けなかったけれど、その時に興奮した思いをつらつらと乱筆でしたけど綴ってポストインしましたそんなことしたことないのに、でもそれをさせてしまうパワーがあるライブでした。なのでまた絶対に行こうと思います。なんかお酒のライブ行った人とちょっと語り合いたい、そういう話をする1時間を過ごしたいです。

0: There's gonna be some changes made here.
1: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-Wave。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: 純喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。
2: AOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウ9万吉原です。
1: 園田です。
2: 忽那です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、
1: はい、
0: もう5月も後半、5月ラスト、
2: はい、
0: 今日のぐる火曜日ぐるぐる、もう月末か、うん、次6月ということであっという間ですけれども、
1: はい、
0: まあどうですか最近は。
1: なんかある最近、まあ、今日もだったんだけど、
0: うん、
1: あのファイヤーサンダーのコテツさんと、
0: はいはい、
1: 今漫才を
0: そう、園田とファイヤーサンダーのコテツさんで、
1: う
0: ん、ユニットを組んで M1 に出る、
1: うん、M1 に出るっていうので、うん、
0: 企画が動き出してて、
1: そうやってて、うん、でもう新ネタライブ、
0: はいはい、
1: その俺とコテツさん1本ずつ書いてくる、
0: うん、
1: 新ネタライブゲストも呼んでっていうのはもう第1回は終わってて、うん、
0: はいはい、
1: で6月13日に第2回をやる。
0: あ、もう毎月、
1: もう月1ペースで一応今のところやってて、そう、それで今日もラジオ撮ったりしたんだけど、
0: はいはい、2人でね、
1: なんか俺はあんま分かんなかったんだけど、うん、その第1回目やった時に、うん、まあ、ゲスト19人とかね、
0: うん、
1: まあ、いろんな漫才師を呼んで、まあ、そう、うん、呼んだんだけど、そしたらその楽屋で、うん、なんか、あれ、こてつさん元気そうですねみたいな、みんなが言うわけよ、
0: うん、
1: そのこんな元気そうなこてつさん見たことないですみたいな、
0: お
1: い、そう、まあ、俺はちょっとあんま分かんなかったんだけど、
0: はいはい、いつもこんなのもんじゃないって思ってたけど、
1: でもなんか、あ、やっぱ楽しいんですねみたいな、うん、このライブみたいに言ってて、はいはいはい、でそこで、うん、あ、なるほどなって思い出したのが、
0: うん、
1: まあその、まあ、言っちゃえばそのファイヤーサンダー、
0: はい、
1: まあ、あんまりその仲が良好じゃないみたいな、
0: まあ、そうですね、なんかそう、崎山さんと小鉄さんの喧嘩をよくするみたいなね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、
1: だからそれで小鉄さんが一応なんかその何嬉しくなってるみたいな

0: たいな作業さんもいないし、自分のネタだし伸び伸びやってるみたいなのみんな言ってたんだけど、思い返したらそのラジオを撮りに渡辺の事務所行った時に、その撮り終わって部屋出たら、あのそのファイヤーサンダーのマネージャーさんに呼び止められて、その園田さんって手握られて、本当にその漫才一緒にやってくれてありがとうございます、そうこれが始まってから小鉄の顔が明るいんです、
1: そん
0: マネージャーから直々に感謝された。
2: そんなに普段抑圧されてるの小鉄さんって。いやいや、崎山さんねやっぱネタ書きだしさ、厳しいとかもなんとなくわかるけど、でもさ、いやそんなにっていう
1: 普段から見てる人
0: マネージャーからしたらすごい楽しそうになっているらしい、
2: でも顔が明るくなるって
1: 相当だね、
2: それはすごいいいことだね、
1: 確かに嬉しいね。
2: じゃあさ、やっぱさ、ってことはそのね期間を少しでも長くしていくためにはどんどん勝ち上がっていかないといけないわけだから、
0: そうだね、もうほんと M1 目指してやってるから。
1: 園田さんも書いてるんでしょネタ。
0: 書いたよ、一応。
1: どうなん。
0: でもいやいや、なんか難しいながらも、
2: やってはいるわ。小鉄さんのさ、ネタのイメージもあんまりないからさ、
0: まあ、そうだね、
2: すごいだ気になる人は気になると
0: 、
2: かなり、
0: まあ、だからその、まあ、一応ね、まあ、第1回目も終わったし、まあ、なんかもう2人で目標立てましょうって、俺はやっぱその1回戦の、M1 の1回戦の動画に乗りたい、
2: トップ3
0: で、それ目指しましょうって言うんだけど、小鉄さんはいやもうそんなの違うと、俺らの目標はただ一つ、この2人組の、そのこの2人の、この関係性からその崎山の匂いを消すことだけ、もうそれだけを目標にしろ、
2: 崎山蓮見の匂いを消せって
0: 消せっつって、それだけを目標だって言ってたのに、今日ラジオ撮ったら、そのどうも始まりましたっつって、どうもファイヤーサンダーの小鉄ですって名乗り始めてもう一気にピリついた。ちょっと待ってっつって
2: あれでコンビ名は
0: 小鉄園田、
2: 小鉄園田ね、じゃあそう2人の時は小鉄園田って言ってくださいよみたいなね。
0: 元彼の話しないで。
2: 現役だからファイヤーサンダー。あ、そうです、すごくいいですね。なんかこう
0: やってます最近は。
2: いや非常にいいです。クツアさんはどうですか最近は。
1: あ
2: れ出てたじゃない映画祭。
1: あ、そう。
2: ね、
1: 国際短編映画祭ショートフィルムフェスティバルっていう別所哲也さん主催で、フェスティバルアンバサダーにリリコさんが いらっしゃって、
2: J-WAVE のおなじみメンバー
1: そう、はいはい、の主催のそのあれに短編映画を
2: 短編映画に靴長してなんていう作品ですか。
1: 回り回る
2: という短編映画に靴長が出演している
1: んですけど、はい、それでレッドカーペットあるか。
2: いやすごいね。
1: もらいました。
2: どうだった。
1: いやなんかそのまず私たちが1グループ目だったんで、私たち
2: グループ。ああそうなんだ。
1: そう、
2: トップバッター
1: でその別所さんとそのリリコさんがまず喋って、でその後はい、では登壇どうぞみたいな感じで出て行って、なんかそのね、みんなレッドカーペットないでしょ、その
2: ないよ、私あれようやくんと靴なしかないんじゃない、レッドカーペットは。
1: そうか、
2: うん、
1: じゃあねちょっとね、あのねレッドカーペットってその、なんかイメージ的にこうやってみんな手を振ってるさイメージ あるでしょ、
2: はいはい、あるある。
1: そのだから私もこうやってみんなで最初にそれどうするみたいな、手振れるかなみたいな、その誰かみんな振ってくれてんのかなみたいな、その、そのねウキウキしながらね、本当お祭りみたいな感じだったからね、なんか話してたんだけど、もう本当もういざ登壇したらその記者の人たちがバーっていて前にカメラみんな向けてて、そのなんかもうガチガチになっちゃって、その本当にこれは手振るどころじゃ、みんなどうやってんだあれみたいな、そのよく
2: 結構記者会見って感じだったんだ、
1: なんでみんなあんな手余裕で振れてんだみたいな思ったんだけど、そのなんか端っこからその、はい手振ってくださいって聞こえたの。
2: あはいはいはい、
1: 言われあなんかで、あなんかそのほんと
2: 人から言われて、
1: でやっとこうやってみんな振れたんだけど、もうそれがないとほんと触れる状況じゃないの。
2: あそんな緊張感あるんだ。
1: いや緊張感っていうかもう
2: なんか誰に手振んのみたいな感じ
1: だ。
2: パレードではないっていう感じだな。
1: 多分私、それぞれその触れる人もいるんだろうけど、ほんと私はもうこれもう誰に振ってんだろうみたいな、こんなほんとにぎこちない、そう後から写真見たらマジでほんと控えめな、なんかもう
2: 手の低めの
1: なんかこう振ってるかどうかも分かんないみたいな、ちょっと手のひら上げてるみたいな感じになっちゃって、ちょっとね、
2: あーなるほど、
1: もうちょっと
2: ちょっと和やかに言ってたらよかったなと思ったね。
3: いやそうなんだ。

0: あ、言われて振ってんだね、みんなね。
1: そう、だからみんな、
0: あ、そうか。
1: そうなんだ。あ、ほんと手振るのむずい。あ、本当にあれは。
2: え、でも誰が言ったかわかんないんでしょ。手振ってください。
1: うん、どっかからか聞こえて
2: きた。幻聴の可能性あるよね。いや、振らなきゃっていう焦りから来る。
0: でもすごい貴重な機会だったんじゃないかな。
2: いいな、羨ましい、
0: ね、非常に、うん、なんかさ、だって結構なんかみんな映画熱くない？ダウメンバー最近だってさ、最初映画、うん、ダウで初めて映画デビューしたのは園田でしょ。
2: うん、室井慎治、
0: 踊る大捜査線、そう、室井慎治のやつで、うん、で次に凌也、
2: いや、まあ、蓮見かな、
0: 蓮見か、あ、秒速5センチメートルでしょ、うん、で凌也くんが、うん、あの、ダブルブッキングの川本さんの、うんうん、映画出て、うん、で、萌子とたまちゃんがおそ松さん、映画おそ松さんに出演して、うん、で、くつわもショートフィルム出てみたいな、うん、なんかすごいじゃん、映画熱いじゃん、
1: 熱いね、
2: だあれ、映画まだ
0: まだ、
2: うわ、マジか、
0: ちょっと待って、
2: 楽しいぞ、映画
0: ずるい私、映画まだなんだけど
1: 映画ね、
0: え、来んのかな、大丈夫かないつかちょっと映画も、ね、銀幕デビューもできるように頑張りたいと思います、ね、うん、というわけで、それでは今夜もスタートしていきましょう。逆転ラジオ、J-WAVE ぐるぐる。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、 J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万、吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
3: あれってもうそんな前なん？
4: やばいです。
0: 作家さんがね、隣で
4: 関野さんが
0: 缶のコーラを倒しました、ブースで。
4: 関野さんがジュースこぼした。
0: どうすんのよこれ。
2: 動揺
0: 機材かかってないですじゃないんですよ。機材かかってないですじゃなくて、ちょっとい
4: や大事件です。
0: すいませんね、ちょっともしかしたらウェットティッシュとかがもしかしたら、ごめんなさい、すいません。ということでごめんなさい急に。
2: 園田さんのあれってもうそんな前なんの掛け声と同時にだから、
1: すいません、驚かしちゃいましたね。
0: 機材に問題はないみたいですので、はい、それね、お届けしていこうかと思うんですけれども、すいませんね、改めてテーマがあれってもうそんな前なんということで、年を重ねるほど時間の流れが早くなるとはよく言いますが、

0: 際昔の出来事の年数を調べてみると、あれもそんな前だったんだと思うことも多々あるんじゃないでしょうか、うん、例えばですね、元号が令和になったのは2019年の5月1日もう7年も前ですね。
1: あ、令
0: 和に、うん、令和7年前です。
2: じゃあ、七曲さんのあの、
0: あれは7年経つ結構すごいね、あれから7年って
3: さ、 あれ7年、
0: うん、あれから7年
3: すごい、まだ X とかで見るよね、
0: まだ見る
2: まだ
0: 姫まだ見る、
2: まだ良くない切り抜きが、
0: あれももう7年前からで、ちなみに先ほどかかった星野源さんの恋、
3: うん、
0: これも10年前です。
2: へえ、
0: ね、こんな感じで、このちょっと昔の出来事ね、このあこれは懐かしいわっていうよりかは、うん、これもうそんな前っていう、これからもうそんなに経ってんのみたいなやつの話をね、今日はねしていければな、
2: なるほど。
0: でそして時の流れの感じ方について考えていこうっていう回なんですけれども、コーヒーじゃないコーラ大丈夫ですか、いや缶とかさ、蓋あるものじゃないとやっぱねいやいや、わかりますよ、
1: 捕まっちゃいましたね、こういうのうるさいんすよ、うちのこの子
0: いやいや、わかります、あのね、スターバックスとか持ってくる時もあるからわかりますけれども、うん、あのやっぱ私今大学にね、うん、この行ってるんですけど、うん、あの大学の図書館、うちの図書館、うん、もう一律蓋付きの飲み物以外は禁止なんですよ。そうだから紙パックのジュースとかも NG、
2: うん、そうなんすね、だ
0: こういうことが起こるから、
3: やっぱりさすが大学行ってるだけある、は
2: い、ごめんなさい、気をつけるんださ
3: すが大学詳しい、忘れてた私、そんな確かにあっただった
2: さすが大学に詳しい、
3: さすが大学
2: めちゃめちゃ煽ってないかそ
0: れ7年もいるから、
2: いやさすが詳しいね
0: 大学に、私が大学に入学したのも7年前なんですよでまだいる、まだいる、
2: 一緒なんだ、
3: もうそんな前なんて思う、それ
0: 2019年入学だから、もうそんな前なんて思う、思うね、
3: 思う
2: すごいね、大学から出てないってことじゃん、令和になってから、
0: そう、でずっと令和からずっと大学に閉じ込められて
2: 閉じ込められて、お前が出てねえんだよ、なんで誰かから閉じ込められてるスタンス何
0: だから、ま、七曲さんと一緒であ
2: の部屋に
3: 入ったのは
0: 一緒さから出れてない、
2: あ、そうなんだ何かを正解しないと出れない、
0: 単位をね取得しないとね、うん、ということで、
2: はい、
0: なんかまあその時の流れはその年々こう早く感じているんじゃないかな、
3: い
0: な、よくさおじさんとかおばさんが、うん、みたいな、なんかその例えば私が2001年生まれなんですよとか言ったら、うん、この前じゃんみたいな、この間じゃんみたいな、
3: あるね、
0: 言われるんだけど、ね、でも最初はいやこの前じゃないですよと思ってたけど、だんだんそっちの意見が分かってきたというか、ね、どうですか、
3: 本当にそう、私も本当にもう最近本当美容院とか行くとき行った日、うんうん、もう本当もう細かいことで言うと本当もう前行った美容院2ヶ月前なんとかもう毎日そんな感じだから、うんうん、本当しかも美容院行ってもその新しいとこ行ったらその何その切ってもらう人が10歳下とかで、
0: その
3: あ10歳下はない、
0: 10歳下ってだってあなた今いくつ、
3: 私27か
2: 17歳じゃん、
0: 高校生に来てもらってんの、
3: 高校生の時に来てもらってないわ、
2: なんかそのビューティーポップみたいなこと高校生専門学生みたいなこと、
3: いや
0: 若い
2: アシスタントでみたいな、
3: 10年10歳ぐらいもう、あ、もうそんぐらいに感じちゃってその、
0: うん、
3: もうそんな下の人がに切ってもらってんだ、
0: あ、なるほどね、こう 今20歳なんですけどみたいな、専門出て20歳なんですけどとか言われたら、20歳の子が働いてんだみたいな思うってことね、
3: うん、それでもの おばさんになってるなっていうのに感じて自分が、あ、もうそんな前のことかみたいな、その高校生、そっからいつも思うのね、その美容院行った時に私 の昔のきっかけ
0: がトリガー
3: になってるのよ、そのずっと私が
0: じゃあその美容院でこうね可愛くなって帰ろうと思っても、うん、あの行くたびにちょっと老けさせられる、
3: 老けてんのよ私、本当に年を感じて
0: る、子いっぱいだなとか、
2: 年齢を私老けてんのよって言いながら爆笑する感じがもうおばさんだもんマジで
0: やってることがもうおばさんだ、確かにそうだね、いや だってだからよくあれ言うのはさ、うん、高校球児がさもう自分たちよりとっくに年下じゃん、
2: うん、
0: でもさ熱湯甲子園ってもうちょっとお兄さんのものだと思ってたら、
2: あ、
0: もういつの間にかこう抜かしてみたいなとかもあるし、そうね、やっぱ感じるようになるよ、なんかなんでだろうって考えたんだけど、
2: うん
0: うん、ほんとちっちゃい頃なんかはさ、こう物心もついてるかついてないかだからさ、
2: うん、
0: ちっちゃい頃のことってほんとうっすらとしか覚えてない

0: ど、うん、本当にその5年前6年前みたいな、そのなんだろう、高校生の頃のことってさ、もう結構鮮明に思い出せるじゃない、
1: うん、
0: 別に。だから鮮明に思い出せることがそのもう5、6年も前なんだって思うと、
1: うんうんうん、
0: 少しえもうそんなに経ったのみたいに思いやすいのかなとか思ったりはして、
1: まあ、確かにね、うん、若い頃の記憶の方が定着しやすいっていうもんね、
0: うん、まあ、分かんないけどね、どういう感じ、医学的になんかあるのか、
2: その間の記憶がないもんね、そのこれ5年、もう5年前私この5年何してたのって思う、
0: それね、
2: その記憶がないから、
1: うん、しかもなんか大学を卒業してからの方がさ、
0: うん、
1: なんだろう、その大学とかだとさ紐づいて覚えられたりするじゃん、
0: うん、
1: この授業行ってたとか、
0: うん
1: うん、ここのキャンパスだったとか、
0: うんうん、
1: 卒業してからはさ、その分かんなくないと、なんか別に同じじゃない、
0: うん、まあね、毎日通ってる場所とかは、
2: うん、住む場所とかが違う、
0: うん、
2: たらあるけど、 そうそうそう、それじゃなかったらもう一緒だもんね、毎日
0: あれだ、変わり映えしないとやばいってことなのかな、
1: 確かに、
0: うんうん、
1: だ、あなたはまだ
2: という、ま
1: あなたはまだと記憶できるこの授業受けてたな
0: とか、それどうなんそれこの授業受けてるなってずっと思い続けるの、どうなんそれ
1: 思い続けて早7年
0: 本当だよ。でもだからあれですよ、その今ね、開催に向けてね、いろいろ盛り上がってるサッカーのワールドカップも、あれも4年に一度じゃないですか。
2: お、
0: これね、びっくりした、三笘の1ミリもう4年前、え、やばくない、三笘の1ミリってさ、もうなんかだいぶ最近のものな感じしない
1: と、うん、そうだね、いや、そういうことなんだろうな、
2: うん、でもそれは私たちその主催の蓮見翔がそれをずっとさ、うん、トップガにしてるじゃん、スマホの、
0: ま、待ち受けにね、
2: それでたびたび思い出すから、もう 4年も経ったのって思う、いやいや、
0: それも抜きにしてよ、
2: それも抜きに
0: して三笘の1ミリだってツッコミスターとかでもさ、うん、三笘の1ミリのさ、ワード出てたじゃない、なんかその懐かしいとかの感じではなかったじゃん、別にそれが三笘の1ミリ、
1: こういうのが一番怖いね、
0: いや、そうそうそう、
1: 聞きたいわ、だからこれぐらいの
0: やつ、三笘
1: の1ミリぐらいのやつを聞きたい、
0: これをね、だからぜひ皆さんからもね、うん、募集したいと思います、うん、あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから、印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント、 X への投稿はハッシュタグぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ文字をつけてポストしてください、たくさんの参加お待ちしてます。ぐるぐる。

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なん、はい、
1: メッセージ届いてます、はい、ラジオネーム夜の昼寝、うん、時の流れを感じるとのお題ですが、私は21歳の大学生です、はい、そこで皆さんがきっと驚くことを言いますが、芦田愛菜ちゃんと福君と同学年なんです。
3: おあ、そうなんだ、
1: つまりは丸森ダンスで可愛かった子たちも15年経って吉原さんと同級生なんです、そういうことか、同級生、まあ同じ学年ってことかな、
2: 同じ学年
1: じゃない、大学4年、21歳だから、まあ大学4年、
0: いやでも私25だから、
1: まあ、時の流れは早いですね、感慨深いものですと、
2: 同じ大学だったらいいです、

0: 学にいる人がいないのよ、まさ
1: に。マナちゃんと同級生な
0: の。同級生って言い方やめて。そんなわけない、そんなわけない。
2: そりゃすごいな。
1: え、丸森ダンスの時って、
0: まあ、
1: 何歳？
0: 私は小4とかかな、丸物来てる2011年とかじゃない？だから小4とかじゃないかな、私は。
1: なるほどね、
0: うん。で、まなちゃんとか福くんは小学校1年生とか、そんぐらいだったんじゃないかな。
1: あー、すごいね、うん。だから、まあ学童出たぐらいの年の吉原が。
0: で、学童が良い。
1: 今、同じ学校に通ってるってこと。同じ学校には通ってない
0: か。だから、全然違いますけど。まあ、だからさ、まなちゃんと福くんもさ、うん、まあ、あの頃のイメージが定着しすぎててさ、うん、ずっとさ、まなちゃん、福くん呼びじゃん。
2: そうだね。
0: もうだから、その、そう、最たる例、えなりかずきさんとかね。えなりくんじゃん、ずっと。そのだから子役はそれもあるよね。
1: まあ確かにな。でもこれだから逆もあるよな。その子役すぎてまだ21回っていう人もいる気がする。
0: ああ、なるほどね。芸能界長くて、
1: うん、そうそうそう、
2: ずっといるね。
0: 確かにそういうパターンもあるね。でさ、そのさっき言ったさ、ちょうどその三笘の1ミリが4年前、ちょうどいい、これ何年前なんだみたいなやつで1個あって、うんうん、私これびっくりしたんだけど、うん、真空ジェシカさんと、うん、あのメガネのブランドのジーンズの、うん、あのコラボレーションあったじゃん。真空さんがジーンズのモデルやってた、あの結構お笑い界でちょっと話題になった、
2: うん、最近、
1: うん、ちょっとピンとこないかも。どうなんだっけ。
0: これ
2: めっちゃ最近、
1: はいはい、
0: これ4年前だった、やばくない。
2: 去年
0: じゃない。もうさ、その感じだよね。真空さんとジーンズ、
1: いいお客さんだな、マジ。
0: これ4年前、やばくない。
2: これ去年だよ、これ。
0: これ4年前、4年前だって。
2: 嘘だ。
0: 真空ジェシカと
1: ジーンズ。
2: 私な、え、
0: 真空さんのさ、
2: X始めたの去年ってことじゃん。え、
0: どういうこと。これからもう4年前。
1: いい言葉がどんどん出てくるね。
0: でも確かに、川北さんの髪が短い。
1: あー、なるほどね。
0: ロン毛じゃないけど、うん、この写真さ、お笑いファンの間で結構バズったじゃない、かっこいいすぎるみたいな、うん、モデルとして良すぎるみたいな。
1: 見覚えあるわ、
0: うん、あるでしょ、めっちゃ見たでしょ。これ4年前だよ、
1: 4年か、
0: 4年経ったんだ
2: と思
0: って。
2: すごい、
0: これはたまげたね、私。
2: たまげた、
0: うん、これびっくりしたんだよな。
1: 確かに、4年って結構絶妙かもな、まあ、なんか前でもないし、最近。
0: いや、でも中学生は卒業していきますからね、うん、この間に。
2: そうだね。
1: 確かにね。
0: うん。
1: あ、まあ、
0: その間に卒業して受験して高校に入る、
2: 小6から。
1: 一番絶妙、4年5年前って一番絶妙かもね。マジ忘れてるかも。
0: かなりびっくりすると思うよ、うん、これ。ある、なんかこれ、
1: あ、
0: 何年前。
1: まあでもそれこそ10年前ぐらいだとね、
0: うんうん、あ、そうそう、なんか手元にね、あの、10年前から7年前、2016年から18年の流行語大賞ノミネート30号がね、手元に今用意されてるんですけど、うん、まあ、だから16年、今から10年前の流行語大賞が、
1: うん、
0: 一番大賞が神ってる、
1: うんうんうん、
0: で、他にノミネートされてるやつだと君の名は、
1: うん、
0: あとは、うん、シンゴジラ、
1: うん、
0: あ、センテンススプリングね、
1: はいはい、なんだっけこれ。
0: いや、だから文春ですよ。
1: あー、懐かしい。
0: だから文春法って言葉もあのノミネートされてますけど、文春法っていう言葉が生まれたのも10年前だね。
2: あ、そうなの。
0: 10年経つね。未だによく使われるけどね、うん。
1: ポケモン GO やばいね。
0: あ、ポケモン GO ね、10年前ですよ、うん、ポケGOも
1: 10年経つんだ、
0: ね、自家熱あったね。デング熱とかもあってね、
1: はいはいはいはい、
0: 顔媒介とするみたいな。で、17年の、大賞が忖度、はい、
1: うん、
0: 忖度9年前って結構すごくない？
1: そうだね、
0: うん、
1: いやでもなんかやっぱ単語によってなんか感覚変わるわ。刀剣乱舞とか、
0: はいはい、
1: まあなんか納得いくというか。
0: 刀剣乱舞は9年前のみね、
1: うん、けどなんかやっぱ、うん、違うだろうはマジ最近な気がする。
0: うん、あ、そう、あ、
1: これだからどんぐらい日常で言ってるかだろうな。
0: 確かにね、使い続けてたら、あ、意外ともそんな前なんだ。
1: すげー最近に感じるもん。
0: なるほどね。だから、AI っていう言葉がノミネートされたのも10年前なんだね。
1: うん、
0: ほ
1: ん
0: とね、
1: どれを AI って言ってたんだろうな、10年前は。
0: まあ、本当 AI のこれ、Siri とか、うん、ハンドスピナー9年前ね、あ、ハンドスピナー、
1: 俺だって友達にあげたもん、プレゼントで、流行りまくってたから。
2: 高校生の時？
1: いやいや、大学生。
2: あ、大学生の時
1: に
2: ハンドスピナー、
1: うんうん、
2: そっか。
0: え、9年前大学生？
1: そうだよ。
0: あ、そう、なんかこれは私がバグってる可能性ある、その長く長くいることによって、そのバグって、うん

0: 能性あるんだけど、
1: そっか
0: 9年前
2: そうだね、大学生か。
0: でも私9年前高校生か。
1: 私も高3か。
0: はいはい、
1: 高3か。
0: そっかそっか。でもハンドスピナーね、
3: うん、
0: 回してたね。
3: そうね、
0: うん、
1: 今回してる人、
0: 今回してる人いんのかな。
1: 生まれてきた子とかさ、まあ、今何歳、小学生の子とかは、うん、
0: また別 の, の, のまた別のやつやってんじゃない。ハンドスピナーに変わる何か流行ってるやつがあるんだよ、子供たちにとって。
3: あ、
0: うん、なるほどね。で2018年の大賞がソダネ。
3: うわーすごい ね, そんな前なんだ。
0: うん、そんな前よ。7年8年前。8年前
3: あ
0: で、あとあれだね、オッサンズラブ8年前。これ結構びっくりなんだけど、これ結構びっくりじゃない。確かに8年前、なんかいや4年前5年前だったら、ああもうそんな出すか、8って思わない。
3: いやすごいわ、
0: オッサンズラブ。
3: まあでもその映画やったりしてるもんね。
1: そ う, だよね、まあ、
3: そう考えたらね、
0: 続いてるから、
3: うん、いろいろあるもんね。
0: どう、その今だから10年ぐらい前、うん、10年近く前の流行語がバーってありますけど、うん、一番最近っぽく感じるのありますか。
3: うん、なんだろうな、うん、
1: でも私ほんと TikTok とかほんと最近なんだけどね、このやりやりのちょっとおばさんみたいなこと言うけどさ、その
0: 2018年ですよ、そのノミネートされ
1: たの。2018年なんだね、うん、これ
0: そうだよ。だから金足農業も2018年なんだね。だから うん、それは結構かな、あの野球っていうか甲子園ですよ、高校野球。
1: あ、
0: うん、だから金足農業ももうそんな前かっていう。
3: いや1位はでも君行きかな、君たちはどう行き、ね、
1: あこれ
0: えこれ何、8年前、
1: これ8年前映画
0: マジ、君たちはどう生きるか
3: 公開がとか、
0: 君たちはどう生きるか8年前、
1: 小説が本が、
3: あ、そっち？そっちか。
1: で、そっから映画に。
0: あ、そうなんだ。
3: 漫画とか小説とかの方か。
0: あ、はいはいはい。
1: じゃないかな。
0: そうだ、最初本で。
1: 読んでた。
0: メガネの男の子が表紙のやつか。
3: そっちか。
0: あれか。映画は23年か。
3: そうだよな。
1: 2023？
3: びっくりした、今。
0: なるほどね。あ、だから、そういうその小説が売れて映画になってとか、オッサンズラブとかもドラマが流行って、数年後に映画になってとか、こう、地続きのものがあるから、これそんな前なんだみたいなのももしかしたらあるのかもしれないわ。でもカメラを止めるのはもう9年前8年前、うん、とかですよ。いや結構やばいね。
1: やばいよ。
0: だってさ9年 8年9年っつったらさ、もう赤ちゃんがさ小学校2年生3年生になってるわけでしょ。
3: いやそうだよ。
0: そう考えたらさ恐ろしいよね、やっぱり。
1: 確かに
0: こう今日恐ろしい回かもしれない。
3: いや10年かな、
0: うん、
3: もったいなって思っちゃうね。
0: いやもったいない。
3: なんか何してたんだろうなって。さっきクスさんも言ってたけどさ、
0: もっと成長できたなって思うかもな。
3: 世の中が AI とか言い出してる時にさ、
0: 確かに
3: 何してたんだ俺って、うん、AI はこんなにも進化してるのにさ、俺なんか別に髪の毛減ったぐらいだよマジで。
0: 変わったとこ。いやそうよな、ちょっとそう考えるとなんかこう本当一日一日をもうちょっと大事にというか。みたいに
3: 思う。まだ30分しか経ってない。
0: いやいや、いや思うよ、もう。もう そこまでいくわ。
1: そうだよね。
3: まあね。
1: 9年前365日あってさ、
0: うん、
1: 今9ってあるけどさ、うん、もっとなんかもっと生きてるからねって思うの、その365、うん、10年だったら300×365やったらさ、1日ごとで数えたら何千っていう毎日を生きてるわけでしょ、私たちは。
0: ですよ、もちろん。
1: それってさ、なんかもっともっと生きすごくないと思う。
0: 年換算じゃなくて日に換算した
1: 日に換算したら
0: よりやばいってこと。
1: こんな毎日その、うん、寝て起きてそのお風呂入って、うん、ほんと頑張ってるなって思っちゃう、その、
0: うん、ねぎらいねぎらいのこともある
3: し、確かに
0: あるんだ。
3: ご飯食べて毎日
0: ね、積み重ねてみたいなことですよ、うん、はい、ということでメッセージまだまだ受付中でございます。あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズ3名文字をつけてポストしてください。

0: で SF ライク現実の進め目がくらむほど光る日々立ち向かう術を手にしたい。それは夏だったりまたは恋だったり全部が映画のワンシーン。君と過ごす日々こそが大事。壊れた冷房だからこそ近くの銭湯シャツ羽織ったら中華料理屋へ。暑いんだけどそれもいいね。
1: てか君となら何だっていいね。
0: っていう君の笑顔がいいね。バイパスの湿った空気ね。

0: お届けしたのは忽那選曲。はい、あのカフを上げてください。
1: 失礼しました。はい、コーディーリーで、異星人と熱帯夜です、うん、これはねサマーフィルムに乗ってっていう映画の主題歌なんですけど、うん、この忘れもしない私この映画をその映画館にねこの4回目見に行った時にその隣の人にその何回見ましたかって言われて、その私あ4回ですって言ったら、その隣の人があ僕6回ですって言われて、そのマウントを取られたで おなじみ その曲なんですけど、
2: 全然おなじみじゃない
0: 自分の話すぎ
1: るでこれがね、うん、もうそのサマーフィルムに乗ってがもう2021年なのね。
0: あ そんな前
1: そうで、私これのマウントを取られてからもうこれもう5年も経ったのかで、うん、毎回これをこの曲聴くたびに思い出すね、うん、そんな前なんあれ あれって、うん、
0: 出来事が、
1: はい、出来事が思い出すけど、
2: そのために拳を握りしめて絶対次やったら殴ってやるんだっていう
1: 何やったんと、ね、
0: 花粉をね上げ忘れるんですね、はい、その一日一日大事生きてないからこういう
1: こと花粉に出てた
2: 捕まった、うん、
0: よろしくお願いしますね。J-WAVE ぐるぐる、この後は音楽プロジェクトロクデナシ人参さんナビゲートのグルーヴバンチ。 J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: J-WAVE。 こんばんは、音楽プロジェクト六度なしのにんじんです。
1: 緊張。
0: ゲームやめました。
1: ゲーム飽きました。
0: いやでも結構やり込んでたんで、もうなんかそのゲームに集中するのが疲れたしてる時は楽しいんですけど、なんかちょっともう一気に開かなくなりましたね。なんか波があるんですよね。多分もう3ヶ月くらい空くとやりたくなる。でももうすでにまたもう一回触ろうかなとかって思ってるんで、波がありますね。今はお休み中。今日はたくさんのメールが届いているので紹介していきます。1通目、ラジオネーム大根さん。前回の弾き語りお疲れ様でした。相変わらず透明感のある声で癒されました。そんなにじさんに質問です。幼い頃からずっと憧れているものとかありますか？そうですねジャニス・ジョプリンとかミリムスパンキーのボーカルさんもそうですし、ジョン・ニューマンっていうアーティストさんもそうなんですけど、ハスキーロックな声が好きで憧れてましたね。自分と違う、自分にないものなんで。でもそういう声になりたかったんですけど、違ったみたいですね。多分バンドが好きだったんで、ハスキーな声聞くと、もうバンドをやるために生まれてきた声やなとかって、もうすごいぴったりな声やなとかって思うんで、羨ましかったですね。私の声とは合わないなっていうロックが多かったので羨ましいですね。すごく尊敬しますね。
2: あのグリムとかはまだあれですけど、ジャニス・ジョプリンまで行くんですね。
0: あ、そう、なんか車の CM で、あの曲何ですか、あのなんちゃらオーバーか、ムーブオーバー、あれがね衝撃受けた気がしましたね。そのグリーンスパンキーのカバーで CM で流れてたんですけど、なんだこの曲はみたいな感じで、すごいあの感銘でしたね。ないものねだりみたいなのも多いですね。はい、次のメッセージです。ラジオネーム羽田クライシスさん。人参さんこんばんは。最近資格を取るための勉強などをしていて、ログでなしの曲を聴いてモチベを保っています。人参さんは何か資格なので取ってみたいと思ったものはありますか？資格はあの管理栄養士の資格取りたいなっていうのを数年前から思っています。思っているだけです。普段結構食事に気を使っている方な気がしてるんで、そういう知識を取り入れてガチガチにしたいなっていうのはありますね。興味ありますね。筋トレしてる人はとか、どれくらいのタンパク質取って、であと今夜最適なこれをどれくらい取ってみたいな、で炭水化物もどれくらい取ってみたいな、そういうのを知識がつくとやりやすいなとかって思いますよね。あれなんか調べたんですけど、4年くらい大学行ってみたいなので、4年かとかって思うとちょっとね勇気出ないですね。
2: しっかりけど、それを勉強の先にある資格なんでしょうね。

ですね、管理栄養士の資格持ってる人かっこいいですね。ラジオネームラララン さん、最近私はコナンと進撃にハマっているのですが、ニンジンちゃんはハマっているアニメありますか？大好きです、応援してます。

0: ご法度みたいな世界なんですけど、それを貫き通す主人公みたいな、いや面白かったです、すごくおすすめ。登山教のテロル面白かった。最後のメッセージです。ラジオネームウニさん、ニンジさんこんばんは。私の男性のタイプは塩鉢の砂糖にで冷たい人が好きなんですが、ニンジさんは塩と砂糖に例えるとタイプは何ですか。ニンニンへの私の愛は砂糖10です。え、ちょっと待って、8対2ね。いや面白いですねこれ。え、なんやろ、ウニさん82ですよね、塩鉢砂糖にですけど、
1: これはわかる。
0: あー、そうですね、まあ、塩多めみたいなのって結構10代の子が多いイメージなんですかね。私もそういう時期があった気がする。てか私のことを好きじゃない人が好きみたいな時期もあったんで、割と近いかもですね。今そんなことないですけど。
1: じゃあその時は91ぐらい
0: そうですね、91でしたね。結構ね、自分に興味ない人ってすごい惹かれてました。でもあ、でも近いかもな、7-7-3くらいかもしれないですね。塩7砂糖3くらいの人好きかもですね。
1: それでもまだ塩は高めなんだ。
0: え、そうかも。てかなんかじゃないと、私が多分好きな人になるとデレデレなんで、多少バランス取ってくれる人じゃないとね、近づきすぎて終わるっていうね。面白い、たくさんのメールありがとうございました。ここで私セレクトの一曲、セクシー寿司でリドルでコンヌです。

0: セクシー寿司でリドルでコンでした。これもなんかちょっと不安になる、若干不安になるサウンドで、このボーカルの声も相まってなんかちょっとハイになってる時みたいなテンション感の曲ですよね。でもすごいサウンドはダークの重低音が響いててみたいな、すごいいいですね、バランス好きですね。
1: なんか聞こえてくる言葉も英語じゃないっていうのが、
0: そうですね、なんかたまにこういう英語じゃない曲聞くんですけど、やっぱあのバックの音で聞いてるなっていう再確認ですね。

0: 曲はそう新鮮でいいですね。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオから、グルーヴバンチの6年の詩をお送り先にセレクトして送ってください。 J-WAVE グルーヴバンチ、ここまでは6年の詩のニンジンでした。バイバーイ。
1: J-WAVE グルーヴバンチ、ニンジンさんありがとうございました。今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということで、あのリアクションメールをいただいてるんですけれども、はいはい、ラジオネームピアノ好きの Y、 中2、13歳の私にとってそれってそんなに最近なんとなりました。すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです。
2: こいつ
1: 笑われてるぞ。
2: こいつ
3: 笑われてるぞ。
1: 今さ、13歳ってさ2013年生まれとか13年14年でもうさ08ラインとかでもギャーギャー言ってんのにさ、もう1213ラインとか14ラインだよ。
3: 2013年
1: 聞いたことねえよ。14ラインとか
2: もう早く寝なさいよ。13歳は
3: 嘘、その子に今
2: 何夜更かししてんのよ。
3: 面白いです
1: すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです。
3: おい
1: 待ってよ。
2: まあ、本当だ、藁がついてるわ、ね、
1: そうちゃん、
2: ちゃんと藁、
1: そう私が悪く読んでる、
2: 藁がついてる、
1: 藁がついてる、逆に面白いですいやちょっと待ってよ、笑われちゃったよ。
2: くそー、あの半角の藁とかも知らないんだろうな。
1: わらってやつ、あの私はってさ、ちっちゃいわ使うのとかもさ、知らないんだろうね。
2: 知ら
1: ない。本当にもうデジタルネイティブどころの話じゃない。
2: こんなどうせこうなるんだからね。あなただって、あなただってどうせこうなるのよ。まったく。
1: そっか、そうなんだ。まあ確かに感じ方やっぱ違うのかもね、ほんと10代のね、人と比べたら。
2: それってそんな前なのか、まだできないもんね、13歳じゃ。
3: そうか、10年前3歳だもんね。
2: そうだよ、10
1: 年前3歳です。だから恋の時3歳だぜ。
3: 恋の時
1: 3歳やばくない？逃げ恥の時3歳だよ。
3: そっか、
1: 物心すら何ですか逃げ恥ってみたいな感じだよ、3歳だった
3: ら。見れないじゃん、ちゃんと。
1: で
3: もわかんない。
2: すごいね。
1: 恋ダンスの時3歳ってやばくない？
2: うわ
1: 恐ろしくない？も物心どころじゃないじゃん。
3: 再放送とかで見てんのかな。
1: 再放送のやつ、
2: そのレベルだよね。もうあの
1: 再放送で見るやつだよ。だからうちらにとっての、
3: 待って、
1: なんだろうね。そっか、
2: だからだ、なんだろう、いやでもさ、
1: うちらにとっての古畑任三郎とか、
3: あ、まあ、
1: ね、じゃない。
3: 待って、じゃあさ、星野源とさ今ガッキーが結婚したのとか聞いたらすごい今びっくりするじゃない。その
1: いや知ってる、知ってはいる、
3: 知ってはいる
1: 知ってはいると思う。だからそのびっくり感もないんじゃない。そのだから当時3歳だったから、
3: そっか、
1: あの逃げ恥の2人がみたいな衝撃すらも別にないんじゃない。
2: てかだからもうね、あ、星野源さんってあれでしょ、うん、マリオの人でしょとかいう可能性あるよ。あ、任天堂の人でしょ、はい、みたいな。
1: そうじゃない、本当に
2: そのレベルだよね。
1: そういうことだと思うよ。
2: いやいや違うだろって11人もいるの人だろ。
1: そう、それは11人もいるの。生まれてもないんじゃない生まれてる、ギリ
3: 生まれてないんじゃない。
1: ね、
2: 分からんな、それぐらいだ。
1: そうだよね、すごいね。いっぱいメールいただいてます。
2: は
1: い、
2: ラジオネーム早寝狙いの夜更かし、
1: はい、
2: 成人が20歳から18歳に引き下げられたのが4年前。
1: ああそう、
2: すいません急に大きい声出しすいません。
3: びっくりした。
2: 2022年です、それに伴い成人式が20歳の集いに名称が変更されましたが、ね、20歳の集いと呼ぶのは流行ってますか。流行ってまあ、うん、お笑いよりは流行ってますお笑いよりは流行ってんじゃないですか。
1: でもニュースとかでね言われるからね、二十歳がすごいってね、うんうんうんうん、でも成人式って言っちゃうよね。
2: ね、
1: 自分が成人式だった人は成人式って言っちゃうよ。
3: 言うよ。
1: そっか、さすがに。
2: そうだね。そうか、4年前なんだ。じゃああれは晴れの日、晴れの日じゃねえや、なんだっけ。
1: あれね、
2: 振り袖、振り袖がね、レンタルで逃げた人たちは何年前、はい、
1: あれもコロナ前、コロナ前とかじゃない？だから成人式ができてたってことはコロナ前ですよ。
3: そっか、そっか、そうだ、そうだ、うん、じゃあもう5、6年、
1: もっと前じゃない？
3: もっと前、
1: もうちょい前じゃない？ 18年。今日ほら、
2: うわ8年前だ、
1: うん、もっと前です。
2: すごいね、うん、
3: ずっとしゃまだ喋ってるの、まだその
1: 未だに言ってんのは、うん、そのハスミが言ってるからの可能性ある。これこそ
3: これこそ
1: これこそその可能性ある。
3: 定期的に出る。
2: 定期的にな。
1: いやだからあれですよ、横浜流星さんっているじゃん、
3: うん、
1: 俳優の横浜流星さんって、私の中では、
2: うん、
1: そのまだ髪ピンクのイメージなんだけど、
3: あ、
1: あのフカキョンとの、ね、キョンとのドラマの頃のイメージなんだけど、あのそう横浜流星さんがそのピンク髪でバーンイケメン出てきたみたいになった時が、うんうんうん、あれが6年前です、2019年。
3: え、あれ6年前、
1: もっと2026だから7年前か。
2: 2026
1: で今で2019年だから、
2: あ、7年前だね、
1: うん、7年前ですよ。
3: あ、
1: 髪ピンクの横浜流星、
3: え、あれ7年前、
1: うん、そびっくりじゃない、いつまでもそのさっきのさ子役のマナちゃん福くんって呼んじゃうみたいな話で、うんうんうん、私まだ横浜流星さん髪ピンクのイメージ止まってる。
3: 確かにね、もう今タイガやってるから
1: とかね、いろいろやってますけど。
2: あ、
1: すごい、
2: 確かにな、まだ食べちゃんは俺ゴスロリのイメージ。
1: いやーデカワンコ相当前よ、デカワンコなんて
3: もうわかんない、
1: めちゃくちゃ前だからな。
2: 小学生の時だからな、
3: うん、あれ小学生の時園田さんが、
2: うん、じゃなかったかな、
1: そう、うん、私もすごい相当ちっちゃかった気
2: 分だね、うん、はい、はい、はい、ラジオネーム猫に手を貸したい、うん、今年芦田愛菜ちゃんと吉原さんが同級生ってことは、
1: 同級生じゃないんだって、
2: 来年には愛菜ちゃんが吉原さんより先輩になるってことですか。
1: あ、そういうことです。追い越されることはないの、ね、追い越されることはないんだよ。
3: そうなる、
2: 先輩というか卒業、
1: 追い越されることはない。マナ
2: ちゃんは卒業、
1: 私も卒業します。
2: マナちゃんは無事卒業、
1: 私も卒業します。
2: 吉原が残留、
1: だから4年大学4年生を結構やってるって、あのね、
2: 結構やってる大学4年生結構やってる。あ、長いですか大学4年生。
1: あ、まあ、結構やってる。
2: あ、そうなんだ、
1: まあ、あの休学とかしてたから、あの一回休んでまた出戻りみたいな感じだから、だけど、まあまあまあ、結構やってる。
2: ああ、うん、できるんすね。できないと思ってた。大学4年生って。
1: 抜かされることはないよ。
2: なんで今年はそんな自信あんの。
1: 同級生とかじゃない。
2: 何回も無理だったのに。
1: 同級生とかじゃないから
2: 。今年の気合えぐいな。
1: よろしくな。そこんとこよろしくな。本当にということで、はい、あの、まだまだメッセージ募集しております、はい、メールは J-WEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WEB ぐるぐる、この後はニュースと天気をチェックします。
4: 政府は今月の月例経済報告で国内景気を総括する基調判断を先月から据え置き、緩やかに回復しているが中東情勢の影響を注視する必要があるとしました。レギュラーガソリンの価格を1リットル当たり170円程度に抑える補助金制度について、自民党の萩生田幹事長代行は見直しが不可欠だという考えを重ねて示しました。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟との間で EPA 経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できます。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた外国人を含む赤ちゃんの数は16万3299人で、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。気象庁はカロリン諸島付近にある熱帯低気圧が今後台風に発達すると予想され、31日午後には強い勢力で沖縄の南の海上に進む可能性が高いと発表しました。続いて天気予報です。関東南部、明日は湿った空気の影響で一日を通して雲が多くなるでしょう。にわか雨の可能性がありますので、お出かけの際は折りたたみの傘があると安心です。最高気温は26度から28度の予想で、今日と同じくらいになるでしょう。ところで、 警報や注意報などの防災気象情報の表現が変わります。大雨や河川氾濫の危険度、避難するタイミングなどを分かりやすく伝えます。

えるため警報にレベル3、レベル4など5段階の警戒レベルをつけて発表します。詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ニュースと天気予報でした。

GG2 AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: お届けしています。
1: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでお送りしておりますが、はい、さっきねあの13歳の子から、うんメッセージいただきましたけど笑われちゃってましたけれども、
0: はい、
1: そのだから中今中2の子が生まれたのが、まあ、2013年だとして、うん、その2013年の流行語、うん今でしょう、うんおもてなし、
2: うん、ジェジェ
1: ジェ、 ジェジェ
2: 素晴らしい
1: 豊作だね。
2: 豊作ですよ。
1: 流行ってるもん流行ってるもんね。
0: そ
1: んな
2: ちょっと曲も
1: 倍返しもか、
2: 倍返し曲もえぐいよ。
1: 曲えぐい。
2: 2013年曲、うん、フォーチュンクッキー、
1: うおー恋するフォーチュンクッキー AKB、
2: 忍者リバン、
1: あ
0: ーあーね、
1: 罪悪感に、
2: あと RPG ね、
1: うん、セカンワの、その時に生まれたんだね。
2: めめしくて、
1: うわーすごい、
2: すごいじゃん。
0: 楽しい、
1: 楽しい年だよ、
0: 2013年本当に楽しい年、
1: うん、赤ちゃんだったのが惜しまれるぐらい、うん、楽しい年だった。
2: 楽しい年って多分俺らが学生だっただけだから、その みんな学生の時は楽しいだ、
1: あの頃楽しい年、13年
0: すごいよね。
2: いや別に
0: もう一回やります、
2: 今学生の子は今が一番楽しいだろう
1: か、倍返しだって言うとさ、今の子ジェジェジェとか言ってた
2: から今の子つまんない、今の子も楽しいよ別に。
0: それに比べたらね、
1: そうだよね、今でしょみたいなキラーワードないんじゃない、
2: ね、よくあんじゃない、どうしてらんけど流行ってるあるだろ別に、
1: ねえ、お昼の放送、給食の放送で流れる曲とかもさ、ねえ、セカオワバックナンバーキャリーパミュパミュAKB みたいな時代だったよ。
2: 確か無音で無言かもね、
0: 今
2: 学校でみんな給食の時間無音で無言、そう流行語もないし曲もない、
1: でもマジで、まあ、今はあれだろうけど本当コロナ禍の学生たちはマジでそうだったと思うよ。
2: あまあまあそれはね、
1: 無言とかだったと思うし、いやだから本当で そことかもさ、もう人によって感じ方やっぱ違うから、うん、コロナ禍を学生の頃ああだったなって思う人もいるし、いろいろね、
0: 時代は、
1: うん、いやそうだから2013年とか、そのあの頃って言い方するけど、うん、はちゃんと流行ってるもの、もう本当に国民的に流行したものが多かったのよ、流行ってるやつは本当にちゃんと流行ってたから、
2: う
1: ん、
2: そうだね。
1: でそれはやっぱり今の時代本当にコンテンツがこう分散していって、うん、ショート動画だ、テレビだけじゃなくてショート動画、YouTube とか、だからまあその本当に何だろう、スター、大スター、国民的大スターみたいなものが一個じゃなくなったというか、ね、その自分の界隈のスターみたいなものがこう生まれていくから、
0: 増え、
1: そうそう、だから昔今ほど

0: そのコンテンツがこう分散してなかった時代は、もうみんなの知ってるものといえばこれ、AK、アイドルだったら AKB、はいはいはい、流行語だったら今でしょみたいな、みたいな、そういうだから一つになってたんだよね、きっとみんながね。
1: だからこの13歳のピアノ好きの Y が10年経った時にさ、そのあれあったよねとか、これ流行ったよねがもしかしたら誰とでもできるわけじゃないかもしれない、
0: そうね、確かに、でも今の流行りだったら今全員に伝わるものはちいかわとか、
1: あーまあね、
0: ちいかわ流行ったよねは10年後でも、
1: ちいかわって、ちいかわって、いや、ちいかわ今か、まあ、流行り続けてるけど、
0: 流行り続けてるイメージだけど、
1: あ、厳しいってやっ
2: ぱ厳しい
0: 厳しいってってあれか、あのサッカーあれ、あ、あれか、ジョージか、あ、メンズコーチね、いやいやいや、そう、厳しい、もうそれすらあなたのスターですよ、
1: 関野さん、関野さんの、
0: 関野さんの、
1: いや今でしょぐらいのって言いました、
0: いやいやいや、全然ギリピンとこないぐらいの厳しいって、まあ、あったけどね、確かにね、
1: 勉強してくださいとかか、
0: あ、何してるんですか、勉強してください、
1: 今でしょで言 う,
0: そう、ネットミームすぎて本当に今でしょはもうネットミームの域を出たじゃない、あ、今ネットミームの域を出て流行ってる言葉ってなんだろうねみたいな感じよ、
1: あ、だから林先生はやっぱネットミームから、そのテレビスターにな
0: ったからね、
1: その それがないよね、そのテレビスターになるっていう、
0: そうね、だからしなこちゃんとかはでもまだほらこう YouTube というか、まあ、テレビもやってるけど、まあこうほんとインフルエンサートップインフルエンサーみたいなね、印象だからやっぱり、そうね、確かにそういう人がこうまた出てくると違ったりするのかも ね、
1: 国民若者の間だけで流行ってるっていうのが多いのかもしれない、
0: うん、そうね、今はね、はい、
1: ラジオネーム餃子の皮はもちもち、皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 私が最近スーパーに行くと、あれっていつからなくなったのと思うものがありました、それは明治のカールです、東日本から姿を消したのは2017年らしく、今年で9年も経ったなんて思い出すと食べたくなりますよね、何も考えなければ特に食べなくても生きていけるの、いけるのと思ったりもしますが、
0: 確かに、
2: カール、確かにカール、
1: なんか話題になった
0: ね、だから
1: 西日本じゃないと買えない
0: って、そうそう、我々はあのこうお仕事させてもらうようになって、結構大阪に行く機会が増えたから、ちょこちょこ、ね、年に何回か目にしてるんだけど、カール、でしかもでそれで私は親から頼まれるよ、その大阪行く時カール、
1: うん、
0: やっぱあるよね、
1: うん、そうそう、頼まれる、
0: でもそうか、東日本からなくなったのは9年前だね、
1: カール、なんかカールが一番最初にその亡くなるみたいなんで話題になった気がする、その後、ひもきゅうとか、
0: ひもきゅうね、だからこう販売休止になったお菓子とか、ウォータリングキスミントとかね、
2: ああ
0: 板ガムのシーナリンゴがかっこいい CM やってたやつ、
1: あ、ゼウスはゼウス、
0: 何ゼウスって、
1: ゼウスってなんかあのめっちゃスースー系のやつ、
0: うん、
1: まあ、ゼウスなんかマジでほんと昔だけど、
0: てかフィッツもだって言うさ、今売ってる、
1: あ、
2: 見ない、
0: 一回なくなったでまた、
1: あの形状のガムがねえよな、て
0: か、そう、板ガムじゃない、
2: 確かに、みたいな、
0: 板ガムが好きなのに私
2: そう、
1: 板ガムは板ガムでもさ、なんていうの、その、あの、こう、名刺入れみたいな、名刺入れみたいな形のやつじゃない、
0: あ、確かに、今グリーンガムとかは今だけあるけど、あ、名刺入れみたいな形、
1: 名刺
0: 入れ、じゃあ、あれ名刺入れみたいな板ガムが大好きだったんだ私は、
1: いや、あれ絶対俺も買ってた、
0: あれ大好き、なんで売らなくなっちゃったの、
1: あれ人にあげるときかっこいいんだよな、
0: ピッて出してさ、
1: ピッて出してなんか
0: ねえ楽しかった、あの頃楽しかった
2: の
0: あれも2014年とかやろ、どうせ
1: ちょっとなんかタバコ切らしてるみたいな、そのピッてくれよってさ、パッて開けてさ、あ、ごめん今ねえわみたいな、
0: で、前後2列になっててさ、あ、後列から撮ったとかあったんだよ、楽しかったんだよあの頃、
1: 根元から撮っちゃってな、根元から撮っちゃってみたいな、
2: あ、楽しかった、今の子知らないのか、
1: 本当にあとお酒だけあとお酒だけあればいい、今この場に
0: いいつまみがあるからね、
1: いいつまみがあればね、ラジオネーム釣り目猫、
0: はい、
1: Google フォトに数年前の今日の写真をおすすめしてくる機能があり、
0: あるね、
1: つい先日また点滅に戻るだけを見に行った日の写真がおすすめで出てきて、それが3年前の写真でした、自分としては、え、あれも3年前と思ったのですが、演じてる皆さんとしては点滅が3年前というのはどう感じますか、
0: なるほどね、こう我々ダウ9万の初めて本田劇場に進出させてもらった時の演劇公演ですけれども、
1: うん、
0: 3年前 だってよ。

0: 草しかラジオ。
1: 3年前ってどう、うん、でもこれもう3年も経ってんだって思うかも。これはもう3年も
2: 経ってんだ、もう3年も経ってんだって思ったら次目のこと一緒、
3: もうあんな前かって、
1: うん、3年、そっか、
3: もう3年経ってますよ、う
1: ん、3年しか経ってない。
3: あ、どっち、
1: 3年も経ってる3年これ
2: 今迷路の入り口に立ちましたでもなんか抜け出せるかな、
3: 懐かしいとかの次元じゃないよあなたは
1: ちょっと、あ、まあ3年か、
3: どう思う、そっち。
1: でも本当にもうダウってもうダウのことに関しては本当あっという間だったから、
2: うんうん、
1: 3年前か。
3: じゃあ3年も経ってるってことね3年目のこと同じ気持ちってことでいいんですね。
1: いや同じ、そうです ね、どう感じますか。3年も経って、
3: いやまだ3年しか経ってないんだ
1: になる、
3: だったら、うん、逆だけれども、
1: あ、うん、点滅でしょ、
2: うん、
1: だってあれだよね、点滅あれだよね、
3: 本田劇場ですよ、
1: 本田劇場か、はい、あ、もうあれ3年
3: おっさ、
0: ゴールが見えてきた、
1: 3年前か
3: おっさ、いや時の流れ方違すぎない砂だけ、うん、なんかさ、若い頃はとか大人になってから早く感じるよねとかの話してたけど、砂、うんうん、だけ時計の流れ方違すぎない、同じ話できるかな、
1: なるほどね、
3: なるほどね、じゃ
1: あそりゃ27にもなるわ、
3: あ、だから当時24歳、そりゃ
2: 27にもなるわ、
1: 24歳、
3: 当時24でしたけども、
1: そっか、若かったね、若かったんだこの時まだ全然
2: そうだね、24歳、20代前半。
3: Google フォトとかのおすすめ、うん、あるじゃん、インスタグラムとかでもさ、あのストーリーズのハイライトとか、
2: うん、あ、はいはい、
3: 3年前の今日とかさ、
2: うん、
3: はぁとか思うよ、ね、5年前の今日とか、これ5年前みたいな、出さないでよそんな写真みたいな
2: 確かに
3: 思うよ、
1: あったね、
2: しかも吉原結構髪型が変わるから、そうそう、
3: ね、あ、変遷がね、すごいからね、
2: うん、分かりやすいよな、
3: コンロも最近もしてたし、コンロ
2: めっちゃ姫カットの時
3: も、姫カットとかね、ドラマでやってた時とかね、金髪の時もありましたし、
1: そうだね、
3: あ、そうだからそれで言うと、大喜利人たちに、
2: うん、
3: だから初めて出させてもらったのが本当に2020年とかかな、21年とか、まあ、がっつりコロナ禍だったから、
2: うん、
3: なんだかんだこう会ごと何回かこう、この何年間で何回か出させてもらってるけど、うん、でその吉原玲奈の回答ダイジェストみたいな動画をね、
2: うん、
3: 作ってもらったんだけど、うん、もうすごい髪がコロッコロコロッコロ変わってて
1: 確
3: かに金髪で答えたと思ったら、うん、みんなカラー入ってるし、
1: いつの字
3: そうそうそうコロコロびっくりする、それ見て
1: 確かに、うん、そういう、その何年前ってちっちゃく書いてるじゃん、その動画って YouTube とかって、
2: うん、
3: あ、はいはいはい、そうだね、
1: 何ヶ月前、
2: ショートじゃないやつ、
1: アップロード見るたびにさ、うん、その数字が変わっていくのでさ、うん、本当にもうこれ1年も経ったってなるから、その動画その見ちゃうよね、動画ね、その動画ね、ついね1年前とかの
2: 自分で見ちゃう、ババすぎる動画つい見ちゃう話おーババだねいいね、
3: いいね
2: 一緒に年取ってる感じがするよやっぱり、うん、なんかたまにやっぱさ、その2人はすっごい年下に感じる時あるけど、うん、なんか一緒に年取ってるなって時嬉しいね、
3: あ、うん、そうね、おい、それこそクスナに追い越されるんじゃない、その
2: あ、脳年齢、
3: うん、加速
2: 脳年齢
3: 脳年齢で、うん、追
2: い越される、脳年齢とかももう終わってる言葉
3: なんだ
2: マジで
3: やばいね、
1: まあ、
3: 脳内メーカーとか、
2: いや怖い怖い怖い怖い怖い、
3: 完全に、まだまだメッセージを受け付けております。あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE

0: 届けしたのはメイブリックマムのニューアルバムトラベシアからカラクリ。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ。
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントしますということで、
2: はい、
0: はい、だからこの間ね、あの吉田さん、カーネーション吉田さん来てくださって一緒にねお届けしていきましたけど、ね、好き好きらしいね、恋バナとか吉
2: 田さん、
0: そうそう、
2: あれ嬉しいね。
0: そう、それ 楽しそうにしてほんまかそれ楽しそうにやってくれる、はい、いい、今週も楽しくやっていけたらなと思いますけれども、はい、まずはラジオネーム正方形のペーペーの俺のこと好きじゃね体験談。私の俺のこと好きじゃね体験談は先日の LINE です。感動した映画の話を女友達と LINE でしていた時、私が君の名はのさ手にさ好きだって書いてたとこ泣いたけどねと送った時に、うん、好きだのところにリプライで告られたんかと思ったと返してきたことです。話の流れ的にそんなことないだろうと思ったけど、びっくりねと書き返しておきました。これって僕のこと好きですよねということで、だからなるほどね、その君の名はの、うん、まずこれも懐かしい話ですけど、
3: うんうん、
0: 君の名はのあのシーン良かったよね、うん、手に好きだって書いてたとこ泣いたよねって言ったら、その好きだの言葉に告られたんかと思ったって、
3: うん、うわ
0: 勘違いじゃないけど、
3: 好きだ、
0: なるほどね、告られた、いやこれ、
2: 高校生ぐらいですか、
0: うん、18歳の男の子、
2: あ
0: 告られたんかと思った、あいやどう、
3: これ好き、でも私好きなんじゃないって思う。
0: え、そうかな、
3: ちょっとあの好きとまではいかないけど、うん、その気になってはいるぐらいだと思う。
2: わざわざ言ってるもんね、これ。
0: 確かにね、
3: そう言ってるし、
0: ああ確かに告られたんかと思ったって実際思ったとしても、それを相手に別にわざわざ伝える必要はないということか、
3: うん、そうそうそう、うんうん、しかもそのちょっと思っちゃうってことは意識してたってことじゃ
0: ないですか。あーなるほど、
3: 全く好きじゃなかったらそんなことも思わない気がする、ね、うん、君の名の話してたわけでしょ、流れ的に、
0: うんうんうん、確かにね、なるほどなるほど、
2: どういう流れで君の名の話になったんだろうね。
0: いやそうそう、そもそも LINE で女の子と感動した映画の話するって
3: LINE で、
0: うん、いや私そんなことしたことないんだけど
2: 確かにしたことないわ、わ、うん、かんねえ、
0: 友達と、
2: ね、どうしようある、したこと、
3: いやないか、
2: やばいやばいやばい、
0: 異性っていうかこう恋愛対象というか、うん、友達と、
3: いや恋愛対象、
0: その何だから彼氏とかじゃなくて、うん、本当に友達とあの映画のこのシーンがさみたいな LINE で、
3: わざわざ送ったってことでしょ、これ 見, 見,

0: んだけど、
1: うん、だからそう会話を続けているということだからね、そもそも、まあ、これは確かに、まあ、シチュエーション的に考えたら
0: まあね、そっか、で今度映画一緒に見に行こうよってなってさ、
1: あーそういうことね、
0: なる、
1: そういう話
2: なるかもしれない、
0: デートして
1: 楽しいだけじゃん楽しいだけの話すんなよいや楽しくやろうとは言ったけど本当に楽しいだけの話すんなよ、
0: それはちょっとね、
1: うん、
2: 18歳からしたら10年前の君の名はなんてさ、もう本当なんか古の名作として見られてる、
0: そういうことか、
1: かなり
0: 確かに
2: な、
1: かなり旧作として、
0: うん、そうだよね、配信とか
2: これ流行ったらしいよっていうこと、
1: うわあ、
0: そういうことか、最近見たのかな、
1: じゃあ最近見たのかもね、
0: 最近見て話してるのか、
1: そうだね、
0: うわ
1: ー、へえ、
2: なんかいいな、君の名がきっかけで恋愛が始まってるんだとしたら、
1: そうだね、
2: この10年越しに
1: 確かにね
2: めっちゃいいけどね、
1: 好きなんじゃないか、
2: 続けてほしいわ LINE を、
1: そうだね、
0: びっくりね、
2: それこそ一緒に映画見に行ってほしいし
1: 確かにびっくりねという返しも、
0: 返し
1: 返しもね、
2: ちょっとおばさんすぎるわ
1: びっくりね、
2: 男の子だもんね、
1: そう、うちらが18歳の男の子が、うん、そうそう言ったんだけど、うちらが読むとびっくりね
0: びっくりね
2: ちょっと吐息多すぎるかもドゥドゥドゥってドゥドゥドゥって言ってるから
1: ドゥドゥドゥとは言ってないうん、いいね、若いですね、
0: 若いですね若いですね、
1: 今のびっくりした
2: ババナビゲーター
1: やだ、ゾッとしちゃった、自分で若いですねとか言ってて、もう二度と言わない、これ二度と言わない、私大学生だよ、私やってまだ
2: いや、それ違うけど、それ違うぞ、吉原違うぞ、
1: 二度と言わない、若いねとか、
2: 大学生じゃねえんだよ、お前は
1: 大学生なんだから、まだ
0: まだまだ大学生なの
1: 、もう一ついきます、
2: はい、
1: ラジオネーム釣り目猫の俺のこと好きじゃねえだけだ、先日大学の頃の友人たちのグループ LINE に数件の新着コメントが入っていて、開いてみると僕が大学生の頃好きだった女の子が結婚して式を挙げることになったという報告でした、うん、僕は大学を卒業して以来人を好きになっておらず、うん、その子は僕がこれまでの人生で最後に好きになった人でした、うん、友人たちがおめでとうの祝福コメントを送る中、僕はすぐにコメントをすることができず、おめでとうのスタンプを送るのに2時間弱かかりました。もしかして俺あいつのことまだ好きだったんでしょうか
0: 俺があ
1: いつなんじゃないか、
0: 自分で
2: 好きだろ
0: まだ気づいてない、
2: 好きだったんでしょうかじゃない、好きじゃん。
1: いやでも分かる、私これまあでも釣り目猫はもうその子以来新しく人好きになってないから、
2: うん、
1: 結構よりもうより引きずってる感じするけど、私も高3の頃に好きだった男の子がインスタでその私のその高3の高2の頃の別のクラスメイトと、
2: うん、
1: あの大学に入ってから付き合ってて、
2: うんうん、
1: だからお互い知って、その私が好きだった子が私の友達と付き合ったみたいな状態、
2: うんうんうんうん、
1: で大学入ってからだからもうとっくにその恋愛は終わったんだけど、うんうん、ちょっとミュートにしちゃったもん、
2: そう
1: 見たくなってあんまり、
0: もしかして好きなんじゃないみたいな、好き
1: だ、いやだからいやもう好きとかじゃないけど叶わなかったのが、うん、あの嫌すぎ、
0: あ
1: 普通に、
0: なるほどね、
1: 叶わなかった恋をそう目の前で見せつけないでくださいという感じ、
2: 好きなんじゃん、
1: いや好きじゃないよでも好きじゃないって、
0: どうする、
1: 私は釣り目猫と違って高校卒業してから別にまた新しい彼氏とか新しい好きな人とかいっぱいできたから、別に引きずってはないです、
0: 本当、
1: はい、でもミュートにはした
0: ミュ
1: ートにはした、その子たちが海外旅行行く投稿とか、
2: あ
1: ベトナム旅行行ってなんか一緒に青剤みたいな、なんかあの傘ベトナムの人がよくかぶるああいうとかかぶってる写真とかを見て限界が来てミュートにした、
2: えんまだミュート
1: まだミュートまだミュートまだミュート
2: じゃあ今解除できんじゃない、好きとかじゃない
1: の、なんで解除しなきゃいけないなんで解除しなきゃいけないいやまあまあでも分かるな、だから
2: あ
1: うん、こういう気持ちは
0: か
1: そのもう好きか好きかじゃないかは本当自分、うん、本当自分のみぞ知るだけど、
2: うん、
1: 自分ですら分かんないぐらいかもしれないけど、
0: うん、
1: やっぱり目の前でそう叶わなかった恋をこう見せつけられる辛さはあるよねっていう、
2: なるほどね、
1: 別の人と結婚しちゃったとかさ、
2: うんうんうん
0: うん、もう無理だもんな、だって今さ、
1: もう無理よ、
0: ね、自分のこの気持ち

0: いいね、うん、まだ好きなのかな、好き、あ好きだって思ってももう無理だもんな、
1: もう何にもできないから、
0: 未来はないもんなこの先に
1: そんなに楽しくなくするのも違うじゃん楽しいだけやめようって言ったけど、そんなに楽しくなくしなくてもいいよ、
0: もう無理だよこれ、
2: 無理だよなんか
1: こういう経験ありますか、くつのさん。
0: いや、ないです、
1: ね、ない？
0: ない。
1: 昔好きだった子が別の女の子と付き合ってるのをインスタで見たとか、
0: うん、見ないもんな、その忘れてる、その時もうなんかもう、うん、もうなんか別人のように過ごしてるから、その前のこととは。
1: あ、そう、
0: 別になんか思い出さないというか、その気持ちも。
1: へえ、
0: 好きだったっけみたいな感じ。その
1: へえうん、大丈夫、なんか今懐かしい話とかしてるけどついていけてる、その場合。いやいや、
0: うんうん、
1: なるほど。まあでも気持ちがリセット、
0: うん、あ、そうそうそう、
1: 気持ちリセット
0: 結構ゼロになるかも。
1: あ、なるほどね、うん、切り替えが上手なんだ。
0: あ、うん、そうなのかな、
1: そういう言い方しとくわということで、2通のエントリーがございましたけれども、はい、今回キラステッカーを差し上げるのどうしましょうね。ちょっとでは私は釣り見の子に共感はしたかな。
2: あ、
1: うん、なるほどね、久々にというか初めてかも、釣り見の子に共感したということで、ちょっと、はい、今週のグランプリは、釣り見猫に決定。おめでとうございます。キラステッカーを差し上げますということで、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃない体験談をお待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キャラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。
3: J-WAY グルグルグルグルグルグル on 81.3 FM

0: お届けしたのは去年5月が初演でした。私たちダーキューマンの演劇公演ロマンスの主題歌、金より勝る桃色ロマンス。だからロマンスの東京公演、うん、それからももう1年が経つということですね。
1: 1年経った
0: もん、うん、で、あのソナメンとクスナは先週金よりさんのライブに行ってきたね、
1: はい、してもらいました。
2: 行ってきました。
0: でしたか、
2: はい、すごいパワフルだった ね、
1: うん、最高だったの。もう EX シアターも満席で、はいはい、うん、すごい。もうそのなんか3人泣いてたよね。
2: ああそうそうそう、もう
1: あんま、あんまその
2: やっぱね、うん、3人がそれぞ れみんな泣き虫なんですって自分で言ってるような感じで。
1: グループって1人泣くとかはあるけど、
0: 確かに
1: 泣けないよみたいなあるけど、3人みんな泣いてて本当素敵なグループだな。
2: なんか誰かが泣いちゃって MC 中に、うん、じゃあ一旦ここは私がって言って、はいはい、その間をつなごうとした子も喋り出したら泣いちゃって、でまた残りの1人がみたいな、なんかそれでぐるぐるずっと
0: 千歳さんからみんなこう伝染していったのかな、うんうんうん、
2: めっちゃよかったっす。
1: いや素敵ですね、うん、いつも歌ってくれてたし ね、
0: 桃色ロマンス、あこの桃色ロマンスのね、うん、ミュージックビデオもあの出ております、うん、それは蓮見が監督しておりますので、はい、こちらもぜひチェックしてみてください、はい、JWAVE ぐるぐるお知らせの後は今夜のテーマ、あれってもうそんな前なん

0: on 81.3 FM。 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでお送りしておりまして、
1: はい、
0: まあ、いろんな流行った言葉とかね、
1: うん、
0: あのドラマが意外ともうあんなに前だったとかね、逃げ恥が10年前だとかね、
2: うん、X の話したっけ。 X がもう3年
0: 前、そうだそうだ、
1: 名前が変わったのね、
0: Twitter から X に変わったのも、そうそうそう、もう3年前
2: 3年経ってるんだね、うん、
0: それもすごいね。
1: すごいね。
0: 私だってまだ Twitter って言ってる人いるんじゃない。
2: いるか、
1: はいはい、
0: あ、いた、ここに
1: 言ってます。
0: なんでなんで、
1: え、まだ馴染まないね、
0: 3年経っても
1: X っていう時ちょっと恥ずかしいもん。
0: あ、そう、
1: うん、
2: さすがに更新はしてる、アップデートしてるアプリ。
0: いや、それは、それはしてないと思う、使えないんじゃない、わかんないけど、
1: 多分強制的に、
0: ま、そう、だから青い鳥から X に変わったのももう3年前ですよっていう
1: ね。え、いやー、でまあ X とかで言うと、
0: うん、
1: まあ、あのおでんツンツン男が10年前だね
0: マジ、
1: うん、
0: え、おでんツンツン男10年前、
1: 10年前、
0: マジか、
1: まあ、もうあの人10歳年取ってるって思ったらさ、
0: うわ、すごいね、
1: 結構なおじさんにな
0: ってる。あの運転免許証の写真面白すぎるでしょ
2: ふざけすぎてる人でしょ
0: でもあれだよ、おでんツンツン男、これも多分ちょい 2年ぐらい3年前ぐらいかもしれないけど、
1: うん、
0: あのおでんツンツン男、あのおでんの、
1: うん、
0: あのマークが刻まれたグリルズ作ってたよ
2: 嘘、
0: うん、歯にラッパーとかが歯にはめる あのアクセサリー、おでんのグリルズ作ってて、おでん
1: って
2: 忘れないマイトしてる、
1: うん、精力的にやってるんだよね、
0: やってんだよ、
2: 強い、
0: うん、あれめちゃくちゃ笑っちゃったそうですか、まあ、あっという間ですね本当にということでね、11時半になりましたけれども、
1: はい、
0: この時間からはこちらの特別企画を行いたいと思います。
1: あ、なんだ、
0: クイズ、これもっと前じゃね
1: なんだそれ、
2: なんだ、
0: クイズをここから行います。
1: やった、
0: この企画はですね、はい、今から5年前2021年の出来事を8個発表します、
1: はい、
0: しかしその中に3つだけ2021年以前、
1: はい、
0: 2021年よりも前の出来事が混ざっています、
1: うん、
0: でその2021年よりも前の出来事

0: と3つを当てることができれば、うん、OK というゲームでございます。
1: あ、そっちを当てるんですね。
0: そう、
1: 2021年の出来事ではなく、
0: そう、これは5年以上前だろってやつを当てる、
2: うん、なるほど、
0: っていうゲームでございます。
1: はい、
0: はい、自信どうですか、ありますか。
1: まあだから、まあ、2021年でしょ、
0: コロナ
1: が、うん、まあコロナもあったけど、うん、俺が大学卒業してて、
0: はいはいはい、
1: 2人は卒業してない。
2: そっか、大学
0: コロナ禍だし、ダウを組んで、
2: 組み立てか、
0: 組んで少し経ったかどうかぐらいだよね。
1: ちょっとそこを基準に、
2: なるほど、
0: はいはい、確かにその頃を思い出して、
1: 俺多分それ卒業してるわ、でも2人は在学中だわ、
0: そうだね、
1: みたいなので、
0: うん、ちょっと紐付けて、
1: 省けていけばいいんじゃない。
0: 確かに自分のその時の状況と紐付けて思い出していければいけるんじゃないかということで、早速やっていきましょう。スタッフさんがピックアップした8個の出来事がこちらです。
1: はい、
0: まず1つ目、イカゲーム配信開始。2つ目、消費税 10% に引き上げ。3つ目、音声 SNS クラブハウスが大ブームに、
1: 懐かしい。
0: 4つ目、タピルが流行語大賞ノミネート。5つ目、 YouTube ショート本格提供開始。6つ目、 TBS ラビット放送がスタート。7つ目、大谷翔平 MLB で自身初の MVP を獲得。8つ目、宮迫博之 YouTube チャンネル解説。
1: なるほど、
0: この8つの中で3つ2021年より前のものがあります。
2: 前、
0: その3つを当てましょうということでございます。
1: え、これだからさ、2021年よりも最近のものは1個も入ってないってことだよね。
0: あとは全部2020。
1: やば、それもやばいな。普通に YouTube ショートとか全然最近な気がするんだけど。
0: そうだね、意外と5年ぐらいあって、もうそれより前かもしれないけどね、ということでございますけれども、まずじゃあ自信、これは2021年より前だろうというものを、
1: はい、
0: ね、選んでいきたいけど、なんかありますか。
1: いや、まあ1個俺は絶対にっていうのはあるな。
0: 何何、
1: 4番、タピルがある流行語大賞ノミネート。
0: 私も
1: 俺は、ね、
0: さすがにだと思う。
1: 俺だって大学生の時に、うん、タピってたよ、よく。
0: あ、で、卒業してるから20歳。
1: そう。
0: そう、私も2019年、まあ、高校生の時とかですよ、もうめちゃくちゃタピオカ飲んでたの。
1: あら。
0: そう、だから2018年、19年だし、2020年からはコロナだったから、うん、これ何かが、飲食物がその 流行するっていうのが起きづらい。
1: 本当だわ。
0: ことで、私もタピルは21年より前じゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうですか。
2: 私もその通りだと思います。
0: はい、3人目の意見、
1: 一言一句
0: 一緒、はい、その一言一句。
1: マジか。
0: じゃあこの4番のタピルは、タピルが流行語大賞ノミネートはさすがに21年より前
1: だ
0: と思います。ということで、は
1: い、
0: タピルが流行語大賞ノミネートされたのは2021年よりもっと前じゃね。
1: よしよしよしよしよし、
0: 正解。これちなみに何年ですか。2019年、
2: ね、2019年。
0: そうだから、まだコロナが来る前ですよ、はい、コロナが流行る前ですから、
1: はいはい、大学3年とか4年とかだな、
0: うん、じゃあ俺が、そう、私がね、高3、高2、高3、高、うん、大学1年生、19年、うん、
1: いいね、
0: うん、いい、
1: ドンピシャ。
0: やっぱ紐付けて、ま、
1: よしよし、よし、
2: 行こう行
0: こう。あと2つですから、
1: はい
0: はい。
1: イカゲームはどうですか、皆さん見ました。
0: イカゲームは見たよ。でもだから
2: シーズン1でしょ。
0: そう、コロナ禍、コロナ禍じゃない、あんなめちゃくちゃね、おうち時間とかの時にイカゲームが流行ったんじゃなかった。
1: そうか、
0: さすがに21年より前ではないんじゃない。
1: うん、ああ、俺今イテオンクラス見てるんだけど、
0: 懐かしい、
2: すごい、
0: わなぬんでやろ。
1: 今見てるんだけど、うんうん、あれ2020年とかだった気がする。
2: なるほどね、
1: うん、
2: それより後。
0: あ、でもそう、韓国ドラマの流行、
2: そうだよね、
1: イテオンクラスより後なら、うん、もう確定で21年、
2: 21年だと思うな。
0: 19年ではないでしょ
2: う。うんうんうん、ああ、
0: 20年の可能性はもしかしたらあるかもしれないけど。
1: ああ、じゃあイカゲーム一回省こう。
0: ああ、イカゲームは、
1: うん、
0: イカゲーム置いとくってこと。
1: イカゲームだから21年の可能性があるから、
0: うん、はいはいはい、はい、
1: やめとこう。
2: 確かにね、
1: ああ、
2: だってそうだよね、
0: 21年、あ、そうね、
2: あ、2000、
0: 19と20年が
2: 混ぜて
1: る。あ、激ムズじゃない、
0: 近い
2: な、
0: 近い、
2: なるほど。え、20年
0: ちょっと待って、じゃあさ、一回、イカゲームは、まあ、まだ、まあ、コロナ禍だったよねっていう、ざっくり、
2: そうだよね、
0: で、クラブハウスも、
1: うん、
0: コロナで流行ったはずなんですよ。
2: いやこれ大学生の時は私絶対
0: 私もやってた、
2: ね、
0: 大学何年生の時だったかなっていう
2: 結構 3,4 年とった気がするんだけどな私は。友達に招待されないと
0: そうそう
2: 入れないんだよね。
0: そう会員制みたいな感じ。そうそうそう友達からの紹介制じゃないと
2: だからなんかあったそういうの
0: 入れないみたいなやつだったね。で、うん、1人3人までしか招待できないみたいな制約があったから流行ったんだよ。やってたやってた、落研のメンバーとかでやってたよ。でそれがいつだって話なんだけど、フローリングならでは、うん、ダウキモの第1回演劇公演のフローリングならではってあれ
1: 2021年の1月、
0: うん、そん時やってたと思うんだよな、私、うん、
1: お
2: えじゃあ25年前
1: えじゃあ2020年の年末の方ってこと。
0: いやわからん、21年のものな気もする。私結構早かったからこの大ブームにっていうタイミングで言ったら21年のかもしれない。
1: あーなるほどね、
0: うん、
1: そうかそうか大ブームか。
0: そうそうあのクラブハウスが提供されましたじゃなくて大ブームに行った
1: ら、あじゃあ2021年じゃん、
0: うん、かもね。
1: やばいやばい、もう確定できんのから行こうよ。
0: 消費税やばい、消費税がわかんないな。
2: いやこれ5年以上前な気がするな。
0: あこれ5年以上前さすがに
2: 10%、うん、あれ 10% とあのエコバッグ
0: あのレジ袋ね、
2: レジの同じぐらい。
0: えそれはあレジ袋有料化は私がファミマでバイトしてた頃だから、それはコロナ禍2020、
2: あそれは最近か
0: だから、
1: うんうん、
0: だからでも消費税はその前に上がったような気はする。だから21年より前な気もする、
1: う
0: ん、私、
1: はい、そうだね、
0: うん、
1: じゃあ行ってみようか。2番いきましょう、
0: はい。消費税 10% で引き上げは2021年よりもっと前じゃね。よしよしよし、これ何年ですか。これ19年です。
1: よしよしよし、
0: はいはいはい、いいですね。あと1個、
1: あと1個、2020年が残ってます。
0: いい2020か
2: 20、
1: もうだからラビットか大谷翔平か宮迫優さん YouTube チャンネル、どれかじゃない、ショートは違うでしょ。さすがに
0: ショートはさすがに2021から、
1: うん、
0: じゃあ2020年、ラビットって
2: 待って
0: 21年じゃない
1: か、
0: 分かんない。えで宮迫さんの YouTube で解説ってことは、そのオフホワイトみたいな時の後ってことでしょ。
2: そうだね、
0: でオフホワイトが19、闇営業問題が18年19年とかじゃなかった。
2: でもそんな気がする、
0: ね、でそっから割とすぐだったかな、20年ぐらいだった気がする。
1: すぐだったと思うよ。
0: 大谷翔平はちょっと正直分からん、
1: うん
0: うん、ずっとすごいからこの人、大谷翔平はずっとすごいからこの時期にこうとかもう分からん。えどう宮迫さん2020年予想でいく、
1: うん、
0: 21年より前、
1: うん、
0: えどう、
2: 待ってラビットでも、あー
0: 20年から
2: 出た、私たちが初めて出たのがだってあれダウ3年前とかでしょ多分、
0: うんうん、そうね、
2: なんかコントして、
0: そうそうだったから、
2: あれのもっと前からやってる気もするんだけど。
1: いやまあ1年差だからな、2020か2021だから。
2: 確かに。
1: やっぱそのね、宮迫さんのあのやっぱ最後のアメトークの、
0: うんうんうん、
1: まあ、たまにねその良くない切り抜き、はいはい、まあ運悪く回ってきちゃうとき、
0: ね、やっぱ
1: 大体画質ガビガビだもん。
0: あ
1: だから相当前なんじゃない？
0: 意外と立ってるんじゃないかということで、じゃあちょっとこれでこっちに行きましょう。
1: 行こう、
0: 8番の宮迫さん YouTube チャンネル解説は2021年よりもっと前じゃね。
1: よっしゃ、
0: すごい、す
1: ごい、いけるんかい、いけちゃったよ、
0: いけちゃった、当てましたね、
2: すごい。
0: ということでこれは2020年ということですね。
1: ああ
0: 2020年の1月、じゃあだからそのアメトークのラストから、宮迫さんのアメトークラストからももうそんだけ経つわけですよ、うん、
1: いや確かにね、そんな経ったんだね。
0: そう考えるとあっという間だよね。
2: すごいいいクイズ、
1: 宮迫さんの YouTube チャンネルとじゃあほぼ同期なんだ俺ら。
0: そうだね、2020年デビューっていう意味では、
1: ね、そうだね、
0: ダウキューマンと宮迫さんの YouTube は同期ということ、
1: ね、一緒に頑張っていきましょう、ね、
0: はい、
1: お笑い業界盛り上げていきましょう。
0: ということでチャレンジ成功でございます。
1: やった
0: ー、おめでとうございます。以上クイズこれもっと前じゃねでした。

0: 30年ということで、ね、J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 普通なの3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでございます、はい、
1: メッセージ届いております、はい、17歳の男の子でございます、ラジオネーム左耳だけイヤホン、うん、ダウ9万の皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕の小学生時代といえば学校が終わったら速攻でスイッチの電源を入れて、
0: オーマイガースイッチ
1: 友達とスプラやマリオカートで遊び倒す、そんな毎日が当たり前でした。自分の中ではつい最近までやってた子供時代の遊びという感覚だったんです、うん、ところがふと調べてみたら発売は2017年、うん、驚くことにスイッチが発売された年に生まれた赤ちゃんは今小学3年生になってるんです。まあ、僕らが最新ゲーム機だと夢中でジョイコンを振ってたあの日から一人の人間が生まれて歩いて喋ってランドセルを背負って学校に通うまでの月日が流れていたなんて、まさかスイッチ自体が当時の今は当時の、ね、僕らと同い年だったとはかなりの衝撃を受けました。
0: いやちょっとそもそも私たちからしたら小学生の時にスイッチがあることがやばい。
2: 本当だよ。
0: ねだって DS Wii 世代でしょうちら。
1: そうだよ。
2: DS、
0: うん、でしょ。
1: まあゲームキューブだけどね俺は。
0: あマジそんな。で私は、まあ、2001年生まれで25歳ですけど。うん私が小学生の頃は、DS ライト、
2: あ、うん、ライト、私もライト、
0: Wii、
2: うんうん、
0: ですよ。で WiiU とかもあったりね、
2: WiiU、
0: しました
1: ね。
0: そう
1: だ。あの時代はもう据え置き機と携帯ゲーム機が別だったから、
0: そうだね。
1: すごい頻度でゲームが出てたの、そのゲーム機が。
0: なるほどね。うん、あこう手元で持ち運べるやつと、うん、おうちのテレビゲームとで分かれてたからね。そっか。でスイッチはくっついてるから。
1: そう
0: 家でもで家でもテレビにつなげてできるし、
2: 大発明だったんだな、
0: 持ち運ぶこともできるし
1: 大発明だよ。
0: いやそう
2: すごい。
0: でスイッチ2も今出て、
1: うん、
0: ゲーアライダーがリバイバルされて
1: ねえ、そっかスプ
0: ライアマリオか。リズム天国めっちゃ楽しみなんだよ私、スイッチのリズム天国
2: めっちゃ楽しみ。好きだよねリズム天国、めっちゃやってるイメージある。
0: え、今今私まだやってるリズム天国ゴールド。
1: やってるイメージある。
2: やってるイメージあるよね。
0: 嘘つくない。さすがにさすがに小6でもう終わった、そ全クリ仕切ってるから。
2: あれ
1: 嘘、そうなんかな、稽古中の、いやいや休憩取ろうかってなったら部屋の隅からパンパンパンパンカン。
0: そんなわけないよドレミファソのやつ。なんで
1: まだ一面、まだ一面やってんだ。
0: ドレミファソ、ドレミファソ
1: ってやって、
0: やんないよあの弾くだけ
1: で。嘘
0: やってやってない。
1: 一番最後のすっごいゆっくりなとこ毎回失敗してない？
0: で、やるけど。
1: カコンって。
0: やるけど、いやそうあなたたちと出会ってからさすがにやってない。
1: そっか。やってないか。
0: うん、小学生の時めちゃくちゃやで。なんでそんなホラー。未だにリズム天国やってるやつみたいに。
1: 嘘。
0: でも、まあ、スイッチ2のやつは楽しみですけどね。
1: うん、まあ確かにね。うん、
0: まあだから本当年代によってこう流行ったソフトとかもね違うだろうね。
1: あ
0: 耳左耳だけイヤホンは。ね、スイッチでなんだマリカスプラ、スプラね。
1: ああ、だからやっぱスプラが世代じゃないからな、もう本当に
0: 忍者ラーとかって
1: 無料のやつね。
0: 無料のやつ。忍者ラ
1: ー。アームズとかね。
0: まあ、フォートナイトとか今やってんのかなみんな。
1: フォートナイト。ああどうなんだろうね。
0: やったりするのかな。ロブロックスとか全然わかんないもんねうちら。
1: え？
0: ロブロックス。
1: なんだそれ。
0: ロブロックスってスイッチとかじゃないかもうわかんない。ゲームロブロックスって今のティーンの流行りらしいよ。すごい、すごいすごい流行ってる。だからマインクラフトがもうギリ、
2: あマインクラフト
0: 名前だけって感じでしょ、うんうん、私たち。でも今の多分この左耳だけイヤホンとかは割と世代で、うん、マイクラとかは。
1: なるほどね。
0: 多分ね、おそらくだけど。で今はまたロブロックスっていう、まあ全然わかんない、何なのかわかんないけど子供たちがやってるのはそれらしいよ。
1: でもまあでもやっぱこの左耳だけイヤホンも、うんまあ、17歳とはいえ、うん、やっぱ思い返せる、
0: そうだね、
1: 年代というか
0: 感じてるんだね。
1: あー、あれこんな前かって、
0: うん、なってんだね。
1: だからこの高校生ぐらいの子たちも、うんうん、まあやっぱあるんだね。
0: そうだね、
1: そういう感覚
0: 若いなりにあるんだね、
1: うん。
0: もう一つ行きましょう。
2: はい、はい、私に届きました、
0: は
2: い、読みます。はい、ラジオネーム、うん、ラジオネームミリアンペア、
0: はい、
2: 私が一番びっくりしているのは2020年が6年前という

0: ことです、うん、なぜか2020年が6年前なことだけは絶対に納得できませんまだ2020年の気持ちです、うん、なんかわかりますよね、
1: うん、わかる。でもね、ずっとそれを思ってるとね、本当に取り残されてっちゃうからだから、うん、本当さ、年齢とかもそうだし、うちらの芸歴とかもさ、実際さ、もう9月で6年目になるわけじゃん、うちら、うん、けど、認めてないよね、まあ、4年目でずっと止まってるイメージ私たちの中では確かに、ね、私の中ではダウ9万はずっと4年目っていうイメージ、もう6年目になっちゃうのにわかるわかる。
2: これやっぱ思うのがさ、やっぱ2019から2020の時ってさ、うん、えぐいぐらい興奮するじゃん。
1: はいはい、ま
2: あ、お2になったのって
1: 桁というか
2: 10年間
1: 待って変わるからね、
2: そう、うん、
1: 暗いね、
2: その衝撃でさ、10年 つまんねえんだろうな、
1: ね、なるほどね、
2: 死ぬ人1の位しか変わんないから、ね、
1: じゃあ2030までは、うん、もしかしたら、
2: うん、つまんないよ、
1: ないかもしんないな、
2: 5から6点数字すぎるだろ5から6に変わるだけって
1: そういうもんだから知らないけど
0: 確かにな、
1: 認めたくないよね、うん、納得いかないってやつあるよね、これが何年前なの納得いかないみたいな、
2: あ、うん、でなんだろうな、だ俺はなんかやっぱちょっと前のこと、うん、なんかその学生時代のことを思い出そうとすると、うん、そう全部2004年、うん、学生時代でもねえか、なんか昔のことが全部2004年に収まってる、俺は
1: 小学生
0: 何歳とか、
2: だから22年前だから小学生か、
1: 小学生、
0: 今小学生ってこと、自分
2: 今は小学生じゃない、
0: からあの止まってるってこと、
2: 俺は今小学生じゃない
0: 小学生の時から自分が年齢を変わってないってこと、
2: 違う、昔のことを思い出そうとすると、うん、全部2004年に感じちゃうってこと、
0: あ、だからそのところに戻るってことでしょ、その自分が
1: 引き下がらない、どっちが勝つんでしょうか、
2: うん、そういうこと、
1: あ、負けた、
2: そういうこと、
1: エクサの勝ちそういうことになりました。いやでも確かに納得いかないよ、あれ、何、うん、なんか何にせよ、うん、
0: 確かに、
1: そう、ね、結構さ、やっぱコロナ禍って結構やっぱ大きかったから、うん、そのコロナ禍をこうなんか一つ節目というか基準にしちゃうというか、
2: うん、
1: それはあるね、コロナ禍って言っても 3,4 年ぐらいあったしさ、
2: うん、
1: その中でもあったけど、その一塊で結構捉えちゃったりするから、なんかその本当はその2020年から2023年までの3年間あったはずなのに、うん、それをコロナ禍として一括りで1年間みたいに考えちゃったり、
2: あ、
1: うん、してる節は私はあるかもしれない、
2: なんか歴史の教科書みたいだよな、その、
1: うんうんうん、
2: もう1年がさ、
1: そうだよ、
2: ね、1行で表されちゃ
1: う戦国時代みたいな、
0: そうだよね、
1: 本当はもっと細かく見たらいろいろあったはずなのに、そうそう
0: そ
1: う、
0: だからまだ24歳なんだよね、その実質感覚で言えばその頃の3年が1年だから、もう感じ方が、
2: あ、まだ24歳なの、
0: 感覚24歳、
1: 過ごしてる感じ8歳だけどね、あなた、
0: あ、え待ってってことは、
1: あとやっぱ花粉を上げ忘れたりとか、8歳8歳だけどね、
0: いや8歳できないからね、この花粉このラジオできないから、花粉も分かんないから、
2: だからできてないから、
1: できてないよ、できてないよ、
2: 8歳なんじゃない、
0: 8歳よりはでしょ、その花粉上げ下げは、
2: あ、まあできてる時もあった
1: か、できる時もあるね、
2: 確かに、じゃあ9歳か、
1: で精神年齢を本当はとっとと上げてかないと、
0: 確かにもうずっと止まってる、
1: 本当にもうリトルババアになりますよ
0: リトルババアだよ、
1: リトルババア、この心だけ子供のままの、精神だけ幼いままのババアになってしまうから、ちゃんとこう実年齢と実感とね、うん、時代と全部すり合わせていかないと、
2: ノートレやろう、ノートレ、
1: じじすぎるだろでも本当に言うとこうね、ぼーっと生きてちゃダメですよっていう話に集約しますわな、最終的には
2: 緊張感走ったな、10年間を今2時間で見てきて、
1: ね、大事に生きていきましょうということで、はい、皆さん今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。
3: ぐるぐる81.3 J-Wave.

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜はあれってもうそんな前なんをテーマにぐるからたくさんのメッセージをいただきました。もうなんか息切れしてましたけどエンディングちゃんとやってくださいね。はい、まだありますから。ということで、あのステッカーの当選者を発表したいと思います。まずラジオネームミリアンペア。あの2020年が6年前ということを絶対に受け入れない、はい、これ17歳の女の子。
2: あ、17歳、うん、
0: でそしてラジオネーム左耳だけイヤホン、はい、17歳

0: はい、小学生の時にもうスイッチをやってたんですよね、うん、そして最後ラジオネームピアノ好きの Y、13歳の女の子すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです鼻で笑われてしまいましたが、10代メール送ってくれた10代の3名
1: 10代の子、
0: はい、若い3名にねステッカーを託したいと思います、うん、化石にしてください
1: 化石に、うん、確かに10年後にね
0: これもこれもでもさ今生まれた赤ちゃんたちってさ、うん、2100年まで生きる可能性があるんだよ
1: 100年
0: すごくない？
2: すごいね
1: 1000歳になったらそっか
0: そう今の赤ちゃんたちは2100年まで生きる全然可能性ある面白いすごいよね、うん、すごい
2: 平和な時代であってほしいですわ
0: そうですね未来のね
2: 2100年も、
0: はい、ということで、明日水曜夜10時からは福留光穂さん令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート朝ごはん食べてる人をテーマにお届けしますフルーツバスケットみたいです
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

1.3 J-WAVE。 時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト荒井和樹でございます。火曜日のジェーブスパーク声もスタートいたしましたということで、先週はあの高木翔太、ブレーメンから高木翔太来てくれましたが、今週はですね、キングヌーセントラルツアーアジアツアー編が、まあ、無事に始まったということで、バンコク公演もね終わりまして、まあ面白い何旅だったなっていう感じだったんですけど、このバンコク 単品でもね、まあとにかくツネタがですね入りするじゃない。で今回はアジアツアー頭っていうのもあって、あのセットもちょっと違ったりもしてるから、だからまあ、ゲネプロがあったんですね。だからちょっと一日長くいるっていう日公演だったんですけど、そう、それでだから前乗りして、前乗りが夕方に出たから、まあ深夜夜に向こう着いたんですね。だからまあご飯も、まあ、ルームサービス遅いけど食べるか、まあでも夜そのまま機内食も出たから飛行機の中で、それで全然 OK な感じだったんだけど、まあ俺と優はせっかくだしって言ってフードコートみたいなところに行ったんだよね。深夜ちょっと夜遅くもやってる、そこでまあパッタイとかちょっとこうトムヤムクンとか食べたりとかしてて、まあそれぐらいじゃないですか。で次の日ゲネなんですよ、っていうこう一食挟んで、でまあボーカル2人常田と井口はまあルームサービス頼んだんだろうね。ルームサービス食べて、でまあガパオライスかな多分食べて、で次の日のゲネのお昼ぐらいの集合でもう常田吉野家の牛丼をねもうテイクアウトで持ち込んでましたいや早くない、そのフェーズそのフェーズ早いよね大丈夫なのかなっていう心配になるぐらいの、どこに行ってもやっぱり日本食を食べたくなるっていうのは、まあ、あるとは思うんですけれどもね、ちょっと常田くん早めの一食しか食べてないよねっていう、でもね、まあでもそれはそれでやっぱタイ料理も美味しくて、結局なんだかんだ結構食べましたよね俺らもね。俺、まあ、最後の空港でもなんだかんだタイ料理食べたし、すごくまあそれはそれの国ごとの良さですからね、まあ、楽しくこれからも残りのねアジア圏も回っていきたいななんて思うんですけれども、まあ、本編ではねちょっとまあ、JAL のこともありますから、そっちと、まあ、バンコク公演の方もね話していきたいと思います。はい、それでは始めてまいりましょう。荒井和樹がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーで愛蔵。

六本木ヒルズ33階の J-WAVE からお届けしております新井和樹がナビゲート J-WAVE スパークチューズデーということで、バンコクですね、ワンバンコクフォーラム、終わりましたということで、まあ正直どうなることやらというか、前回のアジアツアーで行ってない地域なんですよね、バンコクと、まあ、次の香港もそうなんですけれども、そうだからやっぱりこうお国柄も正直分からず、こう乗り方とかさ、こうどこでこうね、ツボがあるかどうかっていうのがやっぱりこう、まあ、つかめてないじゃない、そんなに、うん、っていうのもあって

こうどういう反応が来るんだろうななんてこうそわそわなんてしながら、まあ、楽しみだななんて思いつつあのステージに出てったんですけれども、あの声援がですねやっぱボーンって飛んできて、入場のタイミングでね、僕らやっぱプロレス入場してますから、あのセンターステージの都合でね、うん、でそれでやっぱりこう、うおーやっぱなんか待っててくれたのかもってちょっとこう思えるようなあのそんなライブでしたね、うん、であとこう歌もね思ったより歌ってくれてたんですよ。初めてのバンコクでのライブにしてはね、うん、あここも歌えるんだみたいな、だからこうやっぱりライブのアレンジ上ちょっとこうコール&レスポンスを盛り込んだりとか、その部分ちょっと伸ばしてあのライブアレンジっていうことでね、ライブに向けたアレンジすることが多いんですけど、まあ、今回もそのまま持ってったんですよ。日本の状態のままで、そのアレンジがある部分はねそのまま持ってって、まあでも過度に煽ったりしなくてもいいかみたいな、さすがに歌えないでしょうねみたいな、それこそ飛行艇の歌詞とかもさちょっと難しかったりもするからなんだけど、かなりのあのお客さんが歌ってくれてまして、それはすごくびっくりしましたね。あそんな歌えるもんなんだみたいな、うん、っていうのもあって、まあ、やっぱ各々の楽しみ方みたいなのもこうあの表現してたし、みんながね、うん、なんかすげえハッピーな空間でしたね。なんかね空間自体すごくこう穏やなんていうの穏やかな感じで、すげえ良かったなっていう感覚ですね、うん、お便りも行きましょう。ラジオネームまあ荒井先生こんばんは。タイバンコクのライブ参加させてもらいました、ありがとうございます。初めてのバンコクでの開催、正番できっちり並び、穏やかな皆さんを見てライブ盛り上がるのかなとちょっと心配だったりしましたが、何のその、めっちゃみんな楽しそうだったし、めちゃくちゃ歌っていたので本当にびっくりでした。それはそうだよね、うん。セットリの変化、ライブステージの変化も感じることができたバンコクでのライブありがとうございました。一つだけ、ステージの高さが低くなったせいなのか、スタッフさんの立ち位置がステージよりがっつり上に出ていて、せっかくなのに私のいた位置では井口さんがずっとギターのネックで隠れてしまったり、スタッフさんで見えない状態でした。うん、センターステージ柱に隠れていらっしゃることは分かっていますし、仕方ないことかなと思いつつも、ちょっといいですかということで、ということですね。そうね、そうなんかあれだよね、お店にもちょこちょこ行ったんだけど、その店員さんもめちゃめちゃみんな優しいのよ。なんか日本でいうお辞儀なんだろうけど、手合わせてこのプカーって言ってくれるんだよね。なんかそれもまあこの日本人的にはすごく馴染みのある動作でもあるから、なんかすごくこうめちゃめちゃ親切で穏やかな人が多い、なんか注文もすごく親切に対応してくれたりっていうのもあったから、あなんかすごい心穏やかな、なんか街なんだななんて思ってたんで、うん、本当にね、盛り上がるのかなって思っちゃうよね、あの感じ見てると、うん、いやでもすごくね声出してくれてましたね、うん、そうでステージなんですけど、これやっぱ運搬の都合で全部その年々での、パーツ、ステージのパーツを現地調達していくというあのスタイルで全部持っていくと、やっぱりねもうコストがかかってしょうがないと、うん、だからもうあるものは向こうでお借りしようっていうことで、今回アジアツアーを踏み切っておりまして、その都合でねちょっとやっぱモニターがちょっとちっちゃかったんだよね、バンコクはね。ちょっと高さが狭かったのか、日本のものよりは出てなかったりとか、お顔もちょっと持っていけなかったりとか、そういうのはちょっとあるんですけれども、まあセンターステージっていうのが、まあ、今回メインのコンセプトなんで、それをこうできる限り実現すべく各所調整に調整を重ねてもらってね、まあ、今回もまああんまり言えないけど、このステージに関してもすげえいろいろあったんだよね、裏でね。でも本当にいやよく無事にできたなっていうこともまああったりとかして、まあそうね、本当に無事に終わってよかったんですけれども、そういう感じでね各都市やっていくという状態でございます。だからちょっとこうステージの構成もちょっと変わってたりとか、LED のその床の LED の感じとかもちょっとやっぱ違ったりとか、そうスタッフの位置もちょっと微妙に違ったりとか、っていうのがやっぱ発生はするのでね、他の都市でまたちょっとそこが細かくちょっと変わっていったりはするんですけれども、まあ、こんな感じの体制でアジアツアーね残り何箇所だ？3箇所

0: あと3カ所ですね。うん、いや駆け抜けていきたいななんて思っておりますね。まあでもやっぱり面白いね。いやその都市都市に行くのはさ、やっぱ文化をさもろに見れるから、それはすごくやっぱりこうやる意味はあるなっていうのはすごく思わされますね。まあまだ1カ国しか1都市しかまだ行けてないですけれども、まあこれからはまあ香港、台北、ソウルと続くわけですからね。香港もどうなることやら。初めて行くもんね、香港もね。僕も初めて行くんですよ。だすごく楽しみですね。はい、頑張ります。はい、もう一つ行きましょう。ラジオネーム小春、バンコク公演お疲れ様でした。アライ侍をタイ語で披露されておりましたがもうちょっと日本語ちょっとね分かんなくなっちゃうよね。アライ先生のことなので今後の公演も各都市の言語でアライ侍をしないといけないのかと絶対後悔にされてると思っているのですが解釈一致でしょうか。侍海外進出おめでとうございます。お体に気をつけてツアー頑張ってくださいということで。そうなんですよね。まあ百聞は一見にしかりということでね、まあこちらもいろいろデータやり取りしますので最終データこちらっていうのがね今端末にあるんですよ携帯にね。ちょっと流してみようか。
1: ทุกคนในกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับมือเบสของคิงกรูซามูไรอะไรครับ
0: っていう感じで。いやーこれすごいでしょ。これはねネタバラシすると AI でございます。さすがにこんなに流暢に喋れないですね。でも本気出せば喋れるのかな。マジで一文一文訳してもらってね。今回ちょっとさすがにタイ語っていうのにちょっとひるんでしまったけれども、行こうと思えば行けんのかなね。
2: まんまそれを聞いて喋るな、
0: ね、それこそ今回タイ語で MC でこうちょっとこの言葉言ったらみんな喜んでくれるよみたいなのをその現地通訳の方に書き出してもらってちょっとこう読んだりしたんだけど、うまいですみたいなことを、まあ、言ってくれたね、その通訳の人。だからその場でその場でこうもう一語一語やってっちゃえばいけるのかもしんないね。やってみてもいい。大変だ。そう、最初はね、そうでもこれすごくない？ AI っていうのもすごいよね。声ほぼ俺だってか俺だよね。なんかカメラマンの伊藤康介に今回もお願いして、彼 SE もやってるからエンジニアもやってるからやっぱそういうの強くて、そうそう、でなんかいろんなソフトをこう併用してこう作ってくれたのよこれを。で今回日本の公演の侍 の今宵ここに集いしその心意気みたいな、誠に見事みたいなところから始まって、まあ、侍言葉だったの。それをそのまま一回訳してみるかみたいな、そのまま侍言葉をそのままで、まあこういう風にタイ語でできましたとか言ってきて、まあ、ただ何言ってるかやっぱ分からないから、これをこうバンコクチームに投げてちょっとこれがまず どんなもんなのかっていうのを投げてもらおうみたいな、投げて聞いてもらおうみたいな、したらもう正直よく分かりませんって返ってきてそりゃそうだよねみたいな、フォーマルに聞こえる表現もあれば少し古風な言い回しもあり現代的な表現を混ざっているので全体的として一貫性を感じませんって言われてまあそりゃそうかみたいな。だからそう今回はいわゆるこう盛り上がりましょうっていうような、まあよくある煽りを僕が日本語で言って、それを現代語で言って、そう侍洗いですだけは言って、だから侍ですっていうのもこれ侍洗い、まず侍洗いなのかこれこいつの名前はみたいなベーシストって言った方が分かりやすいのかみたいな、愛蔵の MV をどこまでみんな見てくれてるのこれ伝わるのかみたいな見てなかった場合のこいつは誰ってなってで自己紹介はした方がいいかとか家で考えながら日本語で言うにしても何をどう言うのっていうのって、すごくねちょっと気をもんだんですけど、ここはそうだ結局。

村井新井ですって言えるようになってそれをま翻訳してもらって、この動画にたどり着いたということなんですけれども、確かに香港やるか、まあベースもこの日本語を各都市の言葉に変換するっていうフォーマットはできたから、最悪それを流せるので最悪それを流せるって言い方良くないけど、トライできるっていう意味でね、やってみてもいいかもね、やってみようかってやって後悔する可能性は大いになりますねカロリー高えみたいな、音楽やらせてくれみたいななりそうですけれども、まあ、ちょっとやってみます、トライだけしてみようかな、せっかくだからね、はい。それではここで私新井一輝の選曲で一曲お届けしましょう、アウスゲイルでスターダスト。

送りしたのはアウスゲイルでスターダストでした。新井和樹がナビゲート、ジェームスパークチューズデー。さてここからはこちらのコーナーに参りましょう。リトル和樹。自分だけのこだわりをこの番組ではリトル和樹と称して紹介しておりますということで、まあやっていくか、できましょう。はい。ラジオネーム青太郎。私のリトル和樹を発見しました。お、ピノの食べ方です。はいはいはい。私はピノを食べるときに一口でパクッといくのではなく、まず四方をかじり、あの丸いピノをサイコロ型にしてから最後の一口を食べます。おー、はいはいはい。特に理由はないのですが、気づけば小さい頃からこの食べ方です。絶対に気のせいですが、こうやって食べるとピノが余計に美味しく感じます。ちなみに星型のピノが出ても容赦なくサイコロ型にしますということ。おー、いいリトルカズキですね。想像はできるよね。ちょっとあの縦のさ、壁側のチョコってちょっとパリッと剥がれるんだよね、あの角っこのところでね。うん、俺もまあちょこちょこ食うからよくわかるんですけど、やってみようかな。やりやすいしね。ただちょっと前歯とかキーンってなんないのかな。なりそうだよね。まあちょっとやってみようこれ。うん、うまく感じるのかな。でもピノってあの一口で食って食えるのがいいとこなんだけどね。まあやってみます今度ね。はい。ラジオネーム味噌ラーメン。この間お風呂に入っていたら、私にもリトルカズキらしきものがあることに気づいてしまいました。そう、後から気づくパターンってあるからね。ん？それはシャンプーとリンスを同時に使うことです。いや、気づく、もうそれはちょっと話が変わってくるけどな。この世にはリンスインシャンプーなるものがありますよねと。うん、あります。それってシャンプーとリンス混ぜて同時に使ったら一緒じゃねと子供心に思ったのがきっかけだったと思います。あったよね、あるある。それから今までずっとシャンプーとリンスを同時に手に取って使っています。おお、まあ思うよね、思うけどね。うん、しかもリンスって使ったらヌルヌルするじゃないですか。混ぜたらそれがなくて楽なんです。なくなるんだあれが。あれなくなるんだね。しかもシャンプーとリンスで2回も頭洗う必要がないんです。

0: ですよ。私を含め面倒くさがりの人にはとてもいいと思います。これはリトルカズキなんでしょうか、これは立派なご立派なリトルカズキでございますね。思うよね。でもね、じゃああのリンスイシャンプー何だったんだって思うよね。あれなんかでもこの話 しなかったっけ、ラジオでした記憶なんかあるんだけど、えしてないかな、もうわかんない俺もさ。この間先週の高木翔太偏見もスタッフみんな忘れてるし、あの片手両手で卵割るくだりもみんな忘れてるし、
1: シャンプーの話はまあ何回か、
0: シャンプーの話はしてるね、石原さんが7回リンスプッシュするとかね。あ、石原さん今回もバンコク来てたよ。来てた、うん、であの松尾さんとか田島とかに、石原さんなんで来てんのって言ったら、何の部あれで来てんのみたいな、ったら、いやちょっと、いやわかんない、わかんないの。でもいた、石原さんいた。じゃなくて、どうなんだろう、なんかやっぱ大人になってやらなくな、なんでもなんか俺話した曲ある、ないのか、ないか、なんか小俺が小3ぐらいの時に出てきたイメージあるけど、リンスインシャンプーって
1: もっと昔から
0: もっと昔からあるんだ。なんか俺やそう使ってたかも、そのぐらいの時期に、うん、使ってた使ってた。でいつしかやっぱり別じゃねみたいになってっていう感じだったかな。
1: 昭和40年代
0: からあんの、めちゃくちゃあんだ、長いんだね。今もあんの、なんか今聞かなくない、なんか薬局行ってもなくない、サンドラッグ、ドラッグストーンにある、あるんだ、へえ。サウナ行くとよくあるんだ。あ、サウナとかはもうね、確かに髪でも髪さガビガビになんない、サウナって。
1: あ、髪悪いから、
0: あ、だからハットをかぶるんですっていうジェスチャーを一言でスッて松尾さんやってましたけど。あ、これね、実際どうなんだろうな。まあでもあるからな、難しいよな、よくなさそうだよね。これができたら苦労しねえんだよって話だもんね。苦労しねえんだよっていうか、2回洗う手間は誰でもめんどくせえんだわってなるもんね。ああ、どうなんでしょうこれは、うん、いいね、ちょっとこれちょっと続けてってほしいけどね、うん、キープしてください、このリトルカズキは。ラジオネームおさるさん、いいですねストレートで名前。荒井先生こんばんは。私のリトルカズキは、髪を乾かすときにドライヤーを頭から30センチ、かっこ肘をピンと伸ばした状態くらい離してすることです。
2: 結構やってみると遠いぞ。
0: 結構遠いな。ドライヤーを近くですると手が熱いだけでなく頭皮や髪にも良くない感じがすることと、離して乾かす方が空気が循環して早く乾く気がするからです。こういうところからリトルカズキって生まれていくからね。髪は胸くらいまであるので、よく美容室でも、乾かすの大変ですよねと言われて15分くらいドライヤーを当てられますが、正直乾かすのだけは私の方が早くて仕上がりもいい自信があり、7、8分で乾かし終わるので、乾かすことが面倒だとも思ったこともなく、同じぐらいの髪の長さの友達から驚かれます。ってことは早く乾くのかな。ドライヤーにもよるよね、その種類というか。やってみるか、これこそね、すぐできるもんね。あんまり見ないよねこの景色、この肘を伸ばしきってドライヤーしてる人のイメージないもんね。どうする、反対側、反対側持ち替えんのか。ああ、まあそうか、こういうことか。でも後ろはどうすんの、限界あるぜ、
1: 極力
0: 遠くていくってこと。結構後ろとかもね、髪の毛長い方は長い大変だろうからね、この姿勢の方が大変とかなんないのかな。これ初めて聞いたの、この乾かし方する人、まあ、これもやってみます、手軽にやれるからね。これで本当に早く乾くんだったら結構すごいよね。それだったらでも全国の美容院の人それでやってる気もするけどな。だいたいこうやって乾かされるぜ普通に、俺のヘアメイクの高井ちゃんとかも。 でもなんか温度とかでこうしっとりさせたり、ちょっと離してしっとりさせるみたいなっていうのはあるって言ってた高井ちゃん、このヘアメイクの人が。でいわゆるあなんかほらイオンがついマイナスイオンが出るドライヤーとかさ、なんとか効果があるとかさ、あれはもうもはやそういう温度とかの離したりとかの温度管理である程度できるよみたいなことは言ってた高井ちゃんは。私はそれでやってるみたいな。だからドライヤーの機にそういう機能はついてないみたいな。いわゆるよくあるあの美容院によくあるちょっとデカめのドライヤーを使ってるんだけどね、ヘアメイクの時も。そうって言ってた。それもちょっと本当かどうかわかんない。まあ言ってました。はい。いやーちょっとこれはシャンプーリンスペリメトロンステッカーですかね。ちょっとでもいそうだけどね、他にも巷にはこれ私もやってますみたいな人もいらっしゃるかもしれませんから、これを機にね、やっぱりそうだよねっていうのも、まあ、このラジオたびたびありますから、私だけじゃなかったんだっていうのね、あのそういう方もしいらっしゃったらお便りください。はい、以上リトルカズキでございました。それではここで私新井カズキの選曲でもう一曲お届けしましょう。ビリー・アイリッシュでビタースイート。

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: それではここでベーシスト新井和樹がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、フォーバーカインドというバンドの、スティーミーシティライブバージョンなんですけれども、フォーバーカインドはですね、フュージョンバンドですかね。メンバーはですね、本田雅人さんサックスで、塩谷悟さんキーボード、青木智人さんベーシスト、沼澤隆さんドラマということで、もう名だたる超スタジオミュージシャンスーパー、フュージョンバンドとでも言いましょうか、っていう4人組のね、バンドなんですけれども、当時僕ベースキッズだった時にすごくこのライブバージョンね聞いてて、このライブバージョンめちゃめちゃすごくて、なんか前編めっちゃかっこいいんですけれども、特に青木智人さんのベースがフィーチャーされてる曲がこのスチーミーシティという曲なんですけれども、この青木智人さんっていうベーシストはですね、僕もそんなにめちゃめちゃ詳しいっていうわけではないんですけれども、まあでももう知る人ぞ知る、まあもう伝説的なスタジオミュージシャンですかね。2006年に49歳の若さでもう亡くなってしまったんですけれども、でもこの今でもこの青木智人さんの影響でスタジオミュージシャンをやられてる方とかたくさんいると思います。で僕も影響を受けた一人ですし、ベースのプレーとしては、そのスラップとかもすごく有名なんですけれども、歌物の、スタジオいわゆるスタジオミュージシャンとしての、活躍というか活動もすごくね印象的ですし、このバンドはねフュージョンバンドだから、結構こうバシバシプレーをベースを縛いてるみたいな感じのプレーなんですけれども、なんかすごくいいなと思うのが本人のモデルが出てるんですね。シグネチャーモデルがベース出てるんですけども、アトレゼットっていうメーカーから、245っていうモデルで出てるの。もう。そう。で、それが、M245、M#245 っていうものなんだけど、これが、メインのモデル名なの。で、イコール、青木智人モデルみたいな感じなのね。付き方が。だから、なんかみんな M245 使ってるみたいな感じなの。そのアトリエ Z が好きな人は、M245 もとりあえずこう選択肢に入るみたいな、そういうベースでですね。それがすごく俺的に良くて、そう。だから僕の、シグネチャーをフェンダーから出させてもらうときに、この青木智人さんみたいに、この先にこのモデル名が出てる方がかっこいいかも、みたいなことをオーダーしたんだけど、さすがに、新井和樹の名前はちょっと入れたいっていうことで、でも俺も別にもともとあるフェンダーの形を使ってるだけっちゃだけだからなっていうのもあって、和樹新井エディションみたいな名前にちょっとこうそういう形にしてもらったりもねしてて、

この青木智人さんモデルもなんかすごいいい形で出されてるなっていうのは、あの一つ僕のね、あのシグネチャーモデルにとってもちょっとしたこう参考にさせてもらいました。まあ、一旦聞いてみようか、ここまで喋っちゃったけど、はい、それでは一緒に聞いてみましょう、フォーバーカインドでシティミーシティ。

はい、いかがでしょうか。いや、このやっぱフォーバーカインドのね、この音楽のフォーマットがね、すごく聞きやすいんですよね。っていうのも、なんかそのメロなのと超絶なところとのなんかすごくメリハリがあって、こうずっとフュージョンバンドでいわゆるずっとテクニカルな曲とかだと、まあなんかそれもそれで疲れちゃう気はするんだけど、やっぱメロの展開があったりとか、うん、かなりね曲もすごく、まあ一曲一曲長いんだけど、あの展開もすごくあって、全曲ね、うん、すごくね、あのアルバムとしてもすげえいいし、これライブ版でブルーノートでやってっていうのも音もいいし、プレイも最高だし、うん、いやこのいぶし銀なこの青木さんのプレイっていうのはなんかベーシストらしくて、すごくいいこうなんか抑えどころだななんて思いますね、うん、まあよかったらあのアルバムもぜひ聴いてみてください。ということでお送りしたのはフォーバーカインドシーミシティライブバージョンでした。キングナーライカズキのスパーク、アラジスさんのお便りね紹介していきましょう。ラジオネーム甘エビ軍艦、アラセセこんばんは。ラジオで収録してきたとお話をされていた企画がまさか JAL のサブチャンネルだったとは思わずとても驚きました。ですよね。動画を拝見したのですが、

お二人とも終始楽しそうでこちらまで笑顔になりました。特に印象的だったのが関裕さんが娘さんを国内線の CA さんにさせると言っていた場面です。あまりにも話が飛躍していて思わず笑ってしまいましたし、関裕さんらしい発想

ではどんなところでも自然に場を和ませる力が本当にすごいですね。本当ですか？本当ですか？ありがとうございます。スタッフの皆さんとのやり取りもとても自然で、見ていて温かい気持ちになりました。気遣いが細やかで、その場にいる人みんなを楽しませることができるのは荒井先生ならではの魅力だと思います。お二人の雰囲気やの良さや仲の良さも伝わってきて、とても楽しい動画でした。後編も楽しみにしておりますということで、そうです、こちらね、収録、とある収録をしてきたよっていう風なのをラジオで散々振らせてもらってましたが、1個目がカトパコとのファーストテイク、ザファーストテイクの収録、2個目がこちら JAL の YouTube サブチャンネルの収録でございましたということで、当たった方いらっしゃいますでしょうか、この2つこれ1週間で起きてるからね、これこの収録1週間の間やってんからね、これね。だから何でしたっけ、広島の間だったっけ、名古屋広島の間だったよね。そうだ、カトパコリハ、カトパコ本、名古屋帰ってくるカトパコリハ本番、前乗り広島、戻ってきて次の日 JAL っていう、だからカトパコから数えたら1週間でちょうど JAL だったんですね、この1週間でね。いやマジですごい1週間だったよ、あの1週間は。何をやってんだっていう俺らカトパコと音楽やってんだぞっていういやまさかね、 JAL の YouTube にファーストテイクも初だし、いわゆる YouTube っぽい YouTube に出るの僕は初めてで、 YOU はさらば青春の光のあれは五反田ガレージだったっけっていうチャンネルだったっけ、森田さんがお友達のなんかちょっと家具を、ちょっとした家具を作るみたいな企画があって、それに YOU は出てるから、まあそういう意味では YOU は2回目になるのかな、なんですけど僕は初めてで、うん、でもJAL のサブチャンネルもすごい会員数登録者数多くて、本当にこっちが出てっちゃって大丈夫かっていうぐらいの、そのもうコミュニティがしっかり形成されてるんですよね、番組もね、うん、だから僕も何個か拝見しましたけれども、すごくこう裏側が見えたりとか、パイロットさんのこの密着があったりとかっていう、こうすごくね勉強にもなるし、もう裏側とかそれこそ好きな人はすごくね、いい、なんか楽しいだろうなみたいな、そういうチャンネルだったんですけれども、でいわゆるそういうゲスト出演みたいなのも番組としては初めてだったらしいんですよ。だから本来は本当に JAL の職員さんとかがメインで出てるので、まあその一発目で僕らがこう抜擢していただいて、うん、だったんですけれども、いやー本当はねもうこう結構ビクビクしてたの、それこそ大丈夫かなみたいな、面白くなるかなみたいな、俺と言うだけで行くって言ってもみたいなそう言うだけが、ヘアメイクはこの感じでしてって、誰だっけ、堤真一さんでみたいなリファレンスをちゃんと YOU は提示して、それ通りにこう高井ちゃんも来てくれてね、セットして、うん、でもこれどう大丈夫かみたいな、いやこれ大輝とか見てどう思うんだろうみたいな金いけるかこれ、ここまでいけちゃうかみたいな、ちょっとビクビクしてたんだけど、大輝からもベタ褒めされましていいじゃんみたいないいねこれいいよみたいな、和樹のこの立ち振る舞いもなんかめっちゃ自然でいいなとかそんなに褒めるってぐらいは褒めてくれたなんかもっとこうああまあいいんじゃんぐらいの感じかなって正直思ってたんだけど、思ったよりになんか好評だったね、メンバー内には好評でしたね。そうみんなで見たんでね、ちょうど YouTube 公開タイミングがバンコクのライブ手前だったのか、あれはリハ終わりぐらいか、うん、すごいみんな面白がって見てくれてて、まあそりゃそうだよね、普段やらなすぎるからおもろいよね、うん、仲間内からしてもまあおもろいかとは思うんで、いや良かったです、2人でちゃんと出れたっていうのも良かったね、うん、いやでもそうだ、山村さんにも来てもらっててね、構成で入ってもらって、

0: まあ、面白かったね変な現場ではあったけどね、そういう意味ではね。
1: 絵が
0: そう、とにかく絵がね、絵がシュール、そう、もうそれに尽きるんだよね。だからもうボケるかどうかも迷ったんですよ、正直ね。ボケていく方でいくのか、そっちの方が面白くなるかなって、どっちが面白くなるんだろうと思ったんですけど、ちょっとあんまりふざけてもなんかちょっと違うかもってなって、真っ向勝負超真面目にいくっていう方向でやらせてもらって、 YOU の髪色が黒だったのも良かったね。今このツアーで黒にしてるから、今までずっと変な色だったじゃん、緑だったりとかさ、オレンジとかピンクだったりしてるから、それじゃなくったのも良かった。たまたまだけど、これも俺も YOU も黒髪でオールバックで行ったっていうのも良かったですね、あれもね、うん。ああそう、今回ね、そういろいろあってキングヌー来てくれましたみたいなタイトルなんだけど、まあ一応今回のアジアツアーのサポートを JAL の方にしていただいててね、うん、なんでもうバンコクは JAL で往復行かせてもらってるんですけれども、あー確かに CA 体験してサービスしてもらったけどどうだったかなどうだったんだろうな。まあでもすごい仕事だよね、やっぱり誰にもこうホスピタリティをさ、こう示していかなきゃいけないわけじゃないですか。で特に国際線になるといろんな国の方も相手にしなきゃいけないわけですから、うん、それをこう自分の中でのこの何クオリティを保たなきゃいけないでしょ、うん、やっぱそれはそれでなんかやっぱプロであるっていうのはね、うん、まあ僕もね、ある種プロのお仕事させてもらってますけど、まあ、共通してるところはあるかななんて思いますね。まあプロフェッショナルってみんなそうですけどね、うん、細かいところにどこまでこう突き詰めれるかみたいなところもありますからね、うん、いやでもすごいね、すごいいい体験をさせてもらって、うん、なんか楽しかったです、この収録自体はね、うん、ね、後編もありますからちょっと空きますけれども、後編ももう撮って収録その日にしてありますが、ちょっと空きます、うん、でもまあ後編も後編でまた違うタイプの、うん、体験させてもらいましたので、そちらもお楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ということで、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。次の曲がラストナンバーとなります、明け星でワインド。

キングの新井和樹がナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れのお時間でございますということでお知らせです。カトリエル&パコアモロッソフィーチャリング有関和樹新井フロムキングヌー、ベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。そして関ゆう新井和樹が日本航空 YouTube チャンネル JAL サブチャンネル始めました、出演中でございます。いろいろあってキングヌーの2人が CA 体験することになりました。出演動画第2弾の公開も予定しております。お楽しみにしていてください。はい、キングヌーセントラルツアー2026バンコク、香港、台北、ソウル公演は日本航空のご支援ご協力をいただいております。ありがとうございます。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。ワウワウやレミの、クラブヌー会員限定で、ステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いします。そして来週の、スパークチューズデーはスペシャルウィークということでゲスト来てくれます。登場してくれるのは令和ロマン高平くるまさんですということで、くるまくんがね来てくれますと、まあ前回ライブにも来てくださって、あの打ち上げの話もちょっと僕もこのラジオでね参加させていただきまして、まあその話もあってね、まあちょっと呼んでみたら快く来てくれるということでございます。楽しみですね。で、今回はですね、令和ロマンの先日行われた K アリーナ単独公演をですね、チケットを取って、うちのドラムの YOU が見に行っていたということで、YOU も来てくれます。はい。なんで、来週は YOU と車くんと1時間たっぷりお話しさせていただこうと思っております。ということで、よろしくお願いします。

0: さてこの後はマンウィザミッションじゃんけんジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズで、ここまでのお相手はキングの新井一輝でございました。また来週。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

金民の皆様こんばんは、マンウェザミッションのジャンケンジョニーです。金プレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いておりますので読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。現在マンウェザミッションの楽曲レイズヨアフラッグが船橋競馬の新テレビ CM ハートビート編に使用されておりますと。千葉県船橋市出身としては大変嬉しいですと。沈黙さん船橋出身なんですね。はい、しかも同じく船橋出身のヤマピー、そうなんだ、山下智久さんが出演されているということで、船橋競馬とてもセンスいいですねと沈黙さんからいただいております。ということで船橋市出身の有名人を3人挙げてくださいということで、お調べしましたところ相当いっぱいいらっしゃいますね。野田佳彦議員、元総理大臣の、はい、ペナルティのワッキー、水泳の鈴木大地さんとか、はい、僕が一番しびれたのは佐藤珠緒さんでした佐藤珠緒さんもいらっしゃいました。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に、火曜金プレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それではお話にも上がりました、今夜はリクエストもいただきましたラジオネーム夏さんからいただきましたので、この曲でした。マンウィザミッション Raise Your Flag。

ラジオネームナツさんから、船橋競馬の CM に使われていて部分的に流れるとフルで聴きたくなるのでリクエストいたします。地方競馬の CM なので、どこで流れるのか深夜の番組だろうかと侮っており、朝の情報番組の CM で流れた時には申し訳ありませんでしたと思いつつ見入ってしまいましたと。さすが世界で活躍する、山下智久さんを起用しているだけありますねと、船橋出身の山下さん、船橋競馬伝説の名馬の、ミューチャリの出演と地元に根付いた CM にマウンイズ楽曲の起用は謎ですが、テレビから不意にかかることが嬉しいです。現地の船橋競馬場では5月のレースの入場曲で Raise Your Flag インストがかかっているとのことで、こちらも嬉しいことです。ラジオネーム夏さんからリクエストいただきましたマウンイズミッション Raise Your Flag 聞いていただきました。 J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス、それではここで皆様からいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームセンさんより、とびきり楽しいラジオありがとうございます。いつもライブ写真をですね X で小粋な小ネタ一言添えて届けてくれてますが、ビバラの翌日もポストしておりました、酒井大輔さんをタグ付けした後訂正と題して KM ネットワークの、藤田さん、はい、が撮ったお写真が出てました。スタッフの藤田くんですね、はい、スタッフさんがマウンイズ狼さんを撮影するのはかなり大変なんじゃないかなと思いますが、ジャンケンさんはライブ写真の世界についてどう考えていらっしゃいますか。ちなみにこれまで酒井さんとかと、作戦会議打ち合わせなどされたことあるのでしょうか。ありますね、はい、あの大変だっておっしゃってくれましたけど、うちらは多分特に大変だと思います画角的にね、いろいろ気をつけなければいけないことがあるので、うん、そんな中でも躍動感のあるとか臨場感のある写真を撮るためにはじゃあどうするみたいなことで、すごく多分悩まれていろいろ考えてくださってるでしょうし、僕もリクエストとかすることありますね、はい。まあ、自分が好きなライブ写真ね、アーティストの写真をなんか参考に見せて、こういった画角のこういった照明の中で角度での写真が撮れたらいいなと思ってるみたいなことを、はい、伝えました。一度あれですね、デビッド・ボーイのあのライブ写真ね、ものすごくかっこいい写真があるんですけれども、はい、それの画角とかその照明の具合を見せてライブハウスの中で、まあ、こういったのが撮れる場面があったら、はい、なんか撮ってみてみたいなことをお伝えしたことはありますね。続きまして、同じく我々を支えてくれるスタッフさんの嬉しいニュースです。ラジオネーム馬と犬と狼さん、ジャンケンさん、注目さん、こんばんは。ジャンケンさん、ミュージックアワーズジャパン最優秀ライブ美術大道具賞ノミネートおめでとうございます。そうなんですよ、本当にありがたいことで、何回か、去年のツアー行かせていただきましたが、毎回圧巻のステージ、またフェスに行った際は、前のバンドからマウンイズへのステージ外を見て、何人ものスタッフさんがセットを組み立てられてて大変だなと、こうやってたくさんの方がステージに携われ、私たちは最高のライブを見れるのだと感動しました。昨年のツアーの DVD とかを見てステージセットじっくり見たいと思います。本当そうです、もう写真もそうさることながら音響、大道具、ステージングね、武漢ですとか、やっぱり美味しいとこ取ってくの演者ですけどね、結局自分が言うのもなんですけれども、まあそういうもんなのかもしれませんけれども、結局我々のそのライブのその良さだとかそういったものって演者だけじゃないですからね、うん、それはまあフロントマンだ

だから、で、その表現者だから、素材だからね、そこが一番注目を浴びるんですけれども、やっぱりそれを何倍にも増幅してくれてるのは、まあ、こういった方々でございます。本当に頭が下がる思いでございます。最優秀ライブ美術大道具賞ね、ノミネートされておりまして、本当に嬉しい限りです。うん。これ、あれ、いつでしたっけ？これ、結果発表されるのは。いつなんだろう？もう終わったのかな？ミュージックアワーズジャパンって。まだですよね。はい。ぜひ、取れたら、まあ、嬉しいですね。続きまして、ラジオネーム、あ、これなかなかライトのやつですね。吉光さんより、ジャンケンさんこんばんは、ふつおた、実家を出て1年ほど経ちますが、食事のレパートリーが少なすぎて飽きてきましたと。ネットで見たレシピを試してもあんまりしっくりきません。そこでジャンケンさんのお気に入りのおかずか適当に2品目を教えていただきたいです。俺なんだ調べなさいよみたいな、なんだってあるでしょって感じですけど、僕が好きなおかず、じゃあ3つね、3つ、2品目か、あ、2品目だったのか。2品目だったら、まあ、前々から言ってるのも、筑前煮とか言ってますけど、筑前煮、まあ、古いので、オールディーズなので、きんぴらごぼうと、あとは豚バラ大根。もうこれさえあれば、俺もずっと生きていける。本当に。もうずっと生きていけますね。はい。こんな感じで、私、じゃんけんジョニーへの、ご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、何でも OK でございますので、送ってください。お便りは、キングスプレスのホームページからどうぞ。それでは楽曲に参りたいと思います、ラジオネームなんなんさんからのリクエストです。 Man with a Mission Against the Kings and Gods。 I hear the fallen angels sing, shedding her tears with broken wings. I hear

ラジオネームなんなんさん、リブさんのドラムが特にかっこいい曲だと思います。あのかっこいいですね、このなんかヘビーだけれど速いそのリズムがねかっこいいと思います。私も焼肉シーンがどうしてもよぎりますが、なかなかフェスに参加できないのでいつかライブで生で聞きたいですと、海外ツアーの大成功もお祈りしておりますと、ありがとうございます。ラジオネームなんなんさんより Man of the Mission Against the Kings and Gods お届けいたしました。ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で秘密裁判を、こちらザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント、服部先生のヒーローでしたね、はい、流れてるのね、はい、こちらのコーナーではあなたが納得いかない、数字への不満や告発を訴えてください、裁判長である私がですね、皆様金民さんから届いた数字への不満告発を、執行猶予有罪実刑、この3つで、裁判をジャッジメント下していきます。では早速たくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきましょう。まずはね、先日のそのあれですね、裁判の最新要求が来ております。青色ペンギンさん、新しく始まったコーナー、始まったばかりではありますがどれも楽しく聞いております。リアタイできない私はラジコのタイムフリーで料理をするときに聞いております。昨日の放送を聞きながら私は塩を一つかみしました。ちょうどその時ジャンケンさんが有罪を下したのですその裁定に納得できなかった私は、沈黙さんがお便りをめっちゃ必死に募集している X のポストを見ていたのもあり筆を取りました。2回目のギミックジャッジメント、塩一つまみ、こちらについて弁護させてください。塩一つまみ、これは何グラムなのか AI に聞いたところ、親指、人差し指、中指、この3本で軽くつまんだ量でございまして 0.5 から1グラムが目安、ちなみに塩少々になると 0.3 から 0.5 グラムだそうです、はい、さて重さを測るとなるとキッチンスケールを使うと思います。一般的なキッチンスケールで計量できる最小の量は1グラム、パン作りなど細かい調味料の計量ではより高精度に 0.1 グラム単位で測れるキッチンスケールも使うそうです。つまり塩一つまみをグラムで表記しても一般的なキッチンスケールしか持っていなかったら計算できないのです。みんながみんな高精度なキッチンスケールを持っているわけではありません。塩一つかみを測りたければ高精度なキッチンスケールを買わなければならないのです。それなのに有罪と断ずるのはあんまりです。執行猶予にしてください。人それぞれ味の好みがあります。あまり細かいことは気にせず大体これくらいで調理をするのがいいのではないかと思います。なお私は仕事で日常的に数ミリグラムを計量しておりますので重さの話題にはちょっと敏感です。1ミリグラム正確に測るにはキッチンスケールよりずっと高価なものを使います。それなりの設備も必要となります。それらは家庭で準備するような代物ではありませんきっちり怒られました。はい、ということで、裁判員があれクビになるの何て言うでしたっけ、国民審査ですか。はい、もうこの第2回のやつ もうすでにもう国民審査で私はもう落とされそうでございますでも青色ペンギンさん丁寧にありがとうございます。その通りだな、せやなって感じですよね本当うん、この細かいことを気にすんなよと、はい、おちょ待てよと、ちょ待てよと、はい、がそんなこと言ったらこのコーナー終わってしまいますなので、はい、しかとね心に刻ませていただきますけれども、皆様はもうどのような言いがかりでも何でも結構でございますのでどしどし送っていただければと思います。俺の采配が良くないね、はい、そうだね。もう一個文句がございます。文句というかあれかな、改めて説明いただいたのがラジオネームかずみさんから、以前同率1位が2人いた場合次の人は3位ではなくて2位でいいんじゃないとお便りしました。ジャンケンさんも興味持ってくださったので AI に聞きましたと、はい、間違ってたらすみませんと。順位の数え方に、ね、いくつか種類がありまして、1位1位3位とカウントするものは競技順位というもので、ジャンケンさんがおっしゃったようにスポーツで使われているもの、一方、私が提案した1位1位2位とカウントする場合は、密順位と言いましてデータ分析や統計などで使われているそうです。なるほど。そして、スポーツで競技順位が使われる理由の一つに、その順位に何人いるのかを正確に表して、何人に負けたかを順位に

反映するため。いや1位が2人で何人に負けたか、あ3位、あなるほど、3位の人は確実に2人に負けたっていうことをちゃんと一瞬で反映するためだ、はい、という回答がありました。やはりスポーツは厳しい世界、私の考えは甘いのかもと気づかされましたと。ちなみにジャンケンさんがおっしゃってた、ゴルフだと報酬が関係するからという意見については一般的な理解としては合っているが、関係者の公式なコメントにそのようなものはないとのことでした。大変勉強になりました、ありがとうございました。あ、勉強になりますね。なるほど、密順位と競技順位か。そうね、あの3って言われた瞬間に上に2人いるっていうのがすぐ瞬間的に分かるからか。はいはいはい。ただデータとか統計だとちゃんと1位1位で次は2位なんだ。なるほどね、データとして2番目だからかなのかな。はい、素晴らしい説明ですね。はい、勉強になりました。すいません、あの前回までのものの説明をですねお二方いただきましたけど、ありがとうございます。ここからはじゃあ裁判を続けましょう。新しい、告訴状でございます。ラジオネームカナモンチッチさんより、ジャンケン裁判長沈黙さんこんばんは、航空業界に蔓延する、期待値の搾取、こちらについて告発させていただきます。私は大学生で初めて海外旅行して以来、今まで見たことのないような景色、現地での一期一会の交流が忘れられず、社会人になった今も休みを作っては海外へ飛び出しております。しかし、航空券を予約するたびにどうしても納得がいかないことがあると。それは予約サイトで最初に提示される安価な運賃、その安さに歓喜していざ予約終確認画面まで進むと、そこには燃油サーチャージ、空港使用料、出国税、こういった諸税という名の資格が潜んでおります。さらに事前座席指定、受託手荷物料金なども加わり、しれっと後出しされたら、それらを合計すると結果最終の提示額の倍近い総額になっていることも珍しくありません。最初から総額を表記してくれれば、私の感情が喜びから失望へ急降下することはないのに。確実にかかる費用を最初に隠して安さで釣るこの後出し合計金額、裁判長、これは毎日仕事を頑張って海外旅行を楽しむぞという私のピュアな感情をもてあそぶ後出しじゃんけん罪としてギルティではないでしょうか。ぜひじゃんけんさんの厳正なるジャッジをお願いいたします。ちょっと後出しじゃんけん罪と僕の名前がねちょっとややこしいことになっておりますけれども、これはね、まあでもこの裁判所によく届く告訴状、やっぱり商売的なものが多いですけれども、いろいろしょうがないしょうがないって結局飽きないだからねって言ってきましたけれども、俺はこれは有罪だと思います。はい、これは有罪ですね。結果やっぱ最終額書かなきゃダメじゃない、絶対的に。その最終的にこうなりますっていうのを出すっていうのが、そこはお客様サービスじゃないですか。結果こうなります、でその結果が安かったら安いですって言ってもいいし、あの ここはこうなりますけれども、あの最終的にはこうなります、その入り口 の値段なんだっけ、その最初の安価で運賃で、そこで釣るのは釣りは OK だと思う俺は。だけど釣ったからにはやっぱちゃんと責任を持って、でもあの君釣られたけどこういうことだよっていうのをちゃんと書かなきゃダメなの気がするんですよね。そこはマナーというかルールなんじゃないって俺も思っちゃうので、うん、これは有罪です、これは有罪にしましょう。特に謎のあのサイト、安サイト、はい、名前はあげませんけれども、はい、めちゃめちゃ安くやってますよみたいなこと言って、全然結果同じぐらいの値段のやつ、良くないですよ本当は、ね、うん、マジで良くない。どんだけ金もらってるか知んねえけど、ああいうサイト、はい、有罪です。ラジオネームからも知事からいただきました。続きまして、ラジオネーム、ロゼシャンさんより、職場などでお菓子を配るときに困るのが、個包装が何袋入ってるのかわからないとき、ああこれわかるわマジで。特に某有名グミとか海外のお菓子はグラム数での記載はあるけど、何袋かの記載がない時がありますと。 250g で約20袋とかの、約って一体足りなくなると一体足りなくなると困るんですけれどもと。お土産を配る時など個数の記載がある日本のお菓子は本当に親切ですよねと。はい、これは分かるな。あのあとあのたまにありますけど、日本はないのかな、海外の商品とかってそのでっかいその入ってるやつであると何袋入ってるじゃなくて何グラム入ってる、そのグラム計算しか書いてなくて、え何割り算

手にやれってことみたいな後ろに一応一袋何グラムとか書いてあるんですよ。でそれで何個入ってるかお前で勝手に計算しろってことなのかなみたいな、何グラムって書いてあって、あれすげえなと思うんですよね。そうね、何袋かの記載がない、うん、マジで困ります。 あれはてか知らねえよみたいな、何グラムとか、うん、こっちはあげるとき袋の単位でしか渡さねえんだよみたいなね、うん、で その中のが多少足りないとかね、まあ、それに対して文句をお届けしてくださってる金民の皆さんもいますけど、中身の内容量が多少少ないとか、まあ、それはしょうがないよ、そのヒューマンエラーとかいろいろあるけど、でもその何袋あるかが書いてないのは謎ですよね、本当にあれは謎だと思います。有罪です、有罪有罪有罪、はい。続きまして、ラジオネーム真夜中マヨネーズさんから、ファミレスの入り口に設置されているカメラ付きの検温器が測定する体温平熱30度生きてるわけねえだろとありますよね、なんかあれ何なんすかね、めっちゃ低いっすよね、なんかよくわかんない体温出てきますよね、表面温度なのかな、でも謎じゃないですかマジで。で、それが何なの、その表面温度がじゃあ高かったりすると、あなたもしかしたら病気かもしれないからちょっと気をつけてくださいってことなのかな。マジあれ、これは俺、あ、有罪です、有罪有罪、これも有罪絶対、だって意味ねえもん表面体温とか、外から出てきてさ、その多少直射日光とか浴びたらさ、それ表面温度高いじゃないですか、はい。でこれはだってあれでしょ、その方の体調を知りたいわけでしょ、そうですよね、うん、その方は体調を知りたいわけですから。でもあれか、そ表面温度でちょっと危ないから気をつけましょう、まあ、その人にその人を注視しながら接客するのかな、まあ、いずれにしろ謎ですよね、30度とか書かれてもね、うん、あれよくない。でちゃんとだから本当にそういう衛生面とかそういうなんちゅうの、その体調管理でもちろん何年か前にね、我々の国はその大打撃を受けまして、全ての業界の人が敏感になることね、もうそこに対してケアするっていうのはね、ものすごい素晴らしいことだと思うんですけども、やるならちゃんとやった方がいいんじゃないって思いました。有罪有罪です、有罪有罪率が多いです思い切りが良くなっちゃってますね、うん、まあでもこれはもっとちゃんやるならちゃんとやりませんっていうことですね、うん、やりましょう。はい、こんな感じで、要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。はい、僕も勢い余って有罪って言ってますけれども、みんな必死に生きてますみんな必死に頑張ってます。ただコーナーとしてね、はい、ちゃんと、ジャッジメントを下していきたいと思います。あまり皆さんを気にしないように、なんだったら文句とかはね、強引に数字に関連付けて言いがかりにしても結構でございますので、キンプレの番組ホームページから送ってください。これにて第5回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。では楽曲リクエスト、楽曲に参りたいと思います。ミルクチョコホリックさんから、通勤にバスを利用しております。乗っているバスは何らかの危険を察知すると、ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピと音を発するのですが、その度にこのリズムがこの楽曲のサビのリズムに変換されて脳内に流れ出します。はい、聴いてください。ミルクチョコホリックさん、 Nothing's gonna change my way。

送りしたのは Man with a Mission Nothing's Gonna Change My Way でした。キングスプレイス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指すイントロマスターでございます。 J-WAVE The King's Place

0: on 81.3 FM King's Place。マウイザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレイス。ここからはこちらのコーナー、
1: イントロマスター。
0: コーナーの説明させていただきますね。まずはお題となる楽曲を番組側が指定します。でその楽曲のイントロ、要するに楽曲の頭から歌い出しまでのこの秒数に入ります曲紹介を交えた文章を、皆様が、金民の皆様が作成してくださります。はい。で、私が、それを読み上げて、素敵なイントロ曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただくと。はい。で、万が一、ジャンケンさんが噛んでしまった場合は、その方の曲紹介はボツとなってしまいます。イントロどう使うか、私に何を言わすかは、自由でございます。クリエイティブ全開放で参加、こぞって参加してください。今週の指定楽曲は、あいみょん。あいみょんさんのマリーゴールド。まあ、名曲。はい。初夏にこそ聴きたいこの楽曲。イントロは20秒。短めですね、だいぶ。はい。うん。20秒か。20秒だいぶ短いよな。入るかな？結構長えぞ、みんな。うん。読み上げてねえだろ、こいつら。

0: これは多分あ入るかな。ちょっと待てよ、あいみょんの思い出してる。あそっか、20結構短いね。とりあえずやってみましょう。はい、でその 1個目のね体感で大体わかるからね。うん、では早速参りましょう。ラジオネーム猫の福ちゃんさんのイントロです、どうぞ。ラジオネーム猫の福ちゃんからのお便りです。長年追いかけてるバンドグリーンデーの曲が急にやりたくなって、53歳でアコギを手にして1年、いろいろ試行錯誤している時にこの曲に出会いました。簡単なコード進行でとっても練習になる曲で、初心者おじさんでもなんとか弾けるようになりました。愛の良い曲ありがとう。
1: おいいんじゃない、
0: いいんじゃないですか。今の良かったんじゃないですか。あれ上手くなってます、もしかして自分。これは入るね。でもちょっと急ぎ目だったかな。うん、で音鳴った瞬間から喋り出して20秒か、この量で。わかりました、なんとなく。ギター弾かれてるんですね、猫の福ちゃんさん。グリーンデーからの、あいみょんですね。いい落差ですね。でも素敵な弾き語りでやるにはね、めちゃめちゃ歌えたら最高の楽曲なのでね、ぜひ。現在進行形の実話だそうです。ギター楽しいですということで頑張っていただきたいと思います。続いて、町田のエンジニアザキさんからの、はい、イントロ。あ、これ入るな、余裕で。これ余裕で入るな。ギターフレーズが始まるまで溜めてから話し出してください。あ、なるほど、入り口から結構溜めた方がいいってことかな。はい、わかりました。じゃあやりましょう、どうぞ。マリーゴールドの花言葉、きっと今回のお題の8割にはこのフレーズが含まれていることでしょう。ええ、そうです。私も最初にそれを考えました。これがメンタリズムです。それでは聞いていただきましょう。あいみょんでマリーゴールド。
2: あ、全然余るね。
3: 風の強さがちょっと
2: 早かった。俺の喋りが早かったですか。はい。
4: やーらーってところだ。
2: いや、ギターはもう始まってたよ。あ、そういうこと？ちょっとイントロもう一回聞きましょう。これをこと言ってんの？ダメだよ。一応俺はギタリストなんだからさ、そのアコギの音でもちゃんとギターだって認識するよ。あのサンプリングっぽいけど、うん、なるほど。あのギターソロからってことかな？ギターソロの、はいはい、わかりました。私が悪いです。すいませんでした。響きは、はい、すいませんでした。では次、続きまして、ラジオネーム、チグさんのイントロ。参りましょう。ちょっと待ってくださいね。あいみょんのマリーゴールドのイントロ紹介考えましたと。最近はロックばかり聴いているので、ラジオのお題になったことをきっかけに久々にこの曲を聴き直し、曲を聴いていた当時のことを思い出させましたと。思い出せましたか、ごめんなさい。キラキラソングは苦手だそうですけれども、読み上げ頑張ってください。これは入るんじゃないかな。でもなるほど、はい、やってみましょう。ラジオネームちぐさんのイントロどうぞ。マリーゴールドの花言葉には、絶望、嫉妬、そして変わる愛なんて意味があるそうです。実はあいみょん自身、この曲を書き終えた後にその意味を知ったんだとか。幸せな恋の歌なのにどこか切なく聞こえる。それは最初から決まっていたのかもしれません。あいみょんでマリーゴールド。
3: 何
0: ですか、真偽ですか。はい、
4: 変わら
0: ぬ愛言えてなかったですか。変わらん愛って言いました俺。変わらん愛って言ってました。いやいや、一応意味は通じるかなと思って。変わらん愛。はい。そして町田のエンジニアザキさんがおっしゃった通り、マリーゴールドの花言葉は使いましたね、この人もね。うん、みんな使うんだろうな。はい、ちなみにかなりの人たちが花言葉について触れておりますね。はい、続いてのラジオネーム猫猫さんもですね、はい、花言葉でございます。はい、まあそうだよね、そう言いたくなるもんね、イントロ紹介花言葉はみたいな。うん、参りましょう。猫猫さんのマリーゴールドのイントロ。道路脇、学校の花壇、庭先で初夏からよく見られるマリーゴールド。花言葉は変わらぬ愛。遥か遠い場所にいてもつながっていたいと願う歌詞が心にグッときます。深い信頼関係があるから感じる幸せを温かいメロディーで表現された曲。あいみょんでマリーゴールド。
3: 風の強さがちょっと
0: 花言葉でみんな
4: ギリギリでした。
0: 溜めすぎですかね。はい、溜めすぎなのかな。うん。

0: ってるんだよな。スピード感が良くないですね。はい。
1: すごい。
0: はい。花言葉は変わらぬ愛、ちょっと力入れちゃいましたしね。謎に。でも、長さはバッチリですね。うん。ちょっと舐めてました。皆さん、長さはバッチリですね。ちょっとスピード感だけ私が、調節できればいけんのかな。はい。あと2通ほど行きましょうか、じゃあ。ラジオネーム、円来さんよりいただきました、イントロマスター。うん。これはいけるんじゃないか。はい、お願いいたします。夏が近づくと思い出すのは君の泣きそうな笑顔。お店の軒先や団地のベランダに咲き揺れるオレンジ色の丸い花を見るたびに、あの日の僕たちのまっすぐで眩しい二人きりの世界に一瞬で戻れそうな気がします。あいみょん、マリーゴールド。これ、貯めましたけど。うん。いいんじゃないですか、うん、うん、いいんじゃないですか、はい、非常にもっとゆっくり読んでほしいぐらいの分量ですね、おそらく円来さんがいただいたのは。はい、じゃあラスト1通ほどいきましょうか。みんなあれですね、やっぱ大名曲なのであまりふざけてる方がいらっしゃいませんね、うん、すごくものすごく素敵な、はい、イントロが多い中、あ、こいつやってますね、はい、こいつはやってます。はい、ラジオネーム第85代木村翔之介さんからのイントロどうぞ。今日は皆さんに私のナビゲート技術を披露するために早口言葉に挑戦します。まめにメモするあいみょん、ソボミョンの戒名を書いたメモ、メルルに捨てられ揉める。まめにメモするあいみょん、ソボミョンの戒名を書いたメモ、メルルに捨てられ揉める。どうですか、これが長年の技術です。
2: なんじゃこいつ。なんじゃこいつ。
0: ああ、言えたよ。そんな早くなかったけどね、分量としてこんなぐらいのスピードかなと思ったからあれだけど、うん、やってますねこいつら、はい、残念だったな。お前の思う通りにはなんなかったぞ翔之助、残念だったな、はい、やったぞ。イントロマスターマリーゴールド犬、いかがだったでしょうか。素敵なのが多かったですね。皆様どうですか、あの一番聞かれてるのは、目の前で聞いていただいてる沈黙さん、マリンさんの中で一番良かったのはどちらでございますでしょうか。はい、分かりました。まあそうですね、うん、本当ですね、ちゃんと貯めても読める分量で、これこそ本当に読み手の技量が問われるというか、表現力が問われるその長さでバッチリでございました。良かったです。円来さんのイントロマスター、夏が近づくと思い出すの君の泣きそうな笑顔、お店の軒先や団地のベランダに咲き揺れるオレンジ色の丸い花を見るために、あの日の僕たちのまっすぐで眩しい二人きりの世界に一瞬で戻れそうな気がします。あいみょん、マリーゴールド。素敵な、もういいですね、素敵なイントロいただきました。円来さん、本日のあいみょんマリーゴールドのイントロマスターと書かせていただいて、番組ステッカーを差し上げます。おめでとうございます。それでは、イントロマスター本日もですね、今回もありがとうございました、たくさんのご投稿。次回の指定楽曲発表いたします。次回はこちらです、サカナクションの新宝島。はい、山口一郎さんは火曜深夜のラジオ仲間、別曲でございますけどラジオをやっていらっしゃいますね。はい、そのサカナクションの大名曲新宝島のイントロマスター、イントロ曲紹介文を皆様に書いていただきます。イントロの長さは30秒となっております。とても印象的なあのシンセの音色にあなたならどんな言葉を埋められますでしょうか。よろしくお願いいたします。ではリクエスト楽曲参りましょう。ラジオネームタズガネサユルさんから、先日パールジャムのエリーベダーのソロとして初となる日本ツアーに行ってまいりました。いいな、ギター一本とは思えない迫力とエディの歌声に圧倒され、パールジャムやカバーを交えて約2時間あっという間の公演でした。はあ、そうなんだ、すげえな、たまんねえな。こんなこと言ってる私ですが、90年代の音楽にハマったのは実はつい最近で、恥ずかしい話ですが、数年前にシアトルのミュージアムオブポップカルチャーに行った時には、ジミヒン、ニルヴァーナーに並んでパールジャムのものが展示されていたものですから、てっきりもう亡くなっているレジェンド的なバンドという認識をしておりました。改めてジャンケンさんのラジオを通して世代や国境を超えた音楽にたくさん出会うことができ、感謝するとともに、これからも素敵な音楽をシェアしていただけることを楽しみにしておりますと。あ、あれかな、パールジャム、僕もよくラジオでかけたりしますけれども、それで それで知ってくれたのかな、わかんないですけど、うん、あでもめっちゃ羨ましいですね、行ってきたんだ。最後になりますけれども、ジャンケンさんが好きな、エディもしくはパールジャムの楽曲リクエストさせてくださいということで、結構いろいろかけてますけど、まあ好きな曲なのでね、はい、わかりました。

0: オーケストラパールジャムでアニマルでした。それではここで再び金民の皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームにゃんごろさん、じゃんけんさん、沈黙さんの笑い声が大好きです。あ、そんなに乗っけてる、乗っかってますか、沈黙さんの笑い声とかも。
1: トークバックで、
0: あ、トークバックでちょっと、あ、なるほどね、そっかそっか、はいはいはいはい、笑い声聞かれてるんですね。突然ですが、ジャンケンさんは手の爪をどの指から切りますかと。ラジオで聞いたとき、テンフィートさんは左手の親指からでした。あ、俺もだ。うん。右利きの人は、相場そうなんじゃない、わかんないけど。右利きの人は一番最初にそうなんじゃないかな。そう。あ、でも、俺、前から気になったのが、右利きの人って、当然左手の爪切るの多分めっちゃ、すんなりいくと思うんですけど、そう、逆、左手で切るときって感覚として右手を操作してるのか左手を操作してるのかをちょっと聞いてみたいなみたいな。右手は要するに一点ですよ、右手から一点ですよ、左手の爪に向かって。でも左手から右手来るときは右手で迎えてんですよ。言ってること分かります？どちらかというと迎えに行って左手で切るんですけど、操作してるのはどっちかっていうと右手みたいな。あれどんな感じでやってんのかな、みんな。それすげえ気になったことあります。全然乗ってくれてないですね、沈黙さん。こいつ何言ってんだみたいな。
1: 一番的には迎えに行くっていう例え言われて、あ、そうか、
0: 迎えに行ってますよね。そう、あれなんかちゃんと左手で切ってる人いるのかな。そう、なんかわかんないですけど、だからやっぱりすげえ細かいこと言うと、やっぱ右手の爪の方がちょっと不格好になるんですよね。はい、まあ、左手の爪の方がやっぱ綺麗に切れるというか、まあ、最終的にヤスリかけるからあんま関係ねえんだけど、うん、ヤスリ、え、ヤスリって言わないの今の時代。どういうことですか、爪ヤスリって言うよね、爪ヤスリって言いますよね。はい、はい、なんすか。こいつ何なんだ。はい、続きましてラジオネームイアラさんより、早寝早起きのジャンケンさんに質問。ジャンケンさん、寝たら一回も起きないタイプですかと。私は寝つきはいいんですが、2時とか3時に目が覚めては

そこから朝起きるまでなかなか寝つけません。ありますね、僕もそういうこと。まあでも一回寝たらバコッと7時間ぐらい寝ちゃうっていうなんかイメージですけど、年齢の関係もあるのかもしれませんが、これをすれば爆睡間違いなし、案を教えてほしいです。ちなみに入浴剤のバースは試し済みでございます。風呂とかはまあね、そのリラックスするためにはいいっていうけど、寝る直前は入っちゃダメらしいよ。寝る時って結局体温下げないと体が寝る準備ができないらしいから、かなり前に入浴を済ました方がいいっていうの、プラス結局諸悪の根源はスマホらしいっすよ。もうスマホのブルーライト、もうあれ見るだけで自律神経、とかいろんな副交感神経忘れちゃったけど、なんかその辺の神経が刺激されちゃって、もう寝る準備が整わないらしいので、もうね、 X とか見てる場合じゃない、寝たければ。 X とか YouTube とかサブスクとかそういうのはもう寝る前はもう見ない。本当に安眠したかったらね、うん、っていうのが一番で、あとはまあ、そんな X で見かけた情報が、目を閉じて眼球を上下右左になんか長いことストレッチするみたいに動かすんですって。で、あとはなんか眼球その上右下左をなんか一周するようにぐるぐるちょっと眼球をストレッチする心づもりで、時計回り反時計回りとかは何回か繰り返したりするのがをやった後はめちゃめちゃ安眠できるみたいなポストがあって、それが信じらんないぐらいいいねがついてたので、おそらく共感されてるんでしょうね。一回試してみてはいかがでしょうか。こんな感じで、たくさんのお便りありがとうございました。それでは、今夜のラストソングです。ラジオネームキズテープさん、甲子園のあっちゃんさんから同じ楽曲リクエストいただいております。日本語詞メインの楽曲でメッセージ性が強く、悲しいながらもセンチメンタルに頼らないガンガンなロックに勇気をもらいます。キズテープさんより。甲子園のあっちゃんさん、この曲を最後にライブで聴いたのいつだったのか思い出せない、日本人の私にはやっぱり日本語の歌詞は突き刺さりますということでございます。聴いてください。マメザミッションフォーカスライト。

送りしたのはラジオネームキズテープさん、ラジオネーム甲子園のあっちゃんさんからリクエストいただきましたマウイズミッションフォーカスライトでした。キングスペース、この後お知らせを挟んでエンディングです。 J-WAVE The King's Place

0: スマウェザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてきましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。あの数字のギミックジャッジメントは勢いでやっぱ有罪とかにすると良くないですね、まあ、勢いでね有罪を判決が多かったですけれども、まあでも楽しんでいただけるコーナーなのでね、はい、皆様の文句、言いがかり、何でも結構でございます。僕が、企業さんに怒られるためだけに言いがかりを送っていただいても結構でございます、はい。ではここで番組からのお知らせです、まず金民の皆様からのお便りご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください、全てのお便りはキングスペースのホームページからマンウィズミッションを選んで送ってください。では最後にマンウィザミッションからのお知らせ。8月から3ヶ月連続で新曲を配信リリースすることが決定しました。配信日程および楽曲の情報に関しましては後日オフィシャルサイトや SNS で発表いたします。お楽しみに。そして海外ツアーとフェス出演のお知らせ。現在北南米およびヨーロッパを回るワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンド、こちら開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に、北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。サマーソニック2026への出演も決定しました。我々マンウィザミッションの出演は
1: JOGG2AVFM。 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームジュロジュロさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

ものは地平線と黒スクラペンでベルでおとぎ話インサマー僕が求めていた情とは違ったアンサーにフェイズ横たわりフェイに目に入ったフォンベース大看板からの微笑人生の分岐メソポタミア空の中の空フェリー出しのチョイス発車までの退屈の時間

0: J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。
1: ナレーヒ

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

0: J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームジュロジュロさんによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時
1: 間 JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 今夜の番組はアンコールオンエアです。昨年の5月20日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。 J-Wave The Universe、 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間、今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私、大橋トリオがナビゲートしております。さて、今日は2025年5月20日でございます。梅雨入り前のこの時期、一番気持ちの良い季節では、と書いてますが、まあそうですね、気持ちいいといえば気持ちいいですが、なんかね、4月のいつ頃でしょうか、2週目くらいとか、なんかめちゃくちゃ夏ぐらいあったかい時期があった記憶があるんですけども、なんかそこからまたね寒くなったりとかして、まあ、一番体調崩しやすい時期なのかなと思ってめちゃくちゃ気をつけてますけども、ね、寝る時クーラーかけたりかけなかったり、非常に、まあ、あとね湿度の具合とかもね、なんか絶妙に難しいし、まあ外出たらね気持ちいいですけど、昼間暖かい日は夜絶対寒くなるとか、もうなんかわけが分かんないので、僕はあんまり外に出ないようにしてますけども、まあ基本ね車移動が多いから、あんまりそうですね電車移動の時とは、違って、なんでしょうね、あんまり気を使う必要はないかもしれないですけども、ちなみに今の季節に合う季語、はすがすがしいだそうです。ちなみに爽やかは秋の季語、季語なんですね。なんでしょうか、形容詞というんでしょうか、季語なんですね。すがすがしいというのが正解だそうですね。はい、さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私、大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今夜はですね、テーマというかちょっとメロ、オルタナティブな楽曲を中心に、選曲させていただいております。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
0: J-WAVE THE UNIVERSE
3: 扉の

言い飽きた感はありますけども、うん、やっぱ音楽が似合う季節かなと思いますね。やっぱこういう緩いのが、バッチリハマってくると僕は思いますが、1曲目、先ほども言いました、是枝監督の短編映画ラストシーンの中で、劇中、挿入歌として使われておりますタイムマシン、僕の曲ですねを、かけさせていただきました。はいはい、ですね、この間、森山直太朗さんが、まあ、オーガナイズって言っていいのかな、母に感謝コンサートっていうライブがありまして、まあ、この番組でも告知しましたかね、ありまして、でね、そのMC で、MC でっていうか、内田八重子さんと、トークみたいなコーナーがあったんですけど、自分の出番が終わって、トークのコーナーがあったんですけど、そこで、まあ、母の日の、まあ、母に感謝ということで、まあ、ちょっと親に関わるエピソードみたいな、話が中心だったんですけど、うちの両親が、一緒にバンドをやってますっていう話から、八重子さんが、なんていうバンドですかって、なんかすっごいフラットに聞いてきたもんだから、つい、そのバンド名、まあ、完全に、アマチュアなんですけど、うちの、両親ね、75歳とかですよ、アマチュアでやってて、なんかあまりにもフラットに聞いてくるから、なんかついそのバンド名と、どういう活動してるかみたいな話を言っちゃったんですけどね、まあ別にその場で、2秒くらい3秒くらい考えて、別に何も悪いことはないよなと、まあそういう結論に至ったので言ったというのもあるんですけど、まあでもね、内田八重子さんからしたら、そんなね、自分の親はどんなことやってる人なんて、もう日本国民全員が知ってる話で、まあもうお亡くなりになってますが、まあ、だからそれがもしかしたら八重子さんからしたらすごい当たり前、親が何をしている人かっていうのはもう当たり前のことみたいな、なんか感覚だったのかなと今思えばね思うんですけど、まあ普通はね言わないと思うんですけどね。で、この間母の日、その後母の日だったんですけど、母の日に、まあちょっと感謝伝えに行くかと思って、実家に帰ってそのライブでの話をしたら、ああもうそのバンド解散したのよっていうことに、を言われて、ちょっとね、もしですね、母に感謝コンサートに、いらした方がこれを聞いていたら、そしてうちの親の、ライブを見に行こうと、まかり間違ってそういうふうに思って、くださっている方がいましたらですね、もう活動、今はそのバンド名では活動してないそうなので、はい、まあ、また何か、別の形で活動し始めたらまたお知らせさせていただこうかなと、思いますね。まあ内田八重子さんが聞いてくれたら多分スッと僕は入っちゃうと思います。

0: はい、この休みの国というバンドですかね、あの70年代の、日本のバンドのですけども、初めて知りましたね。素敵ですね。もうまだまだいますね。はい、メッセージご紹介しましょうか。はい、ラジオネームキーユさん、女性ですね。大橋さん、こんばんは。こんばんは。先日東京での FC ライブ参加しました。ありがとうございます。ホールツアーのバンド編成、ビッグバンド編成ものライブも大好きですが、ミニマムなアコースティック編成の演奏が個人的に一番好きです。最高の時間でしたと。はい、今年のホールツアーもとても楽しみにしております。ありがとうございます。話は変わりますが、先ほど今年初めて蚊に刺されました。先ほどなんですね。ゴールデンウィーク、最終日、火曜日の26時、あ、細かく、教えていただいて、かっこ、水曜日の午前2時。はいはい、もうあの性格がちょっと見えますね。ちゃんとした方なんでしょう。眠っていたところ、わずかな痒みを感じて目が覚め、まどろみの中であのプーンという蚊の飛ぶ音を聞き、疑惑が確信にガッと飛び起き、部屋に一吹きするタイプの殺虫剤を鬼の形相で噴射。連休最終日で明日からまた仕事だというのに、バッキバキに目が覚めてしまいました。しかし幸運なことに、あと30分ほどで大橋さんのザ・ユニバースが始まる時間。このまま眠れなければ睡眠は半分諦め、初めてのリアタイラジオを楽しみます。ということです。あ、じゃあこれは番組が始まる直前に、書いてもらったメッセージなんでしょうか。あ、そうですね。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

たいですね。いただければと思いますが、あの蚊はですね、あのまあちょっとね、まあ、最強のあの虫除け、まあなんか薬剤入れて、電気の、力でなんか、あの拡散するみたいなやつを僕は知ってるんですけど、これ結構高い、まあ多分ね、あのオープンテラスとかがあるようなお店が置いてたりするんじゃないかな。なんかそれね、本当窓を全部開け放してたりとかしてても全然蚊に食われないみたいなのがねあるんですね。僕は持ってはないんですけど、まあ知り合いがそれを使っていて、うん、でですね、まあそんなのも

りありますし、これちょっとね審議というかちょっとわからないですけど、まあ、何回かやってるんだけど実際どうなんだろうなっていう手法なんですけど、足の裏をアルコール消毒すると蚊に食われないっていう、あの脳発見した中学生がいて、要は妹が、あの幼い妹が蚊に刺されまくるからそれを何とかしてあげたいっていうんで、あの独自に研究して、まあこれ有名な話かもしれないですけど、中学生のお兄ちゃんが、独自に研究してたどり着いたのが、足の裏をあのアルコールティッシュで、拭くっていうね、これであの壁面で、刺されなくなったみたいな、のがこれねニュースになってたりとかするんで割と有名な話かなと思うんですけど、ちょっと、まあ、騙されたと思ってやってみてもらっていいですか。これまあ騙される確率可能性もちょっとだいぶありますけど、ね、まあ人によるのかもしれませんし、はい、うん、そうですね、うん、そんな感じでしょうか。はい、ありがとうございます。大橋トリオナビゲートの J-WAVE THE UNIVERSE、 お知らせの後もまだまだ続きます。今夜の選曲テーマは、オルタナティブメロー、今のところでございます。

0: In your living room. In your office. In the car. This is the soundtrack of your life. 81.3 J-Wave。
1: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月20日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースをリプレイしています。

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員、年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。またこのサービスに伴い番組からのステッカープレゼントは終了いたしました。ご了承ください。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-WAVE The Universe

Can you see?

0: はい、いかがでしたでしょうか。
1: そう、さっきメッセージいただいて、蚊のお話をしたんですけども、この今なんだこの後頭部になんか違和感を感じて触ったらちょっとぷっくらしてて、で触れば触るほど痒いんで、これいかれてますね、これ、気づいてしまいました。

いかがでしたでしょうか。そう、さっきね、あの頭の後ろのところ、あの蚊に食われたっぽいみたいなこと言いましたけど、これ蚊じゃなくてダニの可能性で出てきたなっていう、ちょっと嫌な話ですね。ちょっと帰ったら布団めちゃくちゃ洗おう。はい、ここで、番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジをスタートします。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして秋には会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は、毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円。詳しくは J-WAVE ホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。というわけでですね、あの僕は第一弾あのコラムを、書かせていただくことになってまして、第一弾、早速も書きましたが、何でしょうね、まあこの年になって、ようやく、自分の音楽観というのが、まとまってきた感があるし、そろそろまとめていきたいなみたいな部分もあるし、うん、まあ純粋にあの大橋トリオが、そういうのを語ったらどういうものが出てくるのかっていうところをですね、興味を持っていただければ、うん、非常に面白いかなと思うんですけどね。まあちょっとネタばらしというか、最初は、良い音楽とはみたいなテーマで、書きましたね。結構じっくり書いたかな。あのね、僕本とかあんま読まないんですけど、あんまというか全然読まないんですけどね。あの一番最近読んだものは、まあ、ちょっと何を読んだかはちょっと言いたくないんですけど、あの iPhone の朗読機能で読みましたね。読んだというか聞いたっていう感じですね。はい、まああれ便利だな。あのでもね、あの早口なんか何倍速 1.5 倍とか、あれはちょっと自分に合わないかなと思いましたね。うん、まあまあまあ読まないんですけども、なんか文章を書くとね、なんかのめり込んでずっとやっちゃうタイプでして、うん、意外と苦手ではない、嫌いじゃないんですね。うん、まあそんな私がどんな、文を書くのか、ご期待、いただければと思います。今日のそうですね、選曲テーマですね、まあメローでオルタナ、はい、まあこれはうん、何でしょう、まあ一年中なんか外れない感じがしますので、別に春だから、夏だから、秋だから、秋なんか絶対合うしね。うん、まあということで、メローなオルタナはいつだって合うのですでした。はい、というわけでそろそろエンディングでございます。明日水曜日のザ・ユニバースナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。また来週5月27日の大橋トリオのザ・ユニバースのオンエアはアンコールオンエアとなります。ザ・ユニバースナビゲーター

ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっと土縁火山米。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月30日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。福福さんからのリクエスト、吉幾三と香西香織、明日の夫婦酒。

吉幾三と香西香織、明日の夫婦酒でした。白熊さんからのリクエスト、山川豊、アメリカ橋。

山川豊かアメリカ橋でした。虎場山の大将さんからのリクエスト、渚優子最果て慕情。

渚優子最果て墓場でした。八戸の木蓮さんからのリクエスト、長山洋子恋酒場。

道越優ほろ酔い酒場でした。吉幾三さんからのリクエスト、流星津軽三味線一人旅。

柳生津軽三味線一人旅でした。金田一の母ちゃんからのリクエスト、福田光平友よ。

佃康平、友よでした。歌力介護士さんからのリクエスト、山内圭介、スポットライト。

山内圭介スポットライトでした。ゴンファミリーさんからのリクエスト、真田ナオキ最終電車。

真田直樹最終電車でした。床屋の親父さんからのリクエスト、大川栄作、路傍の花。

川栄作路傍の花でした。ダリアさんからのリクエスト、宮古晴美小樽運河。

島津亜矢愛染かつらをもう一度でした。蓮くんのばあばさんからのリクエスト、坂本九、上を向いて歩こう。

前川清風潮でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いやー困ったな。どうやったらいいかんべ。
1: それなら安倍農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら安倍農機さ、安倍、安倍農機株式会社が6時をお知らせします。

廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社マッハ総合計画の提供でお送りします。カシオペア FM お聞きの皆さん、おはようございます。どうも、上野のおずさまでございます。小さな水目はどんでございます。今日も一日です。きりと過ごすんびんす。ずさまと一緒に体こんごすんびん。なんば元気よくラジオ体操を始めるんびす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、うん、さん、す、キャナとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、キャナを回す。外側、内側、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ、斜め上。5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、体を前にささ曲げんびゃ。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4、次は体をひねる運動。1、2、3、4、

0: 6、7、8、1、2、3、4すね柄を戻してキャナのすね柄の運動曲げで伸ばして曲げで下ろす5、6、7、8、1、2、3、4すね柄横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6体を回すんびゃ1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4足戻して両足飛び掘れ1、2、3、4開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4キャダとすね柄の運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6深呼吸大きく息を吸い込んで吐いてきろ7、8、1、2、3、4、5、6、7、8
1: いやー、ヒンダンバー、第二体操を始めますか。ランジョー体操、第二。両足飛んで軽く前進を維持する運動から。はい。1、2、3、4、5、6手足を曲げて伸ばす。伸び上がって弾み付きで深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6手なお前から横さ大きく開いてぐるっと前回す6、7、8、1、2、3、4すね柄を横に出して胸の運動だほれ大きく胸反らして前に突さぐ7、8、1、2、3、4、5、6弾めっこつけて横さまぎで1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6けなお前から振り下ろして前さまぎで深く大きく反って5、6、7、8、1、2、3、4、5、6体をねじるよ大きく大きく小さく小さく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6すね柄を戻して高く飛び跳ねて3、4軽く剥ぎ足す1、2、3、4もう一回足横さ出してぐるっとにずるて反らせて斜め下さ深く曲げて反対の方からにずる反らせて曲げて曲げて1、2、3、4、5、6体を前に倒して背中の運動腕振り前振り大きく振って一度起こしますすぐに倒して3、4、5、6足を戻して両足跳ねっこはい開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3手足の運動1、2、3、4、5、6、7、8 深く息を吸って繰り返してやりましょう

廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社マッハ総合計画の提供でお送りしました。いつの時代になってもなくならねえのは相続のトラブルでがんさな。資産残さねえのも一つの優しさでがんすなす。元気な時にしかできない整理する大切さずのもあらんさなす。きれいに片付けて視界良好。廃棄物の収集運搬のことなら何でもお任せ。電話0195-25-5252株式会社マッハ総合計画です。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1983年昭和58年のヒット曲をお送りします。

0: 町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん応援よろしくお願いします。
1: おはようございます、村松文代です。5月27日水曜日の朝です。今朝のお目覚めはいかがですか。今朝5時半前県内広い範囲で地震がありました。目覚まし代わりの地震だったという方もいらっしゃるかもしれませんね、県内最大震度2、津波の心配はなかったんですけれどもね。朝から地震というのはあまり気持ちのいいものではありません。今日も穏やかな一日でありますように。さて今朝も盛岡は雲が多くて夜明け遅いなって感じました。そして外に一歩出た時の空気はどよんもわーんとしていて、暖かいというよりは生ぬるいというね、そんな印象だったんですが、今朝、5時までの最低気温大変です。7月上旬並み、7月ですよというところが多く、一番高い北上で 18.5 度、二戸 18.3 度、一関 18.1 度、盛岡 17.6 度、大船渡 16.7 度、宮古 16.2 度という気温でした。ついこの間は日中もね、寒くて震えるぐらいっていうかね、肌寒かったのに今朝はこんなにまた気温が高くって、本当にね、体がついていかないですよね。今日のお天気、曇りや晴れ、夜遅くは雨の降るところがあると、ゆっくりと下り坂という予報なんですが、今朝出かけてくるとき、マイカーのフロントガラスには点のような雨粒がついていて、あれ？と

ったんですけれどもね、予報を見る限り日中はまあ傘心配しなくてもいいのかな、そんな感じではあります。でもそれぞれのね勘を働かせてくださいね。日中の気温も今日も夏日のところが多いですね。二戸28度、盛岡27度、一ノ関26度、宮古で25度、大船渡で23度ぐらい。日中半袖でも今日は良さそうです。朝からラジオ、今日も11時まで元気をお届けしていきます。今日最初の岩手日報 IBC ニュースです。盛岡山生商店の提供でお伝えします。今朝5時21分ごろ、県内で最大震度2の地震がありました。津波はありませんでした。震源が宮城県沖、震源の深さ40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.3 と推定されています。震度2を大船渡市、遠野市、一ノ関市、陸前高田市、住田町で、震度1を盛岡市、宮古市、花巻市、北上市、釜石市、八幡平市、奥州市、平泉町、大槌町で観測しました。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国は26日、協力枠組みクアッドの外相会合をインドの首都ニューデリーで開き、重要鉱物の供給網の強化やエネルギー安全保障での協力を深めるという共同声明を発表しました。中国がレアアースの輸出を規制し、覇権主義的な行動を強めていることを念頭に、4カ国の結束を確認しました。政府の情報収集などインテリジェンス機能の強化に向けて、国家情報会議を創設する法案が参議院内閣委員会で可決しました。今日の本会議で成立する見通しです。国家情報会議は総理大臣を議長に、政府の意思決定を支える情報収集分析の司令塔の役割を担い、その事務局として国家情報局が新設されます。長女に対する暴行の疑いでおととい現行犯逮捕され、その後釈放されたプロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日辞任を発表しました。会見では、こういう形で去ることはと言葉を詰まらせました。会見では長女のコメントも代読され、チャット GPT に相談した結果、児童相談所に通報したという経緯が明らかになりました。警視庁は過去に長女をめぐる相談を確認しておらず、今後任意で捜査するということです。袴田巌さんの姉、秀子さんは、再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案について、争点の証拠の開示と広告の禁止が盛り込まれない場合は、法案成立を急ぐべきでないと訴えました。秀子さんは昨日、中道、立憲、公明の野党3党の会合に出席し、急いで急なものを作られるよりはよっぽど良いとして、これらの要素を盛り込んで法案が修正されなければ今の国会での成立を目指すべきではないと訴えました。昨日のメジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平、ロッキーズ戦に1番指名打者で出て3打数1安打5対3で勝利をしています。また昨日はホワイトソックスの村上宗隆、ツインズ戦で8試合ぶりの18号ソロホームランを放っています。昨日開幕したプロ野球セパ交流戦6試合の結果です。 DeNA 対オリックスはオリックスが7対1で勝ちました。ヤクルト西武は延長戦の末、西武が2対1で競り勝ちました。巨人ソフトバンクはソフトバンクが8対3で勝ちました。広島ロッテはロッテが3対1で逆転勝ち。阪神日本ハムは日本ハムが4対0で、中日楽天は中日が1対0でそれぞれ勝利しています。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレー

0: チャンピオンシップは決勝最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカ、初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。訃報です。テナーサックスの巨匠として知られるアメリカのジャズ奏者ソニー・ロリンズさんが亡くなりました。95歳でした。ロリンズさんは10代でサックスを吹き始め、高校卒業後サックス奏者としてトランペット奏者のマイルス・デイビスさんらジャズ界の重鎮らと共演するなど頭角を現しました。2000年代にはアメリカ音楽界で最高の栄誉とされるグラミー賞を2度受賞しました。
1: キャベツ栽培農家の皆さん、キャベツの問題害虫コナガ、アオムシ、ヨトウムシの撃退にはフェニックス、素早く効いて長く効くキャベツの殺虫剤はフェニックス。お求めは盛岡仙北町山生商店へ。
0: この時間の岩手日報 IBC ニュースは盛岡山生商店の提供でお伝えしました。
2: しゃがんでばっかでこすいで、
3: 毎日毎日野菜の箱詰めで腕張るのよね。
2: 農家の皆さん、腰、膝、関節が痛い時には漢方を思い出してください。あなたの痛みきっと和らげてくれますよ。八幡大使漢方の朝日薬局。
4: じゃ羽アリが歩いてらじゃ。かっちゃん、じいさ電話しろじゃ。
5: 羽アリやシロアリを見つけたらすぐにお電話ください。点検は無料です。ご相談はお近くの JA まで。
2: 迷ったらプロに聞くべい。 JA なら安全安心だな。
6: 元カリアユイカです。5月31日のワンジェイは新人アナ初泣きスペシャル。この春入社した JRN 各局の新人アナウンサーが次々出演。片桐千秋ちゃん、ウエンツ英二さんと一緒におしゃべりしていきます。ワンジェイは日曜日の朝8時生放送。
7: 朝からラジオ、
0: 時刻は間もなく6時40分になります。
8: 今日の天気です。
9: 新速通販風と雪。
8: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。今朝の県内曇りや晴れとなっています。で、今日は高気圧に緩やかに覆われるんですが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れで、夜遅くは雨の降るところがありそうです。現在全域に濃霧注意報が発表されています。今朝5時までの最低気温、一番下がった宮古市久境で 13.7 度でした。ほとんどのところで15度以上。宮古 16.2 度、大船渡 16.7 度、盛岡 17.6 度、一ノ関 18.1 度、二戸 18.3 度と、7月上旬から下旬並みの気温の朝です。今朝はさすがにどうでしょう、暖房を使ってるというお宅、でもあるかな。一番高い北上で 18.5 度という朝です。内陸、今日は南の風、曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。沿岸北部、南東の風、海上では南の風がやや強く、曇り、時々晴れ、ところにより霧。沿岸南部は南の風、曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。雨の確率、夕方6時まで全域 0%、 夕方6時以降は内陸沿岸南部で 20%、 沿岸北部で 10% です。ガンガン日差しがあるわけじゃないんですが、南寄りの暖かい風も吹き込む影響で、今日日中の最高気温は平年を4度前後上回る予想。夏日のところが多くなりそうです。高い順に二戸28度、盛岡27度。

0: 一ノ関26度、宮古25度、大船渡で23度ぐらいの予想です。三陸沖には海上濃霧警報、東部には海上風警報も出ています。沿岸の波、今日は北部南部とも 1.5 メートルの見込みです。そして明日は曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなって、雷を伴うところもありそうです。ちょっとお天気ね、雷が鳴るっていうね、崩れ方が激しいところもあるかもしれません。その後向こう1週間、金曜日初め雨が残って、全域曇り一時雨ですね。金曜日、土日月火と晴れ時々曇りです。来週月曜日からは6月になりますよ。そして気温です。明日の朝、盛岡19度と今朝よりももっともわっとします。ただ金曜日以降の最低気温は12度から13度、それでも平年より高いですけれどもね。日中の最高気温は、金曜日土曜日は一旦20度から22度と平年よりもちょっと低くなりそうですが、日曜日以降は30度前後と暑くなりそうです。沿岸宮古、最低気温は13度から15度、平年より高いですね。日中の最高気温は25度前後の1週間となりそうです。全国の今日の天気です。北から、札幌晴れのち曇り、最高気温24度、青森晴れのち曇り20度、秋田晴れのち曇りで30度、真夏日の暑さです。仙台曇りのち雨24度、山形曇りのち晴れ29度、福島晴れのち曇り30度、東京曇りのち晴れ28度、名古屋晴れのち曇り28度、大阪曇りのち雨27度、福岡雨時々曇り28度、沖縄那覇曇り時々晴れ、最高気温は31度の予想です。
1: 風と雪なら毎日がお買い物日和、無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777、新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
0: 朝からラジオ、時刻は6時45分になりました。
4: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、高田
5: ジャパネット高田ラジオショッピングのお時間です。早速ジャパネット高田の関さんにお願いしましょう。関さん。
6: はい、菊池さん、岩手の皆さん、おはようございます。
5: おはようございます。
6: 今朝もどうぞよろしくお願いいたします。
5: お願いします。
6: さあ早速なんですが、ただいまジャパネット、昨日から夏の冷蔵庫買い替え応援キャンペーンというのを開催中でございます。
5: はい。
6: と言いますのもどうでしょう、皆さんご自宅の冷蔵庫24時間休むことなくフル稼働している家電ですよね。いや、そんな中で今の暑い季節は、まあ、悪くならないように何でも冷蔵庫に保管をしてみたりですとか、で例えばアイスを買ったり、冷凍食品も安い時にまとめ買いをしてって、食材で冷蔵庫気づいたらいっぱいになってるってことありますよね。ただこういった詰め込みすぎは冷蔵庫に負担がかかっていきますので、特に実は菊さん、夏は故障しやすい時期でもあるんですね。
5: はいはい。
6: ただ皆さんどうでしょうか、その今10年と長く使ってる冷蔵庫、壊れたってなってからの買い替えじゃ遅いんですよね。
5: はい、
6: はい、中にしまってるお肉や魚にアイスも冷凍食品も全部やっぱり夏だからこそ早くダメになっていってしまう。
5: はい。
6: しかも慌てて買うと価格と機能を比較して考えるっていう間もなくって、結局これでいいかっていう感じで冷蔵庫を選ばないといけないってこともあると思います。だからこそまだ動くうちにジャパネットは皆さんのお使いの冷蔵庫を下取り、その下取り額を増額して

0: 回は買い替え応援キャンペーンということで新しい冷蔵庫を皆様に手にしていただきたいと思います、うん、そこで今日ご紹介するのはシャープの冷蔵庫350リットルのものをご紹介したいと思います。
1: はい、

0: 開けられますよというシャープ独自技術で、なんと38年のロングセラーのどっちもドアとなっているんですね。でこうやって両方お好きな方から開けることができますから、今のお家の間取りに合わせてって選ばなくっても、将来的にお引越しをしたり模様替えをしたりしても気にせずに置いていただけます、しかもそれだけじゃなくってですね、例えば夕食を食べながらビールが欲しいなって思った時に、座ってる近い方からドアを開けたりですとか、お客様が来てる時にお客さんから中身が見えにくい方から開けたりっていう風に、その時の状況に合わせてお使いいただけるのがどっちもドアなんですね、もちろん皆さんドアの構造だけで人気な商品ではございません。今回冷蔵庫の容量が350リットルというとちょっと少ないかなってイメージがあるかもしれないんですが、意外としっかり入るところも魅力なんです。まず一番上の冷蔵室が183リットルに、その下に冷凍室99リットルしっかりありまして、そして野菜室、ここも68リットルございます、つまり冷蔵室、冷凍室、野菜室を合わせてお買い物かごなんとおよそ7.5 個分ぐらいは入るのが、350リットルなんですよ、で意外と入りますよね、でこれだけのサイズ感ではあるんですが、本体の横幅は60センチほどになりますから、どのご家庭でもこちらは置いていただけるようなサイズ感になっております、そして皆さん、しっかり入りながら幅もコンパクトでありながらも、実は冷蔵庫の高さまでコンパクトに設計されているのが使いやすいんですね。というのも、私も身長が大きくない方なのでよくあるんですが、大きい冷蔵庫買ったはいいけれども、結局一番上の段の奥までは手が届かないってことありますよね。そこで今回は最上段まで楽に手が届く本体の高さを169センチという低めに設定しておりますから、ロースタイル設計で、しかもどっちもドアですから毎日の使い勝手の良さが定評なのがシャープの冷蔵庫でございます、ではそんなまさにかゆいところに手が届くような冷蔵庫になります。これがお値段税込みで13万9800円に送料の商品でございます、こちらが夏です。皆様、買い替えをご検討ください。お使いの冷蔵庫をなんと増額3万円下取りで、下取りがあったら350リットルシャープの冷蔵庫税込み10万9800円に送料でのご紹介なんです。リサイクル収集前の金だけは別途お願いしますが、標準設置費も8800円のところ4400円半額となっております。もちろん分割もご利用いただいて、久々の冷蔵庫の買い替えご検討いただければと思います。 0120-441-555 441-555 番でお待ちしております。
1: はい、関さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングでした。
2: IBC ラジオを一関地域で聞くなら、一関 FM85.5MHz もしくは室根 FM86.4MHz でクリアな音声で広大な一関エリアをカバーしています。 IBC 一関 FM85.5MHz 室根 FM86.4MHz。
3: 朝からラジオ、今日も皆さんの身近な話題、お便りどうぞお寄せください。 E メールのアドレスは asa@ibc.co.jp、 朝はアルファベット小文字 ASA、 asa@ibc.co.jp。 ファックスは 019-624-2894 019
4: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、キーでけでね。
5: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し、防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばに、カシオペア FM。
6: カシオペア FM、 今月のパワープッシュ、リップバンキャット。

0: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社三光堂ビジネス、堀野調剤薬局、株式会社南部美人、ナニャート物産センター、株式会社十文字チキンカンパニー、有限会社カーランド、株式会社二戸総裁センター、ほっかほっか亭二戸バイパス店はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: おいしい旅、夏バージョンです。夏の朝は早起きをして、市場の食堂はいかがですか？焼きたてのお魚、お刺身は選んできて、ご飯の上にのっけ丼、お味噌汁はわかめがいいですか、あさりがいいですか、せんべい汁もありますよ。おいしい旅ご案内します。毎週水曜日午後の1時から、再放送は土曜日の朝7時からです。
2: 探偵の朝は早い。今日も二戸市が行うイベントや事業の謎を探るために駆け回っている。二戸市の秘密を解き明かす番組、こちらへのへの探偵団。

0: 放送は月曜から金曜朝7時45分から、土曜日は9時15分から。ぜひあなたも探偵たちといろいろな発見をしてほしい。
1: カシオペア41クラブ新ジャゴ太郎ラジオは毎週水曜午後1時30分から、
2: 再放送は日曜日午前7時30分から放送中。
3: ジャゴ太郎ってなんだろう。
2: それはラジオの中にある。
1: 聞いてね。
4: SDGs 大作戦。
0: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットから構成されています。
5: 久野辺村会社員の関口和樹です。私は人や国の不平等をなくそうの項目に興味があります。年齢、性別、障害の有無、経済的地位など関係なく平等なチャンスが得られるような世界になってほしいです。私も人に優しくするため心に余裕を持つよう心がけています。
0: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦と SDGs に取り組む全ての皆さんを応援しています。
6: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

おはようございます。5月27日水曜日、時刻は7時を回りました。カシオペ FM 朝の生放送目覚まし戦隊オギロジャー、本日水曜担当はオギロジャーブルコと高下貴博がお送りいたします。今日も朝天気はよくですね、青空が広がっております。まあ、雲こそありますけどもね、はい、すごく気持ちのいい晴れの空。現在二戸は 21.7 度、すでに暑いですね。こっから夏のはずなんですけど、すでにな感じがしますよね、ここ最近ね。とはいえこう気温の差もね、あれこれある中なので、体調崩している方いらっしゃいませんか。はい、僕この文言なんかここ最近ずっと言ってる気がします。それだけ気温の変化、気候の変化っていうのがあるってことなんでしょうね。今日も気合入れていきましょう。目覚ましセンターオギロジャースタートです。

5月27日水曜日、カシオペ FM 朝の生放送目覚まし戦隊オギロジャー。本日水曜担当はオギロジャーブルーこと高下貴博だぜ。岩手県二戸市石切どころ二戸駅西口カシオペ FM 第一スタジオから周波数 77.9MHz で今日も9時まで2時間ですね、生放送をお届けします。目覚まし戦隊オギロジャーです。おはようございます。お願いします。はい、カシオペ FM 今週のメッセージテーマはおいしいよです。おいしいよ、朝食はおいしかったですか？まあ、これから朝食だよって方ね、おいしい朝食食べたいですよね。我々は、まあ、おそらくほとんどの人は毎日ご飯を食べているわけでして、はい、あの過度なダイエットで食べないっていうのをね、たまに聞きますけど、ダメですからね、あれね、あの本当に体調崩すようですので、うん、まあ、ご飯食べると美味しい美味しくないの

感情は出てくるわけですよ。辛い、苦い、甘い、スパイとかね、それぞれあるわけですけども、美味しいよ、はい、美味しいのを食べていきたいですよね。多くの人はそうじゃないですか。まずいの食っていきたいんだよねって、まあ聞かないね。やっぱこの美味しい美味しくないっていうのも主観的な話なので、人がどう思うかっていうのは分かんないわけですよ。自分の好みねっていうのも出てくるし、まあまあ自分で作って食べて美味しかったもの、買って食べて美味しかったもの、行って食べて美味しかったもの、荒れるものありますね。今週はそんな話を聞いていくわけなので、完全に自分はこれ美味しかったけどって話でいいわけですよ。ああ、いいっすね。なんかこう定番のラインじゃないところ行ってる方が聞けたらもう最高ですよ。人から見たら、え、それそんな食べ方してんのって、いうようなものね。僕は去年の夏ぐらいからですね、たまにスーパー行って、あれ今日何食べるかな、何もないなってこう、今日食べたいものっていうのが、これが食べたいがないな、なんかもう少しこう簡単なこうつるっと入る何かがいいなと思うと、かけ買って食べてる率が高くなりまして、一人でね家でかけそばかけが多いんですよ。そばかけを家で、ただ多分従来のかけの食べ方とは少し違うんだと思うんです。僕はほぼしゃぶしゃぶみたいな感じで食べてるんですよ。自分のキッチンに立って、お湯だなんだっていうと、こう鍋とかなんとかはね、私ほぼ一人暮らしなもんで、IH だとちょっとめんどくさいなって、こうフライパンに水入れて、それでこうお湯沸かしてるところにかっけ切ったのを、まあ2切れぐらい入れるわけですよ。でそろそろ食べ頃だろうなって僕の判断で、その茹で上がったかっけを、見に行く味噌をつけて食べるとかなんですけど、でじゃあ次のかっけ入れてっていう、だしゃぶしゃぶに近いスタイルですよね。ただ僕はかっけのこう家庭で食べてるところを多くリサーチしたわけじゃないので、このやり方してる人がいるかどうかも分かんないんですけど、鍋でドーンじゃないんですよ。私このしゃぶしゃぶスタイルなんですけど、だからキッチンで立ったままそれ食べてるわけですね。まあうまいっすね、そうっすね、あれは美味しいようですね、そのスタイル。普通に茹で上がったものっていうのでもいいんでしょうけど、こうね、たまにそこにこう豚バラかなんか一緒に茹でて食べてっていうのもするんですけど、まあ美味しいですね。その時ニンニク味噌だったり、ポン酢だったりってこうちょっとこう味変えるんですけど、いいっすね。いろんな可能性を感じております。そんな割とこれもしかして自分がやってるの他の人やってないかもしれないっていう話でもいいんですよ。なんか餃子にケチャップかけて食べるとかね、そんなんすよ。チャーハン作ってそれにカレーかけて食べてるとかね、なんかありそうっちゃありそうですけど、皆さんのメッセージお待ちしております。美味しいよ共有ぜひお願いします。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスの方もお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。もちろんメッセージテーマ以外のお話も大歓迎です。リクエスト曲だけでもお待ちしております。この後の番組内容です。この後は列車情報、天気情報をお送りしまして、7時15分からはジュニアスターズ、7時30分からは二戸市ゴミ収集情報、そして朝刊ピックアップをお送りします。7時45分からはこちらへのへの探偵団、今週は私高橋さんが担当しております。九戸城についての調査ですね、特に大事なのがね、今日明日なんですよ。今日明日の回が重要なので、特には明日なんですけど、明日の放送に向けては今日、この話を聞いた上での方がよりいいと思いますので、探偵団のコーナーもどうぞよろしくお願いします。そしたらウェンズデーパワープッシュ、私高橋セレクトの最近の音楽楽曲をお届けします。大阪中心に活動している男女混成3人組ロックバンド、算数ガール、4月に、あれはメジャー

JR 二戸駅から午前7時現在の新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通りに運行しております。次に満席情報です。この後8時23分発はやぶさ10号普通車が満席です。その他空席残りわずかとなっている箇所もありますので、詳しくは JR 東日本お問い合わせセンターをお願いします。電話番号は050-2016-1600 です、050-2016-1600 です。続いて在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青森鉄道は平常通りに運行しております。在来線のお問い合わせは最寄りの駅お願いします。以上列車情報をお伝えしました。

この時間はウェザーニューズの気象情報を iPhone の修理なら二戸市マイサワエネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお送りします。まずは地方警報からお伝えします。現在二戸地域、青森県三八上北地域ともに濃霧注意報が発表されている状況です。濃霧注意報ですね、発表されている状況です。海峡です。今日の岩手県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。晴れ間があっても雲が広がりやすいでしょう。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。今日日中の最高気温は昨日より高く、平年より大幅に高い予想です。7月中旬並みの見込みです。本日のお天気の流れです。岩手県内陸は曇り時々晴れ、にわか雨の予想です。降水確率は1日を通して 10% です。

0: 青森県三八上北地域の天気、今日は晴れのち曇りにわか雨の予想です。降水確率こちらもですね、1日を通して 10% です。ラストの前に二戸の天気見ておきますか。二戸は今日は晴れのち曇りですね。この後最高気温は28度まで上がる予想です。今日も暑くなりますね。で、明日明後日は二戸は雨が降る予想となっております。午前7時現在各地の気温をお伝えします。二戸市 21.8 度、一戸町奥中山 16.6 度、軽米町 22.2 度、八幡平市荒谷 19.4 度、青森県三戸町 21.3 度です。この時間のウェザーニュー、この時間はウェザーニューズの気象情報を iPhone の修理なら二戸市マイサワエネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店の提供でお送りしました。ということで、本日二戸は晴れのち曇りですね。晴れのち曇り、まあやはり気をつけるべきは気温ですよね。この後28度まで上がる予想ということです。気をつけてお過ごしください。
1: 目覚まし戦隊起きろじゃん。だから今
2: カシオペア FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメスは毎週金曜夕方6時から、再放送は土曜夕方6時30分から放送中。黙々とレベル上げができたあの頃の自分に戻りたい。
3: オギロジャーリバース。説明しよう。オギロジャーリバースとは、時刻を告げた後のセリフが逆回転になるのだ。時刻は7時15分。
4: 教えたくたねえ、やったことないね。初めてしょ、ボンバー。

0: あれ本当に逆回転になってるんですかね。なんか適当に言ってるだけだったらどうしようかな。いつ検証しようかな。
1: ジュニアスターズです、ジュニアスターズ、この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気をアベハングループの提供でお送りします。今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の園児の皆さんによる元気いっぱいな歌声をお聞きいただきます。最近収録したようで、はい、昨日からこのシリーズスタートしております松の丸こども園の園児の皆さんの歌ですね。今日お届けするのは年中赤組さんです。数字の歌ですね、はい、今日お届けするのは年中赤組さん数字の歌です。それではどうぞお聞きください。

ジュニアスターズ、今回は二戸市の二手子ども園松の丸子ども園の園児の皆さんによる元気いっぱいな歌声をお聴きいただきました。お届けしたのは年中赤組さんの数字の歌ですね。元気でしたね。素晴らしかったです。明日以降もまだまだ続きますので、引き続きどうぞお楽しみに。以上、この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を、アベハングループの提供でお送りしました。ジュニアスターズのコーナーでした。

今年も松の丸子供園の園児の皆さんの歌声ね、シーズンごとに聞けるのかなと思うとすごいワクワクしますね。さてメールいきましょうか。めぎつねさん、高下くん、おはよう、おはようございます。携帯の機種変更でいろいろ移行が済んだと思ったらスイカが終わってなかった。あ、スイカ、はい、前回の携帯の機種変更の時にちゃんとやってもなかったから、試行錯誤で今朝やっとできた。これから祭りのセカンドツアーも日程が出たし欠かせない存在になるかも。そうですね、はい、さて、テーマの美味しいよ、私が美味しいと思ったのは萩の月で有名な三千だっけのパイクラブっていう、これは何、パイクラブっていう商品なのかな、ありそうだなそういうのね。ちょっと今調べながらやりますけど、20歳の頃萩の月のお店のお土産品でもらい、当時あんこがこんなに美味しいなんて思と思って盛岡でしか買えないから妹が帰省するとき買ってもらってたよ。最近は食べていないけどまた食べたいな。息子たちは萩の月の方が好きみたいですがね、萩の月は美味しいですもんね、もう大好きですね萩の月はですね、はい、パイクラブって、ね、見たことあるな、食べたことあるのかな、どうなんだっけこれ、見た記憶ありますね。三千さんでいいですね、歴史と味の歌唱三千、はい、いいですね、パイクラブね。じゃあ長いこと売ってる商品なんですね。そうなんですね、そしてめぎつねさんが二十歳の頃って言ってる話を聞いて長いこと売ってるんですねっていうのもどうかと思うんですけど、はい、そうですか、はい、パイクラブ、ありがとうございます。今日一発目パイクラブの話でした。お菓子系の話で出ればまたいっぱいあるだろうな、この美味しいよっていうものね、そのどこの何のお菓子まで来るといっぱいありますよね。いいな、ちょっといろいろそんな話も聞きたいですね、はい、さて、お知らせです。こちら岩手県二戸地区山火事防止対策協議会からのお知らせです。岩手県ではですね、5月31日まで山火事防止運動期間と定め、山火事に対する注意を呼びかけています。まあ一応区切りとして今度の日曜日までですね、5月31日までではあるんですけども、はい、まあ、加えて今年は林野火災発生状況を踏まえ、まあ今現在ですね、山火事警戒宣言を発令し、特に山火事防止への協力をお願いしております。春は野山が乾燥し風の強い日も多いため山火事の起こりやすい季節です。山火事の多くがちょっとした火の取り扱いの不注意から発生しています。山火事防止は皆さん一人一人の小さな心がけから始まります。例えばですね、はい、燃え広がりやすい枯れ草などのある場所では焚き火や野焼きをしないこと、焚き火野焼き火入れをするときは消防署に届け出をすること、火入れを行う際は市町村長の許可を必ず得ること、まあ、こういったものをですね、ぜひ、守っていただきたいということです。

日遊びしないっていうのはもう当たり前の話なんですけども、はい、ここになるとこうね、まあ、大人の皆さんもですけど、こうお子さんたちの方にもですね、きちんと指導をお願いします。はい、一応31日まで、日曜日まで山火事防止運動期間となっておりますが、まあね、はい、こういう話は別に季節関係なくだとは思うんですけどね。はい、アニオとコスモスさん、メッセージいきましょうか。はい、オギロジャブルー高下さん、おはようございます。おはようございます。そろそろこたつを片付けるか悩んでいるアニオとコスモスです。でも昨日も朝ストーブつけだし、まだなんか寒い気がするんですよね。あとたまに寝落ちする私のお布団代わりになってるし、だから腰が痛いのか。僕はこたつで寝ちゃうような人には本当にですね、厳しい目で見ちゃうんですけど、はい、まあ、年中うちにいるんでね、ベッドあるんだよねって言ってますけど、ね、そう思うと片付けた方がいいんじゃないですかと思うんですけどね。テーマの美味しいよ、アニオとコスモスさん、冷凍餃子、冷凍餃子なんだけど生姜の餃子があるんですよ。あれ美味しいですよね、生姜の餃子。あと塩から揚げたまに作るんですけど、生姜を気持ち多めに入れるといいんですよ。それから野菜炒めも塩コショウと生姜とニンニクで味付けしています。呪術廻戦でも虎杖悠仁が作った鍋の肉団子に生姜を気持ち多めに入れるってあったので、やってみたら美味しかったよ。チューブの生姜便利でいいな。そうですか、急に後半ね、漫画アニメの話になりますけど、そうなんだ、生姜、まあ、じゃあ今回そのアニとコスモスさんの朝のメールで言ったら生姜ですよ、キーになるのは。まあ、生姜うまいっすからね。冷凍のその生姜の餃子食べてはいないけど、まあでも美味しいだろうなっていうのは分かりますよね。ね、まあ、塩唐揚げも生姜気持ち多めに入れてとか、うんうん、まあ、野菜炒めも、あ、そうか、まあ、生姜はいいだろうな、美味しいし、まあ、成分的にもいいしね、温まるっていうところかね。はい、リクエスト、北に立つや青のすみかお願いします。はい、まあ、呪術廻戦だったからね。はい、まあ、言ってでも板取り出てないけどね、好み。今日は喉がちょっと不調なので、めんつゆ、刻みネギ、生姜をお湯で溶かしたスープを飲みます。意外と効きますよ。いいんじゃないですかね。うん、じゃあ青のすみかいきますか。

0: 今でも青が澄んでいる。アニアとこさもさんからリクエスト、北に立つ青の住処でした。さあこの後お知らせを挟んでゴミ収集情報、そして朝刊ピックアップお送りします。
1: 目覚まし戦隊おぎろじゃ。
2: 金光稲荷神社のおぼないです。水曜ニトトのコーナー、コンコン話では神社にまつわる様々なお話をおしゃべりしています。コンコン話は毎週水曜夕方4時40分頃から放送、ぜひお聞きください。
3: 安倍飯ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍飯ショップで検索。安倍飯工商店本社1階安倍飯ショップです。
4: 二戸ガスの即答サービスです。
5: え、即答サービス。
4: 二戸ガスの即答サービスはエコキュートや電気温水器、灯油ボイラーの故障の際、ガス設備や給湯器を一時的に設置して即お湯を使えるようにするサービスです。
5: 即お湯が使えるから即答サービスなんだね。
4: 設置したその日からお湯が使えます。取り替えや修理の判断をゆっくり考えられるので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。
6: もちろん普段二戸ガスを使ってないご家庭でも対応しますよ。
4: 明日へ続け、あったか時間、二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。
0: 二戸市ゴミ収集情報です。この時間はマッハ総合計画の提供でお送りします。本日5月27日水曜日の収集についてお知らせします。まずは二戸地域の収集です。今日はその他の瓶、段ボール、発泡スチロール、牛乳パック、缶の収集と小型粗大ごみの収集があります。まずその他の瓶、段ボール、発泡スチロール、牛乳パック、缶、これ収集地域はですね、福岡地区1区の1から10区陣場、西の神の地域です。続いて小型粗大ごみ、小型粗大ごみ捨てられる地域は根森12、近大地川、中沢、牛間立、大台ヶ原、神野、枯れ木、山田、樽沢、中渡、大平、幕前、アッピー岩の平、与内、神野神殿、そして縦学母ですね。続いて浄法寺地域です。浄法寺地域、今日収集があるのは缶と瓶ですね。缶と瓶収集地域は馬場、滝見住宅、ぬか塚住宅、寺の下、下林、中町、田屋、松森、河原、八千屋敷、小又、吉田、大大久保、高山です。ゴミ出しがまだお済みでない方はこの後8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

続いて朝刊ピックアップをお送りします。今朝も岩手日報とデイリー東北から地域の話題や気になる記事を紹介します。さあ、岩手日報さんに載っていた気になる記事としてですね、部活動の地域移行岩手モデル徹底というもの、岩手県と岩手県の教育委員会が26日昨日ですね、部活動の地域展開地域移行や活動の在り方に関する方針案を示しました。

国の指針をもとに小塚田高校バレー部の不適切指導による自死事案を受けた再発防止岩手モデルに関する記載を盛り込み、暴言や暴力などの防止を徹底すると。高校の活動時間には独自の基準を設けたと、10月の策定を目指しているということです。方針は国が昨年12月に策定したガイドラインをもとに作成する、国にも不適切行為の根絶が謳われているが、生徒への目配りや開かれた環境整備を行い、ハラスメント行為やいじめの未然防止を図るということです。こうしたことがですね、昨日示したということですね。で、あと気になる記事としてですね、その東野にはなるんですけど、やはり、どこも今熊の話出てきておりまして、東野なんですけども、昨日の午前11時頃、民家の敷地内の鳥小屋が壊され、鳥1羽が死んでいると家族から東野署に通報があったようです。鳥小屋の扉が剥がされ、外壁には熊のものとみられる複数の足跡があったと。はい、東野署によると飼っていたのは1羽で、朝に鳴き声がしないことを不審に思った家族が確認し、被害に気がついたようです。鳥小屋壊してってことなんですね。これ、ね、全然東野とは言いながらも、この地域でも二戸地域でも起こり、どこの地域でも起こり得る話なんでしょう。熊のこう強さ力の部分のお話ですね、ということがあったということです。二戸においてもね、昨日も、目撃情報があったということですけども、熊のについても気をつけなければですね。そして岩手日報さん、今日人のコーナーですね、人のコーナーには、佐藤和夫さん39歳と、いう方がですね、載っております。バンドマンの方なんですね。はい、10周年を迎えた二戸市出身4兄弟ロックバンド佐藤万象のボーカルギター佐藤和夫さん、人のコーナーに載っております。前田 その南部事変のお話ですとか、また北欧高校校歌依頼を受けた時の話っていうのがですね、載っているということです。はい、加藤さんの人ぜひチェックしてみてください。続きましてはデイリー東北さんですね。デイリー東北一面に載っていたのが、ゴミ処理八戸に集約とありまして、これは三戸郡の話ですね。八戸地域広域市町村圏事務組合と三戸地区環境整備事務組合を構成する八戸三戸田子南部橋上の、この皆さんですけども、26日ゴミ処理の広域化に向けた基本合意書を締結したということです。2037年度に、市内で稼働予定の新たな本体施設にゴミ処理を集約、遠距離で収集した可燃ゴミを効率的に運搬するため三戸町内に中継施設を新設するということです。はい、そうなんだ。起こしたものがまず三戸地区クリーンセンターとかそういう辺の話なんだ。はい、一面で紹介されております。そしてデイリートークさん中の記事で言うとですね、南部町の話が出てますね。はい、ガイドの話もありますし、あとは駅の環境整備の話も出ておりますね。はい、そして田子の話題としてですね、今日だから三戸田子南部の話になるんですけど、田子の話、田子町姉妹都市であるアメリカのギルロイ市在住のゲイリー・クリフォードさんと、ヤンピン・クリフォードさん夫妻がですね、7月田子町内に一棟貸しの宿泊施設パラダイス229でいいのかな、呼び方はパラダイス229、ニンニクにかけてるんでしょうけど、これを開業するということです。ゲイリーさん1988年の姉妹都市締結後、姉妹都市協定締結直後、初の外国語指導助手として1年間町内にホームステイしながら勤務していたと。帰国後も40年近く交流を続けて友情を育んだ結果、国内外の人に田子町での滞在体験を提供して地域活性化に貢献したいと思い、今回形にしたということです。そうなんですね。納豆工場を併設していた中古在宅を購入し全面的にリフォームを実施したと。

オール電化仕様で新設のキッチンや浴室装備、ベッドルームを含む4つの部屋、エアコンを備えて最大8人まで宿泊可能な施設に仕上げたということです。まあ、リフォーム現在も進行中です。工場だったスペースはホームシアターやバーカウンターを備えたパーティー会場にして、川沿いの庭も整備するということです。いいっすね。気になっている施設です。以上、長官ピックアップをお送りしました。

メールいきますか。あんみつさん、おはようございます。あんみつさんですね。おはようございます。味も性格もさっぱりがいいということで、今日ご紹介するのはこちら。あ、これは僕に向けてですかね。そうなんですよ、僕、あ、そうだね、あの味の好みもさっぱり系好きなんですけど、性格もさっぱりがいいな。わかる。で、年々さっぱりになっていくんですよね、自分自身はね。で、紹介するのはこちら、和歌山の南高梅バーガー、南高梅バーガー、どっちなんだろう、南高梅かな。バーガー、なんと梅が丸ごと入ってさっぱりした味わいを楽しめるこの抜群の相性、旅の思い出をお付けして、お値段はなんと、忘れました、和歌山行ったら絶対一品、ぜひご賞味ください。さっぱりしてますね。あの切れ味鋭く言っていただいているので、はい、非常に好感が持てますね。知らないのに知ってるふりする人が一番良くないですもんね、何それ、全然検索して出てこないんだけど、これはめっちゃ気になるんだけど なんか検索すると、あの紀州梅のバーガーがいっぱい出てくるんだけど、これと違うのかな。え、あとロッテリアが出てくるんですけど、すごい、めっちゃ気になる。梅はいいでしょう、梅は最高ですもんね、食べたいな。和歌山っすね、和歌山か、嬉しいですね。あの、まあ、なんか西日本の方ね、憧れはあるって話何回かしてますけど、憧れこそあるけど、こう詳しくないのってあるじゃないですか。和歌山行ったらなんだろうなって、まあ梅ぐらいは浮かびましたけど、バーがあるんだったらそれは食べたいですよね。いい情報ありがとうございます。リクエスト、ラルクアンシェル、あ、ラルクアンシェルダイブトゥープルー、和歌山出身アーティストということでリクエストしました。そうなんだっけ、いきます。

0: あんみつさんからのリクエスト、ラルクアンシェールダイブトゥブルーをお届けいたしました。ありがとうございます。梅のバーガーね、気になります。さあ、この後はこちらヘノヘノ探偵団です。クヌヘ城についての調査、私高下が担当しました。
1: 目覚まし戦隊オギロジャー。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: よし、もう今日の私は完璧だからすぐ落ち出られるからね。ってどうしよう、スマホの充電 3%、 時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
0: おはようございます。へのへの探偵団探偵の高下隆博です。今回の依頼は続九戸城の新たな秘密を解き明かせ。引き続き文化財課の佐藤さんに聞き込みを行う。
3: 福岡城の時代のその風景ってお城の状況っていうのは、そのまあ三の丸ですね。まず三の丸があって、本丸と二の丸があって、うん、でその松の丸ですね。松の丸、豚骨稲荷神社の上にある
0: あります、ね、
3: あそこと、その二の丸と松の丸の間にあった財布工事っていうところが、
0: はいはい、
3: まあ福岡城の範囲だろうというふうに考えられていました。
0: はいはい。
3: まあ、財布工事はその、まあ令和4年に追加指定になってるんですけれども、その福岡城時代 その武家屋敷ですね、侍のまあ居住地だったっていうのが歴史的な価値がある。九戸城を考える、福岡城を考える上では切っても切れないものなので追加指定を受けてるんですけれども、財布工事はそういうような場所で、松の丸についても、はい、まあ、石垣はない、まあ、今のところ未確認ではあるので、まあ、で絵図にも書かれてないので、もしかするとまあ、ある可能性は否定はできないんですが、現状では絵図でもないので、おそらくそこも石垣がないような城ではあるんですけれども、そこの部分もその福岡城の範囲として考えられているというところです。じゃあ石垣がないのになんでそこ松の丸とか、まああの福岡城の様子を持ってるんだっていうふうに言われてるかっていうと、まず文献の中とかの話も含めてあるんですけれども、はい、まあ、まず地形の話で言いますと、はい、本丸って堀、まっすぐな堀、直線的な堀でありますよね、
0: はいはいはいはい、
3: 本丸と二の丸の間の堀ってまっすぐな、ま
0: あ、そうですね、
3: 本丸自体が四角いような形の曲輪かと思うんですけれども、うん、松の丸のところの堀も見ていただきたいんですけど、財

0: 工事の間のところに、まあ、堀あるんですけど、
1: はい、
0: あとはあの、工夫坂ですね、
1: はい、
0: のところ坂のところ のもう跡地になってます、打ちっぱなしの、
1: はい、
0: あそこも堀になってる、あそこもまあ阿部地窯方向に向かってのまっすぐな堀

5月の24日の日曜日、前々からなんとなく決めてた私の予定は、午前のうちに田子の旧上郷小学校行って上郷パン祭りね、あのお世話になってるリンゴとゴリラさんとか、何軒か知ってるお店も出てるので行こうと思って、それぐらいだったんですよ日曜日の予定。それぐらいかなと思ってたら、あの木曜金曜ぐらいですかね、だったかな、母親から連絡があって、日曜日、まああのうちのね父と母と、あと僕からすれば甥っ子、はい、父母甥っ子が二戸行こっかなって思ってんだけど、なんか日曜日予定あんのって言うから、うん、田子のパン祭り行こっかなと思ってるぐらいだよって、いいね、じゃあみんなで行こっかってことで、急遽パン祭り、僕の父と母そして甥っ子、はい、と4人で行ってきました。父と母と旧上郷小学校に入ってる感覚も不思議なんですけど、下手したら甥っ子も初めての校舎なんじゃないね、まだ2歳半なので、校舎っていうものに多分興奮してましたからね、ずっと走り回ってましたから、ね、あの上郷のパン祭りも面白いんですよ、その旧上郷小学校の校舎を使っての、あのもう閉校してしまったとこなんで、それをこう地域の皆さんがいろいろな形で使ってるわけですね、教室の中にパン屋さんが入って、そこにこう皆さん並んで買ってくると、はい、でパソコン室かなのところでなんか写真撮れるよってフォトスポット作ってたり、体育館の方でもいろいろやってたりとかっていう面白い活用の仕方してるわけですけど、まあいろいろそこでも楽しませてもらいまして、パンもねもちろん買って、はい、でその後二戸に戻って、この間の土日があの何アートではゆるりランドやってたんですよ。ゆるりランドね、あの何アートのホールに巨大エア遊具、空気入れてのあのねポンポン飛び跳ねたりできるようなあのエア遊具が出てくるよっていう、まあ、エア遊具以外にもなんか遊べるスペース作ってっていう、あそうだゆるりランドやってるからゆるりランドどうかなって、いけるかな、まあ、2歳半いけるかな、まあまあ親っていうか保護者がついてればある程度大丈夫かなって、一応その時の子、まあね僕も保護者として、一応保護者いてたんですけど、日曜日の3時ぐらい2時3時ぐらいに行ったんですよ。あの割と子供たちもお子さんたちもいまして、元気よく飛び跳ねて回ってる中、最年少ぐらいだと思うんですよ、うちの甥っ子が2歳半。であの巨大エア遊具わかりますか、あのね祭りなんかに来る中に入って遊べるやつとか、あとあのなんかね階段登ってって滑り台降りてくるとか、なんか3個ぐらいあるんですよ。それやっぱり大人入れないだろうなって、多分入れないですよね。だからこう端の方で見守ってるよって、ここに上がってくのはね多分こう子供たちのサイズで作ってるもんだし、体重とかもそうだろうからと思って、だから一人で行ってきてねって、見てるよってすぐ近くで見てるけど一人で行ってきてねって、最初滑り台のところもあの階段上がっていくのが多分怖いんですよ。2段3段上がったらビビって戻ってくるんですよ。で怖いって怖いっていう、そっかって言って私がどこで遊ぼっか、でまあまた戻ってくるわけですね、その滑り台のところで、また階段トライするんですよ。そうすると今度6段ぐらい上がるんですよ。で6段ぐらい上がったらまたやっぱビビって戻ってくるんですね。で怖い怖いっていうそっか、じゃ違うとこ見よっか、違うのでも遊んだ上でまたやっぱりそこ滑りで戻ってくるんですね。で今度は3段もクリアして6段もクリアしてってこう上がってって階段上りきるんですよ。成長ってこういうことなんだな。だつい 5分ぐらいの話なんですよ。この最初3段ぐらいしか登れなかったの、今もう登りきったな。おじちょっと感動しちゃってこう。

0: うわ登った。
1: 登っちゃえばね、あとは滑り台、はい、滑り台自体は多分いつもやってるんでしょう、はい、まあ、周りの、ね、一緒に遊んでるこうお兄ちゃんお姉ちゃんたちの滑り方とかすごい真似しながら滑っていくわけですよ。もう1回やっちゃえばあとはもう階段も平気なので、2,30回滑ってましたからね、登っては滑り登っては滑りを繰り返し、止めらんないなこれっつって最終的にこう自爆して階段転げ落ちて泣いて終わりましたから、まあ、そうなるだろうなってこう危ないよって言ってたんですけどこう、ね、もう楽しくなっちゃって楽しくなっちゃってもう走り回ってるから、階段ガーって転げ落ちて後ろ向きに転んじゃって、まあまあ柔らかい、ね、エア遊具なんで怪我こそしないんでしょうけどこうやっぱり階段転げ落ちるってショックでしょうからね、わーっつって、あとなんかね、なんていうの、そのエア遊具の中でもなんかボクシングの何サンドバッグみたいなものがなんか何個かこうね、下から生えてる横から生えてるみたいなところわーって並んでるエア遊具があって、それも結構ね手前ぐらいまでしか見れないんですよ。子供たちが奥に入っちゃうともう奥の方見れない、中入んないと見れないな、そこはもう挑むんですよ。入ってくんだなと。でもこれもう目届かないところまで行っちゃうからちょっと心配なんですよね。こう2歳半大丈夫かなって、他の子供たちも遊んでて、もし奥の方でなんか転んだりとかなんかぶつかったりして泣いてたらどうしようかなって、割と心配にずっと見てて、なんか周りにいる子供たちもチラチラこっち見たりしてるから、もしかして泣いてんのかなと思ったら、もう一個がバーッと来るんですけど超ヘラヘラしてるんですよ。あ楽しんでんだって ならいいけどね、私も散々ゆるりランドのお知らせっていうのは、ね、できる限りはしてたんですけど、初めてちゃんとこう利用する側としてお世話になりました。あそこ楽しいっすね。子供たちみんな楽しそうだからいいなと思って、まあ月1やってますね。次6月ですね。誰でも行けますんで、はい、またそちらの情報もチェックしていただいて、ゆるりランドね、当たるんですけどお世話になりました。

ラストナンバーはザード揺れる思いお届けしております。今日はどうしてもザードで締めたいなっていう日ですのでと思ったらですね、マサルンからメール来てたんですね、高尺おはようございます。ございます。マイクスの話ね、不具合だって話ね、改善してほしいですね、本当ね。でテーマと関係ない話なんですけど、土日のアニメ界隈がざわついていますね。そうなんですか、名探偵コナンと名探偵プリキュアの曲と時代設定を超えたコラボ。名探偵プリキュアが発表された頃から曲とか違うしコラボはないよななんて思っていたけど、本当にやっちゃうとはさすがに驚きました。とはいえ普段プリキュア見てないけど、その回見てみようかな、ちょっとだけ楽しみです。そうらしいですね、今度の今言ってるプリキュアが名探偵プリキュアなんですけど、コナン君とコラボするって、なんかどっちも出るんでしょ、そのプリキュアの方にコナン君出るし、コナン君の方にプリキュア出るしみたいなことなんでしょ。すごいね、はい、プリキュアの方に寄せたコナン君の絵柄が面白かったですね、はい、ということでマサルさんありがとうございます。さあお届けしておりますオギロジャーも間もなくお別れのお時間です。今週のメッセージテーマはおいしいよですね。おいしいよ、はい、ちなみにその父母と甥っ子と日曜日食べに行ったのは竹春さんでした、はい、竹春さんね、やはりこう僕チャーハン久しぶりに食べましたけど、やっぱうまいですね、最高ですね竹春さんね最高ですね。もういつもなんか肉

うどんか鶏丼かばっか食べてますけど、ラーメンもうまいですしね。皆さんのおいしいよ、この後もどうぞよろしくお願いします。今日の水曜ニトとは菅野さんと川口さんが、菅野さんはもうおいしいものいっぱい知ってるでしょ、そりゃそうですよ、めっちゃいろんな話聞きたいな、ということで、ここまでの間、荻野ジャブル高橋貴博でした。それでは

堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。

0: find new perspectives, to broaden your horizon.
1: Step 1.
0: Step 1.
2: ゴーテモーゲン、5月27日水曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。どうも、ここからは J-WAVE ステップ1、サッシャです。
1: ノイハオスモラです。
2: 今日のスタートはサッチモース、メント。